Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչ է նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս, և արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը, և նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակնդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինքն այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուսի ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ, այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ Ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն, ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է, և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրհնության արդյունքի, օրհնության պտուղի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք մամոնայից, այս դեպքում անիրավ մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստրկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստրկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր։ Նախ զոհվում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները և որդիները և կենդանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գառան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետարքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորինք փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը և որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գառ, իսկ գառը ենթադրում է զոհաբերություն, պետք է առնես, ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք, ամեն մեկը թող վերցնի մի գառ մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի։ Ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, և այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաև ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետարքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժխնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևիցե մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն և անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտև այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծու փոխարեն, և սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղը։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ կանդրադառնանք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների գործնեությանը, որոնց խնկել է հիշատակը հայ առաքելական եկեղեցին, նշում է այսօր հուլիսի

0: Բայց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո սկսվեց քրիստոնեության բուրըն քարոզ Հայաստանում եւ ապա քրիստոնեության որպես պետական կրոն հրճակվելու գործընթացը։ Քրիստոսի խոսքն ավետարանելուն եւ Քրիստոսի ուսմունքը տարածելուն մեծապես նպաստել է Լուսավորչի տոհմը որդիներով ու թոռներով, ազգականներով ու հետևորդներով։ Նրանք հասան նաև Արցախ։ Գրիգորիսը Վրթանեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ավակ որդու առաջնեկն էր։ Նա հայ եկեղեցու կողմից հարևան հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնեությունը տարածելու ջանքեր է գործադրել։ Նա ատակվել է Մասկուտների Սանեսան թագավորի հրամանով, իսկ մարմին իր սարկավագների ձեռքով ամփոփվել է Արցախի Ամարասավանում, որտեղ 489 թվականին աղվանից վաճական թագավորի օրոք սրբին իշխարների վրա կառուցվել է Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցին։ Բարեկամներ, այսօր Լուսավորչի որդիների եւ թորների Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի եւ Դանիելի անունները գրող եկեղեցիներում սրբերի երանելի հիշատակին մատուցվել է տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Այսօր պատարակ է մատուցվել նաև Ամարասիվանքում ի պատիվ Սուրբ Գրիգորիսի։ Իսկ տոնական հորվախորուրդը մեր տաղավարում մեկնաբանում է Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ, հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
1: Բոլորս գիտենք, որ Լուսավորչի տոհմը սրբագույն տոհմ է, ով սկսած են Գրիգոր Լուսավորչից, իր որդիներով, Արիստակեսով, Վրթանեսով, Հուսկանով, Գրիգորիսով, Թորներով, Ծողներով եւ Կորներով, ինչպես ներսես մեծ նեղավ, հետո Սահակ Պարթևը, նույն Վարդամանիկոնյանը, իր Սահակ Պարթևի դստրի որդիներ, սրբացավ նրա դուստրը Շուշանինքն էր նահատակ Սուրբ Եղավրաստան։ Երանելի Սուրբ տոհմը եւ դրա համար մենք այդ սրբոց տոնը հիշատակում ենք։ Մեզ համար մեծ ազգային եւ եկեղեցական տոնը, հիշատակ սրբոց։

արիստակեսին ինքը ձեռնադրեց եւ ինքը երբ որ գնաց ճկնելու տարդատ թագավորի հետ, իր փոխարեն արիստակեսին թողեց որպես հայրապետն հայոց, որպես մարդ, որը դի կարողանա զբաղվի կաթողիկոսական գործերով։ Առաջի տիեզերական ժողովի Նիկեայի ժողովներ, երբ որ արիոսի հարցն են քննարկում, այդ ժողովին հայոց հայրապետը արիստակեսն էր, որը ներկա եղավ այդ տիեզերական ժողովին։ Ինքը ճկնակյաց կյանքով էր ապրում, ուխտի երկար մազեր էր պահում, ուխտի մազից կոշոր էր հագնում, որ ծակում էր իր մարմինը, որ միշտ արթուն մնա։ Երբ որ նա ճանապարհում էր դեպի Նիկեայ քաղաք, մի հատ հայտնի պատմություն կա, եկավ եւ կանգնեց լճի ափի մոտ։ Խույներին հարցրեց, ինչպես կարելի է գնալ Նիկեայ քաղաք, հարց տվեցին, իսկ դու ինչու ես ուզում իմանաս։ Ասում է, տիեզերական ժողով է, ես կգնամ մասնակցեմ։ Սրանք ծիծաղեցին, ասեն, ես վայրենի լեռնեցին, ով է որ ժողովի։ Մեկը ասում է, աչով գնա, մեկը ձախով գնա, սկսեցին ձեռ առնել։ Մեր արիստակես հայրապետը խաչակար քեզ ջրերա եւ ջրի վրայով ոտքով ուղակի կտրեց լիճը։ Ուները մնացին ապշած, մեղայ եկան, չհասկանալով թե սուր մարդու էր գործում են։ Եվ ինքը այդ տիեզերական ժողովի որոշումները գրավոր արձանագրությունը բերում է Հայաստան, որտեղ արիոսը նազովվում է, նազովելուց հետո, երբ որ դուս է գալիս քաղաքի հրապարակ, քորի ցավից ընկնում է գետնին եւ իր աղիքները ամբողջովին դուրս են տալիս այդ նազովքի հետևանքով, եւ այդպես ինքը ունենում է դաժան վաղճան։ Արիստակեսը շարունակում է կաթողիկոսական հայրապետությունը, իրենից հետո աթորը զբաղեցնում է Վրթանեսը։

0: Ինքը լուսավորչից հետո 7 կաթողիկոսներ են, որ ունենում է 2 զավակ, Հուսկանն եւ Գրիգորիս, եւ պետք է ասենք, որ Սուրբ Հայրապետ գրավ, Վորդանես Հայրապետը կաթողիկոսը, եւ իր որդին, կրծել որդին Գրիգորիսը, որին եպիսկոպոսը օծել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, իր հետ բերել Արցախաշխար։ Այստեղ կարգել է Հայրապետ արևելահայոց ողմերի համար եւ հյուսիսային Կովկասի համար։ Երիտասարդ է, շատ տաղանդավոր քարոզիչ է եղել, խորը հավատք ունեցող անձ է եղել եւ նա հյուսիսային Կովկասի իշխանների խնդրանքով գնում այնտեղ քարոզում է քրիստոնեությունը, մի քանի անգամ այցելում է եւ վերջին այցի ժամանակ իրեն նահատակեցնում են, իր մազերից կապում են ձիու պոչից եւ Վատնյան դաշտում մեկ քշում են ձիերը, միջև որ ինքը նահատակվի։ Դա լինում է մոտավորապես այսօրվա Դերբենտ քաղաքի մոտ եւ այնտեղ իր նահատակության վայրում եկեղեցի է կառուցվել, անունը Սուրբ Գրիգորիս է, բայց իր աշակերտները աճուն ու մարմինը բերում են եւ Ամարաս վանքի տաճարի կողքն են ամփոփում։ Իսկ Ամարասը եկեղեցին երկուսով են կառուցում՝ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ Սուրբ Գրիգորիսը, եւ ինքը Գրիգոր Լուսավորիչն է իր հետ միասին օծում են մեր Ամարասի եկեղեցին։ Դու գիտեք, որ պատմությունից վաճական բարեպաշտ թագավորի հրանգով բոլորը ծում են պահում, որպեսզի հայտնաբերեն Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ տեսիլքով հայտնաբերում են արևելյան պատից մի քիչ այն կողմ մի բլուրի տակ, որից հետո այդ աճուները տեղափոխում են եւ դամբարան է կառուցում վաճական բարեպաշտը խորանի տակ, եւ այնտեղ է զետեղվում Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները։ Ինքը լինում է մեր երկրորդ հայկական աթոռը, առաջին մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինն է, երկրորդը աղվանից կաթողիկոսությունն է, որի առաջին հայրապետը Սուրբ Նահատակ Գրիգորիսն է։
1: Ինչով է առանձնանում Հուսիկ հայրապետի կաթողիկոսության շրջանը հայրաքելական եկեղեցու համար, որովհետև լուսավորչի տոհմը սերնդե սերունդայո կցված են եկեղեցու զորացման գործին, առաքելը հաստատ իրենց գործնեությունն են առաջ տանում, զարգացնում, եւ ինչով է առանձնանում կոնկրետ Հուսիկ Հուսկան եպիսկոպոսի հայրապետի
0: ինքը շարունակեց Վարդանես հայրապետի գործնեությունը, միայն մի բանը չհասցրեց անել, հասկանալի պատճառով չկարողացավ, չհասցրեց ռոմանական այդ դրույթները զորացնել եւ զարգացնել։ Այդ գործը շարունակեց արդեն Ներսես Մեծը։ Ինքը դա կանոնավորեց, կանոնները դրսից բերեց, հաստատեց եւ շարունակեց այն գաղափարը, այն նախագիծը, որը Հուսիկ հայրապետն էր սկսում, սերմանում էր այդ բանը։ Ճիշտ է, մեր ճգնավորության ինքը դրեց ինքը Գրիգոր Լուսավորիչը, մեծագույն ճգնողն է եղել, տասնյակ տարիներ ճգնում էր, որը անմիջապես շարունակեց Արիստակես հայրապետը։ Եվ Հուսիկը փորձում էր դա զարգացնել, կանոնական տեսքի բերել, բայց դե կարճ կյանքի պատճառով չհասցրեց, որը հաջողությամբ կատարեց եւ ամբողջացրեց մեր արդեն Ներսես ապագայի նահատակ հայրապետը։
1: Սրբազան, այդ հետաքրքիր է, որ լուսավորչից բացի իր տոհմի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք հերթով հայրապետ էին կարգվում, բնական մահով չմահացան, նրանք նահատակվեցին, անընդհատ նրանց սպանում էին հավատի համար, իսկ նրանք երբևէ չէին ընկրկում, ընդհակառակն զորացնում էին այդ հավատը, որի համար էլ նահատակվում էին, եւ Հուսիկից հետո, Հուսիկի նահատակությունից հետո եպիսկոպոս է կարգվում Դանիել Ասորին։ Ինչ է ներկայացնում մեր եկեղեցին Դանիել Ասորու մասին։
0: Գիտեք, շատ կարճ ունենք իր վարքագրության մասին, բայց քանի որ ինքը հիշատակվում է մեր տոնացույցի մեջ, համարում է, որ ինքը մաքրությամբ, արդարությամբ փորձեց կատարել այդ իր առաքելությունը, նա ատակ Սուրբ

մեր Արցախի պաշտպանական բանակի հոգևոր հովանավորը Մսկաթոկոսի հրանգի դա Սուրբ Գրիգորիսն է, որպես հոգևոր առաջնորդ եւ բանակի եւ ժողովրդի եւ եկեղեցու դարման պատրաստել է հատուկ խաչվար, որը օգտվել է Կաթոկոսի ձեռան, որը պահում է մեր շտաբում եւ այդ օրը Սուրբ Գրիգորիսի այդ բանակի դրոշը խաչվարը իդիբերվի համարասի Վանդուր ընթացս պատարակի մենք պիտի հաղորդություն տանք մեր զինվորականներին եւ պիտի օրտնենք Սուրբ Գրիգորիսի պատկերով

0: Լուսավորչի տողմի մեծ մասը նահատակվեց բացի սահակ պարտերից, բայց որ երեք անգամ գանկեց արին, հալացեցին, ձերբակալեցին, տանջեցին։
1: Սրբազան հայր լուսավորչին նրա տողմին վերաբերող բոլոր տոները մեր ընկալումներում ազգային եկեղեցական են հրճակված։ Այդ թվում եւ այսօրվա տոնը եւ նորից դառնալով օրվա տոնի խորհրդին հայցենք ձեր մաղթանքը, ձեր բարեխոսությունը մեր ունկնդիրներին, Արցախի հավատավոր զավակների։
0: Ես շնորհում եմ մեզ բոլորիս, մեր ամենասուրբ տոհմի տոնն է, չմոռանանք, որ նաեւ մեր Գրիգորիս հայրապետի տոնն է, մեր հայրապետն է, Աղվանից Կաթողիկոսյան, մեր պահապանն է եւ մեր պաշտպանության բանակի հոգեվոր պահապանն է ինքը, եւ խնդրենք մենք միասին ձեզ այդ լուսավորչի տոհմից եւ Սուրբ Գրիգորիսից մեր օրդերով խնդրենք իրենց զորեղ-զորեղ բարեխոսություն Արցախի անսասանության համար, մեր բանակի հզոր լինելու համար, մեր հավատքի խորացման, մեր ժողովրդի միաբանության, մեր մաքրության համար, մեր հոգևոր և ռազմաքաղաքական անվտանգության համար։ Սա մեր բոլորիս խնդրանքը պետք է լինի, որպեսզի երկնային բարեխոսությամբ այդ մեծ սրբերը և Սուրբ Գրիգորիսը միշտ լինեն մեր պահապանը և մեր պաշտպանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։
1: Աստված օգնական սրբազան։
0: Աստված պահապանը։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 24-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հիսուս մի առակ է պատմել, որը ավելի հայտնի է քանքարների առակը խորագրով։ Այս առակը ավետարանիչներից միայն Մաթեոսը և Ղուկասն են արձանագրել իրենց ավետարանների մեջ։ Բայց հետաքրքրական է այն համատեքստի տարբերությունը, որ առկա է երկու ավետարանիչների միջև։ Ղուկասը, երբ այս առակը բերում է, Հիսուս դեռ Երուսաղեմում չէ և պատրաստվում է մտնել։ Հիսուս շարունակեց իր խոսքը և Երուսաղեմին մոտեցած լինելով ու գիտենալով, որ ժողովուրդը կարծում է, թե Աստծո արքայությունը շուտով հայտնվելու է, հետևյալ առակը պատմեց նրանց։ Մինչդեռ Մաթեոսի ավետարանում այս առակը պատմում է այն ժամանակ, երբ Հիսուս արդեն Երուսաղեմում է, տաճարում է և համատեքստը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը մարդու որդու գալստյան։ Հիսուսի այս խոսքը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը։

որի համար մենք կոչված ենք նախապատրաստվելու։ Եվ Հիսուս կոչ է անում արտնության։ Բայց ի՞նչ է այս արտնությունը։ Արդյոք կրավորական սպասումն է։

ուրեմ ինչպես մարդկային կյանքում մեր ծննդյան օրվանից մենք օշտված ենք կարողություններով, քանքարներով, տաղանդներով, բազմաթիվ բարեր ունենք, հոմանիշներ արտահայտելու մեր օշտվածությունը։ Այնպես էլ երկրորդ ծննդյամբ, սուրբ մկրտությամբ մենք օշտվում ենք շնորներով։ Մեր կյանքը մարդկայնացման կյանք է, շնոր թե տաղանդ, երկուսն էլ նույն աղբյուրից են ծագում, երկուսն էլ պարգև են մեզ տրված Աստծուց։ Պարզապես մենք տաղանդները ստանում ենք բնության միջոցով, որին օշտել է Աստված։ Երբ մենք սուրբ ավազանից ենք ծնվում մկրտությամբ, ժառանգում ենք արդեն այն շնորները, որոնք եկեղեցին ստացել է որպես մի ամբողջականություն Աստծուց հերկագործության համար։ Հետևապես այս ամենը մեզ տրված է գործարկության մեջ դնելու համար, և քանքարների առակը հենց սրան է վերաբերում։ Երբ մի մարդ ճանապարհորդում է, և ճանապարհորդությունից առաջ իր բարիքները տալիս է իր ծառաներին, մեկին տալիս է 5 քանքար, մեկին տալիս է 2 քանքար, մեկին տալիս է 1 քանքար, ինչպես ավետարանիշն է նկատում, ըստ իրենց կարողությունների։ Երբ վերադառնում է և կանչում է հաշվետվության, գալիս է առաջինը, որին տրվել էր 5 քանքար, և ներկայացնում է ոչ միայն այդ տրվածը, այլ նաև հավելյալ 5 քանքար, որը ստացել է գործարկության արդյունքում, և արժանանում է գովեստի, բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Նույն գովեստին արժանանում է նաև երկրորդ ծառան, որին վստահվել էր 2 քանքար, որը ևս կրկնապատկել էր, և անկարծ գալիս է երրորդը, որին վստահվել էր 1 քանքար, և ինչ է ասում երրորդը. Ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, կամայական, հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես սերմանել, քաղում ես այնտեղ, որտեղ չես ցանել, հետևապես վախեցա, ինձ վստահված այդ 1 քանքարը պահեցի հողի տակ, և ահավասիկ ինձ վստահված այդ 1 քանքարը, և արժանանում է տիրոջ կողմից կշտամբանքի, չար և անհավատարիմ ծառա բնորոշմամբ։ Այս կշտամբանքին հետևում է պատիժը, այդ 1 քանքարը վերցվում և տրվում է 10 քանքար ունեցողին, իսկ իրեն դատապարտում են խավարի, դուրս է նետվում, այսպես ասած, որը պատկերն է դժոխային դատաստան։ Նախ այն, ինչ որ տրվում է, վստահվում է այս 3 ծառաներին, բավական մեծ տարողությամբ գումար է։ 1 քանքարը մոտավորապես 16 տարվա
աշխատավարձ է, որևից է մի մշակին տրվող։ Մեկ քանքարը։ Եթե դիտարկում ենք այն երկու ծառաներին, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում բնական արձագանք է տիրոշ կողմից գովեստի։ Բայց այս երրորդ ծառային մի տեսակ անարդարության տարեր ենք նկատում, նախ որ ամենաքիչն է տրվում։ Եվ բացի դրանից նա վերադարձնում է այն, ինչ ոչ կորցնում է, ոչ գողանում է, ոչ վատնում է։ Ասում է, վախեցա։ Այսինքն մի զգացում, որը արգելափակում է արդյունավետությունը։ Բայց այս վախի արմատը տիրոջը սխալ ճանաչելն է։ Նա իր համար կերտել է տիրոջ մի պատկեր, որը վախ է ներշնչում։ Եվ իր հարաբերությունն էլ տիրոջ հետ, որը իրեն վստահել է մի ամբողջական կարողություն, աչքի է ընկնում ծառայական կերպով, պարտադրանքով, պարտադրված սիրով։ Այս ծառան, եթե նույնիսկ այդ քանքարը վատներ, բայց ռիսկի դիմեր գործարկության մեջ դնելու և արտահայտեր իր ափսոսանքը, զղջումը, ներողամտության հայցումը, հաստատապես կարժանանար ոչ թե կշտամբանքի և պատժի, այլ նոր հնարավորության, գովեստի ինչ-որ իմաստով, որ ամեն դեպքում ծուլության մեջ չմնացիր։ Եվ երկրորդ կետում մենք տեսնում ենք, որ վախը պայմանավորում է նաև մեր ծուլությունը, անշարժությունը, կրավորականությունը։ Տեսեք, երբ Հիսուս ոսկե կանոնն էր ձևակերպում, Հիսուս չի ձևակերպում այն բացասական կտրվածքով, մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չէր ցանկանում, որ քեզ անեմ, այսինքն ոչ չարիք մի գործիր։ Մինչդեռ Հիսուս ձևակերպում է դրական ուղղվածությամբ, արա այն, ինչ ցանկանում ես, որ քեզ անեմ, բարի գործելու տեղ է բացվում։ Այնինչ չի զարգանում, այլասերվում է։ Ամեն ինչ մենք ստացել ենք որպես պարգև։ Եվ ընդամենը մեր կոչումն է հանձնառություն, պատասխանատվություն և նախանձախնդրություն դրսևորել, ստեղծելու արդյունք, բարիք։ Ինչ այս ուրախությունը տիրոջ, որին արժանանում են առաջին երկու ծառաները, որոնք արդյունավետ են օգտագործում իրենց վստահված բարիք։ Մեր կյանքից այդ պարզ օրինակը կարող ենք հասկանալ։ Եթե մենք գիտակցելով, որ արարած ենք, այնուամենայնիվ մեր օժտվածությունը գործարկելով դառնում ենք ստեղծագործ, արարիչ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս փորձառությունը ունեն, կհասկանան, թե ինչպիսի հոգևոր ներքին բավականություն են ստանում, երբ ստեղծագործում են։ Բայց այս ամենը, որ մեր մարդկային կյանքում մեր ամենօրյա փորձառությամբ մենք ապրում ենք, վերաբերում է հոգևոր կյանքին։ Այս առակը
այլաբանություն է հասկանալու մեր հոգևոր կյանքը եւ այն սպասումը, որ ունենք վերջին գալստյան վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք անընդհատ մտածել, որ այդ գալուստը ուշանում է։ Ի վերջո այս խոսքը ասվել է 2000 տարի առաջ առաջին քրիստոնյաներին։ Եվ 2000 տարի 2000-ամյա այս պատմության ընթացքում բոլոր սերունդները լսում են այս խոսքը։ Մինչդեռ երկրորդ գալուստը մնում է սարերի հետևում։ Մի պարզ օրինակ։ Երկրորդ գալուստը որպես տիեզերական իրադարձություն տեղի է ունենալու համընդհանուր։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր մահը արդեն երկրորդ գալստյան սկիզբ է, որովհետև այլևս մենք երկրորդ գալուստը դիմավորելու նախապատրաստություն փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Հետևաբար այս կյանքն է այդ փորձաշրջանը։ Եթե մարդը գիտակցում է, որ ինքը ունի ներուժ, օշտվածություն, շնորներ, եւ դա գործարկության մեջ է դնում, նրան տրվում է ավելին, կրկնապատիկը, բազմապատիկը, շատ հաճախ այնքան շատ, որ կարծում է, թե իր կյանքում հրաշք է տեղի ունեցել։ Իսկ այն մարդը, ով անգործության է մատնում, ծուլության և հուլության մեջ հայտնվելով, նրանից վերցվում է նաև այն, ինչ որ իրեն բնությունից պարգև էր տրված։

Ծով կենց հաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարության է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագ, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավել։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, եւ ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեի, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն է, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ, չէ՞, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Տեսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորություն,
Հետևաբար Հիսուս այս վախ եւ հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր ավադության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում եւ փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ եւ կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ եւ մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ եւ մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաեւ այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն ծովի արջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում։ Մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս իրենց վարդապետը լինելով, ունի շոշափում են որպես մարդու եւ այլն, եւ գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, եւ հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացեցինք։ Եվ հարց եմ բարձրացնում. ով է սա, որին նույնիսկ ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը եւ փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ եւ ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս եւ իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց, եւ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ի՞նչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։
Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում Ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությունը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Հուկաս Հավետարանիչը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից տրված սքանչելի ավետիսը ներկայացնելուց անմիջապես հետո անդրադառնում է մեկ այլ հետաքրքրական պատմության, որ վերստին միայն ինքն է պատմում Համատես Հավետարանիչներից, Հովհաննեսը ընդհանրապես այս մասին չունի ոչ մի խոսք, և այդ պատմությունը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումն է։ Հավետարանիչն ասում է, որ Գաբրիելի ավետիսը լսելուց անմիջապես հետո, այդ նույն օրերին, ավետիսը ստանալու նույն օրերին, Աստվածամայրը վեր կացավ և գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի գյուղակահակներից մեկը, որտեղ որ ապրում էր հենց Զաքարիան իր կնոջ Եղիսաբեթի հետ, և ասում է, որ երբ մուտք գործեց Զաքարիայի տունը, ողջույն տվեց, ողջունեց Եղիսաբեթին, և նույն պահին, երբ ողջույնը հասավ Եղիսաբեթի ականջին, երբ Եղիսաբեթը լսեց այդ ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Սուրբ Հոգով լցվեց Եղիսաբեթը։ Հատուկ է շեշտում Հավետարանիչը, որ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեց, որովհետև այնինչ հետո պիտի Եղիսաբեթը ասեր իր օրհներգության մեջ, իր փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ, անկարելի է, որ Եղիսաբեթը ինքը իրենից կարողանար սա ասել կամ գուշակեր կամ մարգարյանար։ Սուրբ Հոգու ներշնչանքով էր միայն, որ ինքը կարող էր այդ ամենը ասել, որովհետև շարունակության մեջ Հավետարանիչը արդեն խոսում է Եղիսաբեթի բերանով և ասում է, որ Եղիսաբեթը ողջույնին պատասխանեց ասելով, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը, որտեղից ինձ այս մեծ ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցելության կա, որովհետև երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում»։ Եվ ուրեմն Եղիսաբեթը բացատրում է, թե իր ուրախությունը, իր զարմանքը որտեղից է գալիս, որով երբ անկարելի է, որ ինքը իմանար Մարիամ Աստվածածնի հղիության մասին, այն մասին, որ Մարիամը կրում է Մեսիային, Փրկչին, իր տիրոջը, և ուրեմն բացատրելով ասում է, որ քո ձայնը երբ լսեցի, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և ես հասկացա, թե ինչ է, Սուրբ Հոգով այդ պահին լսվեցի։ Ուրեմն Եղիսաբեթը փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ իր զարմանքն է նաև արտահայտում, և Եղիսաբեթի վերջին խոսքն է լինում, թե երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կիրականանան։ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը, որ այսօրվա ընթերցողին շատ անգամ պարզ մի պատմություն կարող է թվալ, իրականում շատ կարևոր դեր ունի քրիստոնեական կյանքում, նույնիսկ կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում տոն կա իրենց տոնական, ծիսական տարվա ընթացքում, իրենք հստակ տոն ունեն Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպման հետ կապված։ Եվ միջնադարյան եկեղեցական հայրերի մեկնությունները, եթե թերթելու լինենք, ապա պիտի տեսնենք, որ հատկապես ալեգորիկ մեկնաբանության մեջ, խորհրդաբանական, այլաբանական մեկնաբանության մեջ, հայրերը միշտ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը շատ հետաքրքիր կերպով են մեկնում, օրինակի համար, շատ անգամ եկեղեցու հայրերը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումը համատում են եկեղեցու և սինագոգի, եկեղեցու և տաճարի հանդիպման հետ, որովհետև Մարիամը արդեն քրիստոնեական եկեղեցին էր խորհրդանշում, իսկ Եղիսաբեթը խորհրդանշում է հինգ տակարանը, ինքը նաև քահանայի կին լինելով խորհրդանշում էր տաճարը, և ուրեմն անցումը տաճարից դեպի եկեղեցի։ Շատ անգամ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը եկեղեցու հայրերը համատում են արդարության, արդարադատության և ողորմության հանդիպման հետ, որովհետև եթե մի փոքր պատկերավոր խոսելու լինենք, ապա հինգ տակարանի Աստված ավելի արդարադատ, ավելի հստակ որոշումներ կայացնող, մարդկանց դատող, արժանին տվող, հատուցող, շատ անգամ նաև պատերազմող, շատ անգամ նաև պատժող, դատող Աստված է, բայց արդեն նորի մեջ անզեն աչքով երևում է, որ Աստված կարծես թե ավելի ողորմած, ավելի բարի, ավելի գթասիրտ է։ Շատ կարևոր է Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումից դասեր քաղել հստակ հետևյալ առումով։ Մարիամը, երբ որ անմիջապես հրեշտակի ավետիսը լսելուց անմիջապես հետո վեր կացավ և գնաց Եղիսաբեթին հանդիպելու,
ինքը չգնաց ստուգելու համար, ինքը չգնաց հավաստիանալու այն խոսքերի մեջ, որ հրեշտակն էր ասել, որտեղ հրեշտակը Աստվածամորը իր մեծ ուրախության մասին ավետիս տալուց բացի, իր խոսքի վերջում ասում են այն, որ ահա Եղիսաբեթը քո ազգականը, որ երկար տարիներ զավակ չէր ունենում, ինքը ևս այս 6 ամիսը որ հղի է։ Եվ ուրեմն վերջին այս խոսքը ոչ թե հստակեցնելու կամ ճշտելու համար էր, հավաստիանալու համար էր Աստվածամայրը այցելում Եղիսաբեթին, այլ պարզապես իր ուրախությունը Եղիսաբեթի հետ կիսելու եւ Եղիսաբեթի ուրախությունն էլ իրենը դարձնելու համար էր այցելում։ Որովհետեւ Աստվածամայրը ինքը այդ պահին գիտեր, որ ինքը իր մեջ էլ կրում է մարդկության փրկչին, Մեսիան, օտյալ Տիրոջը, չէ՞ որ Գաբրիելը Եղիսաբեթի հղի լինելու վերաբերյալ խոսելուց առաջ Աստվածամորն ասել էր, որ ինքը պիտի հղիանա եւ աշխարհի փրկչին պիտի աշխատ բերի։ Եվ ինքը անկարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի մեծ զարմանքի մեջ պիտի լիներ հենց Մարիամ Աստվածածին, երբ Եղիսաբեթը իրեն ողջունեց նույն այն խոսքերով, որով որ հրեշտակապետն էր ողջունել, որովհետեւ Եղիսաբեթն էլ Գաբրիելի պես ասում է, որ դու օրհնյալ ես բոլոր կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Եվ ուրեմն Մարիամ ինքն էլ զարմանում է, թե ինչպես Եղիսաբեթը իմացավ այս մասին։ Եվ Եղիսաբեթն էլ անշուշտ բացատրում է. Ավետարանիչը շատ կարճ, շատ հագիրջ, շատ աղքատիկ է ներկայացնում Մարիամի եւ Եղիսաբեթի հանդիպումը, բայց որը իրականում առավել մեծ շուկ եւ փառահեղություն պիտի ունենար, հոգեվոր զգացական առումով, այն զգացումների առումով, որ Մարիամն ու Եղիսաբեթը ունեին։ Դերևս այս էր պատճառը, որ Եղիսաբեթն էլ Մարիամի հետ իր զրույցի վերջում, գոնե այն հատվածը, որ մեզ ներկայացնում է ավետարանիչը, մեկ անգամ ևս հաստատում է Աստծո խոսքին անվերապահ կերպով հավատալու կարևորությունը։ Եվ ասում է, թե երանի այն մարդուն, ով կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները իրականություն կդառնան, կկատարվեն։ Ինքը կարծես, թե մի կողմից երանի է տալիս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, որ երանի քեզ, որովհետև դու հավատացել ես, որ Տիրոջ կողմից քեզ ասվածները պիտի կատարվեն, մյուս կողմից երանի է տալիս իրեն եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց կյանքի ընթացքում Տիրոջ խոսքը կլսեն եւ Աստծո կողմից խոստացածները կհավատան ու ականատեսը կլինեն այդ խոստումների կատարման։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի եւ Եղիսաբեթի հանդիպման այս աղքատիկ, բայց շատ մեծ հոգեվոր խորք ունեցող դրվագից շատ գեղանկարիչներ են ոգեշնչվել։ Եվ եվրոպական գեղանկարչությունը հատկապես հարուստ է տարբեր կտավներով, որոնք պատկերում են Եղիսաբեթին եւ Մարիամին։ Պարզապես ասեմ, որ սրանց մեջ ինձ ամենաշատ հաճելին Ռեմբրանդի կողմից վրցած

Լուկասի ավետարանի առաջին գլխի 46-րդ համարից մինչև 55-րդ համարը մեզ են ներկայացնում սքանչելի այն օրհներգությունը, որ Մարիամը բացականչեց իր և Եղիսաբեթի հանդիպման ավարտին. «Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը, և իմ հոգին ցնծած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա. Եվ ահա, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է. Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է. Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին. Քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց. Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելի, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիտյանը»։ Անզեն աչքով անշուշտ տեսանելի է, թե ում օրհներգին էր նման Սուրբ Մարիամ Աստվածամոր սքանչելի այս օրհներգությունը։ Եթե գնանք 5 տակարան թագավորությունների առաջին գրքում, որտեղ պատմվում է այն մասին, թե ինչպես Սամվել Մարգարեն ծնվեց, իսկ Սամվել Մարգարեն գիտենք, որ 5 տակարանի դատավորներից վերջինն էր և նաև առաջինն էր, ով իր մեջ ամփոփում էր թե աշխարհի իշխանությունը և թե Աստուծո կողմից ստացած իշխանությունը։ Եվ գիտենք, որ Սամվելի մայրը Աննան, որ երկար ժամանակ զավակ չէր կարողանում ունենալ, տաճարում հեղի քահանայապետի ներկայությամբ աղոթեց, և հեղին էլ մի պահ կարծես, թե Աննան հարբած է գինով, բայց Աննան բացատրեց, որ պարզապես իր հոգին է Աստուծո առաջ բացել և խոսում է, որովհետև զավակ է խնդրում Աստուծո, և ստացավ հեղի օրհնությունը, հեղիացավ ու զավակ ունեցավ։ Եվ այս նույն Աննան, Սամվելի մայրը, 5 տակարանում թագավորությունների առաջին գրքի 2-րդ գլխում հենց օրհներգում է Աստծուն։ Եվ այդ օրհներգությունը, եթե կարդալու լինենք կամ կողքի դնելու լինենք Սուրբ Աստվածամոր Մարիամ Աստվածածնի օրհներգության հետ, ապա շատ նմանություններ պիտի տեսնենք։ Եթե Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի օրհներգությունը փորձենք առավել պարզ կերպով ներկայացնել, ապա պիտի ասենք, որ մի քանի կարևոր հատվածներից է բաղկացած այն։ Առաջին հերթին Մարիամը ուրախ է և ծնծում է, ինքը փառաբանում է, օրհնում է իր Աստծուն, որովհետև իր նման խոնարհ մեկին Աստված իր հայացքը դարձրեց և միայնակ չթողեց։ Երկրորդ օրհներգության մեջ կարևոր տեղ է գրավում այն հատվածը, որտեղ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը ամբարտավաններին, հզորներին ցրեց, իր բազկի զորությունը ի գործ դրեց և իրենից երկյուղացներին, խոնարհներին վեր բարձրացրեց, աղքատներին լիացրեց, իսկ բոլոր մեծահարուստներին, ովքեր որոնք չակախծությամբ էին վարակված, բոլոր այս մեծահարուստներին, ամբարտավան մեծահարուստներին ձեռնունայն տվեց։ Եվ վերջում էլ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը պաշտպան կանգնեց իր ծառային, Իսրայելին, և կատարեց իր խոստումը, այն խոստումը, որ տվել էր իրենց հայրերին, Աբրահամին և նրա սերունդներին։ Իսկ մենք գիտենք, որ Աբրահամի զավակներ ոչ միայն հրեաներն են, կամ Աբրահամի զավակներ ասելով Աստված նկատի ուներ ոչ միայն ազգությունը, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ Աստծուն ընդունեցին և ճանաչեցին, բոլոր քրիստոնյաներին անխտիր, որովհետև ավետարանում պարզ կերպով ասվում է, որ Աստված նույնիսկ քարերից կարող է Աբրահամի զավակներ դուրս հանել, և պետք չէ, որ հրեաները մեծամտանային, թե միայն իրենք են Աբրահամի զավակները։ Մարիամի օրհներգության առաջին նախադասությունը, որ գրաբարով շատ ավելի հայտնի է և հնչում է այսպես. «Մեծացուցց է անձն իմ Տեր, և ծնծածց է հոգի իմ Աստված Փրկիչ իմ»։ Նաև պատճառ է դարձել, առիթ է դարձել եկեղեցական
երկեցողության մեջ սքանչելի շարականի ստեղծման, շարականի մի տեսակի, որ մենք մեծացուցե ենք անվանում եւ որ լատին եկեղեցում մագնիֆիկատ է կոչվում։ Բազմաթիվ շարականներ ունենք մեծացուցե, որոնք որ առավոտյան ժամերգության մեջ են զետեղված, առավոտյան ժամերգության ժամանակ են երգում եւ որոնք հիմնականում անդրադառնում են Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին եւ Աստվածամոր կյանքի տարբեր դրվագներ են ներկայացնում։ Ուրեմն Աստվածամոր օրներգությունից անմիջապես հետո ավետարանիչը իբրև հեղինակ ասում է, որ սրանից հետո Մարիամը շուրջ 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի հետ եւ ապա դարձավ իր տունը։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, Ուկաս ավետարանիչը մեզ ասում է, որ Մարիամ Աստվածածինը մնաց մինչեւ ծննդաբերության օրերը Եղիսաբեթի եւ դեռ չծնված Հովանեսը դեռ չծնված ինքը հետ դարձավ իր տունը Նազարեթ։

0: շատ խոսելեր պետք չունի։ Որովհետև իր իսկ արած գործը եւ իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել վաղարշաբաթում։ Դերմանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թար նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են եւ ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ, եւ բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին եւ մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանտնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարակը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երկհասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք ենք Գևորգ IV Կոստանտնուպոլսեցի կաթողիկոսին նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ, սերունդներ կրթելու համար, և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երկեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշճյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ եւ նվիրյալը իր գործի, կարողացել է զգալ եւ տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարզ շարունակողը պետք լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշճյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշճյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անց էլ Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ճեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ ։1891 թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորգյան Ջեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյանց արքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասսայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ ազարինը 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանը։

100 տարիներից ավել այդ պատարագի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որքոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կկորչեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիդ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ-առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում և ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել են Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից և տոնում է միայն հայ-առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետևյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակ նիզարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընթառաջ էր ելնում տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարդեղության խորհուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորհուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորհուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապար են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ինչ որ ուզում ես, հարցրու։ Եվ Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, Արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է։ Երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրթմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են։ Արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavorum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է. Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են. Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մութ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք

Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի հայ միջնադարյան թաքնված գանձերից է։ Կոշիկ անապատ կարելի է հասնել Քոլատակ գյուղից։ 2 ժամ տևող մոտ 10 կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ճանապարհի մի մասը հնարավոր է հաղթահարել բացառապես ոտքով։ Հայ մշակույթում անապատ անվանվել են վանական մենաստանները։ 12-րդ դարի արձանագրություններում վանքը հիշատակված է Կոշիկ անվանումով։ Հավանաբար Գոշկ բառից է։ Գոշկ ասում են լեռներում ապրող ճգնավորների խմբին։ Վանքը Արցախի Խաղբակյան իշխանների հոգևոր կենտրոնատեղիներից էր։ Կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Բաղկացած է երկու հուշարձանախմբից, որոնք միմյանցից բաժանվում են ներքին բակով։ Բակի հարավային թևի կառույցները տնտեսական նշանակության սրահներ են։ Հետաքրքրական է հատկապես կավե խողովակներով բաղնիքը։ Հյուսիսային կողմում 3 եկեղեցի է եղել և 1 եռակամար սրահ գավիթ։ Բոլորը կոպտատաշքարից։ Սրբատաշ է միայն մեծ եկեղեցու ճակատը։ 12 տողանոց ընդարձակ արձանագրությունը պատմում է, որ Մամա Խաթունի թոր Խերխանը իր տոհմը դատաստանի զրկանքներից ազատելու համար կառուցել է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, նորոգել այլ եկեղեցիներ և գերեզմանատունը։ Արձանագրությունը 3 շարք քարերի վրա է, դրանց մի մասն է պահպանվել։ Գիրն ավարտվում է կապանքով. «Ով ջանա զրկել այս տեղերը, նրա ոսոխն Աստված լինի և ինքն էլ զրկված լինի հավիտյանս»։ Համալիրի ողջ տարածքում 12-ից 13-րդ դարերի 20-ից ավելի արձանագրություն կա։ Խաչքարերը հիմնականում հարազատների հիշատակի համար կանգնեցված սուրբ նշաններ են։ Պատերին ագուցված վիմագրերը վկայում են վանքին հայ իշխանների կողմից նվիրաբերված շինությունների կամ հողերի մասին։ 2022 թվականին Կոշիկ անապատում հայտնաբերվել է ևս մեկ խաչքար, կանգնեցված 1273 թվականին Արցախում պաշտելի սուրբ համարվող Հեղինեի համար։ Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է։ 2023 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Կոշիկ անապատ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Հորինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխ նստավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդին էր, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, իջև պատարակ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, եւ մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը եւ պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի աթաբեկ Իվանե որդին նա ատակված հոր մասունքները բերում է հայրենիք եւ ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես ցուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկիան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը։ Սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմնի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հերուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոն գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական։ Կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ։ Սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ-դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով։ Առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյուն հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը։ Ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնունդ ընծայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույթ Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից այցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Ի դեպ, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ Արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգևոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի և այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սքանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա և նաև ընտանեկան դամբարան դառնա և որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչև հիմա Փարքաստու շարունակվում է և մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում և այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ

0: Զորությունների տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհը հռչակ երկչու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Դարը այստեղ աղոթներ են հնչել, և ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոթների այդ զորությունը, և ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոթքը բարձրացնել, իսկ ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոթներ հնչեին, և հանկարծ աղոթքի պակասից այս պատերը ճակ չտայ։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը մի բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր։ Մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սամոսերգուի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորթային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայություն ձեր քերի
1: է ծառայում։
2: Ինչն է ձեզ կապում ես տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը, որ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ, 6 անգամ եկավ, չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ու չկարա ցտից բաց եկայեմ։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա։ Ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել, ժողովրդի հետ միասին կառուցել են։ Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ կերին ստեղա ծառայելու ձևը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղը, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ կանող գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարա ասի որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են նպատակները կատարվել, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև
1: կա։ Հա, շատ կա։ Առաջին խաչքարը ստեղ դուրսը դրված։ Եղել է 1998 թվականին։ Դուրսը դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավս պես շատ լցված խաչքարերը 2005 թվականին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի։ Կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից գա։ Ինչու՞։
1: Երբ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն։ Կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երբ երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեմ, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ 5 հատ մկրտություն եք։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞ննա, ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել են։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարա ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ գալում են,
2: կենսակերպով մարդիկ են,
1: տեսակի մարդս էս գալում է, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր համեմատած քիրագվան 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեք որպեսի երեխաներ ունենան,
1: տրվում
2: է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի գրգած գալիս են երկրորդ տարին, մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս տեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես դալ մեզ տեղ տեսաժան վայրը, համարեցիմ, որ մի 40-50%-ը հիմա այդպես է
2: գալիս։ Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց էլ։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ նինակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադրի, նկարվի, ինտերնետ գցի, էդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է։ Մեկ կեղդոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, ինչ չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչ եմ աղոթում, աղոթում եմ, որ ունեն խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի, իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ, իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ, ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, եթե իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, սա թողեք ես պետք իջնեմ, ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դե արդեն ինքը գիտեր ոնց, լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատում, ու իր աղոթքը երա։ Եթե գարտան ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր, ուստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր, եղավ ուստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ուստեղ սաղ ուրախությունից լացմել, այսև ուրախությունից լացմել իրա։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
2: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
2: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կա։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցած է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են ուստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այդպես ովքի աղոթքանում են ժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել, հետաղությունները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը, մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեք օհարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեք շաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իրանունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ։ Ազգ ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
1: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ կշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանից ծևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100,000-ավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ մարգարեի օրով, և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն դաճար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ դաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը, և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս դաճարը, և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և կրոնական միությունը կապահով էր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին, և իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճարը լա, անիգամի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ, 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը, և հրեա ժողովուրդը քնած քերություն 70 տարի բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմի շնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը գշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարկեց, երեսի եղածին մեծ ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանթի մեծ շող շողար դաճարը եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ լիաները աշխարհի վրա ապրած, այդ դաճարին պետք է իրենց դուրքը դային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցանային։ Հրավապար մեծ ուխտավայրներ նաեւ եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր եւ միայն այդ դաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցաներ։
2: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը նկատի ունի, թե նաև
1: խորհրդանշում։ Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյաց լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցիկ է, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատեն է, որ արտահայտեց, քարքարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասիկա, եւ աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար ասիկա աշխարի վաղճանին հավասար եղերություն մներ, այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումներ, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումներ։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի ըլլա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին եւ գարձես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
2: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
1: Աշխարհի վաղճանը եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
2: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահ կապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
1: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբիքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծերը փամը, այդ ստեղծած փանի համար ինքը ծրագիրը ունի եւ սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե, այսինքն ծորենը գցանես սկիզբ մնա, հետո անգը մեծնա գմեծնա, հետո կհնցվի եւ վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրգին գցանես, այդ վաղճանը կդառնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմեռնենք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ գուկա ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության աստվածն է, այլ նաև պատմության աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստծո կողմ է գտնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն, հոստը, երբ որ վահչանի մասին Տեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարհի վահչանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք Եգեստսե արքայությունքո։ Ուրեմն մենք գաղթենք Աստծո արքայության քալուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն երբ որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջ պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուս կխոսի վախճանի մասին։ Իսկ մեկ էլ գա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին։ Իսկ անիկա բոլորովին դարբերպան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած վախճանը հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր, Աստուծո ապստամբած և այդ ապստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վահճանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն վահճանը հոս այս է։
2: Սրբազան, վախճանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ վախճանի մասին, կարող է մատնանշել այն։
1: Հիսուս նշաններու բազմութեն են գխոսի, այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներու ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնադեմ մենք պիտի խոսինք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կուտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսա շատ նուրբ գետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնանք գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք սել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մը գա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզի գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կուտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սո պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակս է, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան գսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, վահճանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի բադահի ավետարանի զորավոր քարոզչությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ տարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներ են, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամեն անգյուն բոլոր ասկերում քարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին ասկի առաջ չէր պատահած։ Այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոս չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերաբերյալ մարգարեություններն մեկնալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի չորս կողմեն պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի պամը 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդես զորավոր պետությունն ունին։
2: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
1: դա։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կրնար վախճանի մասին խոսելը թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ՞։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողեց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերաթարնա։ Հետևաբար այդ վերաթարցը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է, չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերաթարցը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոնյա ըլլալ։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է։ Ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ աղանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աջ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելնել անիկա, թե մենք մեզը խաբենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ ուզումներ կստեղծեն։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սեմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեղեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի տնենք, և պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին, ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, և ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ըսելով չենք տարաբիր, անիկա իքիդություն ունինք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
2: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
1: Ոչ, ճիշտ հակառակը Աստուծո զորությունը ցույց տա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ, և երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր փամը կա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովնա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղերը չէ եղեր, փամը չփոխվի, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար, երբ որ այս բաները մարդիկ սկսեն ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը եւ վերստին սկսելու։ Այսինքն ճիշտ հակարակը Աստուծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հակարակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը գործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք։ Այսինքն գործանումը ստեղծագործ Աստուծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է։ Ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք եւ անոր քովը անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք եւ անոր տեղը նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայխոյանք, Աստուծո նույնիսկ չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ։ Անգամ չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսե, որ գրագով պիտի մակրագործվի։ Եվ այդ մակրագործումը հարգավ թե մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարցեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են եւ Աստված իր գործը պիտի կատարե եւ ինքը իր լուրջ գործով գսե, որ ինքը պիտի ընե եւ այս բաները մեզը նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես է, Աստված գսե մի ուտեր գմերնես, անագերտալ կփորձա Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզը գսե, որ ծեր կյանքի մեջ պիտի ունենակ վախճանի քաղափարը, ծեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասունք, և պատմությունը պիտի ընթանա թեպի այդ կողմ։ Եվ մինչև որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար և սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, սելու համար թե հավաքվեցեք, ահա զանքը, ահա տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք և վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք և բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարեյ քնած քարոզեց և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակը, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, անգի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիր այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաները բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին

0: Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրյաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
1: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր տաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գնարկ մտնել, զորնակիները մինչև որոշ տեղ մգնային մտնել, հեթանոսները պետք է դուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մկար, եւ միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ասված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հունդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաշաճ պաշտամունք կատարել հոն, սոր օրինակ գուրկ թնել հոն, սոր օրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, զորնակ խոս։ Ուրեմն այս բոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ և տաճար արդեն գործանված էր։ Հետո հրյաները 70 տարի երեկացին, այդ տաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծին Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կքորձակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց և ուզեց իրենց կրոնքը խախտել, տաճար մտավ և հունդե խոզ մորթեր տվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ, և իրենք աբստամբեցան, մեր վարդանանց պատերազմի պես, իրենք ալ պայքարներ մղեցին, Սուրբ Կիրքի մակաբայեցվոց Կիրքին մեջ կգրվին այդ բոլոր պայքարները, ուրեմն Եվ որ դեր Հիսուս կխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսել, որ պիտի գրկնվի։ Այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի։ Ուրեմն ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրինակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեց հոն, ուրեմն այս բոլորը իրականության մեջ ինչեր բղձություններ գրգին, և հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուժեցին, մեծ հրոմեական բանակը Թիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, գողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չէ շնված, քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա, արեմտյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղք գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի։ Ինչ մեղ գործածին, որովհետև տաճարին դերը եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին դեր Հիսուսին, ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակներ իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
0: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ, եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը։
1: Ովքեր են անում, չեն գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ, և անուն շնորհիվ

0: չրհերը գարչ տվեց, 40 օր տվեց։ Եվ անգերով 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան։ Բայց նորմալ լալով այդպես չրհերը գարերի է տասնյակ 100 տարիներ ալ տվել։ Բայց նոյի և ընդանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը գարջվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույն ու բիդը բադահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրիալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը բիդի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարի վրա։ Ինչպես որ լերան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք բիդի ժարանքեն աշխարը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն, սու պիտի մեզի գսե, որ խորհրդանի շապար հազարամյա շրջան, և պայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության քիրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնցում է պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
0: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգու կար, ուրեմն ամեն մարդ գսար, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն։ Հիմա 2000 թվականի որ եկավ, 1999 վերջերը, ամեն մարդ գսար, որ Նոստրադամուսսաց էր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա։ Եվ աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով, սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց փանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին։ Եվ մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատվին հետո։ Եվ կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն։ Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրերը, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով։ Եվ չկրնար բանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ էլ Սատանը։ Գրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չի գրնար ընել անիկը, գրնա ընել։ Եթե իրեն գրաբես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը գարնե։ Բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ Սատանան, անոնք գիրականանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ոչ քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ ամենը իրականանալու հետո հասկացան և ասին, որ հա, գրվածքները այսպես գրեր են եղել։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա, այսպես ասաց էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասաց էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի։ Այս տվյալները մեզ հիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաս տուն։ Տուն պատրաստ պիտի լաս, երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ տուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը թրան արջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի արնվիս և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունինք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրերեն կտեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս Քրիստոսներ, և թարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ, Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսին ստեղծել այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
0: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն դարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ հոգու շնորհներն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր գտային, սովի մասին լուր գտային։ Զորունակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք թերով, քրություն թերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե Աստուծո մե քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադրուլալ եւ առանց փաստվելու պետք չէ հանձնենք մենք այդպիսի խոսքերուն։
1: Սրբազան աշխարհի վաղչան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստել, այո։ Այսինքն, որովհետև հոստել աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրտությունն է, որ Աստուծո կամքին համացան չապրիր։ Աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրտությունը կհասկանան։ Հետևաբար, երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի քան, բայց ոչ թե դեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալը իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, եւ ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաեւ գսե, որ նոր երկինք եւ նոր երկիր կսպասենք մենք։ Այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետև Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկակունթի վրա պիտի չլա այդ։ Բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի, այս աշխարհի վրա Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա։ Եվ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, եւ քաղաքագրտությունը մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակործի կործիկներում պիտի վերածվին, եւ այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարը պետք է վերջ գտնե։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վաղչանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթից, տեսություն։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար, և միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանք կարճ է, բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը, և սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքում։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Այս սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, եւ մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փոխ լրացնում են իրար սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոջ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր։ Հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու։ Մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո եւ անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսևորում խոնարհման մեջ էր։ Խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո նշանն է։ Ի վերջո մենք տառապանքի, չարչարանքի մահվան ճատագով չենք։ Եվ քրիստոնեություն այդպիսին չէ։ Քրիստոնեական հավատքի մեջ մենք տեսնում ենք, ներշնչվում ենք այդ հավատքի մեջ եղած կենսականությամբ, կյանքով, բարիքով, ուրախությամբ, խաղաղությամբ։ Բայց այս հեռանկարին հնարավոր է հասնել միայն աշխարհի անարդարության, ատելության, պատերազմների, բախումների, բռնությունների, այս չարիքների միջով անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարհությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարհության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10
պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո մեկ պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը։ Որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը։ Նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը։ Բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են։ Ուրեմն մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու։ Եվ մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ուժը պիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը։ Դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը ֆիզիկական, շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով։ Եվ այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Նահատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է։ Երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը։ Ինքը գիտի, երևի նույնիսկ անգիտակցաբար ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զողողությունը պիտի անի։ Եվ երաշխավորված չէ վերադարձի հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների և հաղթանակների պատճառները, երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից։ Եվ ընդամենը մակերեսային արտակնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ,
եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին, հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստված ունի։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանած կամ դասախոսած նշանավոր հոգևորականների, գիտնականների, գրականության ու արվեստի երևելիների մեջ Մանուկ Աբեղյանը եզակի է ճեմարանի հետ տասնամյակների իր կապով ու համագործակցությամբ։ Նախ սովորել է ճեմարանի դասարանական ու լսարանական բաժիններում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է ուսուցչության, տարիներ հետո որոշ շրջան նույնիսկ ղեկավարել է հոգևոր կրթարանը։ Ոչ միայն ինքն է անջնջելի հետք թողել ճեմարանի պատմության մեջ, այլև իր գիտական աշխատությունների մի հսկայական հատված ստեղծել է հենց ճեմարանում, մայրաթորի պատերից ներս։ Գիտական բոլոր բնագավառներում, որոնց մեջ ներգրավվել է, ստեղծել է կոթողային աշխատություններ, որոնք մինչ օրս անգերազանցելի են ու անմրցակից։ Ծնվել է 1865 թվականին Նախիջևան գավառի Աստապատ գյուղում։ Ըստ ավանդության, Ավարայրի դաշտից այս գյուղ են բերվել զորավար Վարդան Մամիկոնյանի մարմինը ու պատանել, որտեղից էլ առաջացել է գյուղի անվանումը։ Արաքսի ափին ընկած գյուղի նշանավոր Սուրբ Ստեփանոսի կարմիր վանքը ավանդությամբ նույնպես կապվում է 5-րդ դարի այդ իրադարձությունների հետ։ Ծնողները, Խաչատուր Աբեղյանն ու Մարթա Արիստակեսյանը, երազում էին, որ իրենց զավակները գրագետ, կրթված մարդիկ դառնան։ Բայց հասարակ հողագործների ընտանիքում ոչ մեկը չէր կարող երևակայել, թե ինչ բարձունքների է հասնելու նրանց որդիներից մեկը։ Մանուկը սկզբում սովորում է գյուղի խալֆաներից մեկի մոտ, ապա կարմիր վանքի նոր բացված վանական դպրոցում։ Ուշիմ ու խելացի պատանին անմիջապես արժանանում է Հովակիմ եպիսկոպոս Տեր Գրիգորյանի և դասավանդող վարպետների ուշադրությանն ու համակրանքին։ Հենց նրանց միջնորդությամբ էլ Մանուկ Աբեղյանը դառնում է նորաբաց ճեմարանի աշակերտ։ Այստեղ էլ ուսումնառության հենց սկզբում նկատում են տղայի ընդունակությունները։ Ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ և լսարանային դասարանի 3 ուսանողի հանձնարարում պարապել նրա հետ տարբեր առարկաներ։ Կարճ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Մանուկը բացառիկ առաջադիմություն է ցուցաբերում հայոց լեզվի, թե գրաբարի և թե աշխարհաբարի յուրացման մեջ։ 6 տարի անց հատուկ առաջադիմության տեր շրջանավարտի վկայականով Աբեղյանն ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու շարունակում ուսումը լսարանական բաժնում։ Եվս 3 տարի սովորելուց հետո հույժ գովելի գնահատականներով ավարտում է ճեմարանը ու դիմում ներկայացնում Էջմիածնի սինոդին, որ թույլ տան 1 տարի անվճար դասավանդել ճեմարանի դպրոցական բաժնում։ Սինոդը հարգում է դիմումը և Աբեղյանին նշանակում է դպրոցական բաժնի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ, ինչպես նաև գրադարանապետ ու ճեմարանի խորհրդի քարտուղար։ Վերջին երկուսի համար Աբեղյանն ստանում է 25 ռուբլի աշխատավարձ։ 2 տարի հետո նշանակվում է Շուշվա թեմական դպրոցի ուսուցիչ և մեկնում Արցախ։ Այստեղ հրատարակում է իր նմուշներ բանաստեղծական ժողովածուն, բայց ամիսներ անց լույս ընծայված հայկական էպոսի «Դավիթ և Մհեր» վերնագրով պատումն այնքան մեծ ճանաչում է բերում Աբեղյանին, որ նա վերջնականապես թողնում է պոեզիան և որոշում ամբողջապես նվիրվել գիտությանը։ Գևորգյան ճեմարանի պահակ Մոկացի Նախո քեռուց լսած ու գրառած այս պատումը երկրորդն էր ժողովրդական հերոսավեպի Գարեգին Սրվանցյանի հայտնաբերած ու հրատարակած առաջին ու այդ պահին միակ տարբերակից հետո։ Դա վկայում էր, որ ասքը տարածված է եղել ոչ միայն Տարոնի գավառի հայության մեջ։ Լեոյի ու Նիկողայոս Մարի բարձր գնահատականներից ոգևորված, Աբեղյանը մուրճ ամսագրում հրապարակում է իր ուսումնասիրությունը Սրվանցյանի և իր հայտնաբերած պատումների վերաբերյալ, և ըստ էության դրանով դառնում հայկական էպոսի առաջին գիտական հետազոտողը։
1889 թվականին հաստատվում է Թիֆլիսում և ուսուցչություն անում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այստեղ աշխատելու 4 տարիների ընթացքում հայոց լեզվին, գրականությանը, թատրոնին, կրթությանը, հասարակական կյանքին ու բարքերին վերաբերող բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրում, նոր դար ամսագրում։ 2 տարի անց դառնում է այդ նշանավոր ամսագրի խմբագիրն ու հրատարակիչը։ 1893 թվականին Աբեղյանն Ալեքսանդր Մանթաշյանի հովանավորությամբ մեկնում է Գերմանիա ուսումը շարունակելու։ Ընդունվում է Յենայի համալսարանի բանասիրության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 1.5 տարի սովորում է Լայպցիգի, նույնքան էլ Բեռլինի համալսարաններում։ Այնուհետ մեկնում է Ֆրանսիա և ուսանում նաև Սորբոնի համալսարանում։ 1898 թվականին ապագա մեծ գիտնականը ավարտական քննություններ է հանձնում Յենայի համալսարանում, միևնույն ժամանակ իր հայ ժողովրդական հավատալիքները գերմաներեն աշխատությունը ներկայացնում պաշտպանության և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Թիֆլիս վերադառնալուց ընդամենը օրեր անց ստանում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչության հրավերը և հաստատվում Էջմիածնում։ Այդ ժամանակից սկսվում են նրա թե մանկավարժական, թե գիտական ձեռքբերումների արգասաբեր ու երկար տարիները։ Ճեմարանում Աբեղյանը դասավանդում է հայոց լեզու և գերմաներեն, հայ գրականություն, պատմություն, աշխարհագրություն։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում լույս են տեսնում Մայրաթորում հրատարակվող Արարատ ամսագրում։ Ճեմարանի հիմնադրման 25-ամյակի առիթով Արարատ ամսագրում լույս է տեսնում Աբեղյանի ուշագրավ աշխատությունը, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ 4 Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսի կյանքին ու գործունեությանը։ Եթե հանգուցյալ վեհապարը ճեմարանի ու Արարատ ամսագրի հիմնադրումից զատ ուրիշ ոչինչ առած չլիներ, միայն դրանք բավական էին նրա անունն ընդմիշտ հավերժացնելու, նշում է երիտասարդ հայագետը։ Մանկավարժ գիտնականը ստեղծում է մի քանի հիմնարար աշխատություն, որոնք մինչ օրս բազային են համարվում։ Նախ Արարատում լույս է տեսնում հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ աշխատությունը, որով ապացուցում է Խորենացու փոխանցածի վավերականությունը, և դրանով հիմք է դրվում հայ հինվիպական բանահյուսության գիտական ուսմունքին։ Այնուհետև հրատարակվում է Աբեղյանի ժողովրդական խաղեր ուսումնասիրությունը, որով հիմք է դրվում ժողովրդական երգերի տեսական ուսմունքին։ 1906-1908 թվականներին գիտնականը հրապարակում է հայ ժողովրդական վեպը աշխատությունը, որտեղ քննության է առնում էպոսի բոլոր հայտնի պատումները։ Նույն 1906 թվականին Աբեղյանը գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր «Աշխարհաբարի քերականությունը», 1912-ին «Աշխարհաբարի շարահյուսությունը» կոթողային աշխատությունները։ Այս երկուսով, որպես լեզվաբան, նա ստեղծում է «Աշխարհաբարի քերականագիտական» նոր ուսմունքը։ Ճեմարանում դասավանդելուն զուգահեռ կազմում է գրաբարի ու աշխարհաբարի ուսուցման նոր դասագրքեր, որոնք տրվում են լեզվի ուսուցման հիմքում ոչ միայն ճեմարանում։ 1908 թվականից մեծ հայագետը տարվում է գրականագիտությամբ։ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում լույս տեսած ուրվագծեր հայ գրականության պատմությունից աշխատությունն ընդգրկում էր հայ գրականության սկզբնավորման շրջանից մինչև Հովհաննես Հովհաննիսյանի պոեզիան ընկած մի հսկայական ժամանակահատվածի ուսումնասիրություն, հայ հին հոգևոր բանաստեղծության շարականների քննությունը։ 1913 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի շուրջ 10 տարվա համատեղ տքրանքի արգասիքը։ Խորենացու հայոց պատմության քննական համեմատական բնագիրը։ Ճեմարանում դասավանդելու ընթացքում գիտնականի անձնական կյանքում էլ են փոփոխություններ լինում։ 1903 թվականին
Մանուկ Աբեղյանն էջ միացնում ամուսնանում է Շուշանիկ Շահ Խաթունու հետ։ Շուշանիկը հայտնի ազնվական տոհմից էր, ցարական բանակի գեներալ մայոր Գևորգ Շահ Խաթունու դուստրը։ Զույգը 4 որդի է ունենում, որոնցից մեկը, Մհերը, մահանում է ծնվելուց 2 օր հետո։ Գագիկը 16 տարեկանում։ Աբեղյանի 3-րդ որդին, Սուրեն Աբեղյանը, մասնակցում է 2-րդ աշխարհամարտին ու գերի ընկնում։ Գերմանական գերությունից նրան ազատում է Զարմիկը, հայտնի գիտնական ու հասարակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, որն այդ տարիներին հայերի արիական ծագումն ապացուցող աշխատություններ էր հրապարակում ու հաջողացնում էր դրանք տնել ֆյուրերի սեղանին։ Գարեգին Նժդեհի ու Դրաստամատ Կանայանի հետ հենց Արտաշես Աբեղյանն էր գլխավորում հայ ռազմագերիներին ազատելու արշավը։ Մանուկ Աբեղյանի ու Շուշանիկ Շահ Խաթունու 4-րդ որդին, Մհեր Աբեղյանը, հայտնի գեղանկարիչ էր։ Այժմ էլ Վաղարշապատում գործում է նրա տուն-թանգարանը։ Ամուսնությունից հետո Աբեղյանը հրաժարվում է ճեմարանում բազմաթիվ առարկաների դասավանդումից և կենտրոնանում միայն գրապարի ու աշխարաբարի հայ հին և նոր գրականության ու տաղաչափության ուսուցման վրա։ Մի կարևոր նորամուծություն է կատարում ճեմարանի ուսումնական ծրագրում։ Առաջին անգամ հայկական այս ուսումնական հաստատությունում սկսում են ուսումնասիրել ժողովրդական բանահյուսությունը, իբր առանձին առարկա։ Եկեղեցական կալվածքների բռնագրավումը, դպրոցների փակվելը, հայ-թուրքական բախումներն ու հայերի կոտորածները լուրջ խլրտումներ էին առաջացրել ճեմարանում։ Հոգևոր կրթարանի տեսչությունը փորձում էր իր սաներին հեռու պահել քաղաքական վայրի վերումների մեջ ներգրավվելուց, սակայն ուսանողներն ըմբոստանում էին։ Աբեղյանը նրանցից էր, ովքեր պնդում էին, թե ճեմարանի կառավարումը պիտի բարեփոխվի։ Հիմնադրումից ի վեր կանոնակարգում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Մի քանի տեսչի փոփոխությունից հետո Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետն ի վերջո որոշում է համաձայնել փոփոխություններին։ Էջմիածնի սինոդը Խրիմյան հայրիկին ներկայացնում է նոր տեսչի 2 հավակնորդների անուններ՝ Նիկողայոս Ադոնց և Մանուկ Աբեղյան։ Կաթողիկոսի ընտրությունը կանգ է առնում Աբեղյանի վրա։ Վերջինս վեհապար հայրապետին է ներկայացնում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ծանոթանալով դրան, Մկրտիչ Խրիմյանն իր ստորագրությամբ փաստաթուղթը հասցեագրում է Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Նրա նախագահությամբ կայացած ընդհանուր ժողովը հավանություն է տալիս Աբեղյանի բարեփոխման ծրագրին, բացառություն անելով միայն մի կետի համար։ Կաթողիկոսը, սակայն, հայ գիտնականի այդ ծրագիրը համարում է չափից դուրս հեղափոխական և ընդունելի է համարում միայն մի քանի դրույթ։ Աբեղյանը հրաժարվում է ղեկավարել ճեմարանը և նոր տեսուչ է նշանակվում Մինաս Բերբերյանը։ Սակայն Խրիմյան հայրիկի վախճանից հետո 1909 թվականին ցարական իշխանությունը ձերբակալում է Մինաս Բերբերյանին և Աբեղյանը ստիպված է լինում կատարել ճեմարանի մանկավարժական խորհրդի նախագահի պարտականությունները։ 5 տարի հետո Աբեղյանը հեռանում է ճեմարանից, հաստատվում Թիֆլիսում։ Դասավանդում է Ներսեսյան դպրոցում, Հայկական պետական գիմնազիայում և Կովկասյան համալսարանում։ Մանկավարժության զուգընթաց շարունակում է իր գիտական արդյունավետ գործունեությունը։ 1919 թվականի կեսերին Աբեղյանը ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Երևան, անմիջապես ստանձնում է Նորաբաց համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունները։ Խորհրդային շրջանում գիտնականի նշանակալի, բայց և մինչ օրս վեճեր հարուցող գործերից մեկը հայոց լեզվի նոր ուղղագրության ստեղծումն էր։ Հազար 1925 թվականին
Աբեղյանն ընտրվում է Հայաստանի նորաստեղծ գիտության և արվեստի գիտական ինստիտուտի նախագահ։ Այդ տարիներին հրատարակվում է ևս երկու կոթողային ուսումնասիրություն, 5 ուսանական ժողովրդական երգեր և հայոց լեզվի տեսություն հիմնարար աշխատությունները։ 1932 թվականին ընտրվում է Հանրապետության տեղանունների ճշգրտման և վերանվանման հանձնաժողովի նախագահ։ Մեծ Հայագետը իրար հետևից գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր նոր հետազոտությունները, հայոց լեզվի տաղաչափությունը, Սասնա ծառերի ավելի քան 60 պատումների գիտական ամբողջական հրատարակությունը։ Սկսում է շարադրել հայ հինգրականության ամբողջական պատմությունը, որը թեև անավարտ է մնում գիտնականի հիվանդության պատճառով, այնուհանդերձ համարվում է դարակազմիկ աշխատություն հայագիտության մեջ։ 1943 թվականին հիմնադրված Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության հիմնադիր անդամ էր նաև Աբեղյանը։ Հայագիտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եթե ոչ մեծագույնը, վախճանվում է 1944 թվականի սեպտեմբերի 25-ին և իր վերջին հանգրվանը գտնում Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Մանուկ Աբեղյանի մահը թեև անսպասելի չէր, բայց ցնցում է հայրենիքում ու Սփյուռքում ապրող ողջ հայությանը։ Ճեմարանի նրա 3 նշանավոր սաներն իրենց հրաժեշտի, երախտագիտության ու գնահատականի խոսքը հրապարակում են հայկական մամուլում։ Նա ընկավ հսկա կաղնու նման և ծանր լռություն տիրեց անտառում, գրում է Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Սկզբունքի մարդ, մեր ապարաժների նման կայուն, մտքի ու կամքի, աշխատանքի ու գործի հսկա։ Մենք խորապես զգում ենք, որ Աբեղյանի շնորհիվ մեր ազգային հոգևոր միջավայրը լցված է իմաստությամբ և հեղինակությամբ, լրջությամբ և վեհ նպատակների հետապնդումով։ Ընկերոջը ձայնակցում է Ավետիք Իսահակյանը։ Նրանց միանում է նաև Նիկոլ Աղբալյանը Սփյուռքից գրելով. Մանուկ Աբեղյանը մտավորական մեծ ճիքի մարդ էր, որը կազմակերպեց մեր ազգային գիտակցությունը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգուի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորթային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձեր ունկնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերին
1: էր ծառայում։ Ինքը ծառայում է այստեղ։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ ստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բացակայում։
2: Ինչ տարածք է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազով ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կը ժողովուրդը երազին տեսը եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտիչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերին ստեղ է ծառայելու ձեղը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի ունի, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ գնալու գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանա կար։
1: Չէ, ստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռ։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամին։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերև խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև կա։
1: 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը այստեղ դուրս է դրված։ Եղել է 1998 թվին։ Դուրս է դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավ, այսպես շատ լցվավ խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
1: Իդիք ես չեմ կար ասեմ, իրանց ծանգությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, Քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շապատվա մեջ է 5 հատ մկրտություն է։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է։ Ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատահն

0: գալիսին երկրորդ տարին։ Մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս, դե բուժվում են։
1: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց։ Հենց այնպես որպես
0: շատ են կանգնել, որպես դարմես դե տեսաժան վայր։ Համարես հիմա մի 40-50%-ը հիմա այդպես է գալիս։
1: Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
0: Հա։
1: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
0: Ինչպես պիտի վերաբերվես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
1: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
0: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մենակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադրին նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է։ Մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
1: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
0: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
1: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
0: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
1: Հիմա որ
0: մեքենայով բարձրանալ։
1: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
0: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
1: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
0: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ուրեմն ես խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
1: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը ո՞րն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
0: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, այստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրա մեքենայի մեջը, վերին այստեղ ուզեցան իջացնել, հասա թողեք ես պետք իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց։ Ու ոտքով էլ իջավ։
1: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
0: Դե գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Դե գարտին ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկա ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
1: Ինքը լսեց իր ձայնը։
0: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին։ Այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
1: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
0: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
0: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իր ապաշխարանքը, իր
1: խոստովանությունը,
0: իր խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է, իր
1: զղջումը
0: ասում է, իր զղջումը ասում է ինքը։
1: Այդպիսիներն էլ կա։
0: Հա, կան, շատ կան։
1: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
0: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն ու գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետքա բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
1: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
0: Ընդհանրական այդ
1: հայրները,
0: 60 հավատացյալները, որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այնպես ովջի աղոթքը անում են ժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօրը պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել այդ աղոթքները իրանց։
1: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարտհեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարտհեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարտհեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է «Պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից»։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնյական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական, ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական, ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք, երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդու նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգե հարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհ, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով։
Այլ սրանից ավելի եւ սրանից ավելի մռայլ է ապագան եւ այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ։ Մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաեւ մեր ճանապարհը։ Չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում։ Մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու եւ տեսնելու նաեւ շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին ինչ է ասում։ Ասում է. «Քեզ նման մարգարեի եմ տալու քեզ»։ Քեզ նման Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նմանը հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ Մովսեսի մահվան դրվագում ասվում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Միջներ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր՝ տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմ արդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծու հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին. Նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմ առ դեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, եւ նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկությանը ժողովրդին։ Այսինքն Աստծո թարգմանությունը, մեկնաբանությունը
ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով և իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, և մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը, և գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է, և մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով, և Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, և որպես անհատ հավատացյալներ, և որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդիանալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր, ճիշտը մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը, այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողանողն է, ոչ, բավարարելու համար մարդկանց հետարքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս, Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան, բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, և ոչ թե մեր անձնական հետարքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք,
որը պատրաստեց ավելի մեծ ուխտի, որը նոր ուխտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

Նախ պետի հասկանանք, որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար։ Հետո հասկանանք, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է։ Հովհաննես ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը, ճանապարհ և կյանք բարերի արանքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է։ Եվ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել, դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում, Հովհաննու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա է կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրաձայնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, և դա այդպես է նաև քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, և մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, և առավել ևս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրաձայնել, որովհետև պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ, կարելի ասել, որ
Եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամայչապով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությունը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվի քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամենը ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է եւ պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում եւ գործողությունը, եւ խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորությունը կոչում ունի հականե հանվանել դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Արաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է եւ չի հրաժարվում իր ընտասկից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաեւ։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Ճշմարտախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունը շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար, ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա, այդ օրինակը, եւ լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, եւ եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, եւ եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեղեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին, այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք, եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը, չ
չենք խուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը։ Հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանան, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են դժելու եւ հասարակությունն է դժելու եւ երկիրն է դժելու եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծելուց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք վերում մեր հոգեվոր ճանապարհության, մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցկտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցկտել Քրիստոսին նմանվելու։ Սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցկտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետեւաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից, դրանց պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք երբ չին և Աստծուն,

ավելին ասեմ, ճգնաժամի, դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք։ Մենքի գաղափարն են կաց հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախաբեություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասերը, պատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։

Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որտեղ աշխարում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր և կռվիր։ Սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաև մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք։ Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում մուշեղ սպարապետը, թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեվ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղղությամբ։

Հետաքրքրական է, որ բառացիորեն հոգատարությունը, եթե բառարաններին հետևենք, արմատական բառարանն նայենք, Նոր Հայկազյան բառարանը, բարգիրք Նոր Հայկազյան լեզվի գրաբարյան հռչակավոր բառարանը, բոլոր տեղերում ոչ թե առաջնահերթ հոգին է շեշտադրված, այլ հոգսը, հոգ, իմ հոգը չէ, կամ հոգ տանել, որովը մեկի վշտի, ցավի, դժվարության, նեղության պահին իրեն սատար կանգնելն է հոգատարությունը։ Սա բարի առաջնային իմաստով, այսինքն բուն հոգատարություն բարի մեջ ոչ թե հոգին է, այլ հոգը, դիմացինի ցավը վերցնել և կիսել կամ տանել կամ թեթևացնել։ Չեմ կարող մերժել և հակառակը պնդել, որ արդյոք այս հոգն էլ չի գալիս հոգից կամ ինչ կապ ունեն հոգու հետ, բայց այն, որ մարդու հոգու, հոգեկանի, հոգևորի ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է հոգատարությունը, դիմացինի համար հոգ տանելը, սրանում բնականաբար կասկած չունենք։Մենք հոգատարություն ասելով առաջնահերթ նկատի ունենք խնամք տանելը, սիրով պարուրված խնամք տանելը մեկ այլ անձի հանդեպ, որին մենք սիրում ենք։ Բայց հոգատարության մասին, երբ որ խոսում ենք կամ մտածում, ես շատ ու շատ կուզենայի, որ մենք առարգայացնեինք։ Բոլոր առաքինություններն էլ կարելի է ներկայացնել վերացական, փիլիսոփայական, ոչ առարգայական կերպով, բայց մեր խնդիրն այլ է, մեր խնդիրն այն է, որ հասկանանք արդյոք գործնական կյանքում ինչ է հոգատարությունը, ինչ է հոգատարության առաքինությունը։ Շատ պարզ է, հոգատարությունը, ինչպես և մյուս բոլոր առաքինությունները, իրենք հստակ, կոնկրետ գործնական քայլերի շաղկապ են, այսինքն ամենօրյա մեր կենցաղի կյանքի մեջ տեղի ունեցող արվող գործողությունների միացությունն է հոգատարությունը, որը եթե գործնական կյանքում չկա, ապա որքան ուզում ես փիլիսոփայերեն ներկայացրու, կյանքի կոչել հնարավոր չի լինի։ Հոգատարությունը երբևէ չի սկսում նյութական կամ ֆիզիկական աջակցության գործողություններից, եթե նույնիսկ այն երբեմն դրսևորվում է օրինակի համար աղքատախնամության մեջ, նեղության մեջ գտնվողին աջակցության ձեռք մեկնելու գործողության մեջ, միևնույն է, դրա հիմքում և շարժառիթը հոգևորն է, հոգին է և հոգևոր արժեքներն են։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ենք հոգատարություն, ես օրինակ երբևէ չեմ պատկերացնում առաջնահերթ նյութական աջակցություն, այլ պատկերացնում եմ կրթությունը, խնամքը, դաստիարակությունը, այն հոգևոր խնամքը, որ ես պիտի տանեմ իմ զավակների, ինձ հանձնված, իբրև հոգևորական, ինձ հանձնված ժողովրդի, համայնքի և առհասարակ հասարակության նկատմամբ։ Բայց հետաքրքրական է և շատ-շատ կուզենամ, որ երբ որ մենք հոգատարության մասին մտածում ենք, երեք հիմնական կտրվածքով փորձենք դիտարկել սա։ Հոգատարություն անձամբ ինքս ինձ հանդեպ, որի մասին շատ քիչ ենք խոսում, կարծելով կամ ենթադրելով հավանաբար, որ սա ավելի եսասիրական դրսևորում կարող է ունենալ, բայց բնավ այդպես չէ։ Հոգատարություն դիմացինի հանդեպ, քո անմիջական, ուրեմն հոգատարությանը, խնամքին հանձնվածների հանդեպ, դա քո ընտանիքն է, քո նեղ շրջապատն է, որոնք քեզ են նայում, և հոգատարություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հանդեպ, որոնց որ միգուցե դու չես էլ ճանաչում։ Մարկոսի ավետարանում շատ պատկերավոր օրինակ ունենք, երկրորդ գլխում է պատմվում, Քրիստոս Գալիլեայում քարոզում է և մի տանն են հավաքված, որտեղ ընդհանրապես տեղ չկա մտնելու, մարդիկ խորներամ հավաքված լսում են իրենց վարդապետին, դե տներն էլ պարզ հյուղակներ էին մեկ հարկանի, վերևը կավից և ծղոտից պատրաստված առաստաղով, ծածկով, և ավետարանիշն ասում է, որ չորս հոգի իրենց անդամալույց ընկերոջը, որպեսի մոտեցնեն Քրիստոսին, որպեսի մոտեցնեն վարդապետին, որ բժշկի, այլ հնար չունենալով, չկարողանալով մոտենալ, տան երթիկն են բարձրանում, քանդում են առաստաղը
Եվ վերևից մահիճով իրենց ընկերոջը իջեցնում են ներքև վարդապետի առջև։ Անշուշտ ավետարանական պատմությունը այստեղ շատ ավելի հավատքի զորության մասին է, Քրիստոսի կողմից նաև մեղքերը թողնելու և դրա հետևանքով բժշկություն տալու մասին է, Քրիստոսի աստվածության մասին է, բոլոր հարցերը և հանգամանքները պարզ են։ Եվ Քրիստոս էլ ասում է ձեր հավատքի համար, շեշտում է ոչ թե անդամալույծի հավատքը, ինչը շատ հետաքրքրական է, ուրիշ դեպքերում Քրիստոս միշտ, ով որ բժշկությունը խնդրում է, իրեն է ասում, հավատում ես, որ կբժշկվես, նոր անում է այդ հրաշքը, բայց այստեղ ընկերների հավատքն է վկայակոչում և բժշկություն է տալիս։ Բայց հիմա իմ հարցը, այս ընկերների գործողությունը ես այլ կերպ, քան ճշմարիտ հոգատարություն, չեմ կարող բնորոշել։ Առհասարակ կարծում եմ շատ անկեղծ չի, երբ որ հոգևորականները խոսում են հոգևորականների նվիրումի մասին, հոգևորականի հոգատարության մասին, հոգեխնամքի մասին, բայց քանի որ պիտի խոսեմ, ասեմ, հոգևորականի հոգատարության սահմանները այնտեղ են, որտեղ որ Քրիստոս գծել է, իսկ Քրիստոս մեզ այդ սահմանները եկեղեցու մեջ է տվել։ Մեր ամբողջ ջանքը, ուշադրությունը, եռանդը պիտի դրվի, որպեսի մարդկանց ուղորթենք դեպի եկեղեցի և այստեղ ենք մենք հոգ տանում իրենց համար։ Երրորդ դարի եկեղեցում ընդհանրական մեծ վեճ կար ուրացողների հետ կապված, հայտնի այս դրվագը ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ որպես նովատիանոսական վեճեր, ուրեմն հալածանքները երբ որ թուլանում էին, որոշ քրիստոնյաներ, որոշ անձին գալիս էին եկեղեցում և ասում էին մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հենց հալածանքները սկսվում էին, շատերը ուրանում էին քրիստոնեությունը և ասում էին, որ մենք քրիստոնյա չենք, միայն թե մեր մաշկին չդիպչեք։ Հիմա հերթական ալիքն է եղել, ուրացության մեծ ալիք է եղել և մի փոքր խաղաղ վիճակ է ստեղծված, այս ուրացողները ուզում են հետ գալ դեպի եկեղեցի և օրվա եկեղեցական իշխանությունների մի մասը ասում է, որ ոչ, սրանք ուրացողներ են, և տեղ չունեն եկեղեցում։ Եվ այստեղ է, որ Կիպրիանոս կարթագենացու հռչակավոր խոսքն ենք լսում, որ ասում է արտաքո եկեղեցվո չիք փրկություն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա։ Եվ ինքը կողմ էր, որպեսի թեկուզ ուրացության ճանապարհն անցած այդ մարդիկ հետ գան եկեղեցի, որովհետև այսպես թե այնպես եկեղեցուց դուրս, իրենք փրկության ոչ մի հնարավորություն չունեն, հետ գալով գոնե տարբերակ կունենան։ Ուրեմն մեր սահմանները հոգատարությունը դրսևորելու հիմնականը եկեղեցին է և բոլոր նրանց, ովքեր որ մենք կկարողանանք բերել դեպի եկեղեցի։ Ինձ համար մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենափառավոր օրինակներից մեկը կատարյալ հոգատարության և նվիրումի, որ կա ցեղասպանության օրերին նահատակ հոգևորականներից մեկն է, Սմբատ եպիսկոպոս Սահատեթյան, որը Կարինի Էրզրումի տարածքի առաջնորդն էր, և այդ օրերին, երբ որ իր համայնքը պիտի տարագրվեր, ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ արտոնագրով, շատ հանգիստ մեկնելու և ազատվելու բոլոր չարչարանքներից, բոլոր նեղություններից, բայց այդպես չի վարվում։ Սմբատ եպիսկոպոսը հնարավոր բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին, թուրքական կառավարությանը, տեղահանությունը և ցեղասպանությունը կազմակերպող բոլոր բանալի օղակներին նամակներ է գրում, խնդրելով նախ կասեցնել, չանել այս տեղահանություն կոչվածը, չակերտներով տեղահանություն, և երբ որ տեսնում է, որ չի ստացվում, չեն համաձայնվում, ապա խնդրում է գոնե երկու շաբաթ ժամանակ տրամադրել պատրաստվելու համար։ Ուրեմն իրեն իբրև առաջնորդ դնելով իր ժողովրդի առջևից տանում են դեպի նահատակություն և վերապրողների հուշերը կան, որ Սմբատ եպիսկոպոսը ինքն է իր գերեզմանը փորում, որից հետո դաժանաբար իրեն խոշտանգելով նահատակում են։ Հարց և իր հետ իր սարգավագը, քահանաներ, 5-6 հոգի։ Հիմա հարց, հոգատարությունը այլ կերպ ինչպես կարող է դրսևորվել, կամ նվիրումը, անձնազոհությունը, որևէ այլ դրսևորում չունի։ Մարդը իր կյանքը, որ ամենաթանկն է, տվեց իրեն հանձնված համայնքի համար։ Այս է հոգևորականի
հոգատարության սահմանը, բայց դժվար է խոսել այդ սահմանների մասին, դժվար է խոսել այդ առակելության մասին, երբ որ դու ես դրա իրականացնողը, որովհետև այստեղ արդեն խոսքերը անիմաստ են դառնում, այլ առաջին տեղ են գալիս գործերը, որոնցով երանի թե արժանի լինենք Սմբատ եպիսկոպոսների, որոնք որ շատ-շատ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ, իրենց կերպարի հետնորդը լինելու արժանիքն ունենանք։ Առհասարակ հոգատարությունը իմ հանդեպ, դիմացինիս հանդեպ և հասարակության հանդեպ, սա այն կարևոր և մղիչ ուժերից մեկը կարող է լինել, որը կարող է բերել ընդհանուր հաշտության օրակարգի, ինչպես որ քաղաքական շրջանակներում շատ տալփողվում է, բայց մինչև վերջ տեղ չի հասցվում, և եթե ազգից էլ դուրս գալու լինենք, հոգատար լինելու երկիր մոլորակի հանդեպ, մարդկության հանդեպ հոգատար լինելու սկզբունքը, եթե գործադրվի, պատերազմ չի լինի, խաղաղություն կլինի, և որևէ մեկը դիմացինին վնասելու ցանկություն չի ունենա, բայց գանք դեպի մեր անձերը և մեր ընտանիքները նախ և առաջ։ Արդյոք մենք հոգատար ենք և ինչպես է դրսևորվում այդ հոգատարությունը, ինչպես որ նախորդիվ ասացի, հոգատարությունը հստակ գործողությունների շղթա է և պարզապես կենացային տրամաբանությամբ հնչող բարեր ու արտահայտություններ չէ, որ պետք է հասկանալ սրատակ։ Հոգատարությունը կենցաղում օգնելու, միմյանց սատար կանգնելու ամենապարզ գործողություններից է սկսվում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ես իբրև Տեր Մարկոս, երբ որ ես տեսնում եմ տանը երեց կնոջը ինչ-որ գործ չհասցնելուց, կամ երեխաներիս իրենց անելիքների մեջ թերանալուց, ես կարող եմ պարզապես դատող կերպարանք ընդունել և ասել, ես չեք հասցնում, մյուսը չեք անում, ես կարող եմ ճիշտ ասել, այո, դա ճիշտ է, ես կարող եմ հստակ դատել, իրենք էլ հավանաբար ինձ կարող են, բայց հոգատարությունը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ որ ես դա ասելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ առանց ասելու, ես կօգնեմ և կանեմ այն, ինչ որ չեն հասցրել անել իրենք։ Պարզապես այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, նույնը նաև զույգային հարաբերություններում է, նույնը նաև երկու անձանց մասին է, ովքեր որ որոշել են իրենց կյանքը կապել միմյանց հետ, իրար հանդեպ ունեցած հոգատարությունը իրենց մեջ էլ այսպես է դրսևորվում, բայց մի կարևոր հանգամանք, որ շատ-շատ կուզեմ շեշտել, հոգատարությունը երբեք առաջին հերթին պարտադրանքով չի կարող լինել, այսինքն դու չես կարող

կողմից գործվող, արվող հոգատարությունը կարող է լինել պարտադրանքով։ Մյուս բոլոր դեպքերում հոգատարությունը պարտադրանքով չպիտի լինի, դիմացինը ևս դա պիտի ցանկանա եւ դրան համաձայն պիտի լինի։ Եվ երկրորդը, որ շատ-շատ կարևորում եմ, հոգատարությունը երբեք միակողմանի չպիտի լինի։ Որ պահին հոգատարությունը միակողմանի է, ես անընդհատ հոգ եմ տանում իմ գողացի հանդեպ, իմ ընկերոջ հանդեպ, իմ եղբոր հանդեպ, բայց իրենց կողմից բացարձակ ոչ մի քայլ չկա, դա չի լինում հոգատարություն, այլ դա դառնում է խաբեություն, ինքնախաբեություն եւ մի երևույթ, որ շատ ընդունված է ասել, փրկչի սինդրոմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ի սկզբանե մարդ նախ իր անձի հանդեպ պիտի հոգ տանի եւ այստեղ եսասիրության նշույլ անգամ չկա։ Պարզ օրինակ բերեմ, մենք իբրև մարմնավոր ֆիզիկական նաեւ էակներ, բացի դեռ հոգեվորին չհասնեն, մենք այս կյանքը Աստծուց նվեր ենք ստացել։ Կա մեր հերոստատիտողների մեջ, որ իր ցանկությամբ է լույս աշխարհ եկել։ Կարծում եմ չկա։ Բոլորս այս աշխարհ ենք եկել մեր ծնողների ցանկությամբ եւ Աստծո օրհնությամբ։ Այն կյանքը, որ մեզ տրված է, սա իբրև պարգ է, իբրև ընձա է տրված։ Հիմա հարց, ինչպես ենք մենք վարվում այդ կյանքի հետ։ Սկսած մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևել չհետևելուց, միտումնավոր այդ առողջությունը քայքայելուց, վերջացրած ժամանակի վատնումով, որ ամենաթանկ ռեսուրսն է այսօր աշխարհի վրա, ժամանակից ավելի թանկ ոչինչ չունենք։ Սա դեռ մարմնավոր ֆիզիկական կյանքի մասին, իսկ ինչ կասենք, եթե հոգևորին դառնանք։ Չէ՞ որ հոգի ունենք, որ անմահ է, չէ՞ որ հոգի ունենք, որ այս աշխարհի վրա անցնող ճանապարհից հետո է, որ գնալու է դեպի հավերժություն, որքանով ենք մենք այդ հոգին հարստացնելու մասին մտածում։ Սա ինքս ինձ սիրելու ճիշտ տարբերակի մասին է։ Երբ որ ես հոգ եմ տանում, հոգատար եմ նախ իմ անձի հանդեպ, եւ սա ոչ թե եսասիրություն է, այլ սա պարտավորություն է, որ տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ եթե ես ինձ համար հոգ չտանեմ, ինքս ինձ հոգ չտանեմ, ինձ նայող շատ ու շատերին, իմ օգնության, աջակցության եւ սատարումի կարիք ունեցող շատերին չեմ կարող հասնել։ Պարզ օրինակ, օթանավում, երբ որ մեզ բացատրում են, թե ինչպես հագնել դիմակը եւ ինչ են ասում, ասում են, սկզբից կհագնեք դուք մեծերդ եւ հետո նոր փոքրերին կհագցնեք այդ դիմակը, որովհետեւ եթե դուք չունեցաք ապահովություն, եթե դուք ինքներդ ձեզ հոգ չեք տարել, դուք ունակ չեք լինելու հոգ տանելու ձեզանից կախված այլոց համար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, սկսեք, պետք է սկսել սեփական անձի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքից։ Այո, այդ հոգատարությունը երբեմն կարող է նաև խիստ լինել, երբեմն կարող է նաև պահանջկոտ լինել, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ շփման մեջ ենք նաև դա տեսնում, որ երբեմն պետք է նաև խիստ լինել եւ պայմանները հստակ բացատրել։ Նույնը սեփական անձի հանդեպ, եթե չունենանք դիսցիպլին, կարգապահություն, խիստ չլինենք ինքներս մեր հանդեպ, այդ հոգատարությունը կդառնա ընդամենը մեր ցանկությունների, մեր փափուկ կյանքի ապահովման ինչ որ մի գործընթաց, որը հոգատարություն չէ, որը ընդամենը քմահաճույքների իրագործման եղանակներից մեկն է։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին, այն հոգատարության, որ հայրենիքին պիտի բաժին հասնի, հատկապես վերջին տարիների բովով, թովով անցնելուց հետո, ես անընդհատ մտածում եմ, որ այդ հոգատարությունը առաջին հերթին այդ հայրենիքը լցնող մարդկանց հանդեպ պիտի լինի։ Հոգատարություն հողի հանդեպ, բնության հանդեպ, մեզ տրված բնական պաշարների հանդեպ, այդ բոլոր հոգատարության մասնիկ են կազմում, անշուշտ ես դեմ չեմ, եւ հոգատարություն քեզ տրված սահմանները անխախտ պահելու, քեզանից հետո եկող սերունդին փոխանցելու գործի հանդեպ, սա էլ է հոգատարություն պահանջում, դեմ չեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ հոգատարություն հայրենիքի հանդեպ, ես հասկանում եմ այդ հայրենիքը կենթանացնող մարդկանց հասարակության հանդեպ հոգատարությունը, որովհետև ում է պետք հայրենիքը առանց մարդկանց, ում է պետք հայրենիքը առանց այդ հայրենիքը հայրենիք դարձնող ժողովրդի։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին հանրության հանդեպ, չեմ ուզում հորետեսական հնչել, որովհետև երբեք այդպիսի միտումներ չունեմ, բայց այսօրվա պատկերը ինձ
առնվազն մտահոգում է ու խնդիրը

հատկապես սուր է դառնում, երբ որ աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ կտրվում իրականությունից, ինչպես են մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց ակտիվ մտածող կյանքի մեծ մասը ներդնում վիրտուալ իրականության մեջ, որը ես չեմ մերժում, թե ինչպես են մարդիկ սոցիալական ցանցերում, սոցհարթակներում ավելի շատ կյանք, էներգիա, ժամանակ երանդ դնում, քան պարզ իրենց ընկերական շփումների և մեկ ուրիշ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրեմն այստեղ պատկերը այնքան էլ բարենպաստ կամ հաջող չէ, որովհետև ինձ թվում է մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարելի է բնորոշել մենակ մարդկանց դարաշրջան որպես։ Հետաքրքիր է, բոլոր սոցիալական հարթակները իրենց առաջին իսկ առկայացման պահից տարփողում են մարդկանց միմյանց կապելու, հաղորդակցման նոր հնարավորությունների, ավելի դյուրին, ավելի մատչելի, ավելի արագ, ավելի ապահով, ավելի անխզելի հաղորդակցման կապեր տրամադրելով են գլուխ գովում, բայց որքան որ այդ հնարավորությունները մեծանում են, այդքան մարդկանց միջև իրական հաղորդակցությունը կորում է։ Իսկ հոգատարություն առանց հաղորդակցման, առանց կենդանի շփման չի լինում։ Ուրեմն համատարած թվայնացման և վիրտուալացման այս դարաշրջանում հոգատարությունը արտահայտելու ես շատ կարևոր եմ համարում, հոգատարությունը արտահայտելու միակ ճանապարհը պիտի լինի կենդանի հաղորդակցությունը։ Սա է պատճառը, որ ես միշտ կարևորում եմ եկեղեցում Քրիստոսի մարմնի և արյան շուրջ հավաքված ժողովրդի առավելությունը։ Սրանք մեծ առավելություն ունեն, աննկարագրելի, այնքան մեծ, որ նույնիսկ իրենք էլ չեն պատկերացնում։ Բայց գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ որ մենք սկսելու ենք մարդկանց զանազանել, որ արդյոք սա իսկապես մարդ է, թե ոչ, մի բանով, արդյոք ինքը հաղորդություն ստացող մեկն է, թե ոչ, արդյոք իր ճակատին մերոն կսված է, թե հերթական մի ռոբոտն է, որը ունի արհեստական բանականություն և ինձանից շատ ավելի արագ է կողմնորոշվում կյանքի այս կամ այն իրավիճակում։ Եվ կարող է նույնիսկ հոգատարության դրսևորումներ ցուցաբերել, հասկանում եք, բայց ինքը չի ունենա զգացմունք։ Հոգատարությունը առանց զգացմունքի, դա ընդամենը պարտավորություն է, որը կարող են անել մեքենաները, որը կարող են անել ոչ մարդիկ։ Հոգատարության մասին խոսել նշանակում է վերստին մեկ անգամ ևս կոչ անել, գնալու և գործելու։ Լսեցիք այդ հոգատարության մասին, կյանքի կոչ եք։ Ես ինձ եմ ասում, նախ և առաջ ինձ եմ ասում և մեր բոլոր հերոստադիտողներին ու ունկնդիրներին, որովհետև նորից հոգատարությունը պարզ և իրական գործողությունների շահկապն է, այն երբեք տեսական չէ։ Որքան ժամանակ ինքը տեսական է, այդքան ինքը հոգատարության հետ կապ չունի։

Վերջերս մեր քահանաներից մեկը ինձ մի տեսանյութ ուղարկեց, որտեղ իբրև թե իտալացի հայտնի հոգևորականներից Պադրե Պիոն Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ մարգարեություն լավատես հեռանկար էր, այսպես ասած, ունեցել, և այդ տեսանյութը խնդրեց կարծիք հայտնել այդ տեսանյութի մասին, նշելով, որ բավական տարածված է համացած։ Մի դեպ ասեմ, երբ հասարակական ազգային մակարդակով մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, նմանատիպ տեսանյութեր են հայտնվում, և մեր հասարակությունը հակվածություն ունի վստահելու, տարածելու, մի տեսակ հույս փայփայելու, որ այնինչ որ ասվել է ինչ-որ մեկի կողմից, դա իրականություն է։ Մի տեսակ մենք տարապում ենք ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այս հիվանդությամբ։ Նախ Պադրե Պիոն 1968 թվականին է մահացել, և մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է ասել, որևից է ժամանակ հայտնի չի եղել, և ոչ մեկ չի տարածել այդ տեսանյութը, այսինքն ասել է ինչ-որ անցյալում, այսօր մենք նոր դնում ենք շրջանառության մեջ։ Երկրորդը, Բրազիլիայում Հիսուսի արձանի հետ կապված մի նկար էին տարածում, որտեղ կայծակի ինչ-որ պատկեր կար, և դարձյալ կտեղի ունեցել Բրազիլիայում, չգիտես ինչու, Հայաստանում են այդ երևույթները այսպես տարածում, հույսները կապում նման երևույթների հետ, ասես Աստված նշան է տալիս մեզ, Աստված մեզ ինչ-որ բան է զգուշացնում, լավ։ Շատերը կան, մոտենում են մեզ, ասում են, որ իրենք երազի մեջ Աստվածամորն են տեսել, իրենք իրենց տեսիլք է եկել և Հիսուս է երևացել, և որ մեկնաբանություն են խնդրում։ Ես երբեմն իհարկե կատակով ասում եմ, ես պիտի ձեզ մոտ կամ, դուք ինչու եք եկել ինձ մոտ, որտեղ դուք եք տեսիլք տեսնում, ես ինձ երբեք Աստված այդ շնորը չի արել երևալու կամ Աստվածամայրը։ Ուրեմն, սա մարդաբանություն է մի տեսակ, ես նույնիսկ կասեի ազգային մարդաբանություն է, որ մեզ համար որոշել են լավ է լինելու։ Իսկ մեծ մասը հասարակության հավատացյալ լինելով հավակնում է ամեն ինչ իմանալու, և հատկապես այս վերջին շրջանում հավատքի կյանքից, Աստվածաշնչից, խորհրդային շրջանում արգելված էր կրոնը, կրոնի վերաբերյալ քարոշչությունը, և մեծ մասը տեղյակ չէր Սուրբ գրքից, կրոնական սկզբունքներից։ Այս 30 տարվա ընթացքում, երբ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, մի տեսակ այս իմաստով ազատություն ստացանք, շատերը սկսեցին Սուրբ գիրք կարդալ, մի մասը կրոնական տարբեր հարանվանությունների ճանապարհով, մի մասը հայ եկեղեցու ուղիով, մի մասն էլ ինքնուրույնաբար։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ կարդում ես, արդեն դրա մասնագետն ես։ Եվ այսօր այն թեմային, որ կանրադառնանք, բավական խորքային լուսաբանում է, թե մենք ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվենք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, և ինչը պետք է թողնենք, որ սխալմամբ կարևորում ենք։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխում, վերջին հատվածում, նկարագրվում է, որ Հիսուս Երուսաղեմ էր գնացել, և այնտեղ շատերը հավատում են Հիսուսին, որովհետև տեսնում են նրա հրաշքները, տեսնում են, թե ինչ նշաններ է անում, բայց ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս չի հավատում նրանց, չի վստահում նրանց այդ հավատքին,
Որովհետև ասում է Հիսուս շատ լավ գիտի, թե ինչ կա մարդու սրտում։ Եթե այս իրավիճակը տեղափոխենք 21-րդ տար մեր իրականություն, մենք էլ հավատում ենք, ավելին, այսպես նշաններ ենք տեսնում, նշաններ ենք փնտրում, նշանների մասին ենք պատմում, Հիսուս մեզ կվստահեր, վստահաբար ոչ։ Գիշերով Հիսուսի մոտ է գալիս Նիկոդեմոս անունով մի ռաբի, այսինքն մեկը, որը էքսպերտ է սուրբ գրքի, հոգևոր կյանքի, հին կտակարանի, ուդայիզմի, այն քաղաքակրթության, որտեղ մարտհեղացել է Աստու որդին։ Ինչու է գիշերով գալիս? Երեք բացատրություն կարող ենք տալ, որոնք մեկը մյուսին չեն ակասում։ Ներկա ավետարանիչը նշում է հրեաների վախի պատճառով։ Այսինքն քաղաքական բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչը, իսկ այդ մարմինը հենց սկզբից ժխտողական է տրամադրվում Քրիստոսի նկատմամբ որպես Մեսիայի, որպես Աստծո կողմից եկածի, եւ ակնայտ ճշմարտությունները չտեսնելով անարդարություն է գործում Քրիստոսի նկատմամբ, եւ այս ներկայացուցչական մարմնի անդամը գիշերով է գալիս այն մտավախության, որ հանկարծ չտեսնեն իրեն։ Գիշերով է գալիս, որովհետեւ ավետարանչի ընկալումը գիշերվա մասին նաև ունի խորհրդանշական իմաստ։ Այսինքն այն պահն է, որի մեջ մարդը գտնվում է այսօր, մթության մեջ է, խավարի մեջ է, եւ պետք է դեպի լույս գա։ Եվ երրորդը ունի նաև գործնական բացատրություն, սովորաբար ռաբիների մոտ ուսուցման, ուսանելու ժամը երեկոյան գիշերային ժամներ, որպեսզի լիներ խաղաղություն, որպեսզի ինչքան հնարավոր էր ժամանակ տրամադրվեր։ Եվ Նիկոդիմոսը գալիս է Հիսուսի հետ հանդիպման։ Ավետարանիչն ասում է, հարց է տալիս, դրանից հետո Հիսուս կպատասխանի, բայց իրականում հարց չէ, ասում է, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ ես, ռաբի ես, որովհետև այն նշանները, որ դու ես անում, չի կարողանել մեկը, եթե Աստծուց չէ։ Ուրեմն ընդունում է, որ Հիսուս վարդապետ է եւ Աստծուց է։ Եվ այս ընդունելության հիմքը նշաններն են։ Սա եզրակացություն է։ Չի եկել Հիսուսից ինչ-որ բան հարցնի, սովորի եւ այլն։ Եկել է իր իմացածը, իր եզրակացությունը արտահայտելու եւ այս եզրակացության արտահայտմամբ հանդիպելու։ Ինչպես այսօր շատերը մոտենում են հոգևորականին եւ փորձում են իրենց իմաստությունը ցույց տալ։ Հիսուս չի մերժում կամ ուղում Նիկոդեմոսի ասած, ընդունում է, որ այո, ռաբի եմ, Աստծուց եմ եկել, բայց հետո։ Եվ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպումը վերածվում է երեք հարց պատասխանի։ Եվ ամեն պատասխան, որ Հիսուս կտա, կսկսի ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ասել է, թե այնինչ, որ ասում եմ, ճշմարտություն է եւ հայտնություն է։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Նիկոդեմոսի այս եզրակացման վերաբերյալ, իր անձի վերաբերյալ։ Հիսուս չի խոսում իր մասին, ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ,
ով վերստի չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը։ Ինչ կապ ունի Նիկոդեմոսի բարձրացած հաստատումը Հիսուսի ասացի հետ։ Այստեղ ես խնդիրը։ Լավ ճանաչում ես ինձ։ Դե ինչ է տալիս քեզ։ Եթե քեզ մոտ քո մեջ փոփոխություն չկա։ Իսկ ճանաչել Հիսուսին նախ եւ առաջ նշանակում է արմատապես փոխվել։ Վերստին ծնվել։ Այստեղ հետաքրական է, թե Հիսուս ինչ շեշտադրում է անում։ Նիկոդեմոսի շեշտադրումը Հիսուսի անձի վրա է։ Հիսուս այս շեշտադրումը փոխադրում է Աստծո արքայություն տեսնելու վրա։ Ցույց տալով, որ ձեզ պետք է անհանգստացնի Աստծո արքայությունը, այդ հեռանկարը ուր եք գնում դուք։ Հետո է, որ ցույց կտա, որ իրենով է, որ հնարավոր է հասնել Աստծո արքայության։ Ուրեմն Հիսուս առաջընթաց նշենք, որ հաջորդ պատասխանների մեջ կխոսի նաև Աստծո արքայություն մտնելու մասին, այստեղ Աստծո արքայությունը տեսնելու, հետո կխոսի Աստծո արքայությունը մտնելու և ապա կխոսի հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Սրանք երեքն էլ համարժեք են։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում Հիսուսի ասած, ինչ է նշանակում վերստին ծնվել։ Եվ անմիջապես ընկալում է ֆիզիկական իմաստով։ Ասում է, ինչպես կարող է, ինչպես ծեր մարդը նորից մտնել իր մոր որովայնը և ծնվել։ Եվ գիտեք ինչն է դարքիր։ Սկզբում հավակնում է ասելու, որ գիտենք, ընդ որում հավակական առումով, գիտենք։ Հիմա ասում է, ինչպես կարող է լինել դա։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդքան էլ բան չգիտի։ Հետո երբ Հիսուս կմեկնաբանի իր առաջին ասածը, որ ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից և Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով, ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Ստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդը, ծնունդը ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։ Մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու, որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես և չես հասկանում պարզ բաները, ասում է, ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին։
Եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ ուղարկեց իր միածին որդու, որպեսի փրկի։ Աստծու սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ և հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ և անապատում հայտնվել էր օձերի խայտման վտանգի առջև։ Բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է, դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օձի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օձի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր, որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ Հին կտակարանի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է, օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիք։ Ճանապարը խաչի ճանապարն է, մենք սիրում ենք դյուրին ճանապարը, դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարում, եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են, լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է, որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից, հեռանում ես քո մարդկային կերպարից, եթե դու գործում ես արդարության, ճշմարտության և սիրո դեմ, վստահաբար սա ունենալու է հետևանք բացասական, ճգնաժամ, աղետ։ Այսօր մեզ այս նշանն է պետք հասկանալ, այսօր մեր պատմության մեջ այս նշանն է պետք կարդալ, ինչու ենք հայտնվել աղետի մեջ և ինչպես կարող ենք դուրս գալ, ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պադրե Պիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին։ Իրական նշանը խաչի նշանը։ Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից, խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ, ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով, դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս։ Ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

Գևորգյան ճեմարանը հոգևոր մշակութային կյանքի անընդհատությունն ապահովող միակ ու անփոխարինելի կրթական դարբնոցն էր գրեթե մեկդար։ Այն իր հսկայական ազդեցությունն էր թողնում նաև հայ գրականության ընթացքի վրա։ Ճեմարանավարդ հայ դասականների ցանկը բավական մեծ է։ Այդ ցանկում բացառիկ տեղ ունի Աքսել Բակունսը։ Բնիկ Գորիսցի Թևոսյան բազմանդամ ընտանիքի ավակ որդու ավազանի անունը Ալեքսանդր էր։ Սանտրին, ինչպես քնքշաբար կոչում էին նրան ընտանիքում, առանձնապես կապված էր մորական պապի, Հարություն Խորշուդյանի հետ։ Պապը ոչ միայն թոռան նկարագրի ձևավորման վրա է մեծ ազդեցություն թողել, այլև ամեն կերպ քաջալերել է նրա ստեղծագործական նախասիրությունները։ Ալեքսանդրը նախ գերազանցությամբ ավարտում է Գորիսի հնգամյա ծխական դպրոցը։ Ծայրահեղ չքավոր ընտանիքի զավակը կրթությունը շարունակելու մեծ ցանկություն ուներ, բայց ճեմարանի մասին երազել անգամ չէր կարող։ Օգնության է գալիս ճեմարանի ավարտական լսարանի ուսանող Բակունցի ազգական Երեմիա Բակունցը։ Նրա նախաձեռնությամբ Գորիսի 152 երևելի բնակիչների ստորագրությամբ խնդրագիր նամակ է ուղարկվում Սուրբ Էջմիածին, Մաթևոս II ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր համակաղակացի Ստեփան Թևոսյանը, ծանրաբեռն լինելով բազմանդամ ընտանիքով, անզոր է և չունի որևէ նյութական միջոց յուր որդոց կրթության մասին հոգալու։ Նրա որդիներից Ալեքսանդր Թևոսյանը մինչ օրս ուսանել է տեղվույս ծխական դպրոցում ձրիաբար և ամենագովելի ու առանձնահատուկ ընդունակությամբ ավարտել է հիշյալ դպրոցը։ Արդ որդիական վստահությամբ դիմելով ձերդ վեհապարությանը, խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր հայրական խնամքը վայելող Գևորգյան ճեմարանի գիշերոթի 20-երի շարքում ընդունելու հիշյալ աշակերտին։ Այլև հիշելու է, որ ամբողջ Տաթևի լայնատարած վիճակից միայն մի ուսանող ունի ճեմարանը, որը շուտով ավարտելու է։ Խնդրագիրը հարգվում է և 1910 թվականին Ալեքսանդր Թևոսյանը դառնում է Գևորգյան ճեմարանի ուսանող։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ Ալեքսանդրը իր տաղանդի, աշխատասիրության և նկարագրի շնորհիվ դառնա ուսուցիչների և դասընկերների սիրելին։ Նրանցից մեկի հուշերում իմանում ենք, որ պատմելու բացառիկ ձիրքի համար դասընկերները նրան Ալեք Դայի անունով են կնքում։ Ճեմարանական տարիներին Կոմիտասի, Հովանես Հովանիսյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Մանուկ Աբեղյանի ու Հրաչի Աճարյանի հետ շփումը ձևավորում է Բակունցի ինչպես գեղագիտական հայացքներն ու աշխարհընկալումը, այնպես էլ գրական նախասիրությունները։ Գևորգյան ճեմարանն էր այն միջավայրը, որտեղ ծնվում էր Աքսել Բակունց մեծ արձակագիրը։ 1916 թվականին ճեմարանի լսարանական բաժինն ավարտելուց հետո դիմում է գրում տեսչությանը ուսումը լսարանական բաժնում շարունակելու խնդրանքով։ Խնդրանքը բավարարվում է։ Մի քանի ամիս անց ճեմարանական ընկերների հետ անդամագրվում է հայկական կամավորական գնդերից մեկին ու մեկնում ռազմաճակատ։ Մասնակցում է Էրզրումի, Սարիղամիշի, Սելիմի ու Արդահանի համար մղվող մարտերին։ 1918 թվականի ապրիլին գալիս է Էջմիածին և ստանում ճեմարանի ավարտական վկայականը։ Մեկ ամիս անց դարձյալ քաջաբար կռվում էր հայրենյանց պաշտպանների շարքում, այս անգամ Սարդարապատի ճակատամարտում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո մի կարճ շրջան աշխատում է խորհրդարանում որպես արձանագրող քարտուղար։ Առաջին գրական փորձերն անող երիտասարդի համար այս աշխատանքն առանձնապես հրապուրիչ չէր։ Երազում էր ուսումը շարունակել Մոսկվայում, երազանքը սրտում հասնում է Թիֆլիս, բայց ճանապարհը շարունակելու միջոցներ չուներ։ Ընդունվում է տեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, միաժամանակ դասավանդում է հայ որբերի գիմնազիայում։ Ապրում է չափազանց համեստ կյանքով, այդուհանդերձ կարողանում է գումար խնայել և սովորել Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ 3 տարի հետո վերադառնում է հայրենիք և ի վերջո հաստատվում ծննդավայր Գորիսում։ Կարծես թե ապագա մեծ գրողի կյանքը սկսում է ընթանալ բնական հունով, հենց այդ շրջանում է ամուսնանում Վարվարա Չիվիջյանի հետ։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ գրիչը ձեռքն է առնում։ Սկսում է հրատարակել ինչպես գեղարվեստական գործեր, այնպես էլ հոդվածներ ու ակնարկներ։
Նրա հեղինակած մի քանի գործեր դրվատանքի են արժանանում հանրապետական մամուլում։ Սակայն փայլակթերթում Գորիսի քաղգործկոմի նախագահի մասին տպագրած մի ֆելիտոնի համար ձերբակալվում և աքսորվում է Սիսիանի շրջանի լոր գյուղ, դպրոցում ուսուցչություն անելու։ Գյուղի դպրոցի աշակերտներից մեկն էլ Հմայակ Սահակի Գրիգորյանն էր, ապագա նշանավոր բանաստեղծ Համոզ Սահյանը։ 1930 թվականից սկսում է համագործակցել նորաստեղծ Հայ Ֆիլմ ստուդիայի հետ և մի քանի կինոնկարի սցենար է գրում, դրանցից մեկը Զանգեզուրը ճակատագրական է դառնում գրողի համար։ Բակունցը հրաժարվում է զանգեզուրցիների ազատագրական մարտերը ներկայացնել որպես դասակարգային պայքար, որպես հայ գյուղացիության պայքար դաշնակցական խմբապետերի և հատկապես Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ֆիլմի սցենարը վերջնական տեսքի բերելու համար 1936 թվականի օգոստոսին մեկնում է Մոսկվա։ Գրաքննիչների հետ բնականաբար համաձայնության չի գալիս։ Գրողը զգում է, որ օղակը գնալով սեղմվում է իր շուրջը։ Գաղտնի վերադառնում է Հայաստան, Դիլիջանում հանդիպում կնոջը և հասկացնում, որ իրենց բաժանում նախուսափելի է։ Մեկ օր անց ձերբակալվում է։ Բակունցին մեղադրում էին լրտեսության, դավաճանության, ազգայնականության, ահաբեկչության նախապատրաստման և այլ մեղքերի մեջ։ Իրականում Աքսել Բակունցն իշխանության համար անբարեհույս էր կամավորական շարժմանը, Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակցելու, դաշնակցական իշխանության պարլամենտում աշխատելու և հոգևոր ճեմարանում 7 տարի ուսանելու պատճառով։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարից զատ մեղադրանքի առիթ էր նաև հայրենիքը կորցրած Սասունցի գաղթականների մասին պատմող Ծիրանի փոխպատմվածքը։ Կար մեղադրանքի մեկ այլ առիթ ևս։ Դեռևս 20-ականներին բարձրաստիճան բոլշևիկ ազգականի խնդրանքով նախագահել էր կեղծ դաշնակցականների ժողովը, որը հայտարարել էր ինքնալուծարման մասին։ Խորհրդային սահմանադրությամբ երկիրը բազմակուսակցական էր, բայց կոմունիստներից բացի մնացածները իրենք պիտի հրաժարվեին գոյություն ունենալ։ Բանտում ամիսներ շարունակ Բակունցին դաժանագույն կտանքների են ենթարկում։ 1937 թվականի հուլիսի 7-ին Ստալինյան ռեժիմի արդարադատության տխրահռչակ տրոյկան հայ արձակագրին դատապարտում է գնդակահարության։ Հաջորդ օրը դատավճիռնի կատար է ածվում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հանճարեղ գրողին գնդակահարել է անձամբ ներքին գործերի ժողկոմ Խաչիկ Մուխսուդին։

Բակունցի կյանքն ընդհատվում է ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում։ Մթնաձոր, Սև Սելերի սերմնացանը, Անձրևը պատմվածքների ժողովածուների, Հովնաթան Մարչ, Գյորես Վեպերի հեղինակը ուներ նաև անավարտ գործեր։ Թեև կնոջ Վարվարայի վկայությամբ դրանք առևանգվել ու ոչնչացրել էին չեկիստները։ Գրողի գնդակահարությունից հետո ձերբակալվում է նաև Վարվարա Բակունցը և 7 տարի անցկացնում Աքսորավայրում։ Հայ մեծանուն գրողի մարդկային, քաղաքացիական կերպարի ու նկարագրի, մտավորականի և արվեստագետի ձևավորման գործում նշանակալի է եղել ուսումնառությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայոց լեզվի, գրականության և պատմության հիմնավոր գիտելիքների անբարման, համաշխարհային գրականության և փիլիսոփայության լրջագույն ընթերցումների, հայրենիքի ճակատագիրը սեփական գոյության հետ ըստ ամենայնի համադրելու տարիներ էին դրանք։ Ճեմարանում Բակունցի 7-ամյա կրթության մասին գրում է Վաղամերիկ գրականագետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Ժամանակակիցները պատմում էին, որ Աքսելը սիրում էր միայնակ կամ ընկերական շրջապատում երգել Կոմիտասից սովորած երգերը, հետո մեկուսանալ որևէ մատուռում և տրվել մտորումների ու ինքնամոռաց ներհայեցումների։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չէ կա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն է շնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ, քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն Բիբլոս բառի, որը թարգմանվում է որպես գիրք, շարադրանք։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

Աստվածաշունչը բաղկացած է 5 և նոր կտակարաններից։ 5 կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան 5 կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ունևիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խորտ

0: Տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի Աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեմ, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է, ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչ է որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Եվ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում և եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշնչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչև Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն հին կտակարանի առաջին գրքից մինչև նոր կտակարանի վերջին գիրքը, խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ Հին կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին, նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա Աստվածային հայտնությունը տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ Աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 տակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 տակարանից, որտեղ նոր տակարանի 5-ը 5 տակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարան ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
0: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին և նոր բառերը փոխարված են Սուրբ Գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ Հին կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորնթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը պաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս հին կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
1: Հին կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում և հին կտակարանում, և նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետևյալն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հին կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաև հավատացյալին հին կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, և մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել փրկչին, և իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված փրկչին, և որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ Հին կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, և յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որ Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի և մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներիս ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հին կտակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի և Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, և յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներիս համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, և առաջությունից մինչև Մովսես մարգարեն, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է, այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբերյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
0: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ. Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին. «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա», որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայեր է ուղում քորասցիներին, Բեթսայիդցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայերն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայերին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայերի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայերով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել, կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայերը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որ Տերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոշչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են քույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն գիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջի քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայելի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճախշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծ-կեցված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրենց շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ», կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետեւ մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագը, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ, անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայի ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքի, ընդհանրական աղոթքի, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմած է Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չի քո աչքի գերանում չես տեսնում, եղբորդ աչքի շուրն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմնի, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել։ Հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքումը, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարհից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա, գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։
0: Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Իսկ թե որքան մոտ է երկնքի արքայությունը, գիտի միայն Հայր Աստված, ինչի մասին խոսվում է Սուրբ Գրքում։
1: Եթե մարդ ցանկանա իր կյանքը փոխել, կկարողանա, պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության, և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում և, այսպես ասած, բեռ քո հոգու վրա, հոգի չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատենք մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են Սուրբ Պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել։ Եվ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք Սուրբ Պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության ոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, Աստծո որդին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը, և Աստծո որդին եկա, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից չդառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք։ Կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարքյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջդ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել, եւ Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի եւ կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ։ Այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվենք, սիրով լցվենք մեկս մյուսի հանդեպ, չպառակտվենք, որովհետեւ այդ պառակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է։ Հրեշտակներն էլ պառակտվեցին եւ Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգեվոր անկման, ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, որ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք եւ աղոթք անենք ամենից կարեւորը եւ սպասենք նրան ամեն վարքյան։ Նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում։ Որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չվարսածայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ, երբ նա որ հոր կամքն է մեզ առաջնորդում, պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել եւ տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն եւ ամենից կարեւորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետեւ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը Սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաեւ Սուրբ պատարագներին, որովհետեւ եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ եկեղեցու եւ ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
0: Մեր օրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, և արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
1: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, և մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ եւ քաղաքներն են։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը գրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը հոստովանել ենք եւ կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի եւ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով եւ ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է տիրոջ տնից լինի եւ ավարտը տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր հոր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ, եւ այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության, եւ ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է եւ մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է եւ ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անել, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատված եկեղեցին, առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, եւ այս նաուկը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
0: Ղուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Երբ մեր կյանքում մի վատ բան է պատահում, փորձում ենք գտնել պատճառը, գնահատում ենք իրավիճակը մեր պատկերացումների սահմանում։ Հաճախ մտածում ենք, որ ուղղակի մեղքի ու սխալի համար պատժվեցինք։ Արդյոք մեր կյանքի դժվարությունները կարող ենք հաղթահարել զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Այսօր մեր հաղորդումը ապաշխարության մասին է։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Այդ նույն ժամանակ ոմանք եկան և պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Կարծում եք, թե այն գալիլեացիները, որոնք այդպիսի պատահարների ենթարկվեցին, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր գալիլեացիները»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք. Կամ նրանք, այն 18 մարդիկ, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փուլ եկավ և սպանեց նրանց, կարծում եք, թե ավելի մեղապարտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Պատմեց և այս առակը. «Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել. Եվ երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ. Այգեկորցին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու և չեմ գտնում. Արդ կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեկորցը պատասխանեց և ասաց. «Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչև որ նրա շուրջը փորեմ և աղբ գցեմ. Գուցե թե պտուղ տա, ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Սրբազան, Հիսուս 2 դեպքերի մասին է խոսում՝ պատահարի ենթարկված գալիլեացիների և փլված աշտարակի տակ մնացած 18 մարդկանց, ովքեր էին նրանք։
1: Գալիլեացիները նախանցահույս մարդիկներ էին, ֆեդայիներ էին հատկապես, և կուսեին Իսրայելի փրկությունը ապահովել ռոմեացիներին։ Ուրեմն իրենք տաճար եկած էին ուխտի համար, բայց սպտված էին իրականության մեջ, տաճարին մեջ, որ հրյաները զատիկին հավաքված կլային, 200-300 հազար հրյակը հավաքվեր, ուրեմն հոնդե քաղաքական խլուրդում և ապստամբություն ապահովել կուսեին։ Այս դուրու Պիղատոսը ստացավ, ուրեմն այս գալիլեացիները պիտի գային, իրենց զոհերը պիտի մատուցանեին և հետո պիտի ասեին, որ իրենք տեսիլ տեսած են, աստված կուզե, որ իրենք պետք է ապստամբեն և Հրիաստանը վերստին ազատ անգախլա։ Ուրեմն Պիղատոսը չէր գնար իր զինվորները մտցնել տաճարեն ներս, որովհետև միայն տաճարը հրյաներուն համար էր, իսկ իրենք հեթանոս էին և գհարկեին այդ օրենքը, չէին մտներ, բայց եթե չմտցներ, այնուհետև ապստամբություն պիտի ելներ։ Ուրեմն Պիղատոսը իր լավագույն զինվորները ընտրեց, ծպտել տվավ, այսինքն նորմալ հրյայի հագուստներով տաճարեն ներս մտան, և իրենց հագուստներուն դա գբահած էին հաստ փայտեր։ Ուրեմն իրենք

0: sor մասին։ Իսկ մյուսնա սիլյուամի աշտարակը, որ ինքնապերապար պլաց է և այնադեն հոնդ է վարը գտնվող 18 հոգի անոր ստակը մնացած է և մերաց է։ Ուրեմն այս լուրերը իրենց օրագարքի նյութեր էին, որ մարդիկ կխոսեին, մեկ կողմեն վախ-վախ կսեին, մյուս կողմեն օհ-օհ կսեին, որ մենք չենք այդպես, ինչպես մարդկային հոգին է, չէ, մենք հերուստացույցի մեջ նորությունները գտնենք, չնաստենի մեջ չրհեղեղ եղերը, ուրիշտեղ երկրաշարժ եղերը, գցավինք, բայց մենք մյուս կողմեն ասենք, որ մենք անոնց մեջ չենք, լավ է, և կամ երբ որ տրաֆիկի արգացում տեսնենք, իրապես գցավի մեր սիրտը, բայց մենք կողմեն ասենք, որ լավ ենք, մենք ապահով ենք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս օրինակները գարնե և գսե, որ կգարձեք, որ այս դեպքերը այս մարդուց գլուխին եկա, որովհետև անոնք ավելի մեղավոր էին, քան թե դուք։ Ուրեմն ձեր վստահությունը իզուր է գսե։ Քիչ մեղավոր ես, շատ մեղավոր ես, չի տարբերվում, այս կյանքը ապահով դեղմը չէ, մահը միշտ կսպասե։ Եվ չես գիտեր, թե երբ այդ մահը պիտի գա։ Հետևաբար, խնդիր չէ, թե այդպես մերերես, այնպես մերերես, օրը պիտի մեռնես, և հավանաբար հանգարձամահ պիտի լաստունաս։ Գիտես ասիկա, ուրեմն քիծիր և ապաշխարե։
1: Սրբազան, ինչու է ապաշխարության մասին խոսելիս Հիսուս հենց այս երկու օրինակները բերում։
0: Որովհետև ցնցիչ օրինակներ են, չէ՞, որովհետև իրապես մենք ընդհանրապես կգարձենք, որ մեր մեկ օրը մյուսին պես պիտի լա, և վաղնալ այս օրվան պես պիտի լա, և այսպես պիտի երթա։ Մենք չենք կարծեր, չենք մտածեր, որ մեր կյանքը հանգարձակի գրնա ավարտել։ Մեկը կա, իմ բարեկամներս մեկուն, մեծ տատը, 85 տարեկան, ուրեմն հագուստ առնելու գտանին, ուրեմն հագուստը գսե, որ հա, այս հագուստը լավ է գսե, ասիկա 5 տարի կհագվեմ ես, 85 տարեկան է, և տակավին ինքը գսե, որ 5 տարի ևս կհագվեմ, և իրապեսալ հիմա ինքը արդեն 94 տարեկան է, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդուն մեջը երբեք հանգարձամահ լալու իր օրերուն ընդմիջումը չի կար։ Մի տեսակ մեր մեջը այսպես կյանքը և մահը թեթևը առնելու և այդպես ապրելու միտումը կա։ Եվ այս դեպքերը Հիսուս գսե, որ նայեցեք, այս մարդիկ հանգարձամահ եղան, չէին սպասել, ուրիշ բաներ կսպասեին կյանքեն, բայց աշտարակն ըփլավ և մեռան, մյուսը զինվորները մեկենի մեկ մերցուցին, ուրիշտը երկրաշարժ գլա գմեռնի, ուրիշտը չրհեղեղ գլա գմեռնի, ուրիշտը մարդիկ քիչ կուտեն գմեռնին, ուրիշտը շատ կուտեն գմեռնին, ուրեմն մահը կսպասե։
1: Սրբազան, սակայն հայտնի են նաև դեպքեր, երբ կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մահը նախապես։
0: Այո, բայց այդ մի տեսակ, ինչպես ասենք, սրբություն է պետք, այսինքն ամեն մարդ չսկար այդ, ընդհանրապես անիկա գսկան, արդեն մահվան պատրաստ եղող մարդիկ, Աստծո հետ հաշտված մարդիկ, իրենց հոգին մաքրած մարդիկ, անոնց մի տեսակ կփացվի մի քանի օր առաջ, որ այդպես է, օրինակ իմ բաբս 75 տարեկան էր, և ես սարգավակ էի այնադեն, ուսածս 20 տարեկան լա, սա որ 75 տարեկան եղա, ես կմեռնեմ այլևս, սա երթան քերեզմանա, քերեզման կնենք, ասինք որ բաբ, տակավին երիտասարդ ես, առողջ մարդ ես, մահ ուրդե են հանեցիր, չէ, չէ, սա պետք է երթանք, ուրեմն քացինք քերեզմանի դեմը քնեցինք, քնած դեսավ, խոդեր գային, սկսավ մաքրելու, ծերքի մեջ ընտրավ, ասավ, հա, ասավ, խոս պիտի քնանամ, հա, ասավ, և իրապես այս տարի մեռավ ինքը, հավատացյա մարդ էր, և որ հանդիպեին միշտ ավետարան են գխոսեր ինքը։ Այո, բայց այսպիսի նախսկացումները գլան, ընդհանրապես այն անձերը, որոնք արդեն պատրաստ են մահվան միշտ, և Տեր Հիսուս այդ գսի արդեն, միշտ պատրաստ եղեք, և ապաշխարությամբ ուրեք այս։ Իսկ մյուսերը, մյուս մարդիկը ընդհանրապես, նույնիսկ հավատացյալ լան, իրենց հավատքի ասպարեզում ընելի։

0: լավակույնը միշտ կհետացքեն։ Ոչ թե անհավատ են, ոչ թե աստծո չեն հավատար կամ մահվան չեն հավատար, պարզապես միշտ կհետացքեն։ Այս աշխարհը գուլգուտա իրենց, հավատքի գործերը մի տեսակ թեթևի գարնեն։ Եվ ես սկսեմ, որ մի ունեք ձեր այդ վատությունը ցեզի։ Դուք հավիտենական հոգիներ ունիք, հավիտենական կյանքը մտածեցեք, փուն ձեր կյանքը այդ է, առաջինը այդ է, իսկ այս աշխարհի գործերը երկրորդական է, բայց դուք ճիշտ հակառակը դարձուցեք, վաղանցուկ, փոքր, մանր մունր գործերը այնքան մեծ կսարքեք, որ էականը կմոռնաք, էականը նախ և առաջ մտածեցեք։
1: Սրբազան, իսկ եթե ապաշխարենք, կձերբազատվենք պատահարներից, չարաղետներից։
0: Հարկավ թե արգացները եւ աղետները բոլորովին չեն ձերբազատվել։ Չկա այդպիսի բանը, համենքս մի մերնիկ սակամնակերպով, բայց այլևս այդ բոլոր աղետները եւ դժվարությունները Աստուծմով կթիմակրավենք։ Այլևս Աստված կունենանք մենք մեր գրնակը։ Եվ երկրորդը, որոշ փորձանքներ են, մենք զերծ կփրնվենք Աստծո պահպանությամբ, բայց նաև մենք նոր իմաստություն կստանանք։ Մեր շատ նոր փորձանքները մեր սխալի պատճառով կա, հատկապես մեր հիվանդությունները։ Շիտակ չենք ապրել մենք։ Պողոս հրակելքը չէ, սա որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգի դաջարն են, Աստված կփնակի ձեր մարմիններու մեջ, ապաշխարած անձը կսկսի ավելի ուշադիր վարվելու իր մարմինին հետ, որպես ավանդ և Աստուծո հաշվելու։ Ուրեմն շատ մի հիվանդությունները կսկսին բաքսելու, ծոմ բախ փրնելու կսկսինք մենք, անիկա կկարգավորե մեր առողջությունը։ Հավատքը, ապաշխարած կյանքը նաև գուղ է մեր հարաբերությունները մյուս մարդոց հետ, մեր շատ մի փորձանքները մեր գլխում կան, որովհետև չենք գիտեր ինչպես պիտի վերաբերվենք մյուս մարդոց, կփարգացնենք, քորոզենք, հայհոյողենք, և մեկենը մեկ թշնամիներ կկազմվի մեր շուրջը։ Հավատացյալ մարդը կսկսի ավելի մեղմ լալու, ավելի սիրող և ներող լալու, և այդպիսի ընդունելություն կգտնի մյուսերեն։ Հետևաբար պետք է ապաշխարողներու թիվի ավելնա, անիկա ընկերության վրա որակի փոփոխություն կստեղծե։ Աստուծո վախը եթե մեկը կունենա, եթե այդ մարդը շինարար է, ուրեմն չի կողնար այդ շենքը շինածատենը։ Ճամփան եթե կշինե, չի կողնար ապրանքեն, կվախնա, Աստուծմե, վախ կունենա։
1: Սրբազան, մարդը ցանկանում է ապաշխարել, ինչից պետք է սկսի։
0: Ուրեմն մարդը նախ և առաջ պետք է սկսի Աստուծո հետ իր հարաբերությունները շտկել։ Այսինքն պետք է նախ և առաջ հարցնել, թե Աստված ինչ արժեք ունի իմ կյանքիս մեջ։ կհավատամ, այո, բայց չփավեր, տարին թերևս մեկ երկու անգամ եկեցի գերտան, չեն երտար, անիկալ իր ուզելով չէ, կամ մեկուն հարսանիքն է, կամ մյուսն մկրտությունն է, ահնոր համար գերտան։ Հիմա այս մարդը եթե գսե, որ ես Աստված կսիրեմ, սուտ կխոսի, իր կյանքին մեջ Աստված չկա։ Եվ թշպախտաբար շատ մարդիկ իրենց իրենք հավատացյալ կկարծեն, Հիսուսն էլ այսպիսի հավատացյալներուն խոսեցավ, որ պետք է ապաշխարեն։ Ուրեմն ապաշխարանքը հոնդեղեն կսկսի, հարց պիտի տամ ինձ, թե Աստված իմ կյանքիս մեջ ինչ արժեք, ինչ տեղ ունի, և ես շոշափելի կոնկրետ ինչպես ցույց կտամ այդ արժեքը, որքան ժամանակ կդրամատրեմ Աստուծո, Աստուծո խոսքը կկարդամ ես, եկեցին ինչ արժեք ունի, ինչպես կոգնեմ և կսադարեմ ես Աստուծո գործին, այս բոլորը պետք է աչքի անցնեմ և ուսեմ, որ բագասավոր եմ ես, իրապես Տեր Աստված, ես քեզի լուրջի չեմ արած, հիմա ես կուզեմ լուրջի առնել քեզի, իմ սիրտիս մեջ իմ եսս, իմ աղդոտ եսս հանել կուզեմ, այդտեղ քեզի տնել կուզեմ, և ես սխալ ուրերեմ, մինչև հիմա քեզի դուրս ցկելով իմ կյանքից կետրոնեն։ Ապաշխարանքը այն է, որ սենք որ դեղ մը գերտակ, հասցեմ ունիք, գերտակ, գերտակ, երկար ճամպը գկալեք, հետ ու գասկնակ, որ սխալ է եղեր, այդ ուղությամբ երբեք չեք հասնիր այդ դեղ, և գսեք, որ չէ սխալ է, ինչ պիտ ունեք, երբ պիտ թարնեք, պիտ հարցնեք, շիտակ դեղ, և հոմ պիտ երտակ, ուրեմն աբաշխարանքը այս է, մենք պիտ անդրադառնանք, որ մենք ինչ կփնտրենք, երջանկություն կփնտրենք, երանություն կփնտրենք, ինքնապավարարություն կփնտրենք, իմաստ կփնտրենք այս կյանքին մեջ, և կյանք կփնտրենք, հավիտենական կյանք կփնտրենք, այդ պետք է լա, Աստված պետք է անոր համար մեր նպատակը, ուրեմն երբ որ այս կյանքին մեջ կտեսնենք, որ չկա, կսենք, որ փամը բագաս է իմ կյանքիս մեջ, ուրեմն պետք Աստված առնեմ իմ կյանքիս մեջ, և Աստված գարնենք մենք մեր կյանքին մեջ, այդպես կշարունակենք մեր կյանքը, ուրեմն մեր ուղությունը թեպի Աստված կընթանանք, այս աբաշխարությունը, և ամեն օր եթե մենք այսպես ապրենք, այնուհետև ապահովված ենք աղետներու և մահվան թիմաց, աղետը և մահը մեզ անպատրաստից պիտի չփռնե, մենք պատրաստ պիտի լինենք, Աստուծմով պիտի թիմակրավենք և պատրաստ պիտի լինենք նույնիսկ մահվան։
1: Սրբազան, անդրադառնանք անպտուղ թզենու առակին, այստեղ ինչ խորհրդանիշեր կան։
0: Այս աբաշխարության նյութին իբր հետևանք Տեր Հիսուս Քրիստոս այս առակը կպատմէ, հոստէ հարգավ թէ այքին եկեղեցին է, հոստէ ծարերը մենք ենք, հոստէ անպտուղ թզենին անհավատացյալն է, որ լուրջի չարներ իր գոչումը, իր հավատացյալի գոչումը լուրջի չարներ, և իր գործերով չփաստեր անիկա, չար տարածներ իր հավատքը, այքե գործը հարգավ թե Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ կաշխարի մեր կյանքին մեջ, որպես մենք պտուղ տանք, հետաքրական է, ինչ կպատահի առաջին վերջավորությունը, բաց է, չէ՞, այսինքն թզենին փրկվեցավ, թե թզենին այրվեցավ, ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ կսե հոստե, հավատքն ալ այսպես բաման է, ուրեմն պետք է մենք անդրադառնանք, որ եթե մենք մեր հավատքի պտուղները չենք տար, Աստված քոհ չէ մեզնից, և մեր կտրվերը ժամանակին գաղյալ է, այսինքն չես գիտեր, երբ պիտի ըլլակու վահճանդ, հետևաբար պտուղը պետք է տաս։
1: Սրբազան, իսկ որոնք են այն պտուղները, որ գոհացնում են Աստծուն։
0: Մեր իրության մեջ Աստուծո մեզի տված այդ շնորհներուն, կարողություններուն, պոտենցիալներուն ձաղգումն է, ինչ որ մեզ մարդ կնա իրականության մեջ, ուրեմն գիշեք, որ չրհեղեղեն առաջ, Նոյի առաջ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է, որովհետև երկիրը այնքան չարությամբ կլեցվի, որ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է, ուրեմն մարդիկ ցկեցեք լավ պտուղ տալու, վատ պտուղներ կտան, այդ հալ ինչ է Աստուծո տված կարողությունները Աստուծո վայել, Աստվածը հաջող կերպով օգտագործել է, մեր բուդուղները այդ է, մեր բուդուղը ինչ է, մեր խոսքն է, մեր բուդուղը ինչ է, մեր միտքն է, մարդկային չէ, անասուններությունին անիկ է, մեր բուդուղը ինչ է, մեր ցերքերու աշխատանքն է, քաղաքագրությունը կստեղծենք մենք մեր ցերքերով, մեր բուդուղը ինչ է, մեր սերն է, մեր հավատքն է, այս բոլորը մեր բուդուղներն են, և Աստված գուզե, որ մենք այդպես ահավոր ձար մլլանք, բոլոր այսպես պտուղները բացված, իրեն հաճերը, և Հիսուս կսե, Հայրս կուրախանա, որ դու պտուղ կուտակ, և ես եկա, որ ձեր պտուղ մնայուն ըլլա, ուրեմն հավիտենականության համար մենք պտուղ կպատրաստենք, անիկա մեր բարեգործություններն են, բայց ամենն առաջ մեր հոգին է այդ, մեր հոգին է, մեր հոգին մեջ եղած այդ հանգամանքներն են, առաքինություններն են, Տեր Հիսուս դրան քարոզին գսէ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, դուք ալ այդպես կատարյալ եղեք, Ուրեմն աստվածային այդ հատկությունները պետք է մենք ցույց տանք։ Սուրբերը այս առումով շատ կարևոր թեր կգատարեն, որովհետև անոնք մեզ ցույց կտան, թե պտղալից մարդ ինչպես պետք է լա, աստվածահաճո մարդ ինչպես պետք է լա։ Եվ մենք ալ տեսնենք և ուսենք, որ այս մարդիկներ սուպերմեն չէին, մեզպես պարզ մարդիկներ էին և հաջողեցան այսպես աստվածահաճո պտուղներ տալ, ուրեմն մենք ալ կրնանքները, առիթները պիտի օգտագործենք, բաց պիտի չթողնք և այսօրվան գործը վաղը պիտի չցկենք հավատքի գործերի մեջ հատկապես, և մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև Աստծո դիեզերքին մեջ ամեն ինչ ժամանակի կապված է։
1: Սրբազան, գիտենք, որ Աստծո ողորմությունն անսահման է, ինչու է թզենուն 1 տարի ժամանակ տրվում։
0: Մի քանի բացատրություններ կան։ Նախ եւ առաջ հոստը Տեր Հիսուս այս արագը հրյաներուն համար գսե հատկապես։ Զորնակ մենք պետք է արցնենք, որ հոստը այս այկը կորձ ինչ գսե 3 տարի արդեն գուքամ։ Եվ բուրուղ չկա։ Ինչ համար հողը տկարացնե, կդրենք, իսկ մյուսը գսե 1 տարի եվս։ Ուրեմն Տեր Հիսուս 3 տարի քարուզեց հրյաներուն, եկավ և 3 տարի, 30 տարի գնա մինչև 33 տարի քարուզեց, և ամեն տարի ալ դաճար եկավ, ամեն զադիգին եկավ և քարուզեց, բացատրեց, Աստծո կամքը հայտնեց, և սակայն հրյաները Աստծո ուզած այդ պտուղը չդվին, անցյալին դված էին, որովհետև իրապես Սուրբ Քրությունները և մարգարեները հրյա ասկյան ելած էր, բայց այլևս Աստուծո հաճերի պտուղներ չէին դար, անոր համար Հովհաննես Մկրտիչը, Հիսուս և իր աշակերտները աբաշխարություն կարուզեցին հրյա ժողովրդին, և այդ պտուղները ինչ եղավ, այդ պտուղները չդվին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս նույնիսկ խաչվեցավ խաչին վրա, ինչ սավ ները ով հայր, որովհետև անոնք ինչ գնեն չեն գիտեր։ Իրականության մեջ Տեր Հիսուս խաչին վրա նույնիսկ իրեն այդ մերցնող ժողովուրդը ներեց, և այսպեսով իրենց առիթ տվավ, որքան առիթ տվավ, 37 տարի առիթ մգար, որպես այդ հրյա ժողովուրդը Քրիստոսի ընդունին, աբաշխարեն և Աստուծո պատշաճ պտուղ տան, բայց իրենք չրին, և ի վերջո 70 թվականին հրոմեական լեգիոնները փնաչնչեցին, տաճարը, Երուսաղեմը քանդեցին, 1 միլիոնի շուրջ հրյա մերցուցին, և մնացյալ հրյաները քերի դարին, և աշխարհի 4 կողմը սփռվեցավ հրյա ժողովուրդը։ Ուրեմն հոստը արագը անոնց համար է, և հատկապես Տեր Հիսուս գանի ձեթիս թզենիմը, և թզենին կչորնա, որովհետև անոր վրա պտուղ չգտներ։ Անիկա հայրերը կմեկնեմ, որ այդ տալ հրյա ժողովուրդն էր, որ եկավ Աստծո որդին, այցելություն տվավ այս ժողովուրդին, բայց հոնդե պտուղ չգար և ըլլալի կալ չէր։ Ուրեմն Աստծո ողորմությունը անսահման է, բայց Աստված, ինչպես ասենք, ինչ որ գնե, ծրագրավորված գնե, Աստծո ողորմությունը դգար չէ և կավլիցի, անմիտ երբեք չէ։ Հետավոր Աստված, որ մեզ ստեղծած է, շատ լավ գիտե, թե մենք որոշ դրված ժամանակին ինչ գրնանք կներ, թե ոչ, եթե չեն կներ, քանի անգամ պետք է ներել։ Ասենք, որ դուք շատ հարուստ եք և աղքատ երիտասարդ ասկագամ ունիք, ձեզ մեկ ուքա բարդ կուսե, և դուք ալ ծրի օրեն անոր փող կուտակ, կերթա կործ գշինե, բայց կվատնա այդ տրամը, երկրորդ անգամ գուկացեսը, եկսեք մեկ անգամ, այո, երկրորդ անգամ ալ գուտակ, երկրորդ անգամ ալ կվատնա, երրորդ անգամ գուկա, երրորդ անգամ ալ գուտակ, երրորդ անգամ ալ կվատնա, նորեն գուտակ, հավան ապա չեք դար, որպես մարդկային նորեն, և շիտակ ալ գնեք, որ չեք դար, որովհետև արդեն մեկը կպաստը չէ, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ, Այսինքն մարդկային փնության մեջ մենք գիտենք, որ մեգումը այդպես արիտներ գուտակ, եթե չար տարածներ անիկա, ոյևը հույս չգա, որ չորորդ անգամ բիտան անիկա, բայց դերը այդ չորորդն ալ գուտա, հակա ոստե փոխապերական մի թիվալ կա, մեր արդյունապերության շրջանները երեք են, չէ, մանկություն, երիտասարդություն և հասունություն, մեկը այս երեքին կփաստե թե ով է ինքը, չէ, անգերը շատ դժվար է, բայց անգարերի չէ, և մեզի ինչ կդրվի, մեյմա ձերության ժամանակը, բուդու դա, թե ոչ, և հետաքրական երբով շատ մարդիկ բուդու գուտան այս ձերության, չորորդ օրվա մեջ, չորորդ տարվա մեջ, այսինքն, այս արագով եթե մտածենք, և եկեղեցիներ գլեցնեն այդ չորորդ ժամանակում, ավելի ձերեր կհանդիպի եկեղեցիի, ավելի շատ Աստծո մասին մտածողները այդ տարիքին են, բայց վտանգավոր է անիկա, որովհետև շատ մը ձերեր ալգամ, որ չեն գրնար, ես անսամբ հանդիպած եմ մահվան անգովին մեջը, և գսեր, որ հայսուր գուզեմ հավատալ, բայց չեմ կարող, չեմ գրնար, Բրդամպոչ կյանքը անհավատ եղեր է, չէ հետաքրվեց հավատքավ, հիմա գուզ է մահվան սեմին, բայց ինչպես պիտին է չի գիտար, եթե նրան շիտակ պիտի ուլը, չի գրնար հավատա։ Այնպես, որ Աստուծո ողորմությունը ժամանակին մեջ մեզի կդրամատրվի, որովհետև պայմանը այդ է, որ ամեն ծնածը պիտի մերնե։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ ինչ որ Աստված մեզի գուտա ժամանակի ենթակայը, և այդ արիթը պետք է օգտագործենք, և այսօր պիտենք, որովհետև Պողոս հրեական գրեցե, որ փրկության ժամանակը հիմա է, Աստուծո հարմար ժամանակը հիմա է։ Արագ մգա, սատանաները ահվակվեր են, ուրեմն գլխավոր սատանան գրեցե, որ այս ինչ է, բոլոր աշխարհը գերթա հավատացյալ գլլա, ինչ պետք է ունենք, նոր հնարքներ պետք է հնարենք, իշտե մեկը գսե, որ սենք, որ Աստված չգա, գսե, հազարավոր դարիներով գսենք, բայց մարդիկ կհավատան տակավին, իշտե մյուսը գսե, որ սենք, որ Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ գիրք չէ, գսե, անիկայալ օգուտ չունի, որովհետև տակավին աշխարհի ամենեն շատ կարդացվող գիրքն է, ամենեն շատ տպվող գիրքն է Սուրբ Գիրքը, այդպես քաղաքարներ, բայց սատանան ոչ մեկեն քող չլար, և մեկ հատ մը փոքր թև գելլ այսպես, բոչի գշարժը գսե, ես ալ պամոնեմ, լավ գսե, ինչ գսե, ինչ է կուկաղապարըդ, երթանք պոլոր մարդոց ագանչին պսպսանք, որ Քրիստոսն է պրգիչը, սատանան ագանչները գտնգվի, ասենք, որ Աստված շատ գսրեց ե թևին, պարադելու ճիշտ պիտ բատրաստեն, կեցեք ուսե, հետո պսպսանք իրենց ագանչին, ուսենք, որ պայց ոչ դե հիմա, վաղը, վաղը պիտի պրգի Աստված կեզը, վաղն է ժամանակը, հիմա ըսպաղվ է ուրիշ պաներով, Աստված կեզը կայ շատ կսիր է, պետք ասուսմով ըսպաղվիս, պայց ոչ հիմա, վաղը, և կարզեմ թե այս պատմությունը շատ խելացի պամը գսեմ եսը, իրաբես շատ կիչ է անաստված մարդիկ, իրաբես անհավատ մարդիկ շատ կիչ են, բայց շատ կիչ են իր բուդուղի ժամանակին դվող հավատացյալ, որոդը մենք միշտ մեր լավակույն աղոտկը գսենք, որ վաղը, հետո, այո Սուրբ և դեր Իսուս կսե այդ աղետները մեզ օրնակ գուտա, մահա հանգարձակի բիտիքա, վստահ ես, որ ժամանակ պիտ ունեն ասվաղը, և անուրամար գսե, որ և որ ծերեք աշխատեցեք, որ ուդև կիշեր մը գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար քոր ձեր, մահվա մասին կխոսի, ուրեմն պետք է մենք հիմա կատարենք, աբաշխարության բուդուները հիմա տանք, սեր, այո հիմա, հիմա պիտի սիրեմ Աստված և մարդը, խաղաղություն, այո հիմա, Այսօր ցույց պիտի տամ այդ խաղաղությունը, այդ խնդությունը, այդ համբերությունը։ Ուրեմն պետք է մենք ավելի խոհեմ վարվենք կյանքի մասին։ Կյանքը ավտոբուս չէ, որ մեկը փախցնես, հետո մյուսը գարնես, խնդիր չէ, մեկ անգամ փախցուցիր, լմունցավ։ Եվ լուրջ գործ է։ Հետևաբար բոլսարակյալ գսե, որ գա չեմ սեզը գսե, թշնամությունը ցկեցեք Աստուծո հետ, հիմա բարեկամ եղեք Աստուծո, որովհետև օրերը վատ են։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Բարև բարեկամներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Տիրոջ հայտնության ավետիսով եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի 2021 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Պարույր Հարությունյանն է։ Փրկչի 2021 տարվա մեր Անդրանիկ թողարկման հյուրն Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է, զրույցի առանցքում Սուրբ Ծննդյան, Քրիստոսի մկրտության և Աստվածահայտնության խորհուրդն է։

0: Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան մանրամասն պատմությունը ներկայացվում է Ղուկաս և Մաթեոս ավետարանիչների մոտ։ Համաձայն ավետարանիչների դրվագների, Մարիամն ու Հովսեփը Բեթղեհեմ գնացին հռոմեական կայսրության մարտահամարի պատճառով, որն անցկացվում էր օգոստոս կայսեր օրոք։ Հիսուսի ծննդից անմիջապես հետո նրան եկան երկրպագելու հովիվները, որոնք այդ իրադարձության մասին իմացել էին հրեշտակի հայտնությունից։ «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Ըստ Մաթեոս ավետարանիչի երկնքում հայտնվեց զարմանահրաշաստեղ, որը նորացնին Հիսուսի մոտ բերեց մոգերին։ Նրանք հնցաներ նվիրաբերեցին, ոսկի, խունք, զմուրս, ոչինչպես նորացնի, այլ արքայի, համաձայն մարգարեությունների ծնվեց աշխարի փրկիչը, նրա աստվածային էությանը հավելվեց մարդկային էությունը, նա մարդու նման խոսեց, քննեց, զարթնեց, ուրախացավ, տխրեց, ճաշակեց երկրային կյանքի բոլոր դառնությունները, դավաճանվեց, մատնվեց, խաչվեց, ապա եւ հարություն առավ։ Իսկ թեմայի շուրջ առաջարկում ենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի մեկնաբանությունը։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր,
2: Աստված պապան,
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ,
2: որ տնյալ է ծնունդը եւ հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եմ ես մեծավիտիս։ Մեկ բան հստակիշենք, 33 տարի ապրեց Քրիստոս մարդու կերպարանքով, հավիտենական անսահման Աստված դարձավ մարդ, բայց 33 տարվա մեջ ոչ մի մեղ չգործեց, սա բացառիկ երևույթ է, սա մեկ։ Այո, քանի որ ինքը մարմնապես հայտնվեց մեր մեջ, ուներ բոլոր մարդկային տկարությունները, ցավը, կոգնելը, քաղցանալը, ուրախանալը եւ այլ եւ այլ։
0: Ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի ամենակարող Աստված ցած իջնի իր երկնային գահից, մարդկային մարմին առնի երկրի վրա եւ իր սրբագույն արյունը հեղի խաչի վրա, որովհետեւ դա այն միակ փրկագինն էր, որի զորու էր ադամական մեղքից սրբել դրա պատճառով մահկանացու դարձած մարդկանց եւ Աստծո արքայության դռները կրկին բաց անել նրանց առջև։ Միայն Աստվածորդու զոհագործությունը կարող էր մեզ ազատել մեղքի ստրկությունից եւ Աստծո որդեգիրներ լինելու մեծագույն պատվին արժանացնել, եւ փրկչի սուրբ ծննդյամբ եւ հրաշափար հարությամբ է, որ հնարավորություն ունենք միավորվելու Տիրոջ հետ եւ ստացել ենք հավիտենական կյանքի հույսը, որ իրեն քրիստոնյա համարող յուրաքանչյուր մարդու կյանքի գլխավոր նպատակակետը պիտի լինի։
2: Մարդկային ֆիզիկական անմահությունը մարդուն վերադարձնելու ճանապարհը մեզ տվեց Քրիստոս, մարդացավ, 33 տարի ապրեց, ձերբակալվեց, չարչարվեց, տանջվեց, խաչվեց եւ մեռավ։ 3 օր հետո հարություն առավ, որտեղ ոչ մի մեղ չգործեց, իսկ մահը անմեղի նկատմամբ ոչ մի իշխանություն չունի։ Հարություն առնելով ինքը ամբողջ մարդկությանը վերադարձրեց հարության հնարավորությունը, մարմնական, ֆիզիկական անմահության կարողությունը։ Եվ մարդիկ դադաստանի վերջի օրը բոլորը պիտի հարություն առնեն, արթարները հարության մարմիններով պիտի ապրեն հավիտենականության համար, մեղավորներից պիտի նորից խլվի մարմինները, հոգով պիտի տանջվեն դժողքում հավիտենապես։ Իսկ մենք հարուցյալ մարմիններով պիտի հավիտենապես ապրենք, դրանով վերականգնվեց դարախտային մեր վիճակը, բայց դրանից հետո մենք դիշարունակենք Քրիստոսի ճանապարհը։ Ինքը համբարձվեց, այդ մարմինը ճեղքեց, հոգևոր աշխարհը տարավ, հորասո կողքը նստացրեց, այսինքն մարդուն դարձրեց աստվածամարդ, կիսով չափ աստված։ Մենք էլ Քրիստոսի նման պիտի աստվածացնենք, մեր համբարձումը պիտի անցնենք։ Քրիստոսի խորհուրդը դա է. Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդ աստված դառնա։
0: Մեղքը կար մինչև Տիրոջ լույս աշխարհ գալը, և ցավոք մեղքը մնաց և համարորեն շարունակում է մնալ Քրիստոսից հետո։ Բայց փրկչի հայտնության նպատակն էր մեղավոր մարդկությանը ցույց տալ, որ հնարավոր է մեղավոր աշխարհում անմեղորեն ապրելը։
1: Սրբազան, Քրիստոս նախապես ուներ աստվածային էությունը, արդյոք դրանից չէր, որ նա հաղթահարեց մեղքը, նա մեղք չգործեց, նա կարողացավ գերազանցել մեղքը, անցնել մեղքի վրայով եւ մնալ անմեղ։ Ադամ, երբ որ ծնվեց, նա ծնվեց որպես մարդ։ Նախապես չուներ աստվածային էություն, աստվածային կերպը, բայց հա Քրիստոս ուներ աստվածային էությունը, կերպը, խորուրդը, դրանից չէր արդյոք, որ նա կարողացավ հաղթահարել մեղքը։
2: Ադամին եւ Եվային Աստված ստեղծեց մեծ կարողություններով, տվեց ազատ կամք եւ կարողությամբ ստեղծեց հավիտենական, բայց մի հատ կանոն խախտեց, մի հատ կանոն, որ Աստված տվել էր, ասել էր ամեն ինչ կանես, բացի սրանից, հենց դա էլ արեց Ադամ, իր ազատ կամքը շեղեց եւ դարձանք մահկանացու։ Քրիստոս Աստուծոյն առավ մարդու մարմինը, ամբողջական մարմինը, ունենալով նորից ազատ կամք, եւ իր ըստ ազատ կամքի ոչ մի մեղք չգործեց, բացարձակապես։
1: Նրան չօգնեց աստվածային խորուրդը եւ նաեւ իմացությունը։
2: Հնարավոր է, որ դա եղավ օգտակար, դա չի բացառվում, որտեղ միայն Աստծով եղավ փրկությունը մարդկության համար։
1: Այսինքն մարդը չունի նախապես աստվածային էությանը նման ինչ-որ բան։
2: Ուներ հավիտենականության կարողություն եւ ուներ տիեզերական գիտելիքներ։ Ադամ տիրապետում էր բոլորին եւ ամեն ինչ գիտեր այս աշխարհում։ Ֆիզիկական, բնության օրենքներ, շատ մեծ կարողությունների տեր էր։ Իհարկե ուներ աստծո նման ազատ կամք, բայց սխալ օգտագործեց ազատ կամքը։
0: Սուրբ Ծննդյան շնորներ նառատորեն բաշխվեց մարդուն, նրան հնարավորություն տրվեց հեշտությամբ գտնել եւ առաջնորդվել երկնային արքայություն տանող ճանապարհով, բայց մարդու ճամփան դեռ շատ հեռու է փրկության եւ արքայության հնարավոր կարողությունից եւ լիությունից։ Քրիստոս ապրեց բացարձակ անմեղ կենսակերպով եւ քարոզեց։ Երկրային 33 տարիների ընթացքում նա քարոզեց միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Գուցե քիչ էր դա, ինչպես ասում են շատերը, որովհետև մարդկային մեղքից ակնհայտորեն գրամ անգամ չի նվազել։
2: Այո, միջև հիմա մենք մեղքեր են գործում ցավոք սրտի։ Դուք հիշում եք իր ձերբակալությունից առաջ, երբ որ Գեֆսեմանի պարտեզում ինքը աղոթում էր, իսկ երեք առաքյալները քնած էին մնում։ Ինքը դիմելով Հոր Աստծուն ասում էր. Եթե կարող ես, այս բաժակը ինձանից զանց արա։ Այդ մարդկայինը կարծես թե կասկած վախ ուներ չարչարանքից, մահից, տանջանքից։ Մարդկային եւ Աստվածին կապը երբեմն կտրվում էր։ Տրվում էր մարդկայինի ազատ կամքի ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ մարդու նման։ Հիշում եք խաչելության ժամանակ, երբ որ խաչվեց։ Ինքը ասաց. «Տեր, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այսինքն Աստծոյն կապը կտրվավ եւ մարդկայինով մնաց։ Եվ միջիվեջ մարդկայինի մաքրությունը տարավ։ Սա էլ պիտի հիշենք, չպիտի ասենք, որ Աստվածայինը 100% ամեն վարքյան իրեն օգնել է։ Այդ մարդկայինով ինքն նաև հաղթահարեց։ Ցույց տվեց, որ մարդն էլ ամեղ ապրելով կարող է շատ բան հաղթահարել։ Այո, մենք հիմա մեղ գործում ենք, բայց ճանապարհը դեպի փրկություն հարթված է, դեպի հարություն, դեպի հավիտենականություն Քրիստոսով հարթված է, բաց է մեզ համար։
1: Հիմա ում կարող ենք անվանել անմեղ մարդ։
2: Ոչ մեկին։ Զի Աստված, դու ես միայն անմեղած։ Բոլորս մեղք են գործում։ Ծված օրից մեկը շատ, մեկը քիչ։
1: Իսկ ինչու ենք ձգտում հարության լույսին հասնել։
2: Ո՞տեւ փրկության ճանապարհը դա է։ Հավիտենականության ճանապարհը միայն դա է։ Թե չէ, հավիտենական տանջանքի բաժին կդառնանք Սատանը եւ դժողքում կտանջվենք ամեն օր ամեն վարկ։
1: Ախր մենք չենք դադարում միաժամանակ նաեւ անընդհատ մեղք գործել։
2: Դրա համար ունենք ապաշխարության, զղջման ճանապարհ եւ մեղքերի թողության ճանապարհ։ Ամեն մի խոստովանահայր խոստովանեցնում է իր հավատացյալ զավակին, բանադրանքի տակ է դնում, ուսենք դուգանք է տալիս մի տեսակ, եթե նա իրոք ասնում է տուգանքը մաքարվում, ապաշխարում է, նա մեղքերի թողություն է տալիս, որը Աստծո մոտ մաքրված է համարվում, հանգարց միջև որ մի նոր մեղք չգործի։ Դրա համար ունենք եկեղեցիով մեղքերի թողության կարգ, հնարավորություն ապաշխարելու, մեղքերից ազատվելու։ Մարդ ազատ է եւ ունի այդ հնարավորությունը։

0: Քրիստոս 3 տարի քարոզեց, բայց 12 եւ 72 առաքյալներ թողեց, որոնք գրեթե աշխարի ամբողջ մասը մկրտեցին, քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածեցին։ Այսինքն իր 3 տարվա այդ քարոզչությունը բավական էր աշխարհով մեկ սփռել Սուրբ Ավետարանը եւ քրիստոնեությունը։ Բայց այն, որ մենք միչեւ հիմա մեղք են գործում, նախ մեր դկարությունը եւ երկրորդը, մեր դեմ պայքարում է չարը, Սատանան իր դիվային ուժերով։ Եվ մենք, քանի որ խոցելի ենք, տկար ենք, նա սկսում է ավերել այս աշխարհը, այնպես որ դիմադրելը բավական դժվար է, դրա համար էլ միչեւ այսօր էլ մեղքերը կուտակվում են, շարունակվում են։
1: Քրիստոսի դեպքում գիտենք, որ մեղքը անկարող էր, անուննակ էր, բայց մարդու դեպքում գիտենք, որ մարդ աշխարհ գալով ինչքան դժբախտությունների, ինչքան դժվարությունների է հանդիպում, բայց անընդհատ ձգտում ենք որդեծնության։
0: Այո։
1: Սա արդյոք նաև մարդու տկարության մասին է խոսում, անկարողության, անկարության, անունակության մասին, որ հնարավոր չէ Քրիստոսին հասնել, հնարավոր չէ հաղթահարել մեղքը այն ձևով, ինչ ձևով հաղթահարեց Քրիստոս։ Այսինքն մենք գիտակցաբար մեղքը թողնում ենք մեր սերունդներին։
0: Քրիստոնեությունից հետո ամեն մարդ անհատապես, եթե մկրտված է, իր մեղքերի համար է պատասխան տալի, ոչ թե նախտիների, որտեղ մկրտությամբ սրբագործում է ադամական մեղքը, ադամից սկսած մինչև մեր ծնողը, եթե մենք մկրտվում ենք։ Մարդ, որ մկրտվում է, քանի որ Քրիստոս ամբողջ մարդկության մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ դրա փրկագինը վճարեց իր խաչելությամբ եւ հարությամբ, ով որ մկրտվում է, իր նախտիների մեղքը սրբագործում է ադամից սկսած մինչև իր ծնողը, արդեն ինքը պատասխանատու է իր անհատական մեղքերի համար։ Եվ եթե ասում ենք որդեցնություն, որդեցնությունը Աստված ինքը օրհնեց։ Ադամ եւ Հավային ասեց. «Բազմացեք, լցեք երկիրը եւ տիրեք նրան»։ Եվ այդ աղոթքը մենք նույն փսակադրության ժամանակ ենք ասում նորապսակներին, որով Աստված օրհնեց որդեցնությունը։
2: Քրիստոնեությունը քարոզում է, տիրոջով է փրկությունը, տիրոջ Սուրբ Ծննդով, երկրային կյանքի ամեն մի դրվագով, նրա քարոզներով ու բժշկություններով, նրա գործած հրաշքներով, նրա մատնությամբ ու սոսկալի չարչարանքներով, նրա խաչելությամբ ու հարությամբ, նրա համբարձմամբ։
0: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծավիտիս, թող այս տարին Սուրբ Ծննդյան օրտնաբեր ճարագայթներով առաջնորդի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը։ Մեզ բերի ճշմարիտ խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որը Քրիստոսն է տալիս, որն ասել է Հովանավետարանում. «Ես ձեզ տալիս եմ իմ խաղաղությունը»։ Ոչ թե այն խաղաղությունը, որ այս աշխարհն է տալիս, որտեղ Քրիստոսի խաղաղությունը ներդաշնակ է, ամբողջական է եւ բացարձակ ճշմարտություն է։ Թող այդ Քրիստոսի խաղաղությամբ ապրենք այս տարի, արարենք, ստեղծագործենք, որն էլ մեզ բերի հավատք, հույս, միաբանություն, սեր եւ մխիթարություն բոլոր վշտացածներին եւ սակավորներին։ Եւ մենք շարունակենք նայել դեպի ապագան մեծ հավատքով, մեծ կամքով եւ նոր հույսով։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր։
0: Աստված պահապան։
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
0: Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եմ ես մեծավետիս։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան, Մկրտության եւ Աստվածահայտնության տոնի խորհրդին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարդի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորածնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում

Բական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և որպես այդպիսին ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է, գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են, եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու, եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր, եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է, այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը, իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին, եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ, ինչպես ասում է Օգոստինոս Ելանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալին, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղ ունեցավ Կումրանի քարանձավներում և հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը, այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղվաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով՝ գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք

0: նկատի ունեին 5 կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում 5 կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է 5 կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են այն նաև թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
1: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա։ Նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր բյուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու, հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը, և պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու, հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
0: Ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկին քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է, Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում, և հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ, և ինչ է անում Հովնան մարգարեն, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է, և ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ, գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում, և ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում են Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու հետ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել, և Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր և հավիտյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետև Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
1: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելի հայտնության։
0: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծու ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թող արտոնվի, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծու նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց և վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ և Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, և արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեներ ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ Գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
1: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ Գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ Թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը? Որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ։ Դա զոհաբերություն կատարելն էր այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն։ Կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործեց իր աստվածային էությունը և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչը, որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչը, որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, եւ երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. Արեք, կերեք, արեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ։ Այսուհետեւ ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել Արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ արյուն, եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետեւ շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը, ներելու եւ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները, իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարգավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգեվորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է։ Եվ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետև Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում։ Մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում։ Մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
1: Սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաեւ հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարագին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից եւ հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում է, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնն է մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինին, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը։ Ահա կարևոր բանը, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմվածը մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովհան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստուծոյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թագավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ որ պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, դուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոս ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձեք իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է Սուրբ Սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր Սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

Ասում եմ ձեզ, թե ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, իսկ նրանից որ չունի, պիտի վերցվի եւ այն, ինչ որ ունի։ Տասը գույսերի մասին պատմող սքանչելի առաքից անմիջապես հետո Մատթեոսի ավետարանում մենք հանդիպում ենք մեկ այլ հիանալի առաքի՝ տաղանդների մասին առաքին, կամ այլ կերպ, ինչպես որ Ղուկասի մոտ է ասվում, մնասների մասին առաքին։ Եվ եթե 10 գույսերի մասին առաքը մեզ մշտապես հիշեցնում է, թե պետք է պատրաստ լինենք երկնքի արքայության համար, ապա տաղանդների առաքը գալիս է պատասխանելու այն հարցին, թե ինչպես պիտի պատրաստվենք երկնքի արքայության համար։ Մի մարդ հեռավոր երկիր գնաց եւ հեռանալուց առաջ իր ծառաներին կանչեց ու ամեն մեկին իր կարողության համաձայն բաշխեց իր ունեցվածքը, առաջին ծառային տալով 5 քանքար, երկրորդին 2 քանքար եւ երրորդին 1 քանքար։ Առաջին ծառան, որ 5 քանքար էր վերցրել, իր գումարը տարավ եւ լումայափողների մոտ գործի մեջ դնելով 5 քանքար եւս շահեց։ Նույնպես եւ համապատասխանաբար երկրորդ ծառան 2 քանքարի դիմաց 2-ն էլ շահեց։ Երրորդ ծառան, որ մի քանքար էր միայն վերցրել, Քրիստոս ասում է, որ վախեցավ, իր տիրոջից թաքցրեց այս գումարը, հողը փորելով թաքցրեց հողի մեջ եւ սպասեց, ինչեւ որ Տերը վերադառնա։ Երբ Տերը հեռավոր երկրից վերադարձավ, կանչեց իր ծառաներին, որպեսզի նրանցից իր հաշիվը պահանջի։ Եվ առաջին ծառան, որ մոտենալով տիրոջը ասաց, թե ահավասիկ Տեր, քո 5 քանքարը, որ տվել է իր սրանց դիմաց, ես 5-ն եմ շահել, գովասանքի արժանացավ։ Տերը նրան ասաց, որ ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, քանի որ այս քչի մեջ հավատարիմ գտնվեցիր, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Համապատասխանաբար գովասանքի արժանացավ նաեւ երկրորդ ծառան, որ 2 քանքարի դիմաց 2-ն էր շահել։ Սակայն երբ տիրոջն է մոտենում երրորդ ծառան, որ 1 քանքարի դիմաց ոչինչ չէր շահել, որովհետեւ վախեցել ու թաքցրել էր, տիրոջը ներկայանում է եւ ասում է, որ Տեր, գիտեմ, որ պահանջկոտ եւ խիստ մեկն ես, հնձում ես այնտեղից, որտեղ որ չես սերմանել, հավաքում ես այնտեղից, որտեղ որ չես ցանել, հետեւաբար վախեցա եւ քո գումարը 1 քանքար, ինչպես որ տվել էր, թաքցրեցի հողի մեջ, ահավասիկ քոնը քեզ, ինչպես որ տվել ես, այդպես էլ քեզ եմ հանձնում։ Եվ Տերը նայելով այս ծառային բարկացավ, ասաց, որ ծույլ եւ չար ծառա, եթե գիտեիր, որ այնպիսի Տեր եմ, ով հնձում է այնտեղից, որտեղ որ չի սերմանել եւ հավաքում է այնտեղից, որտեղ որ չի ցանել, ուրեմն պարտավոր է իր այդ 1 քանքարը լումայափողների մոտ տանել եւ այնտեղ գործի մեջ դնելով տոկոսն էլ 1 քանքար եւս շահել, որպեսզի ես գայ եւ վերցնեի ինչ որ ինձ էր պատկանում։ Այս ասելով Տերը դառնում է մյուս ծառաներին եւ ասում, որ վերցրեք սրա մոտ եղած 1 քանքարը եւ տվեք նրան, ով որ 10 քանքար ունի։ Եվ ասում եմ ձեզ, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի եւ ունեցածն էլ պիտի ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից իր ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Իսկ այս ծառային դուրս հանեցեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում։ Քանքարները բաժանեց եւ ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի միշտ հիշենք, ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Առաջին հերթին առակը մեզ հիշեցնում է այս երկու օրինակով, այս երկու ծառաների օրինակով, որ բնավ տարբերություն չկա, թե դու ինչ շնորհներ ունես, թե դու ինչ ունակություններ ունես, Աստված քեզ որքան է պարգևել, կարողություններ, մտավոր, ֆիզիկական, նյութական, ամեն տեսակի, բնավ կարևոր չի, թե որքան ունես, կարևորն այն է, որ քո ունեցածը դու կարողանաս օգտագործել եղածի չափով, քո ուժերի լավագույն կերպով։ Ուրեմն երկուսն էլ տարբեր չափի դրամ ունենալով պարգևատրվեցին նույն կերպով։ Սակայն հետաքրքրական է, որ առաքի գլխավոր հերոսը ոչ թե առաջին կամ երկրորդ ծառան է, այլ Քրիստոսի պատմելուց էլ հասկանում ենք, որ երրորդ ծառան է, որը որ 1 քանքարը ստացավ եւ չօգտագործեց այդ քանքարը։ 16 կիլոգրամ արծաթի մասին է խոսքը։ 1 քանքարը կամ 1 տաղանդը հին աշխարհում հավասարազորը համաչափ էր 16 կիլոգրամ արծաթին։ Ուրեմն ո՞րն էր այս մարդու սխալը, որ չօգտագործեց։
Շատերից ենք լսում, որ ինչ մեծ մեղք են գործում մեր կյանքում, որն է քրիստոնյա լինելը։ Ես չեմ խափում, չեմ գողանում, մարդ չեմ սպանել, հայհոյանքներ չեմ տալիս։ Ոմանց մոտ նույնիսկ պատկերավոր կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունը զսպաշապիկի տեսք ունի։ Կարծում են, թե մարդը քրիստոնյա պետք է լինի, որպեսի խաղաղ, հանգիստ լինի, որպեսի սխալներ չանի, չխանգարի մյուսներին։ Բնավ ոչ, քրիստոնյա լինելը ինչ-որ վատ բան չանելու համար չէ։ Քրիստոնյա չես կարող լինել մեղք չգործելով։ Քրիստոնյան առաջին հերթին ազատության մեջ բարիք գործող, իր տիրոջ նման արարող, ստեղծող մարդն է։ Ուրեմն, առաջին սխալը, որ այս մեկ քանքար ունեցող ծառան թույլ տվեց, իր անգործ լինելն էր, ծույլ լինելն էր, որ ոչինչ չարեց, իր ունեցածը չօգտագործեց և վրան ավելին չշահեց։ Հետաքրքիր է, Քրիստոս այս օրինակը բերում է առաջին հերթին հենց հրեաների համար, որովհետև հրեաները իրենք տիրոջ կողմից ընտրյալ ժողովուրդ լինելով, Մեսիան իրենց միջից դուրս գալով անդերց, ուրեմն չփոխվեցին, ինչ որ ունեին, կարծրացած պահեցին այն ամենը, ինչ որ կար։ Մի կողմից հրեաների շատ պահպանողական լինելը օգտակար եղավ իրենց համար, որպեսի ազգային իրենց դիմագիծը պահեին, բայց մյուս կողմից սա ամենամեծ վնասակար հանգամանք եղավ Մեսիային ընդունելու համար, որովհետև քարացած մնացին հին օրենքի մեջ և չկարողացան Քրիստոսի բերած նոր օրենքը, նոր ուսմունքը պատշաճ կերպով սրտները բաց ընդունելու։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ առաջին հերթին փարիսեցիների, քահանայապետների և օրենսգետների համար է Քրիստոս ասում, որ դուք ձեր ունեցած մեկ քանքարը, որ օրենքն է, մովսիսական օրենքն է, մարգարեներն են, այդ ամենը փորձում եք այնպես ցանկապատված պահել, որ ոչինչ չեք ավելացնում դրա վրա։ Կարծրացած նույն տեղում մնացել եք և ոչ մի բան չեք շահեցնում։ Այնինչ ձեզ տրված այդ բոլոր պատվիրանները, տասնաբանյայից սկսած մինչև մարգարեների բերած բոլոր բարի լուրերը, այս ամենը նախապատրաստության համար էր, ձեզ տրված էր, որպեսի օգտագործեիք և այդ մի քանքարի դիմաց մեկն էլ շահեիք, պատրաստ լինեիք Քրիստոսի, Մեսիայի բերած ավետիսը ընդունելու համար։ Հետաքրքիր է, բայց այս խորհուրդը ոչ միայն հրեաների համար էր, այլ նաև այսօրվա բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նայեցեք, մենք մեր կյանքում շատ անգամ ժամանակներ են լինում, երբ որ զգում ենք, որ հոգևոր ամլության մեջ ենք, երբ որ զգում ենք, որ պտուղ չենք տալիս հոգևոր կյանքում, ամեն բան կարծրացած նույն սովորական մեր ընթացքի մեջ է, մեր ունեցած փոքրիկ շնորներն էլ, չգիտեմ, հավատքի շնորը կլինի, իմաստության շնորը կլինի, մեկին մխիթարիչ խոսք ասելու կարողությունը, որ էլի շնոր է, այս շնորը կլինի, թե մեկ ուրիշ, զգում ենք, որ այնքան ենք կարծրացած ինքներս մեր մեջ ամփոփված պահել, որ այլևս պտուղ չենք տալիս և ամուլ ընթացքի մեջ ենք։ Ուրեմն, ահա հենց սրա դեմ խոսելով է Քրիստոս ասում, որ այն ամենը, ինչ որ դուք ունեք, բոլոր ձեր կարողությունները, հոգևոր, աշխարհիկ, նյութական, ամեն բան, որ դուք ունեք, ձեզ տրված է, որպեսի օգտագործեք, ձեզ տրված է, որպեսի դրա դիմաց նորը շահեք։ Եվ շատ անգամ այս ծուլությունը, այս միապաղաղ ընթացքը գալիս է նրանից, որ փոփոխություն չենք ուզում։ Չենք ուզում ինչ-որ բան փոխել մեր կյանքում, մեր հոգևոր կյանքի մեջ փոփոխություններից խուսափում ենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա, թե ինչպես են հնդիկները կամ աֆրիկյան տարբեր ժողովուրդներ վարժեցնում փղերին։ Երբ որ փիղը դեռ փոքրիկ է, փոքր փղին ոտքը կապում են ծառից, պարանով, և քանի որ փոքրիկ է, ոտքը մի քանի անգամ քաշելով չի կարողանում ծառը արմատախիլ անել, և համակերպվում է, որ ինքը կապված է ու չի կարող գնալ։ Հետաքրքիր է, բայց փիղը մեծանալու հետ մեկտեղ, որքան էլ որ մեծանում է և ուժերն էլ շատանում են, ահռելի մի կենթանի է դառնում, որ ուզենա արմատախիլ կանի միանգամից այդ ծառը, իր ոտքի վրա այդ պարանը զգալու հետ մեկտեղ այլևս չի քաշում, որովհետև ինքը նախկին սովորության համաձայն գիտի, որ կապված է և իրեն արգելել են այդտեղից հեռանալ։ Ուրեմն, շատ անգամ հոգևոր կյանքում միապաղաղությունը, մեր գաղջ ընթացքը նման է հենց այս փղի օրինակին։ Մեզ ընդամենը շատ փոքր մի քայլ է պետք, որպեսզի այդ պարանը փոքվի, փոքրիկ մի փոփոխություն է պետք, որպեսզի մենք էլ ազատություն ունենանք և կարողանանք հոգևոր կյանքի մեջ էլ նոր ձեռքբերումներ ունենալ։ Հետաքրքրական է, որ բոլոր ծույլ մարդկանց հատուկ է երազգոտությունը։
Երասկոտությունը հատուկ է ոչ միայն ծույլ մարդկանց, այլ նաև բոլոր սկսնակներին։ Նայեցեք, չկա որևէ մեկը, որ իր ընտրած ասպարեզի մեջ չերազի մեծ բարձունքների հասնել։ Բժշկական համալսարան ընդունված որևէ մեկը առաջին տարվա մեջ անշուշտ որ պիտի երազի, որ մի օր գա, երբ ինքը մեծ բժիշկ դառնա, վիրահատություններ անի, մարդկանց կյանք փրկի։ Որևէ զինվոր, եթե գեներալ դառնալու մասին չի մտածում, ուրեմն իզուրերի զինվոր լինելը, որևէ հոգևորական, որ նոր-նոր մտնում է ճեմանի կյանքից ներս, բնական է, որ երազի մի օր մեծ քարոզիչ դառնալու, մարդկանց մխիթ հարելու կարողություն ունենալու համար։ Սակայն նայեցեք, եթե մենք ավելի շատ երազգոտությամբ ենք տարվելու, ավելի շատ անուրջային վիճակի մեջ ենք լինելու, անրջելու ենք, քան թե իրականության մեջ գործ ենք անելու, այստեղ մենք նմանվելու ենք մեկ քանքար ունեցող այն մարդուն, ով իր ունեցածը պահեց և գործ չարեց։ Ուրեմն, մեր խորհուրդն է հատկապես, որ ամեն պահի, երբ որ կսկսենք երազել մեր ապագայի մասին, մեր մասնագիտական հաջողությունների մասին, ամեն անգամ այդ երազգոտության մեջ ընկնելու պահին, մի պահ սթափենք և ասենք, ես ինչ քայլ արեցի այդ երազանքը, այդ ցանկությունը մեծ իղձի իրականացնելու համար։ Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ ամենակարևոր խնդիրը, որի պատճառով երրորդ այս ծառան իր ունեցած գումարը չշահագործեց լումայապողների մոտ, ավելի շատ դրամի չվերացեց, թերարժեքության խնդիրն է։ Երբ որ ինքը վստահ չէր, որ իր ունեցած դրամը բավական է գործ անելու համար։ Երբեմն մեզ թվում է, թե մենք ինչ ունենք, մեր ունեցած շնորհները շատ փոքր են, շատ մեծ առավելություններ չունենք կամ ունակություններ չունենք, տիրոջից շնորհներ չունենք, և վախենում ենք առաջ գնալ, քայլել տիրոջ ճանապարով, ուրեմն մտածելով, որ այն ամենը ինչ ունենք, շատ քիչ է։ Պողոս առաքյալը տարբեր շնորհների մասին խոսելով ցույց է տալիս, որ տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր շնորհներ և տարբեր չափով։ Մեկը ունի իմաստության շնորհ, մյուսը հավատքի շնորհ, մյուսը գիտության շնորհ, մյուսը բժշկության, մյուսը մխիթարության, և ամենափոքր շնորհը անգամ իրավունք չունենք պահելու անգործ վիճակի մեջ, ներամփոփված ինքներս միայն մեզ համար։ Ամենափոքր շնորհը նույնիսկ պետք է ծառայեցնենք տիրոջը, մարդկանց, տիրոջ նմանությունն ու պատկերն ունեցող մարդկանց օգտակար լինելով։ Առաքի մեջ եզրափակիչ խոսքը Քրիստոսի կողմից ասված, այն թե «Եվ ասում եմ ձեզ, որ ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածն էլ ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի», շատ անգամ մակերեսային ընթերցումից հետո խնդիր է առաջացնում մեր մեջ, որովհետև մտածում ենք, ուրեմն ստացվում է աշխարհի կյանքում եղած անարդարությունը ճիշտ է, որ լինի, որովհետև շատերին տեսնում ենք, ովքեր որ ունեն և ավելի են ստանում, ավելի շատ են ունենում, իսկ այն խեղճ մարդիկ, որ չունեն, իրենց ունեցածն էլ, ամենաքիչն էլ վերցվում է ձեռքից։ Անշուշտ, եթե աշխարհի աչքերով նայենք, անարդար է, բայց Քրիստոս հոգևոր իրականության մասին է խոսում, Քրիստոս շնորհների գործածության մասին է խոսում։ Եթե մեկը շնոր ունի դաշնամուր նվագելու, որևէ երաշտական գործիք նվագելու, և գնացել է առաջին դասարանում սկսում է նվագել, երբևէ իրեն Ռախմանինովի երրորդ համերգը դաշնամուրի համար չեն տա, որ նվագի, մինչև որ ինքը չաշխատի, մինչև որ ինքը իր ունեցածը չավելացնի։ Ուրեմն Քրիստոս շնորհների մասին է խոսում, հոգևոր իմաստով, որ եթե դու շնոր ունես, այդ շնորը զարգացնելու, օգտագործելու դեպքում պիտի տեսնես, որ ունեցածդ ավելանալու է։ Իսկ եթե որևէ շնոր, որ քեզ տրված է տիրոջ կողմից, քո ծուլության պատճառով, թե վախի պատճառով, թե փոփոխություններից փախչելու պատճառով դու չես ուզում օգտագործել, ջանք թափել, այն ինչ որ ունեիր, ժամանակի հետ այդ էլ ես մոռանալու և այդ էլ քեզանից վերցվելու է։ Տաղանների մասին այս առակը թող ամենքիս համար մղիչ ուժ լինի, որպեսզի կարողանանք մեր ամենափոքր շնորհն անգամ օգտագործել և արժանի լինել տիրոջ գովասանքին, լսել տիրոջից հետևյալ խոսքերը. «Ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, դու որ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական
1: սրբազան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին, ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվիճավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեսյան մատնելու եկար։ Գիտենք թե ով ես, Աստծու սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան, ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատանքը կսկսի, որ հավատանք մի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալ ստեղծեց Աթամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունինք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիեին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ լուսափերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած դինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամքը, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սված բանի մեջ տեղուքը։ Սատանայի և այս տևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարող հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես լալուսեց և Աստված նետեց ինք, ուրեմն Եսայի Մարգարե 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել Մարգարե 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններու մեջ կդորակներ կան այս ուղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թրիշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամտություն ուզեցին մեջ տեղբերել, այնինչ, որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց ազոբես ուլալ ուզելը այսը։ Եվ իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստծո կամքեն թուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու։ Եվ սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խարնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ գործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չարը կամ բարի առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կենտրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր գրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ գրնային ապստամբել։ Հետևաբար Աստված արտոնեց մինչև որոշմի շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսի չտեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծննդոց 6-րդ գիրքին դագավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընտրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք կտեսնենք, որ Աստծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մակարդակը գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսինքն հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից առած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խարն ցեղի հետ, որ դևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չրհեղեղով այդ սերունդը պճացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, և որ իրենց մարմինը գործունեցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն Տևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելագործել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն Տևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որպեսզի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դակավին մարդու ազատության օրենքը սատանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց կործ կատարեն խապելով, այսինքն մարդում կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Աթամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես ալ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն։ Ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց, և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կգրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջ կմտնեն, որովհետև գործանել կուզեն, մարդկանց մեջ կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուզեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուզեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը երեք մգարտակով կաստում է մարդոց վրա։ Մեկը այթևոր ընդհանրական ազդեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ վետարանը գսե, որ ամբողջ աշխարհը չարի ազդեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհը մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ տիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգեպախուս չի գա, անոր ազդեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ ազդեցությունը մեր գարձած են ավելի խորը թափանցած է։ Մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կհրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային ազդեցություններ են։ Այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն, արգավ թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ձևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարցուցած են այս կանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարցնեն, չդիտեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, գոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության ոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղղվենք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ունենք, կամաց կամաց մենք կփանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով գործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարտակն է թիվային ուժերու ազդեցության, որ անոր թեմ պայքարել հարգավ թե ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չարը անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է թիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ ազդեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մագարտակը ճնշման մագարտակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, հորետեսության, անձնասպանության, սպանության ուրիշները, ոչրագործության, սերային մոլերանդ ախորժակ, Այսինքն ճշտում որ մարդը մի դեսակ մի ուժի գոմ է այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում մեջ կծվելու հագում գունենա եւ շատ դժվար կերպով ինքսին կպաշտպանե։ Բայց տակավին հոստը սատանան թուրսեն կործե, թեվը թուրսեն գաստը, անոր միտքը կխավարացնե։ Իսկ երրորդ մագարտակը, որ այսօրվան ավետարանի հատվածին մեջ կտեսնենք մենք, թեվը կամ թևերը ներս են մտնում, մարդուն մարմինեն ներս կթափանցեն։ Եվ անոր մտածելու, կործելու և սկելու կարություններուն կտիրապետեն։ Ուրեմն ասիկա ամենեն սարսափելի ծևն է հարգավ, թե հոստե մարդը մի տեսակ քերի գինը, կպրնվի այս չար ուժերից կողմը և անոր աստեցությունը իրենք կործեն այդ մարդուն փոլոր ազատությունը քանդելով, երբեմն հիվանդություն ներդալով, գործաման պատճառ դառնալով, անսնասպանության հրելով անիկա, կամ կախարդության հրելով, այս կոչենք մենք possession, այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային բադասխան են գախյալ է, թե որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, Աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գախյալ է։ Բայց միշտ թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելությունն

0: գարցը եւ լավ սկա ինքսինք եւ ճուսե փրկվել անգե ճշտագարակը ավելի խորը թափանցը կապ հաստատելու համար այս արարածները հետ այսինքն հոստը իրավես խնդրո արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն խապվելով կամ քիդագից կերպով այսինքն այնպես որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդության դուրս չէ գալիս բայց թիվային հաստատումը որ այս վերջին օրինակով մենք դեսնենք անպայման կգործանե այս օրգան վաղը կգործանե անստասպանության կմղե կամ ոչրակորցության կմղե այդ անձը որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է
1: սրբազան դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է իր բացասական հորետեսական մտքերով ազդակներով երբ եւ ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ կան ինչ որ նշաններ որոնք մատնում են այդ մասին
0: նախ եւ առաջ ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է որ թիվահարվել են ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք բայց ոչ թե դիակցապար անպայման երբեմն ուրիշներից վարակվում է Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի եւ չարության մարդկային ցանկին թափանցելու կործտ է եւ այդ կկատարվի հատկապես մասնավորապես քիդագից մեղքերով եւ գախարդությամբ ոգեգանչությամբ քաղտիքիություններուն ախորժակ ունենալով կամ մարդկային պոտենցիալի զարգացման միտքով այսինքն մեր մեջ ժամանակին առաջ չփածվելի կարողություններ կա դերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփածվի անոնք միայն սուրբերուն մեջ են փածվում սուրբ հոգի օգնության անոնք եւ այն ադեն վնաս չի դար բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի որ ինքը հերուփաները դեսնե թելապաթիա ունենա բժիշկե հրեշտակներու հետ խոսի այդ բաները կպատահին իրեն որովհետև ինքը պատրաստ է արդեն սկայանակները փանալու ժամանակից առաջ եւ փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս ուրեմն ինքը արդեն կամաց կամաց կփացվի այդ թիվային աստեցության նախ անուշ հետո մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից ուրեմն այս աստեցությունները մենք ենք որ նաեւ ընդանեկան կրնանալով եւ այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք մենք այսինքն քանի որ վարագի չեն ասում երբ որ մեկը գախարդին կացել է փուժվելու համար գախարդին կացել է մի խորուրդ հարցնելու համար արդեն ինքսին փածած է այս գախարդին ասե որ թուն ըրեմ ինձ մի բան ես պատրաստ եմ եւ գախարդալ մի բան պիտի անե բայց այլևս ինքը վարակված է Անարամար փոլոր գախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք է աշխարեն այդ մեղքից որովհետև չես կնար գիտնալ թե այդ այցելությամբ կուտունդ ինչ բերես տուն մի թեպք պատահած է մի քանի տարիներ առաջ ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգերտան որ ոգեգանչությամբ սպաղին հոգի կգանչեն մեգը մերելի մի փանգուկա եւ գահասկնան, որ շատ պարի պանալ չէ եկողը։ Հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կպանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերուն և այլն, կսկսին ասոնց երկու այլ մոլորակային երևույթներու թեմ գրվելու իրենք, ուրեմն իվերջո խոհանոց կերթան, հունդերը թանակը գարնեն և այլն, կսկսին զարնելու և կմերցնեն։ Եվ հերախոս կնեն ամիջավես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցին կանոնք, ոստիկանները գալիս են, թուրը փանում են, ասեն ինչ հրել, դուք ծեր զավակները մերցուցել եք։ Այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային։ Եվ թշնամիլ լալով կտեսնեն և կմերցնեն։ Հիմա ինչ պատահեցա, հա, ոգեգանչեցին կարծելով որ խաղ է անիկ, հա, կարծելով որ պիտի զվարճանան մի քիչ, հա, թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թեւը եկած է։ եկացե եւ փարացե իրենց։

0: միասին կացած իրենց տունը, հիպնոտիզը հրաց է։ Եվ իրենց զավակները ծույց է դված որպես թշնամի։ Եվ իրենք մերցուցած է։ Հիմա ասում կատակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսկը ավետարանի առակներու մեջ, կսե ծերկը ոտցին ձագը խոտողը, ոտցի գողում է պիտի խասնվի, պիտի խայթվի։ Գազ ցուրտքի մեջ ընդանիքի ոգին էր, այդ Քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով հիշարունակ, եթե մեկը վարակվել է, այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը։ Եվ երբեմն հալ կտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ, մեկ են մեկ մանուկները փաներ կտեսնեն, այդ քեր մարդկային, քեր բնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանիքը, երբեմն հալ փողը շահինանգե, բայց ի վերջո արմատին մեջ, որ մենք կտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակը, որովհետև եթե չեն հրավիրված, և եթե հավատ կախոն, իրեն կործելու իրավունք չունին։ Ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետև մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի, և իրենք աբորինի կգտնվին մարդուն մեջը։ Միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուհետև շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի կենալու հոն։ Անոր համար հոստը մենք կտեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիլ գուսեն այս թևից։
1: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին»։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
0: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկա ամիջապես կուքիցածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, և բոլոր հիվանդությունները թևերին կապելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոտեցավ երբեք, բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց և հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պետք չէ, ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հարաճաբերում, նաև շատ վտանգավոր այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չկա մեջը, և անոր ցերկ տնել կամ ասել, որ ով խուլ թև կսեմ քեզ դուրս ելրանգե, իրականության մեջ դու թևը կանչում ես անոր վրա։ Թիվահարության դեպքերը շատ հազվադեպ են, կարծվածին պես շատ չէ, որովհետև Սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ։ Ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդուց հավատն ալ շատանա, քեր բնականի նկատմամբ։ Այսինքն Սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան։ Որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճշտագարակ կգաստե և հավատքի կան այս մարդիկ, և շուրջի մարդիկ կտեսնեն այդ քեր բնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ ասում է հերացնել, ես սա սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ձևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդոց միտքին մեջ աշխատելով, և կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս։ Բայց քանի որ թևերը նաև իրենք ազատ կամք ունին, երբեմն իրենք կուզեն, որ մտնեն և հանգստանան մի քիչ։ Այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժղթերի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա։ Մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսին, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քախնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ կապրին, բայց նաև կփոխվի իրենց ցայնը, իրենց ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին։ Զորնակ, եթե մարդ է, կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով գխոսի։ Տարօրինակ բաներ կարող են ներ, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, հա 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, հա, եւ որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ որ հոս նորմալ մտային մի հիվանդություն չկա, հոս դեկա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն։ Հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում։ Երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, սուրբ բաներուն չեն գնար թիմանալ, հա՞, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, Եգեսու աղոտներուն, օրհնված չուրիթեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ։ Այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր և Հիսուս կնշմարեր։ Զորնակ համր և խուլ մեկը գար հիվանդ, հիմա նորմալ լալով թիվային արդահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե համր և խուլ թև, քեզ ասում եմ, գետիր այս մարդեն, և թևը գետել է, և մարդը խոսելու կսկսի։ Այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա, ըստ մեկ մեկնության հրեշտակները 1/3 ինգած են սատանայի հետ միասին, Հայտության գլուխ 12-4 համարի համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3 և աշխարհ կգցե, այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ։ Այնպես որ բոլոր թևերը այդ ցևով դուրս չեն ցույց տալ իրենց սրանք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով գտնվի, այսինքն մեխի տեսակները կան, չէ՞, ողրամոլությունը, փրչախողությունը թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանալ, բայց զուլությունն էլ կարելի է շատանա, այսինքն մարդը լվացվի չուզե, իր տեղեն ելնել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, հմ, այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմը նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, հմ, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան, Պողոս հարեկյալը ստակս, այսինքն սատանայի ծառաներ, որ Քրիստոսի ծառաներով ես կերևին, այսինքն այդ մագարտակը ինգաս հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշադացնե։
1: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս սուրբ է։
0: Երբ որ մեկը թիվահարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջը, բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորություն է, ուրիշ մի էյություն է, դուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Հիսուս կսե, չէ, որ բիղից ոգին մարդեն գելել է, գերթը անչիրտի դեղեր կշրջի, և հետո հանքից չգրնար, գտնել կսե, որ հին դունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնե ոնդեղ ավելի մաքրված է, և իր մեջ ավելի վատ, ուրիշ 7 ոգի գարնի, և այդ մարդուն մեջ կմտնեն, այդ մարդուն վերջին վիճակը ավելի վատ կլա առաջին վիճակից։ Ուրեմն Տեր Հիսուս սալմեզի գահայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին միշտ թևի կողմը փրնված չէ, երբեմն թևը դուրս գելն է, մարդը ավելի հանգիստ կգնա, ավելի հանգիստ շունչ կառնա, ավելի ազատ կլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանա։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանաբար մի այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվել իր մեջը։ Դեր Հիսուս քարոզած Ադենը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ, Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլովմ, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, Այսինքն ինքը իրականության մեջ մեջը մտածես սրբության։ Եվ ինքսին կհայտնե եւ վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը եւ Քրիստոսը նույնն են։ Ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Դեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հագարագորդները իրեն ինչպես կամփաստանեին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ։ Եվ թևերն է հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար կա հոնդե Սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն Սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստվերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև կա ասոր մեջը, Քրիստոսը կկովե, Քրիստոսը Սուրբ Ուլալով կհայտարեր է, ուրեմն ոստեղ մի խաղ կա, մեսի խաբել գուզե, իրականության մեջ այս սուրբ եւ այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին կրնա կովել։ Եվ ոստեղ ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա եւ թուրս ելն է, հա, ամիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելնե, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք Արաքյաններու յան քորց Արաքելոց 16-րդ գլխում, երբ որ Բողոսը գկարոս էր, մի թիվահար աղջիկ կախարդ քուշակներ ընող, իրենց հետևեն գերթար եւ գկովեր, գսեր, որ ասոնք Աստուծո ծարաներն են, ցես Աստուծո փրկությունը գկարոս են, ի վերջո Բողոս Արաքյալի հետ գթարնա եւ կսաստե աղջիկան եւ թեւ կհանեն մեջեն։ Ուրեմն հոստը մենք պետք է հասկնանք, որ ավետարանը Քրիստոսը պետք չունի թևերը գողմ է քովվելու, անիկա բարձավես շպոթեցնող է։ Մեկ ուրիշ հարց հոստը, անոնք որոնք հատկապես աղանդների մեջ են և կեր պնական պաներ կուսեն, լիզուներով խոսիլ, պուշիշկել, սա ըներ, նա ըներ, և երբեմն մենք ասում ենք, որ կարելի է, որ հոնդես Սատանայի ուժը լինի, չէ կսեն, ինչպես մենք Քրիստոսն ենք կարոզում։ Քրիստոսը կարոզելը ինքնին չաբահովեցներ մեզի, հոստե թևը կարոզում է Քրիստոսը։ Հետևաբար այս բոլորը գարթին ձայրը թրված գեր է, որպես մարդիկը փրնե, որովհետև ամեն մարդ կախարդությամբ չփրնվեր, անոնք պետք է փրնեն գրոնքով փրնեն, իրենց գրոնական ախորժակով պետք է փրնեն։
1: Սրբազան, Տերն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին, ինչ զորություն ունի այդ խոսքը։
0: Մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանի սկիզբը գրված է, սկիզբն էր խոսք Աստծո խոսքը, և ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, և խոսքը Աստված էր, այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, երբ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետև այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային տեսակետեն, այլ քոյութենական տեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում, հավանաբար իինալի առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գողոսեցներու թուղթը Բողոս Արաքյալին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին, Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե քահեր, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց, և նա գար առաջ, քան ամեն ինչ, և ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս էր։ Մենք խեղճ մարդերս չէինք տեսնելանի, կամ որ ուսավոր մի մարդ էինք տեսնում, բայց թևեր լավ էին ճանաչում։ Հակոբոս հրակյալ հետաքրքիր մի խոսք ունի թևերի մասին, ասել որ թուն Աստծո հավատում ես, մի բան կարծում ես անիկա, թևերն ալ հավատում են Աստծո և թողթողում են։
1: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
0: Ըստ եկեղեցու մաշտոցին գա մի պաշտոն, երթմնասչություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են։ Եվ պաշտոն կա այդպես, թբրության աստիճաններն մեկն է, և որոշ արաքելական եկեղեցիներում է չալ էքսորսիստ ըսված, այսինքն թիվահան, պաշտոն կա, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում, և շատ հազվակյուտ են անիկա, որովհետև կուզե հատուկ պատրաստություն և հատուկ օծում։ Հարկավ թե քահանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա պարզ մի հանդիպում չէ, ոնդեմ մի թիմադրող ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանձնվիր, այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորհք ստացած լինի, պետք է անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի, նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր առօրյայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպումը ադեն կարելի է խնդիրը, որովհետև հաջող կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու, և կամ սարսափելի հայհոյանքները անում, այսինքն ամեն մարդ չկրնարկրեր այդ վիճակները, ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ, և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե կտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա, և Աստված կբահե քեզը, կսկաս, բայց միշտ չի պատահում քու ուզածդ այդ թիվահարին մեջ, որովհետև ինչպես ասի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին, մնալու, և ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնազանդին։ Հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մտնոլորդ ստեղծենք, և այդ մտնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին լուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որոն հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, և այլն, և այլն, կսե կացած էինք, և երկու ընկերներ կար, և անոնց մասին բաներ ասավ, ինձ ոչ մի բան չկարողացավ ասել, և կսե, որ քո վրա մի բան կա, որ արգելում է ինձ, և ինքը կսեր, որ Աստվածավոր մոր մի նկարը կար իմ վրա, որ կգրեի ես այդ բանը։ Անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է, հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բագասները, այնպես որ ամեն մարդ պետք չէ թև հանելու ելլե, և նույնիսկ եկեղեցական պիտի ունի այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունի, սորնակ կաթողիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արդունություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի, մեր մեջն է, մեր մաշտոցի մեջ է զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա կիրարկվի հատուկ պատրաստությամբ։ Եվ եթե գարերի է ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ։ Եվ հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև թևի ելելը բոլոր հարցերում լուծումը չէ, կարելի է ետ դառնալ, ինչպես Քրիստոսը սկսա ետ կրնա դառնալ։ Այսպիսի մանրամասնություններ ալ կան, դժվարաբար մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն խոսելու այս բաներուն, ինքնին մի գիտություն է, աստվածաբանության մի ճյուղն է, թիվապանություն, դեմոնոլոգիա, ինչպես հրեշտակները ուսումնասիրված են, այդպես էլ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսիլ։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ Անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի. առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայ այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտև սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Այդ երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստը լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի, ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը, եւ արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ։ Այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի եւ Քրիստոսի տված պատգամի միջև, եւ է դառնում, հասա ամենավտանգավոր վիճակն է։ Սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտեղ դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ՞, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում եմ, բայց գիտես, սովորաբար Սատանան է, չէ՞, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, Սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, եւ ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, եւ ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ եւ ճիշտ, ճշմարտախոսություն եւ սատախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, արարքներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ՞, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ՞, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ՞, վերցնում է այս հարցազրույցը եւ սկսում է մոնտաժել, եւ սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել եւ այլն։ Եվ այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են։ Եվ նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխողային մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն եւ սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել եւ ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն, գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է սխալ, եւ Facebook-ում եւ մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ։ Եվ այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դրան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այս ամենամեծ խնդրումն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, որ եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգինը, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5% իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեղ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես։ Մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոտքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուռը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունը։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Երեք բանով գեղեցկացա և վայելուչ երևացի տիրոչ և մարդկանց առջև. Դրանք են եղբայրների միաբանությունը, մերձավորների սերը և երբ կինն ու տղամարդը համերաշխ են իրար հետ. Իմ հոգին ատեց երեք տեսակ մարդկանց և խիստ գարշեց նրանց կյանքից. Դրանք են հպարտ աղքատը, ստախոս հարուստը և վավաշոտ ու պակասամիտ ծերը. Եթե պատանեկությանը ժամանակ չհավաքեցիր, ինչպես կգտնես ծերությանը ժամանակ։ Որքան պատշաճ է ալեհեր մարդուն դատելը և ծերերին խորուրդ տալը, որքան գեղեցիկ է ծերերի իմաստությունը և պատվավոր մարդկանց իմացությունն ու խորուրդը։ Ծերերի պսակը բազմահմտությունն է և նրանց պարծանքը երկյուղը տիրոջից։ Ինը խորհրդի եմ երանի տալիս իմ մտքում, իսկ 10-րդը, կասեմ լեզվով, դա այն մարդն է, որ ուրախ է որդիներով և իր կենդանության ժամանակ տեսնում է թշնամիների կործանումը։ Երանի նրան, ով ապրում է իմաստուն կնոջ հետ, իր լեզվով չի սխալվում և չի ծառայում մեկին, որ անարժան է իրեն։ Երանի նրան, ով իմաստություն գտավ և այն կպատմի լսողների ականջին։ Որքան մեծ է նա, ով իմաստություն է գտել, բայց նա ավելի մեծ չէ, քան նա, ով երկյուղ է կրում տիրոջից։ Երկյուղը տիրոջից գերազանցում է ամեն բան։ Եվ ով ունի այն, ում կարելի է նմանեցնել։ Կարելի է տանել ամեն տեսակ վերք, բայց ոչ սրտի վերքը, ամեն տեսակ չարություն, բայց ոչ կնոջ չարությունը, ամեն տեսակ հարված, բայց ոչ ատելիների հարվածը, ամեն տեսակ վրեժ, բայց ոչ թշնամիների վրեժը։ Օձի գլխից չար գլուխ չկա, և ոչ էլ թշնամու ցասումից ավելի մեծ ցասում։ Նախնդրեցի բնակվել առյուծի և վիշապի հետ, քան ապրել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չարությունը այլափոխում է նրա տեսքը և քուրձի նման սևացնում նրա երեսը։ Նրա ամուսինը կնստի իր ընկերների հետ և լսելով հոգոց կհանի։ Ամեն տեսակ չարություն փոքր է կնոջ չարության մոտ, թող նրան ընկնի մեղավորի վիճակը։ Ավազուտ զառիվերը ծերունու ոտքերի տակ նույնն է, ինչ հեզ ամուսնու համար լեսվանի կինը, մի նայր կնոջ գեղեցկությանը և մի փափագիր։ Բարկությունը, լրբություն և մեծ ամոթ, եթե կինն է ամուսնուն հրամայողը։ Թշվարացած սիրտ, խժոր դեմք և սրտի վերք է չար կինը, թուլացած ձեռք և կթոտած ծունկ է այն կինը, որ երանի չի տալիս իր ամուսնուն։ Մեղքի սկիզբը կնոջից է, և նրա պատճառով ենք մեռնում բոլորս։ Ելք մի տուր ջրին և չար կնոջ համարձակությանը, եթե նա չի գնում ըստ քո ձեռքի ցույց ուղղության, կտրիր քո մարմնից և հեռուն է դիր նրան։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին և իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս և քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017? Yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբեր ատարեի.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Գերեվի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում. Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ չմոլորվեմ. Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում, հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ. Ինձ իսկապես շատ օգնեցին. Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր.
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել. Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժեշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audience.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ։
0: Usually during summer,
1: ամբրանը երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ պարապել։
0: Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now
1: Հիմա արվեստի դաս է, բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից։
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: So the weather? So who is sad today? Who feels sad? Who said? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of humanism would be. Oh, that's really
1: funny.
0: I guess just kind conversation.
1: Երևի ջերմ բովանդակալի զրույցն է.
0: Meaningful conversation.

միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն, պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք, մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուր պատարակի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծո հետ, ինքնակնենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար, ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունը, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո, ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել, բայց մեզ համար կարևոր է իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուրը լինի։ Իսկ նախադուրը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադրները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։ Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնար ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին, ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձեռքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձեռքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին, ասում է, չէ՞ որ բոլորը հիվանդ են, հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն, հետեւապես մեղքերը մեր հոգեոր հիվանդություններն են, մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեոր հայրերի օգնությամբ, մեր սուրբ հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք,

հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Իսկ դուք ձեզնից ոչինչ չարեցիք։ Ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևաբար Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է։ Անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում եւ թե Աստծո համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետև Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը Վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որտեւ մենակ ինքը նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են՝ ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևաբար մենք Տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետեւ դա թուլության նշան է, որովհետեւ դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեհապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր՝ «Նայեք Հիսուսին»։ Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, այլ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ Վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը՝ հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք, մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է՝ «Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ», եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի, մեր ավանդապահ Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը
Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն բացարձակ բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ Իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբես որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք 5 դարերում այս իրողությունները, 5 դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնար ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնար պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Ավետարանում հաճախ է շեշտվում, թե որքան զորավոր ուժ ունի աղոթքը։ Աղոթքը երկրից երկինք սանդուղքն է, կյանքի ալեկոծ նավը, խաղաղության նավահանգստին կապող պարանը։ Մեր հոգևոր հայրերից մեկի կարծիքն է աղոթքի մասին։ Հարատև աղոթքի կարևորությունն է փաստում Հիսուսի պատմած անիրավ դատավորի առակը։ Ընթերցենք այն։
2: Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան։ Ասաց. Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ նույն քաղաքում մի այրի կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. «Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում։ Դրանից հետո իր մտքում ասաց. «Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկինը ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպիսի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի»։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։
0: Սրբազան, երբ երկար աղոթում ենք և մեր ուզածը չենք ստանում, ձանձրանալու և հրաժարվելու իրավունք չունենք։
1: Իրավունք կունենայինք, եթե մեր ուզածը չնչին մի փանոլար։ Այսինքն, եթե մեր ուզածը իրապես մեզ համար շատ կարևոր չէ, այն ադեն կրնանք ցանցրանալ իրապես։ Այսինքն, ես կամ և ասեմ, որ ինձ թեյ կուտաս, թունալ երկարես, երեք անգամ ասեմ, բայց թուն չտաս, ես կցանցրանամ, որովհետև քեզ մեր ուզածս մի բաժակ թեյ է։ Բայց եթե ես մահվան թարտաբարտված հիվանդ լինեմ, թունալ միակ բժիշկ կգլաս, միակ թեղ ունենաս ինձ տալիք, այնուհետև իմ մոտեցումս մի քիչ տարբեր կգլա քեզ հետ, երեք չէ 300 անգամ կուսեմ ես։ Ուրեմն մենք փորձով գիտենք, որ կյանքի թանկագին բաները հեշտ չդրվիր մեզ։ Ամենտեղ քար կա, աթամանտն ալ մի քար է, բայց մեկը եթե աթամանտ գտնել գուսե, որքան պետք է աշխատի, որքան ցանցրացուցիչ մի աշխատանքին մեջ մտնե, եթե ոսկի գուսե փնտրել և գտնել։ Հետևաբար կյանքի բոլոր թանկագին ցերկբերումները միշտ քրտինքով, վաստակով գուկա, և դարբեր չէ հոգևոր ցերկբերումները։ Մենք հարգավ, թե ցանցրանալու իրավունք ունենք, բայց այնուհետև թերևս այդ ասպարեզի հաջողության թուրները մեր առջևը միշտ փակ պիտի մնան։ Մենք կրնանք ենթադրնալ հարգավ, թե, բայց այնուհետև այդ թրան ետևը գտնվող արժեքին չենք գնահատել։ Կյանքի որևէ ասպարեզին, երբ որ մենք հեշտորեն համերգ կերտանք և հոնդե թաշնագահարը գնվակե հեշտորեն մատերը սահելով, մենք հաճույքով կլսենք, բայց խեղճը մանգութենից ի վեր օրը 5 ժամ աշխատած է, որպեսզի մեզ այդ համերգը մատուցան է։ Այնպես որ մենք, որ սուրբերու մասին կխոսենք, մարգարեներու մասին կգարթանք, կհիանանք իրենց հոգևոր բարձրունքին վրա, բայց այդ բոլորը իր ետևը կա անցանցրույթ նվիրում Աստծո։ Իրենք ալ ցանցրանալու ամեն իրավունք ունեին, բայց ընդրեցին չցանցրանալ, նույնիսկ այդ ցանցրության վրա երթալ և շարունակել։ Եվ մենք գիտենք, որ որոշ տեսակի հաջողություններ այդ նախնական ցանցրույթին թիմանալով կարելի է հաղթահարել։ Զորնակ մարզանք եթե գնեք, ամենը դժվարը սկսիլն է միշտ։ Եվ պետք սկսիք, և պետք է տակնակ մի քանի րոպե։ Միայն անգե հետո իրականության մեջ կսկսիր փուն մարզանքը։ Եվ աղոթքի մեջ էլ այդպես է։ կսկսենք եւ կցանցրանանք։ Եվ եթե մենք թիմատրենք այդ ցանցրույթին մի քանի րոպե, այնի հետո ճիշտ աղոթքը կսկսի։ Բայց շատ մարդիկ կսկսին եւ այդ ցանցրույթին կհանդիպին եւ գսեն, որ հիմա ես աղոթել չեմ ուզել, կերզավորություն կլաս աղոթել, հիմա հոգնածեմ, չաղոթեմ ես։ Եվ որ ուզեմ, այնա դեն կաղոթեմ։ Եվ անիկա հարգավ, թե աղոթքի հերոս դառնալու լավ միջոցը չէ։
0: Աղոթքից ձանձրանալը նաև հավատի պակասության նշան է արդյոք։
1: Գրնանքս է նաև, որովհետև նայեցեք, մինչև մեր հոգևոր հասունությունը մենք կատարելակորձենք, մեր աղոթքը մենախոսություն է։ Այսինքն պիտի խոսենք, մենք պիտի լսենք Աստծո եւ պիտի հավատանք, որ Աստված լսում է մեզ։ Իսկ եթե մեր հավատքը հոնդե կատարյալ չէ, հաճախ այդ դնդատվի սելու համար, թե ես որն խոսում եմ։ Արդյոք ես խոսում եմ Աստված լսում է ինձ, արդյոք լսում է հավանեցավ, արդյոք պիտի ընդունի իմ աղոթքս, հաճելի է իմ աղոթքս իրեն։ Ուրեմն այդ փոլորը շիտակ է, որ մենք գրնանք հաղթահարել այն հավատքով։ Այո, Աստված լսում է, այո, Աստված հետաքրքրվում է ինձ հետ, այո, Աստված իմ մեջս է, տակավին չխոսած Աստված գիտե իմ խնդրանքս ինչ է, եւ հարմար ժամանակին պիտի տա։
0: Ինչու Աստված անմիջապես չի կատարում մեր խնդրանքը։
1: Որովհետեւ Աստուծո մեթոդը չէ այդ, անմիջապես տալ, անմիջապես ստեղծել, որովհետև ընդհանրապես մարդիկ այդ անմիջապես իրենց արածներու արժեքը չեն գիտեր։ Գիշեք, մարդը ստեղծվեցավ, թրախտում թրվեցավ, ամեն ինչ կատարյալ էր իրենց համար։ Մարդը Աստծո այս տվածի արժեքը հասկացավ, չէ, մեկ բուդուի համար փոխեց ամբողջը։ Աստված հավիտենական կյանք տված էր իրենց արժեքի գիծան, ոչ, մեկ բուդուի համար, ոչ մեկ թերատրանքի համար այդ հավիտենական կյանքն ալ շբրդեցին իրենց ցերքի երեսով։ Այնպես որ եթեմից վրնդրվելուց հետո մարդոց որդիներուն սահմանվեց հավատքով ընդանալ եւ Աստված մանգավարժական այն մեթոդը յուրացուց, որ մեզ դա, եթե մենք արժանի ենք անոր, տեսնե որ մենք լավ գուսենք անիկա, եւ տեսնե որ իրապես մենք աղաչում ենք, հետեւաբար Աստված անմիջապես չդար եւ նաեւ անմիջապես մեր ստացածները իրենց մեջ օրհնություն չեն բառնակում։ Այդպես մի ավոր արակ կա, մի մարդ շարունակ կաղութե Աստուծո, որ իր արդերը լավ ծորեն դա, անսրևները լավ կան, ինքը ոչ մեկ խնդիր չունենա, արատ թերգ ունենա, ինչու այդ եղանակի խնդիրները կբադահին եւ այլն, այդպես կաղութե եւ այդ տարի կտեսնա, որ Աստված իր բոլոր աղոթները ընդունել է։ Անսրևների ժամանակին գուքան, ամեն ինչ տեղին է, տեղին է, ինքը ոչ մեկ հիվանդություն չունենար, փույսերը լավ են, գադարյալ են, հետո հունսկի ժամանակ գուքա, ամենը դուրս գելեն, երբ իր հնցը կտեսնա, որ հուսկերը բարապ են, չկա, մեջը ծորեն չկա։ Եվ գսե, որ Աստված իմ այս ինչ է, գսե, որ բավական աշխատանք չկար, բավական աշխատանք չկար։ Այսինքն այն բանը, որ մենք շատ հեշտ կերպով գուզենք ցերկ բերել, երբեմն այդ իր արդյունքը չի տալիս։ Պետք է մենք դժվարությամբ երբեմն ցերկ անցնենք։ Գրթության մեջ էլ այդպես է, այն բանը, որ մենք դժվար սովորում ենք, դժվար էլ մորանում ենք, այն բանը, որ շատ հեշտ կսորվենք, շատ հեշտ էլ կմորնանք, այսինքն մեր միտքը պետք է սպաղվի այդ բանով, նույնպես էլ մեր հոգին պետք է այդ վարժանք ունենա։ Աստուծո համար ինչ է, որ մեր ուսածները չնչին բաներ են գրնատալ, բայց մեր առնելու այդ չանքը մեր հոգի մգանները աշխատում է։ Պետք է մենք մեր հոգին օգտագործել սովորինք անոր կարողությունները, տաղանդները, հոգևոր սկայարանքները։

0: չգրնարդալ, այլ անիկա տված ադենը գուսեն, որ իրենց ծավակին մեջ ուրիշ մի բան զարգանա։ Հետևաբար Աստված ալ այդպես է, մեր հիվանդության աղոտներու, չքավորության աղոտները, կամ ուրիշի համար ուրած մեր աղոտները, գուսե որ ավելի սրդան սնենք, ավելի հոգեդենջ կատարենք, ավելի նվիրումով կատարենք, և մեզ այդպես տա ինքը, ոչ թե չգրնարդալ կամ չգրնարդալ անմիջապես, բայց այդ ժամանակաշրջանին մենք հոգևոր աշխատանք կկատարենք և մեր հոգևոր մկանները կսարքանան։ Այդ շատ կարևոր է։
1: Սրբազան, այրիկինը շարունակ անհանգստացրեց դատավորին և միայն այդ ժամանակ կատարվեց նրա խնդրանքը։ Արդյոք մեր աղոթքները կարող են անհանգստացնել Աստծուն։
0: Ամփոփ տիեզերքը, որ ստեղծած է Աստծո հագուստին պես է, Աստված անոր մեջն է։ Հետևաբար այդ տիեզերքի մեջ եղած բոլոր շարժումներն ինքը դեղյակ է։ Ինչպես որ մենք մեր մարմինեն դեղյակ ենք, մեր հոգին մեր մարմինի մեջ է, այնպես էլ Աստված այս տիեզերքին մեջ է։ Հիշեցեք, Հիսուս ինչ ասավ։ Ասավ, որ այս ջնջուղներն ոչ մեկը քերին չի նար, առանց Աստծո կամքին։ Ձեր մազերը բոլորը համրված են։ Այդ ինչ ասել, Աստված ամեն քիշեր մեր մազերը համրում է։ Ոչ, իրականության մեջ համրելու պետք չունի Աստված, առանց համրելու գիտե արդեն հոն է ինքը։ Ջնջուղին մեջն է, մեր մազերուն մեջն է, բոլոր հյուլեներուն ետևը կգենա, և հետևաբար հոնդե եղածը Աստված կսկա կիմանա։ Հատկապես մարդը ստեղծած է իր շունչին մասնագից դարձնելով, այսինքն մեր մեջը, բոլոր մարդոց մեջը Աստծո շունչը մի տեսակ կշնչ է և մեզի կյանք ուտա։ Հետևաբար մեր ցավը Աստծո օտար չէ, և այդ ցավը մի տեսակ Աստված կսկա, բայց մենք ալ պետք է այդ ցավը սկացնել դարձնենք։ Անոր համար աղոթքի հզորությունը մարդիկ հասկացած են, որ պետք է նաև ցավ պատճառեն իրենց, այսինքն այդ ուզեն սրդանց ուզեն, այնպես ուզեն, որ իրապես Աստված մի տեսակ անդրադառնա։ Մի օրինակ տամ ձեզ, հիմա մենք մարմին ունենք և չենք անդրադառնար, որովհետև հանգիստ է բոլորը, կա հոն, բայց ասենք, որ մարմինից մի տեղ մի խնդիր կա, և հոնդե սուրտ ցավն պիտի ունենամ, և իմ ուշադրությունս միայն այդ գետին վրա պիտի կենտրոնանա։ Բոլոր մարմինի անդամները պիտի ուղղվեն թեպի այդ գետին, մխիթարելու, շոյելու, խնդիրը հասկանալու, թարման գտնելու։ Հետևաբար, երբ որ Քրիստոս կսե, որ ես եմ որդադունգը, և դուք իմ ջուղերս եք, ուրեմն մենք Քրիստոսի մարմինի մեջ անդամներ ենք, հոգևոր մարմինը կասում ենք։ Հետևաբար այդ անդամներից մեկը ցավ է քաշում, հոն հարգավ թե Աստծո հատուկ ուշադրությունը կա։ Այսինքն գաղյալ է իրապես մենք մեր աղոթքին որքան կմասնակցենք, այսինքն իրապես կուզենք մենք այդ, սրդանց ուզում ենք մենք այդ, ամբողջ նվիրումով ուզում ենք այդ, որովհետև շատ հաճախ երբ որ մենք գաղոթենք Աստված, բայց ունենք արդեն ուրիշ հնարքներ մեր միտքին, գատակով մի հրյա աղոթում է Աստծո, կսե որ ով դեր կսե, $2 million պետք ունեմ, ուղարկե ինձ, եթե ուշանած կսե, Ամերիկայի ասկագիցների սպիտ ուզեմ, գատակ է, բայց շատ հաճախ մեր աղոթները այդպես է, աղոթում ենք, բայց իրականության մեջ կսենք, որ այս հնարքներ ալկան, ուրիշ բաներ ալ կարելի է։ Եվ երբեմն Աստված հավատացյալներուն հավատացյալի ժամանակ ուտա, որ այդ բոլոր հնարքները փուլ կա։ Եվ հավատացյալը իրապես երթա Աստծո, ասելու համար թե թեղս և թարմանս միայն ունես, ուրիշ ոչ մի ջար չունեմ, ես ընելիքներս ավարտեցի։ Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի մեջ այդպիսի թեպ մգա, իրեն կմոտենան գսեմ, որ սրբազան էր ինքը նաև։

0: քաղաքի, մեր քաղաքին շատ բարեպաշտ հավատացյալ կա, եկեցին շատ օգնած է, բայց մեծապես հիվանդ է, բժիշկներ չգրցան օգնել, գուզե որ դուք աղոթեք անոր ուրա, խնդրեմ գուզե, թոքա, ուրեմն մարդը սենյակեն ներս կմտնե, դակավին սրբազան չէ մոտեցած, լալու կսկսի, ծունգերու ուրա գինա, հետո քեդին կպարգա ամբողջովին և գուլա, մանուհի պես գուլա, սրբազան շատ կաստիվի ասկի արգավ, թե և գսե, որ ով դեր գսե, մի արարած, քեզմե, մի պան եթե ուզե, այս իրմե ավելի ինչպես գրնա ուզեր, տես ասոր աղոտքը և լսիր ասոր այս մարդու աղոտքը, և մարդը այդ վիճակին մեջ կկրդնի, հետո մեկ էլ մեկ ոտքի գել է, զարմացած, գսե, որ բժիշկը վեցա գսե, բժիշկը վեցա, և ուրախությամ թուրս գված է, շնորհակալությունալ առանց հայտնելը, և Սուրբ Օգոստինոսը գսե, որ հոնդե ես տակավին չեմ աղոթած, որովհետև իմ աղոթքիս պետք չգար, այդ հավատացյալ էր արդեն, և Աստված կսպասեր, որ այդ աղոթքը ունե ինքը, այդ աղոթքը ունե, անգի առաջ աղոթած է արգավտ այդ մարդը, անգի առաջ ուրիշներալ աղոթած են անոր ուրա, բայց Աստված կսպասե դակավին, գսե որ չէ, դակավին թուն լավակույն աղոթքս չես ըրած, որովհետև թուն ինձ մե գրնաս ավելի լավ ուզել, ուրեմն այս սպասում է երբեմն Աստված մեզնից, հետո մի ուրիշ փանգա այս արագի հետ շատ կարևոր է, հարադեվության մասին գխոսի Իսուս, մի մարդ քանդակա քորձին գերթա և գտիտե, գսե որ թիտեցի քանդակա քորձին 100 անգամ զարգավ իր մուրճը մարմարի մուրա, պամը չպոխվեցավ, բայց 101-րդին զարգավ և հոնդե գդոր մը պրթեց և ծև մը ստացավ, բայց ես հասկցա, որ 101-րդ հարվածը չեր, որ անիկա պրծուց, ամբողջ 101 հատ արվածը, բոլորը միասին այդ արդյուն կտվին, հետևաբար Աստված կհիշե մեր առաջին աղոթքնալ 101-րդ աղոթքնալ, բայց գիտեք չուրը մեկեն մեկ երալու կսկսի, բայց մեկեն մեկ չէ, պետք է նախ տականա, չէ, մինչև 100 աստիճանը լա, հետո այդ որակայի մի փոփոխության վերածվի, այնպես որ դեր Հիսուս մեզ այս արագով ցույց կտա, որ մի հուսահատվիք, եթե չէ պատահած, փորձեցեք կրկին, և այս հավատքը շատ ինչպես ասենք հրաշալի արդյունքներ կտա կյանքի ամեն ասպարեզում, ուրեմն մենք ալ երբ որ սուրբերուն գնայինք, սուրբերուն ընդունված աղոթներուն գնայինք, գնանք ասել, որ այս մարդիկը աղոթեցին և եղավ, բայց մենք չենք գիտեր, թե այս մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը որքան աղոթեցին, որքան նվրվեցին աղոթքին, հիմա Աստված եթե Սուրբ Նարեկը ցերքերը կբարձրացներ, կաղոթեր և Աստված լսում էր անոր այդ աղոթքը, մենք պետք չէ խաբվենք, որ Աստված անոր այդ աղոթքը լսում է, իր ամբողջ մանկութենը ի վեր եղած այդ բոլոր աղոթներուն ձայրն է պարզապես այդ աղոթքը, այնպես որ դեր Հիսուսին ասած մի ցանցրանակ աղոթեուց, որովհետև աղոթքը միայն ասուզում է մի բան ուզելու համար չէ, աղոթքը Աստծո մտերմանալու հետ է համար է, Աստծո հետ միասին մի կյանք ունենալու համար է, մենք Աստծո հետ այդ մտերմությունը նախ ցերկ բերենք և անիկյալ ցերկ բերենք միայն հարադև աղոթքով, այնուհետև Աստծո մեջ ուզելու ավելի վստահություն կունենանք և այնուհետև գրնանք լսել, որ սկալ, որ մեր աղոթքը մենախոսություն չէ, երկխոսություն է, նաև Աստված պատասխանում է մեզը մեր սիրտին մեջ։
1: Սրբազան, իսկ հնարավոր է հարատև աղոթելու դեպքում էլ չստանանք մեր ուզածը, ուրեմն Աստվածահաճո չէ այն։
0: Մենք նախ և առաջ պիտի սովորինք, որ աղոթքը խնդրանք է, այսինքն հրաման չէ, պատվեր չէ, ապսպրանք չէ, խնդրանք է, փոքրավորից մեծավորին ուղված մի խնդրանք է, քանի որ խնդրանք է, մենք նախ և առաջ պիտի ընդունենք, որ կարելի է անոր պատասխանը ոչ լինի, նույնիսկ մենք մեզ արդար սեպենք, նույնիսկ մենք անիկա շատ ուզենք, նույնիսկ ամեն հնարավորությունը ունենք, Աստված կրնա ասել, որ ոչ, զորնակ հինգ դագարանի մեջ կա այդպիսի դեղեր, որ Աստված Երուսաղեմին կփարգանա և կորոշ է գործանել այդ քաղաքը, և գսե, որ Աբրահամը, Մովսեսը իմ առջևս դնգվին և խնդրեն, հագարակը պիտի չնա։ Մենք աղոտքի ատեն այդ խոնարությունը պիտի ունենանք, որ կարելի մեր աղոտքը մենք նույնիսկ կատարյալ մատուցանենք, կարելի ոչ լինի անոր պատասխանը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկնանք, որ մենք տիեզերքի գետրոնը չենք, և Աստված պետք է նախատեսե ուրիշ շատ մի բաներ, կարելի է, որ մեր աղոտքը ուրիշ մի մարդու շահի հետ կհագասի։ Հիմա վստահեմ, որ Հայաստանում շատ մարդ կսե, որ օթերը լավ ընթանան, շատ լավ է այսպես, տաք է, մեղմ է, շատ լավ է, իսկ մյուս կողմեն մի ուրիշ հողաքործերն ալ կաղոթեն, որ ծյուն կա, որ անիկյալ թաշտերու համար շատ լավ է, հիմա Աստված որ մեկը պիտի կատարեն։ Ուրեմն մենք պետք է անդրադառնանք, որ երբեմն մեր ուզածը մեզի այդ պահուն օգտակար չէ, կարելի է, որ Աստված այդ դա մեզի 20 տարի հետո, բոլոր երիտասարդներ կուզեն հարուստ տալ, չէ՞, կա արդյոք երիտասարդն, որ չաղոթե Աստված մինձի առատ տրամ ուարգե, սա ունե, նա ունե, բայց Աստված լավ գիտե, թե մեզի ինչ պիտի ունե այդ առատ տրամը, կարելի է մենք գործունցնենք շատ կարևոր բաները հարստության մեջ։ Հետևաբար մենք նաև չափավոր պետք է ըլլանք մեր ուզածներուն մեջ, և մեր դերը ալ ավելի քաչելերեց մեզի, որ մենք նախ խնդրենք Աստուծո արքայությունը և անոր արդարությունը, հոգևոր բաները, մյուս մնացած բաները ավելի ու պիտի դրվի ձեզ ձեզ, նույնիսկ առանց թուք ուզելու։ Հետևաբար եկեք մենք մի քիչ ավելի հոգևոր աշխարհին մտնել ուսենք, Աստված մեզի ունի ավելի մեծ հարստություններ տալու հոգևոր աշխարհում, և նաև մի քիչ ալ գուզե, որ մենք թեպի այդ հարստություններում ուղենք մեր աչքերը։
1: Սրբազան, առակում ինչու է Աստված համեմատվում անիրավ դատավորի հետ, ինչով է Աստված նման անիրավ դատավորին։
0: Ուրեմն արակները դեր Հիսուս օգտագործեց միշտ նմանվելու վրա չէ հիմնված, այլ նաև փախտալության վրա հիմնված է, ինչպես որ անիրավ տնտես կար, չէ՞, հոնալ Աստված չեր նման էր, հոսալ Աստված չնման էր, բայց հոստե մի փախտալություն կա, այսինքն Հիսուս կսե, որ այս անարդար թադավորը, որ ոչ մարդուց մե ամաչում է, ոչ Աստուծ մե կվախնա, այրի գնոչ այս հարադև դիտումներուն չի գրնար թիմանալ, կա այդպիսի մեկը, իսկ Աստված, որ արդար է, ինչպես իր զավակներու խնդրանքներուն երկարատեն երես պիտի թարցնե, անպայման պիտի կատարե իրենց ուսածը, ուրիշ մի տեղ ալսավ, չէ, դուք որ չար մարդիկներ եք, մեղավոր մարդիկներ եք, բայց եթե ձեր զավակը ձեզ մե հաց ուզե, անոր քար չեք տար, կամ ձու ուզե, անոր օձ չեք տար դուք, եթե դուք որպես ծնող չեք անում անիկա, Աստված ալ չի անում, հետևաբար մեր խնդրանքները Աստված կկատարի, հոստե Աստված անարդար անիրավ թադավորին չի նմանիր, բայց եթե նույնիսկ այդ անարդար թադավորը շարունակ թիմել են գցանցրանա, անանքիս կնե, այն մեսալ շարունակ այդ թիմելները նաև Աստված շարժման գանցն է, և մի տեսակ Աստված այդ նախախնամական քերբնական ուժը կօգտագործե, և մենք կտեսնենք հոնդե արդարության վերահաստատումը։
1: Սրբազան ում աղոթքն է ավելի զորավոր, արդարի թե մեղավորի?
0: Ոչ արդարին, ոչ ալ մեղավորին. Հոստե սրդի գործոնը շատ կարևոր է։ Հիսուս սա, որ Աստծո արքայությունը Հովանես Մկրտիչյան սկսյալ կքարոզվի։ Բայց բորնիկները և մաքսավորները ցեզնից առաջ կմտնեն Աստծո արքայության։ Հոսե շատ մի նուրբ կետ կա, և իր ըսածը այդ ժամանակի գրոնամոլներն էին։ Այսինքն արդարի աղոթքը և մեղավորի աղոթքը կարևոր չէ, կարևորը ինձ սրտով կլնե, և Աստծո համար ամենայն կարևորը այդ անգեղծությունն է։ Մեկը գրնա արդար սկալ ինքս, ինք մենք ալ անոր արդար գրնանք սել, բայց գիշեք ուրիշ արագսավ Հիսուս Փարիսեցին և մաքսավորը տաճար ելավ աղոթելու, Փարիսեցին ինքս ինք կովեր գսել, որ ես երկու օր ծոմաբախություն գնեմ, իմ դասանորդս կուտամ, այս մեղավորին պես չեմ, արդար եմ։ Իսկ Հոնդե մաքսավորը ծունգընտրած էր, երկինք անգամ չէր գրնար նայել, և իր գուրցքը գցեց էր, և գսեր ինձ մեղավորից ողորմիր։ Եվ Հիսուսը, որ այս երկրորդին աղոթքը ընդունելի դարձավ Աստծո, քանթե առաջինին։ Ինչ էր խնդիրը Հոստե, խնդիրը իրապես սիրտն է, Աստված սիրտում է նայում, և Հոնդե գեղձավորության ոևէ ըստվերգը իրեն համար ընդունելի չէ այդ։ Բայց երբ որ անգեղծության աղոթքը Աստծո համար լսելի է, այնպես որ մեղավորը Աստծո սիրելի զավակն է, գործված զավակն է, և Աստված ստակ կերպով գսե, որ ես չեմ ուզում մեղավորի գործանումը, ես կուզեմ, որ վերադառնա իր ճամփաներեն։ Աստծո ամենայն սիրած աղոթքը մեղավորին աբաշխարանքի աղոթքն է։ Հիսուսը ասա, որ եթե մեկը այդպես աբաշխարե երկինքի մեջ և հրեշտակներու առջև, մեծ ուրախություն և դոնգ կդառնի։ Այնպես որ մենք Աստուծո իրապես մեր հոգիներու փրկության համար աղոթենք նախ և առաջ։ Մյուս բաները կյանքում քիչ կամ բագաս կամ ավելի կդառնի արդեն։ Ամեն մեկս մի հաց ունինք ուտելիք, մի հագուստ ունինք հագվելիք, բայց մեր հոգի փրկությունը, հոգի մաքրությունը, մեր հավիտենական կյանքը, ասունք շատ կարևոր են, ասունց համար պետք է թիմենք Աստծո, որ Աստված մեզի ընդունի այս կետերում, և մեր անձին մեջ եղած այդ տկարությունները ցույց տա, և հոգևոր մի սկացում արտընցնե մեր մեջ, իրեն հետ այդ կապը շարունակական լինի։ Այս է, ես կկարծեմ, որ հոգևոր կյանքի և աղոթքի նպատակը։
1: Սրբազան, Սուրբ գրքում կան օրինակներ, երբ աղոթել են մարդիկ Քրիստոսի ուզած ձևով և ստացել իրենց խնդրանքը։
0: Հարգավ թե գա, այսինքն գա զորունակ ամենեն հրճագավոր Մովսեսի աղոթքը, Աստծո ժողովուրդը գրվեր հեթանոսներու հետ, և շատ ճակատագրական էր այդ պատերազմը, Մովսեսը փլուրից գտի դեր, և իր ձերքերը բարձրացուցած էր, աղոթքն էր, և որ իր ձերքերը այսպես բարձրացուցած աղոթում էր, իր ժողովուրդը հաղթական էր գալիս, բայց երբ որ գհոգներ ձերքերը գիջներ, այնուհետև թշնամին կհաղթեր։ Ի վերջո երկու մարդ եկան և ձերքերը այդպես բռնեցին, որովհետև պատերազմը երկար տևեց, հետո այդ մարդիկ հոգնեցին, երկու ժայռեր դրեցին իր ձերքերուն, որպես ձերքերը բարձրացած մնա։ Այսինքն ասիկա ես կարծեմ դեր Հիսուսի այդ արագին հոգին շատ կհարմարի, այսինքն մենք հարատև աղոթքի մեջ պետք է մնանք, ավելի շիրակը աղոթքի վիճակին մեջ պետք է մնանք։ Եվ որ աղոթքի վիճակին մեջ ենք մենք, մեղքը չի գնար մոտենալ մեզը։ Հայրերից մեկը մի օրինակ կուտա իր աշակերտին, մի ճաշկ է պեհոնդը գրագի վրա, նայեքս է, եվ որ այս ամանը գրագին վրա է, ոչ մեկ ճանչ չի գրնար մոտենալ անոր։ բայց երբ որ գրակը մարի, անգև դու արդեն ճաշնավ կպախի և փոլոր ճանճերը կլեցվին անոր վրա։ Այնպես ալ աղոթող մարդը, այդ Մովսեսի պես ցերքեր Աստծո բարձրացած մարդուն, մեղքը չմոտենար, քոնե այդ պահում, որովհետև Աստծո հետ այդ միացած վիճակին մեջ է։ Եվ Հիսուսն ասել, այդ վիճակը պետք է որքան շարունակեք, արթուն գացեք և աղոթեցեք, որպես փորձության մեջ չինակ։ Այդպես սրդանց աղոթքը Սամսոնի կյանքին մեջ կտեսնենք մենք զօրնակ, Աստված ուղտ կրացեր իր երկար մազերով և ինչև որ մազերը չգտրեր, ինքը Աստծո ուժը զորությունը միշտ անոր հետ պիտի լիներ, բայց իր գինը խապելով մազերը կգտրե և թշնամիները կցերպակալեն, իր աչքերը կգուրացնեն, ըստրու կթարցնեն և շղթաներով մեծ ստադիումի մեջ, իրենց սրահին մեջ այդպես հավաքված կուզեն, որ խաղա իրենց առջև և հոնդեք աղոթեք, սև որ ով դեր կսև վերստին, մեկ անգամ ևս այդ ուժը, այդ քերմարդկային ուժը վերադարձուր ինձ։ Եվ Աստված լսում է, և ինքը երկու այդ խոշոր սույները կհրե, և այդ տունը բոլորին վրա փուլ կուքա։ Եվ մեծ իրապես հաղթանակը դանի իր մահվան ատեն, այսինքն իր աղոթքը կընդունվի։ Եղիա Մարգարենգա, որ աղոթում է 3 տարի 6 ամիս, երկինքը անցրև չի տալիս, հետո աղոթում է, ամիջապես անցրև գալիս է։ Այսինքն այս բոլորը մեզ ցույց կտան, որ այդ զորավոր փափակը, այդ վերջին աստիճանին հասած այդ հավատքը իրապես իր մեջ հրաշական մի ուժ կպարունակի։ Եվ մենք պետք է հետևինք և ուզենք գտնել այդ հրաշավոր ուժը։ Աղոթքը ունի այդ լեռները փոխելու, տեղափոխելու ուժը, մեր դերը ինչպես որ մեզ է ցույց տվավ։ Եվ հիշեցեք անդամալույցը, որ իր 4 ընկերներ դանիքը փանալով Հիսուսին առջև իջեցին և Հիսուս իրենց հավատքին զարմացավ։ Ուրեմն այդ բոլորը իրականության մեջ շարժումներ են, բայց շարժում չեն անում, աղոթք են։ Այդ մարդիկ մինչև այդ վերջին գերի եկած ատենը այդ աղոթքի հարատև ուզելու, իրենց հոգին այրելով ուզելու մի շրջանից վերջավորության բադահած հրաշքներ են։ Ուրեմն դեր Հիսուս հալ մեզ այդպես կսե, հարադևեցեք կսե, հարադևեցեք առանց ծանցրույթի, առանց ու սահատվելու, ցեզի տիտող մեկը կա, ինքը կուտագամ չի դար, այդ ուրիշ մի բան է, բայց կտիտե ցեզը։ Եվ շատ կարևոր է իրեն համար ձեր արցունքները, ձեր սիրտի այրված այդ հոգեվիճակը, ձեր ողբը կարևոր է, և ինքը հայր է կթասեր, և անդես չարներ, ինչ որ դու պսպսկով գսեք, ինքը լսում է։ Բայց նաև մենք սուրբերու կյանքին մեջ գիտենք, որ Աստված երբեմն շնորհ կնե իր հավատացյալները դժվարության մեջ պահելու, որպես այդ հավատացյալները ավակային Աստուծո արքայության մեջ հբարդանալիք Քրիստոսի համար հալածվելու բադիվ ունենան։ Անոր համար Պողոս հարակյալը գսել, որ Քրիստոսի վերքերը կգրեմ ես իմ մարմինիս մեջ, որովհետև բավական հալածված էր Քրիստոսի ավետարանին համար Պողոս հարակյալը, և իր բոլոր նեղություններն Աստված անմիջապես չփրկեց, և իր կյանքը փանդին մեջ ավարտեց, և Ներոնի սուրինդակ իր գլուխը տալով։ Այսինքն Աստված երբեմն մեզի գարդոն է, որ մենք դժվարություններ քաշենք իր անունին համար, արդարության համար, որպեսզի մենք երանելի դառնանք։ Այնպես որ երբ որ մենք մեր կյանքին մեջ որոշ բաներ դժվար կընթանա, և մենք կարողանանք, որ անմիջապես այդ պարականերեն ձերբ ազատվենք և չեն Աստված չներանիք, հավանաբար իրականության մեջ մեզի պատիվ կնե Աստված, կսե որ ան պիտի անցնի այդ բոլորը, բայց թուն փառք պիտի ստանաս, թուն մարդ պիտի թարնաս, ցավերը քո լավակույն ուսուցիչը պիտի թարնան, հետևաբար ամեն ինչ հանգիստ չէ, հեշտություն չէ, ով կհիշե իր հեշտությունը 10 տարի առաջ ապրած, բայց 10 տարի առաջ մեր անցած անկուն գիշերները կհիշենք անպայման։
1: Մարդը աղոթելով կարող է Աստծո կամքը փոխել։
0: Ըստ Սուրբ Գիրքի այո, որովհետև եթե Աստծո կամքը պիտի չփոխենք, մենք ինչու՞ համար պիտի աղոթենք։ Այսինքն մենք ճակատագրի չենք հավատում, որ Աստված արդեն ամեն ինչը որոշել է, մենք պարզապես թերասաններ ենք, իր քրած վեպը խաղում ենք։ Մենք չենք հավատում անոր, մենք հավատում ենք, որ Աստված ամեն ինչին կդիրապետե, բայց նաև քայլում է մեզի հետ միասին։ Եվ մեր առած շարժումներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարե։ Մեր առած աղոթներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարե։ Ինչպես որ Աստված մի կամք ունի, մենք էլ մի կամք ունենք, ազատ կամք ունենք։ Հետևաբար Աստված գուցե այդ ազատ կամքի արդյունքները ինչ են և ըստ այնում ինքնալ վարվի։ Հետևաբար մեր աղոթները գրնա թրույթները փոխել, վիճակները փոխել։ Եվ նաև մենք չենք դերթե, որ հարցին շուրջ Աստված վերջնական կամք քոյացուցած է։ Եթե վերջնական կամք քոյացուցած է, այդ չփոխվի։ Հիսուս գսեց, չէ՞, երկինք եւ երկիր պիտի փոխվի, բայց իմ խոսքերս պիտի չփոխվին։ Հիմա մենք չենք գնալ զորունակ ամբողջ մարդկությունը աղոթե եւ ասե, որ աշխարհի վերջը չի կա։ Պիտի չլինի այդպիսի բանը, աշխարհի վերջ պիտի ունենա, ինչու՞, որովհետև Աստված որոշած է։ Բայց Հիսուս գսե, որ աղոթեցեք, որ այդ նեղության օրերը կարճանան։ Որովհետև շատ նեղություն օրեր, ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, այո, գրնա այդ վերջը պիտի կա Աստծո կամքը, բայց անիկա գրնա առջև կա, գրնա մի քիչ ետև երթա։ Այսինքն մեր աղոթները այդ գրնա ունենալ։ Այսինքն մենք ամենքս պիտի մեռնենք, չէ՞, պիտի մեռնենք, բայց մեր աղոթները գարեդի են, անիկա երկարացնե մի քիչ, կամ մեր մեղքերը գրնա կարճացնել անիկա։ Հինգ դագարանից Եզեկիել թագավոր կար, հավատացյալ արդար թագավոր էր, Եսայի մարգարեի փերնով Աստված գսե, որ այդ հիվանդությունը մահացու հիվանդություն է, պիտի մեռնիս, պատրաստ է գդակները դրե, պիտի չելես այդ հիվանդությունը, պիտի մեռնիս։ Եվ մարգարեն երթա, թագավորը բադին կթառնա, ծունկը ծունկ ընտրե, թագավորական սկեսները կհանե վրայեն, ծորցեր կհակվի, և լալով գաղոթ է, լալով գաղոթ է Աստուծո, որ Աստված իր կյանքը երկար է։ Եվ մարգարեն դակավին ելած էր պալատից, խոսք ու Աստծո գսե, որ վերադարձիր, որովհետև թագավորը աղոթ կլսեցի, և իր օրերը պիտի երկարեմ 15 տարի։ Ուրեմն նայեցեք, ոստե Սուրբ Գիրքը մեզ գցորվեցին է, որ Աստված մի բան որոշած է, բայց հետո աղոտ պատահած է, և այդ աղոտքի համաձայն փոխած է իր որոշումը։ Ով պիտի հարցնե, որ Աստծո ինչու համար կփոխես, ինքն է դերը, ինքն է դերը։ Եվ անոր համար մենք առանց հուսահատվելու, նույնիսկ մահացու դեպքերում մեջ գրնանք աղոթել։ Հարկավ թե խնդիրը այն է, որ ով է խնդրողը։ Գիշեք Հիսուսի աշակերտները եկան և ասեն Հիսուսին, որ մեզ աղոթել սորվեցուր։ Մենք կգարձենք, որ շատ հաճախ մի փարացուցակ դուր մեզի, որ անքիր սորվինք այդ աղոթքը, բայց այդ չեն ասած աշակերտները։ Աշակերտները գիտեին այդպիսի աղոթներ, իրենց կրոնքի մեջ կար այդպիսի աղոթներ, իրենք ուրիշ մի բան գսեին, գսեին, որ մենք կաղոթենք, տերև չի շարժիր, իսկ թուն կաղոթես 4 օրվան մերելի հարություն կարնե, գույրերուն աչկեր կբացվի, մեզի ալ սորվեցուր, մեզի ալ սորվեցուր, այդ ուժը ստանալու ցևը ինչ է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև ով է աղոթում, ով է աղոթում, քան թե ինչպես կաղոթես, ինչ կաղոթես, ով է աղոթում հոնդը, Աստուծո առջև ինչպես կգենա այդ անձը, ինչպես է Աստուծո հետ անոր հարաբերությունը, այնպես որ մենք պետք է նախ եւ առաջ պիտի զարգացնենք մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, մեր ընկերությունը, մեր բարեկամությունը, մեր որդիությունը, պիտի հասկանանք այդ բոլորը, եւ Աստուծո հոգին մեր մեջ պիտի փնակվի, այնքան հետո արդեն մենք շատ հաճախ աղոթած ադենը գիտենք, թե Աստուծո իրականանալու կարելիությունը որքան է, Աստված ինչ կրնա ըներ, ինչ ըներ չուսեր, մի տեսակ ներքին մի սկացում պիտի զարգացնենք մենք աղոթքի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մարդկային հարաբերությունների առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխան սովորում է առաջին դասը մարդկային հարաբերությունների, որը ուղենշային է լինում իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ այս մոդելը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունները մի հասարակության մեջ և տարբեր հասարակությունների մեջ։ Երբ ընտանիքում ծնվում է երկրորդը, լինի աղջիկ թե տղա, ինչ է առաջանում արդեն մյուս զավակի մոտ, նա տեսնում է, որ փոխվում է իր կարգավիճակ ընտանիքում, միակությունը արդեն տեղը զիջում է եղբայրության, մինչ այդ միակներ, և այդ միակությունը ենթադրում է նաև ունենալու, լինելու, օգտվելու ավելի ամբողջական տարածք, բայց երբ կա մյուսը, արդեն սահման է առաջանում։ Եվ սա մարդու հոգեբանության մեջ շատ հաճախ խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչ իմաստով խնդիրներ։ Այդ միակությունը կորցնելու մենք բարդույթ ենք ունենում։ Այդ եզակիությունը կորցնելու վախ ենք ունենում։ Եվ եղբայրության ներսում հարաբերությունները հենց այս վախերի, բարդույթների հաղթահարում է։ Այլ կերպ ասած, եղբայրությունը բաժնեկցություն է։ Եվ առանց այս հարաբերությունները սաղմնային վիճակից սկսած և ընտանիքում ձևավորված, մենք չենք կարող հասարակական մակարդակի վրա արդեն ունենանք հարթ հարաբերություններ։ Հետևապես, այստեղից է սկսվում համակեցության սաղմը, այստեղ է ձևավորվում հասարակության սաղմը, հանրույթի սաղմը։ Ֆրանսիացի մարքսիստ փիլիսոփա Ժան-Պոլ Սարտրը իր «Սրտխառնոցը» գրքի մեջ համարձակվում է գրել. «Ով է մյուսը» և պատասխանում է. «Դժողքը»։ Լավ է ասված, շատ հետաքրքիր է, ինչ իմաստով։ Նախ այն իմաստով, թե ինք ինչպես է մեկնաբանում դժողք, այսինքն դժողք այն վայրն է, որտեղ կա հարաբերությունների դժվարություն, որտեղ կա դիմացինի ժխտում, և հակառակ կողմից, որտեղ չկա համակեցություն, փոխմբռնում, արժանապատվության հարգանք, դիմացինի տեղը, գոյության իրավունքը ճանաչել, ահավասի դժողք է, պարապանք է։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, մենք ինչպես ենք սովորում եղբայրություն անել կամ եղբայրություն ապրել։ Ուրեմն, որպես առաջին կետ նշում ենք ընդունելություն, ընդունում ենք մեկ ուրիշի գոյության իրավունք։ Երկրորդը, պատասխանատվություն։
Հիշենք խեղճ մտանկի ձայնը, Աստծո խոսքը, կայեն ուր է քո եղբայրը եւ կայենի պատասխան, միթե ես նրա պահակն եմ, որը իր մեջ պարունակում է դիմացին ժխտելու եւ այդ ժխտման ճանապարով սպանելու ամբողջ այս տարողությունը։ Ուրեմն մենք, այո, պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի հանդեպ։

անպատասխանատու կեցվածքը, վերաբերմունքը հասարակության ներսում մեկս մյուսի նկատմամբ, հա, անտարբերություն կամ անտարբերությունից է գալիս։ Աստվածաբան մեր հայրապետներից Գարեգին առաջինը շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, ասելով, որ 7 մահացու մեղքերին պետք է ավելացնել 8-րդ, և դա անտարբերությունն է։ Եթե մենք անտարբեր կեցվածք ունենք մեկ ուրիշի հանդեպ, մեր եղբոր հանդեպ, մեր հայրենակցի հանդեպ, մեր ազգակցի հանդեպ, և որևիցե մեկի հանդեպ, դա հղի է դիմացինի կյանքի կորստյան վտանգով։ Եվ ահավասիկ մեր կյանքում այսօր բազմաթիվ մահեր, այդ թվում ինքնասպանություններ չէին լինի, եթե մենք անտարբեր չլինեինք և պատասխանատու կեցված կունենայինք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ երրորդը զորակցությունն է, խնամքը մեկ-մեկու նկատմամբ, որը հենց առաջինը մենք սովորում ենք մեր ընտանիքում, որովհետև մենք ընտանիքում է, որ սովորում ենք միասին ապրել, միասին աշխատել, միասին տարապել, միասին ուրախանալ։ Եվ այս միասնությունն է, որ որպես բնավորության գիծ, որպես դիմագիծ մեզ օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնում է որպես քաղաքացի, որպես հասարակության ավելի լայն հանդրույթի մեկ անդամ։ Մենք խորին համոզմամբ, որքան բազմանդամ են ընտանիքները, այնքան հարթ են մարդկային հարաբերությունները այդ հասարակության ներսում, որովհետև բազմանդամ ընտանիքը արդեն իսկ գործնականում հարաբերությունների դպրոց է անցնում հենց մանկությունից։ Ես ընտանիքի մոդելը կուզեմ անդրադարձնել մեր հասարակական ձևաչափի վրա։ Մենք ևս չենք ընտրել մեր ազգությունը, մենք այդպես ծնվել ենք։ Եվ եթե մենք ծնված լինելով հստակ մի ընտանիքում, որի խորհրդանիշը մեր ազգանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, մեր հայրանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, նաև մենք ծնվում ենք որոշակի ազգային պատկանելիությամբ, հետևապես այստեղ էլ ընտրության հարց չկա։ Եվ եթե կոչված ենք ընտանիքում ընդունելու մեր եղբորը և քրոջը որպես պարգև, հետևապես մենք կոչված ենք նաև ընդունելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեր ազգային պատկանելությունը, և ընդունելու որպես եղբայր և քույր, որովհետև սա ևս պարգև է։ Աստված մեզ շնորել է հայ ծնվելու իրականություն, ճակատագիրը։ Հետևապես մենք որպես հայ պիտի ապրենք այս եղբայրության օրինակը, եղբայրության հանձնառությունը պիտի ունենանք։ Սրան գումարած մենք նաև նույն ժառանգության պատմական կրողներն ենք։ Հետևապես ժառանգությունը կրելու ուժով ևս կոչված ենք եղբայրության։ Երրորդ պատճառը, մենք բոլորս նաև մարտահրավերի առումով միասնական ենք, բոլորս կրում ենք նույն մարտահրավերը արտաքին, և մեր նաև հաջողությունները, մեկի հաջողությունը բոլորիս հաջողության մասն է։

Իմ հայրը ինձ մի շատ արժեքավոր խորհուրդ է տվել, երբ ես մանուկ էի, թե ինչպես ընկեր ընտրել։ Ինձ միշտ ասում էր. Ուշադիր եղիր, եթե ընկերդ պիտանի չէ իր ընտանիքի համար, ընկերության համար չի կարող պիտանի լինել։ Եթե ընկերդ արհամարում է իր ծնողներին, իր եղբորը, իր քրոջը, քեզ չի կարող հարգել։ Այդ հարգանքը խախուտ հիմքի վրա է կառուցվելու և շահի վրա է կառուցված լինելու։ Մենք դրա համար ենք ընտանիքը անվանում օջախ։ Պակության ամենա, ուրեմն, թանձր կետը օջախի մեջ է։ Եվ ինչքան ջերմությունը կրակից հեռանում է, այնքան պակասում է։ Եվ սա փայլուն օրինակ է։ Մեր սիրո կրակը օջախի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մեր ընտանիքում։ Ընտանեկան ազգային պատկանելությունից զատ, մենք նաև ունենք կրոնական պատկանելություն, որը շատ հաճախ մեր ընտրության արդյունք չէ։ Մենք ծնվում ենք հենց այդ արժանապատվի մեջ, այդ մշակութային դաշտում, և կիսում ենք մեր հայրերի և պապերի հավատքը։ Դա է ավանդ փոխանցվում։ Ավանդը միայն անշարժ գույքը կամ բանկային հաշվի համարը չի։ Ավանդը նաև պապերի շնչած, պապերի զգացած հավատքն է, աղոթքն է, արժեհամակարգն է այս իմաստով։ Եվ եղբայրություն երևույթը հատկապես արժևորված է հոգևոր կյանքում, քրիստոնեության մեջ։ Ավելին ասը, եղբայրություն երևույթը հենց քրիստոնեության մեջ է ձևավորվել որպես երևույթ։ Լսեք, երբ Հիսուսի մայրն ու եղբայրները գալիս են Հիսուսին տեսնելու և Հիսուսին լուր են տալիս, որ քո մայրն ու եղբայրները քեզ են փնտրում, Հիսուս պատասխանում է. Ով է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները? Իմ մայրն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և գործադրում։ Ուրեմն Հիսուս Ադելֆոս և Ադելֆե, քույր և եղբայր բառերը կիրառում է Աստծո խոսքը լսողների և գործադրողների վերաբերյալ, օգտագործում է իր հետևորդների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի նաև զուգահեռ կա ծննդյան առումը։ Մենք որպես մարմնական ծնունդ ծնվում ենք մեր մոր որովայնից, որը հենց հունարեն եղբայր, քույր բառի արմատն է, միևնույն արգանդից։ Բայց մենք նաև հոգևոր ծնունդ ունենում ենք եկեղեցու նույն ավազանից։ Հետևապես այս ուժով քույր և եղբայր ենք։ Ավելին, մենք ճանաչում ենք մեզ երկնավոր մեկ հայր, և երբ աղոթքի ենք կանգնում ասելով հայր մեր, մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես հավաքականություն, ուղղահայաց և հորիզոնական անբաժանելի հարաբերություններով, ուղղահայաց հայր մեր, հորիզոնական, եթե բոլորիս հայրն է, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք և քույրեր ենք։ Առաջին անգամ եղբայրություն եզրույթը հունարենով ադելֆոտես օգտագործվել է նոր կտակարանում։ Հին հույները օգտագործում էին Ֆիլադելֆիա, եղբայրասիրություն, սեր եղբոր հանդեպ, որը մի փոքր նուրբ տարբերություն ունի եղբայրության երևույթի համեմատ։ Եվ առաջին անգամ օգտագործում է Պետրոս Առաքյալ իր առաջին նամակում մատնանշելու եկեղեցին։ Լսեք, Պետրոսը, որին Հիսուս
իր հավատի խոստովանության դիմաց ասում է դու այն վեմն ես, որի վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին, չի օգտագործում եկեղեցի բառը, այլ եկեղեցու փոխարեն օգտագործում է եղբայրություն բառը։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքույթն է, ժողովուրդն է, համայնքն է, բայց եկեղեցին միայն այս հավաքվելը չէ, ավելին է, այս հավաքը արժեք իմաստ ունի, երբ որ այս համայնքը եղբայրություն է, և իրար հետ կապված են եղբոր և քրոջ, սիրով, հարգանքով, արժանապատվության ընդունելով, գոյության իրավունքը հարգելով։ Եվ սա ևս մեկ խթան է ճիշտ հասարակություն կառուցելու համար, քրիստոնեական հասարակություն կառուցելու համար, համերաշխ և ուժեղ հասարակություն կառուցելու համար։ Ուժեղ, բարոյական, քրիստոնեական հասարակությունն է, որ կարող է

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագից անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը առաքինություն է, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է. «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզ եմ եւ խոնարհ»։ Հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում «արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ կուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպետի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք, ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս

Բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն և մամունային։ Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամունային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծու նկատմամբ, Աստծու խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում, առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի, երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ, այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծու խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, և ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից, սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞, աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև
ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծո հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովհաննես ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է։ Հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության։ Սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն Քրիստո քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է,
այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Սրտիս ողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձը ստոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակից վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քո շնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրհնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ ողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքեր չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիշ չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերի տակ գործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելըդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելըդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելըդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցըդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունըդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի պակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուջ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չի պիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, որ հնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերի, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, Փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբա խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օթոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աջ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախոր զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի, և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում, թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մակրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգացրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսած նիմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
Євантунум, парк Болоріц. Аммен. Євард, інчпез гіркне асель дер арачуц, цангалі чер артюк, че стехцвел єрпек арганди меч, дзевавурвел воровайнум, єв че цанвел. Воч марткаць тавум гервел, Євоч ел аджел, арнел хасак, Воч гігецік паткеров зартарвел, Євоч ел оштавел хоселу дзірков, Канте єн тарквел, айсписі састік, У сарсапелі цанрутюннері, Воронц чен карог диманал, Карцер карер нуйниск, Елур гаманан мармінер луйц. Ուստի բարեգու տաղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ. Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ, և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ պարկ բոլորից, ամեն. Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարպած, որ սդում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներնի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր աստված բոլորի. Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

Ով եւ ավազանի ցողով մաքրեցիր բարիքներն այս բոլոր եւ ներողամիտ համբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից ով բարերար օրհնյալ եւ միշտ երկայնամիտ եւ սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական եւ հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով եւ մտածումներով աղտախորհուրդ ու բազմացուպ սրանք են ահա աստված իմ եւ տեր որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ ինչպես մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս Բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրկով, Եվ թեպետ բազում անգամ հոգացու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով Մարգարեից անբաստանված Իսրայելին Թեև խոստացա քեզ հաջողանալ Բայց ուխտն իմ չպահեցի Այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ Նախկին կենցաղից վերադառնալով Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար Որպեսզի որոնն արդյունավորվի Ինձ են վերաբերում Աստվածարյալ Սուրբ Մարգարեների առածները բոլոր զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր եւ ես փուշ ընդյուղեցի ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի փաթաթվեցի հողմին անհաստատ որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում Եվ ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, եւ կորստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի։ Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիս չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստն ըստ առաքողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս, Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոք դու կարող ես կյանք ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց, Արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին։
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես և վերջեմ և նույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից և նմանաձայն աղոտք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիտ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծակումիտ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիտ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահուչապ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա որ կյանքին դրժող եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկարս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համար վեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուչյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակույսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչք առես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշտ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենատշվար հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որքան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմաստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկ կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասումների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ,

անձնիմ անպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմաստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր Աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին, և թե մոլեգին մեղանչումը, մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց, և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և ախտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրհնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ, քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանս, ամեն։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության, և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ձեզ համար ավետարանական պատմությունները մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբալու։
1: Աստված բավան։
0: Մենք ապրում ենք հոգալով մեր վաղվա օրվա խնդիրները, ճանում հնարավորինս բարեկեցիկ կյանք ապահովել մեր երեխաների համար։ Երբեմն պաշտպանված և ապահով լինելու մեր ձգտումները հասնում են ծայրահեղության։ Այսօր կփորձենք պարզել, թե արժե արդյոք մտասևեռվել վաղվա օրվա վրա, թե ինչպես պատվիրում է Աստված ապավինել իրեն։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի և մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ձեր կյանքի համար հոգ մի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, և ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Չէ՞ որ կյանքը ավելին է, քան կերակուրը, և մարմինը, քան զգեստը։ Նայեցեք երկնքի թռչուններին, ոչ վարում են, ոչ հնձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Չէ՞ որ դուք ավելին եք, քան նրանք։ Եվ արդ ձեզնից ով կարող է հոգսանելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել։ Եվ հագուստի համար ինչու եք հոգսանում։ Նայեցեք վայրի Շուշանին։ Ինչպես է աճում։ Ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Ասում եմ ձեզ, որ Սողոմոնն իսկ իր ամբողջ փառքի մեջ չհագնվեց նրանցից մեկի նման։ Իսկ եթե դաշտի միջի խոտին, որ այսօր կա և վաղը հնոց կնետվի, այդպես է հագցնում Աստված, որքան ևս առավել ձեզ, թերահավատներ։ Այսուհետև հոգ մի արեք և մի ասեք, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նախ խնդրեցեք Աստծու արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգ մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրը իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
0: Սրբազան, Աստված պատվիրում է չհոգալ վաղվա օրվա համար, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, տարածիորեն։
1: Մենք հաճախ կհանդիպինք ավետարաններում այդպիսի խոսքի արտահայտություն, օրինակ կսե, որ եթե աչքը կայթաղեցնեք ես, հանեանի կա, նետե կես մետրուս, ձերքը կայթաղեցնեք, գդրե և նետե, բայց եթե մենք տարածի գերբոբի դարնենք, ուրեմն կարելի է, որ մարդուն աչքը երբեք չկայթաղեցնե իրեն, ձերքը չկայթաղի, ոտքը չկայթաղի, ուրեմն մենք բոլորս այդպես անտամալույց պետք է շրջեինք, ուրեմն հայտնի է, որ Տեր Հիսուս հոստե ինչ կուզե շեշտել ուրիշ ճշմարտությունը, որ կայթաղությունը շատ կարևոր է, ալավելի կարևորն է հոգին փրկությունը, և պետք է մենք շատ կարգաբահ ունենանք մեր անդամներու նկատմամբ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս հոստե բոլոր ժամանակներու ժողովրդին իրականության մեջ կոչմ կուղե, գսե, որ դուք շատ կմտահոգվիք նյութական բաներով, ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի հագվիք, բայց սկսե ուրիշ բաներ կան իրականության մեջ ավելի հոգս ունելիք, պետք է ավելի քաչ ապրեք դուք։ Խնդիրը այդ չէ, որ իրավես մենք չունինք ուտելիք, խմելիք, հագուստ, բայց մեր միտքին մեջ մտահոգություն ասված մեխանիզմ կա, որ շարունակ մեզի անհանգիստ կնե, նույնիսկ մեր քուներուն մեջ կմտնե, մեր երազներուն մեջ կմտնե, և վաղվան մասին երգյուղ կաստե մեր սիտին։ Մի տեսակ մենք շարունակ բրգված կապրինք, շարունակ պահպանության տակ կապրինք, շարունակ կսպասենք, որ վաղը վատ փամ մգրնա լալ, քալիկ տարիները վատ գրնան լալ, ուրեմն պետք է մենք այդ վատ օրերուն համար պատրաստություն ունենք, և այսպեսով մենք կպահցնենք ապրիլը, քարունը գուքա, ծաղիկները կպացվին, բայց մենք չենք տեսներ անիկա, կտեսնենք մեր մտահոգությունը վաղվան մասին, ցյունը գիչնա, ամեն ինչ իսպիտակ կթարնա, մանուկները կխաղան, բայց մենք դուխուր ենք, որովհետև մտահոգված ենք վաղվան մասին, գիշերը գուքա, աստղերը կփայլեն, բայց մենք չենք տեսներ, որովհետև մխրճված ենք ցեխի մեջ, եւ կգտնենք միայն վատը։ Ուրեմն ինչու այսպես, որովհետեւ մենք կարծես թե մեր մշակույթի գոմը կսորվեցվինք մտահոգվել։ Մտահոգվելը մի տեսակ ապրելագեր կդառնա, աշխարհայացք կդառնա, եւ այս բրգված վիճակով ուրեմն մենք կյանքը չենք կարող վայելել։ Երբ պիտի վայելենք, ուրեմն դեր սկսա, որ այսօր պիտի վայելես։ Եվ քո միտքը դուրս պիտի հանես այդ հիմնական վախերը, որովհետև այդ վախերը Աստծո մեջ չկար։ Աստված այդպիսի աշխարհ մստեղծել է, որ հոնե բոլոր էակները լիակատար կարնեն իրենց կյանքի փաշին։
0: Սրբազան, շատ գեղեցիկ է, երբ Աստված պատվիրում է տեսնել այդ գեղեցիկ ապրել թռչունների նման, ապրել դաշտի ծաղկի նման, բայց արդեն այս աշխարհը մի տեսակ նյութականացած է, դժվար չէ արդյոք հետևել այդ խորհրդին կամ պատգամին։
1: Քրիստոնյան թեպի զարիվեր ընդացող անցն է, ճամփան դժվար է, ինչպես որ սարգը բարձրանակ, բայց տեսարանը ավելի կհստականա, կբարձանա, կքերեցկանա։ Ուրեմն դժվարությունը, որ մենք Տեր Հիսուսի խոսքերու մեջ կտեսնենք, արդեն անոնց իրական ըլլալը ցույց կտա։ Ինչպես որ Բժշկին գերտանք մեզ գսե, որ դիետա պիտանես, սաբիդի չուտես, մարզանք պիտանես, քունուտլավ պիտանես, ուսենք, որ շատ դժվար է։ Այո, դժվար է, բայց այդ չփոխեր, որ այդ խոսքերը ճշմարիտ են։ Հետևաբար Տեր Հիսուսի խոսքերը ապրիլ մեր քաղաքական կյանքի մեջ, այսօրվան կյանքի մեջ, արդի կյանքի մեջ շատ դժվար է, բայց անգարելի չէ։ Պետք է մեր նայվածքը պետք է փոխել, եւ պետք է հասկանանք, մենք հասկանանք, որ մենք մեր միտքի մեջ ծուղակավորված ենք։ Այսինքն մեզի սորվեցուցած է այս աշխարհը հատուկ տեսակ նայելու, թեպկերուն, թեմքերուն, անցերուն, հարստության, գյանքին, մահվան, եւ այդ բոլոր հոգսերը մենք կարնենք մեր վրա եւ այդպես կնայինք։ Անորամար դերը ինչ կսե, բոլոր հոգնածներդ եւ փեռնավորվածներդ, եկեք ինձ, ես ձեզի հանգիստ կուտամ։ Բայց ինչպես հանգիստ կուտա դերը, կսե իմ փերս արեք եւ ինձ մեզ սորվեցեք։ Այնադեն հանգիստ կգտնեք ձեր հոգիներուն։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մեր փերերը չգնարարներ մեր վրայեն, այդ մտահոգություններն չգնար փրկել մեզը, եթե մենք իր մե չենք սորվեր։ Միայն իր ուսուցումներով մենք կհասկնանք կյանքը եւ մահը, եւ կարժեվորենք մենք մեր ներկան։ Ուրեմն մենք պետք է շատ լավ հասկանանք Տեր Հիսուսի խոսքերը, Հիսուս չսեր, որ հոգս պիտի չնայեք, պիտի չնեք, կսե, որ հոգս պիտի ունենք, բայց արդեն ցեր օրը այնքան լեցուն է, որ այդ հոգսերով անոնցմով սպաղվեցեք։ Ներգա դժվարությամբ սպաղվե, անիգա լուծելությանա, վաղը ուրիշ դժվարություններ պիտի ունենաս արդեն։ Հիմա կմնա ինչու համար վաղվան բոլոր հոգսերը գարնես քո վրա, թերևս երբեք իրական պիտի չէ։ Ես կդակմը հիշեմ, ուրեմն ամուսիններ գամուսնան եւ առաջին քիշերան սկսյալ գինը գսե, որ բարգելը առաջ ցայն լսեցի տունի մեջ, քո մտածե կարծես թե քնանայի, ամուսին դեր տա գնայի փամը չգա։ Ուրեմն ամեն քիշեր նույն պատմությունը, ամեն քիշեր գինը գսե, որ ցայն լսեցի քո է կարծես թե ամուսին դեր տա, տարիներ գանցն այսպես, 17 տարի հետո գրգին ամուսնի քիչնա գտեսնե, որ քո հոնը, եւ քո գտեսնե գուզե փախչի, ճիշտ պատուհանեն մի փախչի գփրնե, գսե որ գեցիր ուր գերտաս, գինս կսպասեքես 17 տարի։ Ուրեմն իրավես այսպիսի ծիծաղերի վիճակ է շատ անգամ մեր վախերը, երբեք պիտի չկան անանք, զորնակ մենք երբեք անոթը պիտի չմնանք, քանի քիշեր անոթի մնացինք մինչև այս տարի դարեկան, երբեք մեր պիտի չլանք մենք, երբեք թերևս առանցին պիտի չմնանք, բայց գրնան ալլալ այս բոլորը, գրնան ալլալ, բայց հիմա կվնե ինչու համար իրավես մտահոգվիլ 17 տարի հետո կալիք այդ թեպքի համար։
0: Սրբազան, իսկ վաղվա օրվա մասին չհոգալը, չմտահոգվելը մի տեսակ պատասխանատվությունից խուսափել չէ, քաոսի չի վերածի մարդու կյանքը։
1: Ուրեմն Տեր Հիսուս չսեր, որ վաղվան համար մի պատրաստվեցեք, վաղվան համար հոգս մի ունեցեք, այսինքն կորցումը ընելու մեջ մենք ինչ սկացում գտնենք, այդ շատ կարևոր է։ Դեր Հիսուսի ամբողջ փիլիսոփայությունը, կյանքի մոտեցումը վաղվան համար պատրաստվին է, չէ՞, հետմահու պատրաստությունն է, մենք միշտ պիտի այդ պատրաստությունը պիտի ունենանք, բայց առանց մտահոգվելու, առանց փանիկ ըլլալու, առանց ընկճված ըլլալու, առանց հուսափեկվելու։ Ուրեմն մենք խնդիրներ գրնանք թիմակրավել, այդ առանց այս ժխտական բացասական ընկճված սկացումները հավատով։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս կսեմեսը, պետք չէ մենք հասկնանք անիգա որոշ մարդոց պես, որ քրիստոնյան անհոգ պետք է ապրի, աշխարհ իր հոգը պետք չէ լա, միայն այսօր ինչ հաճույք կա գաբրի, գան հերու արևելքի այդպիսի փիլիսոփայությունները, քրիստոնեությունը այդպես չէ։ Տեր Հիսուս չսեր, որ հոգ պիտի չնես, Տեր Հիսուսը սկսեց, որ այսօրը շիտակ պիտի ապրիս, այսօրվան հոգսը պիտի տանիս, ուրիշտեղ ինչ կսե, անոր իր խաչը չարն էր ամեն օր, և չի շալգեր, և իմ ետևես չի կար, արժանի չէ ինձ։ Ուրեմն մենք ամեն օր խաչ պիտի գրենք, ուրեմն և անիկա իր հոգսը ունի հարգավթը, անիկա քյուրին չէ, բայց Տեր Հիսուս սկսեց, որ ասիկա առանց պարտույթի ուրեք, այսինքն ձեր հոգին ներսի չթափանցե այս մտահոգ, այս հոգսերը, որովհետև շիտագրլանք, ինչ մնացած է, մեկ շաբթվան առաջվան մեր հոգսեն, չեմ ասել, որ մեկ տարվան, տասը տարվան առաջ, հիշեցեք մանուկ Եղազարյանս որքան լացինք այն խաղալիքի վրա, որ երբեք չեգավ, այն չոկոլատի վրա, որ մեզի չարնուվեցավ, այն հագուստու գոշիկը հավնացեինք և չեղավ, ինգաց էինք, մեր ընկերը մեզի վատ փամ մրած էր, լացած էինք, և կամ երիտասարդության այդպես մտահոգվեցանք, կարծեցինք, որ այդ սերը մեր ամենամեծ սերն է, և մեր ժված ուլալու այդ սկացում, բայց անցած են բոլորը, կարծես թե իրապես մեր հոգսերը ժայրի վրա չեն կրված, ավազի վրա կրված են, խովը գարնի և գտանի։ Հետևաբար Տեր Հիսուսը սկսեց, որ հիմակվն է թուն իմաստուն եղիր, և հասկացիր, որ այս բոլորը չարժ էր սրտմաշուկ ունելու, ուրիշ բաներ կան կյանքի մեջ մտահոգվելու, թուն քեզի համար այսքան մի մտահոգվիր, մի քիչ ուրիշներուն դեղպած կյանքիդ մեջ, Աստուծո դեղպած, այս աշխարհի մեջ բաներ մը փոխելու մտահոգվե, խաչ գրելու համար մտահոգվե։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը ասածը իրապես մեզի կյանքի պատասխանատվություններն փախչիլ չի հրավիրեր, ճշտագրագը այդ պատասխանությունները ճիշտ և շիտակ գրելու մասին է, որ գոչ գուղ է։
0: Սրբազան, մեր կյանքում հաճախ են հանդիպում մարդիկ, անգամ հավատացյալ մարդիկ, ովքեր ապրում են ծայրաստիճան աղքատության մեջ, չէ՞ որ կան դեպքեր, երբ պարզապես դժվար է հասկանալ կամ ընկալել վաղվա օրվա մասին չհոգալու այս սկզբունքը։
1: Ուրեմն շիտակ է, որ մեծակույն հարցերեն մեկը հավատացյալի համար, ինչու համար փարիները ցավ են քաշում, ինչու համար Աստծո հավատացողները նեղություններու մեջ են, և անոր համար հոպի քիրքը քրված է, հոպը, որ արդար մարդ էր, շիտակ մարդ էր, հավատացյալ էր, բայց մեկենի մեկ ամեն ինչ կգործունցնե, իր ընտանիքի անդամները, բոլոր հարստությունը, իր առողջությունը, և մարդիկ կուքան և գսեն, որ թուն մեղմը կործած ես, որ այս պանը կուլուհուտ եկավ, և անալ գսեն, որ չէ, ուրիշ պատճարմ պետք է լա, և հոպի քիրքը ճիշտ այս ծեր հարցուցած այս հարցումին ուսումնասիրությունն է, և հոնդե հայտնի կթարնա, որ մարդուն այս կյանքի մեջ նպատակը, ապրելու նպատակը երջանիկը լալ չէ, մարդուն այս աշխարհի մեջ ապրելու նպատակը փորձվելն է եւ հաղթական դուրս գալն է։ Իր նկարակիրը հաստատությունն է։ Իր հոգին մեջ աստուծովայել, աստվածավայել եւ երկինքին տրախտին աստծո արքայության հարմար անձնավորություն կազմավորելն է։ Մեր այս կյանքի նպատակը այս է։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք, որ նեղությունները, դժվարությունները, ցավը մեր մեջ հոգեպես ավելի հաստատ, ավելի զորավոր, ավելի կիդագից մարդ կգերդը։ Ուրեմն այս պիսիներուն Սուրբ Գիրքի դված պատասխանը սա է. Աստված կուզե փաստել, որ իր հավատացյալները գրնան ապրիլ կյանքի նվաստակույն պայմաններու մեջ և դակավին շարունակել իրենց հավատքը։ Իրենց հավատքը ամենեն թանկակինն է։ Ուրեմն, եթե իրապես հավատացյալնալ նույն խնդիրը գաբրի և անհավատնալ, եթե երկուքնալ նույն բորդկումներով պիտի ապրին, նույնպես պիտի ապստամբեն կյանքին, նույնպես խորհրդես պիտի դառնան, այնադեն հավատքի առավելությունը ինչ է։ Ուրեմն Աստված մի տեսակ այս աշխարհին կփաստե, որ իր հավատացյալները գրնան դժվարություններում մեջ են անցնել, բայց մեկ տարբերության ինքը անոնց հետ պիտի ըլլա։ Մարդը շատ զորավոր է իրականության մեջ, մեր գարզածեն շատ ավելի զորավոր է։ Հայ հոգեպամը գար անունը դժպատապար մորձը, ինքը ուսումնասիրած էր մեծ եղերնիեն փրկված անցանց հավատքի որակի մասին, այսինքն չարտը տեսած այդ մարդիկ իրենց հավատքի որակը ինչպես է։ Եվ լսեցի իր փանախոսությունը այս հոգեպանին, ուսումնասիրած է 3-4 տարի այս անձերու հետ անձնավես տեսնվելով, գսեր, որ ես սկսպեն կգարձեի, որ այս մարդիկ իրենց հավատքը գործուն ցուցացեն, այս վատ բաները, այս ողբերգությունները տեսնելով աստուծո հավատալ որքան դժվար կլա, բայց իրենց մեջ անհավատ մարդուն չհանդիպեցա ես։ Եվ հետո հասկացա, որ ճիշտ հակարակը, այդ դժվարություններուն մեջ մարդիկ հասկացած են աստուծո քույթյան, աստուծո փառության, և մարդու հանցանքը ըլալով տեսնելու սկսած են այդ բոլորը, ոչ թե աստուծո։ Հետևաբար մենք պետք չէ այդ դժվարությունները չափազանցենք։ Դժվարությունը դժվարություն է, գրագը իր ինգած դեղը կայր է, բայց շատ քիչ դժվարություն կա, որ մարդը չկարողանա տանել։ Պողոս հարակյալի հրաշալի խոսքը կա, չէ՞, գսե, որ ասված մեզ ոչ մեկը մեծ փորձությամբ չփորձեր, մեր գարելյութենը ավելի փորձությամբ չենք փորձվել, եթե փորձությունը կա, Աստված երկի ճամփանալ կպատրաստե մեզ համար։
0: Սրբազան Սուրբ գրքում կան օրինակներ, երբ մարդիկ առաջնորդվել են այս վաղվա օրվա մասին չհոգալու սկզբունքով։
1: Հարգավ թե, այսինքն կրեթե Սուրբ Գիրքի բոլոր սուրբերը, ասենք, մարգարեները այդ սկզբունքով ապրած են։ Անմիջապես իմ միտքս գուկած օրինակ Աբրահամը, Իսահակը և Հակոբը, ասենք կոչվոր ժողովուրդ էին, չէ՞, տեղ չունեին մնային, անասուններով միասին, քաղաք է քաղաք, անաբադ է անաբադ կընթանային և ջոխ կյանք կապրեին, որովհետև Աստված իրենց հետ էր։ Հովսեփ քեղեցիկը գիշեմ զոր օրինակ, որ ծախվեցավ իր եղբայրներու կողմը եգիպտացիներուն, ըստրուկ դարձավ, հոնդե անպաստանվեցավ, փանտրվեցավ, փանդի մեջ երկար տարիներ մնաց, բայց իր հավատքը չգործուն ցուց։ Կտեսնենք, որ բոլոր այդ վիճակներու մեջ ըստրուկ եղած ադեն լավ ըստրուկ եղած է, անոր համար բարձրացած է, փանդին մեջ լավ փանդարգյալ եղած է, անոր համար փանդաբեդը մյուս բոլոր փանդարգյալներու վրա դրած է իրեն։ Եվ որ պետական մարդ դարձավ, ինքը իր գործը լավ կներ։ Հետևաբար մի տեսակ հոգս տանիլ, այդ է, որ մեր ներկա բարդականությունը լավ պիտի կատարենք, ճիշտ մարդ պիտի լանք այսօր, մեր կյանքի հիմերը ճիշտ պիտի տնենք այսօր, վաղը պիտի հնցենք, ինչ որ մենք ցանացենք։ Անաբարի կյանքը լավագույն օրինակն է, որ առօրյա հոգսերը տանելու 40 տարի 1 միլիոնեն ավելի մարդ 40 տարի անաբադի մեջ ապրեցան, շրջեցան անաբադի մեջ, չուր քիչեր, հաց քիչեր, վտանգներ շատ էին, ցանցրացուցիչ կյանք մներ, բայց 40 տարի Աստված խնամեց, ինչպես երկինքեն մանանա իջեցուց։ Ամեն առավոտ թարմ էր Անիկա, մյուս օրվան համար չէին գնալ պահել Անիկա։ Հետևաբար մենք Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք Եղիա Մարգարյանս օրինակ, ակրավներ կբերեին անոր հացը, որովհետև անաբադում կբահվեր։ Հետո այդ հացը և չուրը անաբադում բաքսեցավ, Աստված ուղարկեց, որ այրիկի մնայի անոր։ Մենք իրապես այս կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսի կյանքում, դեր Հիսուս այդպես ապրեցավ, իր խոսքերի զորությունը այդ արդեն, ինքը ապրեցավ ինչպես որ սավ ինքը։ Գրնակ մտածել այն գիշերը, որ պիտի փրնեն իրեն և վաղը պիտի խաչեն, գսե որ իր աշակերտներն խաղությունս կթողում ցեսը, իմ խաղությունս, գիտեր որ մեկ շաբաթ հետո խաչ պիտի հանեն, ինքը նստեցավ էշին վրա, ավանագին վրա, և Երուսաղեմ մտավ պարքով, և ընդունեց այդ պարքը, չլացավ Հիսուս, սելով որ հա մեկ շաբաթ հետո ինձ պիտի խաչեն, ինչ պիտի ունեմ ես, որովհետև գիտեր որ խաչ կա, բայց հետո հարություն ալ կա։ Ուրեմն մենք էլ պետք է այս օրինակները առնենք և ասենք որ այո, դժվարություն կա, հոգսեր կան, բայց վաղը արևը վերստին պիտի բացվի, վաղը նորեն գարեվություններ պիտի լինի, նույնիսկ մերնիմ Աստուծո ժամանակը վերջ չունի, Աստուծո հետ ամեն ինչ լավ պիտի լինի։
0: Սրբազան, 1960-ական թվականներին սկսվեց հիպիական շարժում։ Շատ երիտասարդներ հետևելով վաղվա օրվա մասին չհոգալու սկզբունքին լքեցին տունտեղ և սոցիալական լուրջ խնդիրների առջև կանգնեցին։ Որն է այս սկզբունքի ճիշտ կիրառության գաղտնիքը, ինչպես խուսափել ծայրահեղությունից։
1: Այդ հիպիական շարժումը երիտասարդները գաբստամբեին իրենց մեծերու ապրելակերպին, այդ երկրորդ աշխարհի պատերազմեն հետո աճած նոր սերունդ մներ և իրենց մեծերու փարոյական կյանքի մեջ այդ կեղծավորությունը կտեսնեին, կապիտալիզմի հագասությունները կտեսնեին, անդեղի պատերազմները կտեսնեին, որ միլիոնավոր մարդիկ կմերներ, ապստամբեցին անոր, բայց կացին մյուս ծայրահեղության, ասիկա դեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումը չէ, ասիկա ալ ավելի հերու արևելյան գրոններու որոշ մի տեսակին ուսուցումն է, որ Հնդկաստանի մեջ այդպես կապրին մարդիկ, փողոցներում կապրին, իսկ դեր Հիսուսի ասածը սա է, թուն այս օրդ Աստուծո հետ միասին լավ պիտի ապրես, քու բարդականություններդ այսօր լավ պիտի կատարես, և պետք չէ հոգեբանական փարթույթներով գրես քու խնդիրներդ, որովհետև Աստված մունիս, եթե հավատք մունիս, քու այդ մտահոգված նյութական բաները քեզի պիտի դրվի, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավելի, բայց պիտի ունենաս, ինչպես չես կնար ունենալ, Աստված, որ այս աշխարհը այսքան արարածեր նորեն ստեղծեր և բոլոր արարածներուն իր կյանքի բաժինը դված է, քեզի պիտի չդա, մի մտահոգվիր այդ բանով, բայց դեր Հիսուս հարգավ, թե ինքը մտահոգվեցավ մարդոց հոգիներու փրկության համար, մտահոգվեցավ իր աշակերտներու գրթությամբ, մտահոգվեցավ փարոյականությունը թեպի լավ հարաճ տանելու, մտահոգվեցավ իր քարոզչության քործով, մտահոգվեցավ իր այդ օրվա քաղաքական և տնտեսական խնդիրներով։ Ուրեմն միայն թե դեր Հիսուս ինչ ասավ հիվանդակին սկացումներուն առանց վերածվելու, մեկը պետք է սպաղվի իր ապրած ընկերության փարորության համար։ Ուրեմն այս տարբերությունը կա, այս ծայրահեղությունը կա, ուրեմն հոգս տանիլ, բայց չար դունել, որ այդ հոգսը թունավոր է քո կյանքդ, միայն այդ պահում, այդ քործը կատարելու ատեն այնքան բրկվե, եւ որ քնանաս, գլուխը տնես սնարի վրա, Աստուծո հանցնես թուն քեզի և մանուկներով ես քնանաս։
0: Այսինքն Աստուծուն ապավինել դեռևս չի նշանակում մատնվել անգործության
1: արգավթեն։ Նայեցեք, նույնիսկ մենք անաբադի հայրեր ունենք, որոնք աշխարհեն փախած են, անաբատներ փախած են, քարայրներու մեջ ճգնավորներ եղած են, բայց եթե որ իրենց քրություններուն գնայիք, իրենք եթե որ արավոտուն գարտնան, իրենց աղոտքի կյանքը քործ կանվանեն։ Այնպես մեր եկեղեցու արարողությունները մենք պաշտոն կոչենք։ Պաշտամունք պաշտոն կատարել է նաև։ Հետևաբար, երբ որ մեկը Աստծո կմոտենա, կհասկնա, որ Աստված այնպես մը կարգավորած է այս տիեզերքը, որ հիերարխիա մը կա, նվիրաբերություն մը, հրեշտակներ, մարդիկ, անասուններ, փույսեր, բոլորը իր բարդականությունը ունի, իր բարդականությունը և իր իրավունքները։ Հետևաբար հրեշտակները միայն երկինքի մեջ չեն թրջիր այդպես, և միայն երաժշտություն մտիկ չեն ուներ այդպես, կործ ունին այս տիեզերքի մեջ Աստուծո ծառայելու, Աստուծո նպատակները իրագործելու իրենց բաժինը ունին նաև հրեշտակները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այս տողերը, այս խոսքերի իմաստը։ Եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա և վաղը հնոց կնետվի, այդպես է հակցնում Աստված, որքան ևս առավել ձեզ թերահավատներ։
1: Մենք կգարցենք, որ մեր կյանքի վերաբերյալ բաներուն մենք կդիրապետենք, բայց չենք դիրապետում։ Մենք ճաշիկերանք, մեր ճաշիկերանք, հիմա կմարսե մեր մարմինը, մեր ստամոքսը և աղիքները, և արյունը կշրջի մեր երակներուն մեջ, ուղեղը գերտա, սիրտին գերտա, մենք կնենք այս բանը։ Հիմա ես աչքերս կփանամ, տեսնել կուզեմ և կտեսնեմ, բայց ոչ թե որովհետև ես շատ չանք կթափեմ անոր համար, պարզապես ինձ դրվեր են այդ բոլորը։ Հետևաբար իրականության մեջ մարդ տնալ շատ զորավոր չէ, թիթեռնիկ է մը, ճանճը մը, մրջունը մը ավելի զորավոր չենք մենք։ Ինչ որ շնորհված է անոնց, մեծ լա այդպես շնորհված է։ Հետևաբար պետք է այս գիտակցությունը ունենանք, որ եթե Աստված կյանք կուտա, անոր համար կապրենք մենք, Աստված առողջություն կուտա, անոր համար կմարսենք մենք, Աստված մեր օրերը կերգար է, անոր համար մենք աշխատում ենք և թրամ ենք վաստակում, ոչ թե մենք շատ չանք կթափենք անոր համար։ Եվ ինչ կպատահի, հետո օր մը կհանդիպինք, խնդիրը մը բժիշկը կսե, որ ուրուցք մի ելերը հոստել։ Կսենք, ինչպես, ինչպես ուրուցք չել դերքում էչըդ, անոր մասին երբեք մտածած ես, ինչու համար մեր աչկերը կատարակ չլար, ինչու համար մեր վերքը գպուժվի, մտածել ենք անոր մասին։ Ուրեմն Աստված այդ հրաշալի զորությամբ կգարգատրի անիկը, ինչպես ծաղիկներուն, ինչպես թրջուններուն, այդպես ալ մարդուն համար։ Աստծո ափին մեջն եք դուք արդեն, գվայելեք արդեն Աստծո բոլոր փարիկները, անոր մասին մտածեցեք, այսքան հարստություն դվեր է ձեզ, ավելի միրի չի դա Աստված, պիտի դա։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ շատ մտահոգվելով այս բաների մասին, չգարձեք, որ ավելի շիտակ պիտի ընթանա։ Չեմ գիտեր, թուքալ անդրադարձած եք, որոշ բաներուն եթե շատ ուշադրություն կդարձնեք, կգործունցնեք ձեր կետրոնացումը։ Զորնակ, եթե մեկը թաշնակ կնվակ է, եթե շատ ուշադրություն դարձնե նոթաներուն, կշվարի։ Այն մեզ պետք է սորվի, որ անիկա իր մադերուն սորվեցնե, և այլևս ինքը նույնիսկ չմտածե անոնց մասին։ Ինքնասահ պետք է մադերը շարժին կոճակներու վրա։ Ուրեմն բոլոր գործերը այսպես է, եւ որ գսեք, որ չէ, ես սխալ պիտի չնեմ, ավելի շատ սխալ կնեք։ Հետևաբար եթե գուզեմ մեկը, ես լավ կյանք պիտի ունենամ, միշտ երջանիկ պիտի լամ ես, բոլոր խոչընդոտներեմ պիտի փախչիմ ես, ոչ մեկ մարդ ինձ անհանգիստ պիտի չնե, եթե գերավագայի այսպիսի կյանք մը, հավանաբար միշտ պիտի գտնե հակառակը, միշտ պիտի ցախողի, կյանքը պիտի ցկես իր վիճակով, պիտի կա ալիքներ, պիտի կա ձով, պիտի լա, և թուն պիտի ուզես, որ միայն խաղալ այդ ձովը, Կյանքը այդ ծովն է, խաղաղ է, կաբույտ է, երկինքը, հետո ամբոտ գլլա, անցրևներ, փոթորիկներ, բայց փառք Աստծո, Աստված այնպիսի նավ մտվեր է մեզ, որ կթիմադրի անոր, թե անիկա մեր էությունն է, մեր մարմինն է, հոգին է, բայց ի վերջո մեր հավատքն է, որ մենք կգնանք կուրս կտալ կյանքի բոլոր մարդահրավերներուն։ Օրինակ մի եկավ միտքս, ուրեմն քիմիայի աշակերտները համալսարանում քնածող իրենց ընկերոջ գդակ մներ գուսեն, քարշահոտ թեղմը քնածած ադենը բեխերուն կգատեցնեն։ Ուրեմն գարտնա հետո այս երդասարդը սենյակը քարշահոտությամբ կհոտի, գուսե ինչ մերերը հոստե, կպնդրե պամը չգտներ, հետո կորիդոր գելն է, գուսե հոսալ կհոտի, թուրս կվազե փոց, գուսե ամբողջ աշխարհը քարշահոտությամբ լեցվեր։ Հիմա շատ հաճախ մենք այսպես ենք, քարշահոտությունը մեզի շատ մոտ է, մեր միտքին մեջ է, խորհրդեսությունը մեր աչկերուն մեջ է, սև ագնոցներ գտնենք և այդպես գնայինք աշխարհին և գսենք, որ ինչ վատ աշխարհ է, Աստված ինչպես աշխարհը ստեղծել է, ինչ վատ մարդիկներ են, ինչ վատ հայրենիք է, ինչ վատ կառավարություն է, ինչ վատ քործ է, ինչ վատ ընտանիք է, բայց մյուս անգամները գսենք, որ ինչ լավ է կյանքը, կյանքը չէ փոխված, նույն կյանքն է, երեկալ այդպես էր, այսօր էլ այդպես է, պարզապես մենք երբեմն այդպես մելամաղցոտության, հիվանդության կպրնվինք և գուզենք տխուր նայիր աշխարին։ Եվ դեր Իսուս գսե, որ մի ունեք այդ վատությունը թուցես, կյանք շատ լավ է, քեիցիկ է, Աստված կա, արև կա, կնա և կյանքդ ապրե, որովհետև այս օրը ունիս միայն, վաղ անցերը պամը չես կրնար փոխել, աբական դագավին չէ եկած և չես գիտեր թե պիտի կա, բայց այս օրը քեզի դրվեր է, այս օր ըրե լավակույն աղոտքդ, այս օր փրնե ծոմապահությունդ, այս օր դուր դալիքդ աշխարհին։
0: Սրբազան, ամփոփենք ավետարանական այս հատվածի մեկնությունը։ Ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես զատորոշել հոգալու, չհոգալու այդ սահմանը, ինչպես ճիշտ ապրել ներկան։
1: Տեր Հիսուս պատասխանը արդեն գուտա, գսե, որ նախ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը և անոր արդարությունը, մյուս մնացյալ բոլոր բաները ավելի ու պիտի դրվի ձեզ։ Ուրեմն մենք աշխարհ եկանք, մեկ փուչ չէինք, ինը ամիս մեր մոր որովայնին մեջ մեծանք, հետո աշխարհ եկանք մենք, մեծ կմեծնանք, մեր գիտակցությունը կընդլայնի, այս ճամփորդության ընթացքին Աստված ճանցանք մենք, ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ Աստվածա ճանաչության մեջ զարգացեք, ավելի լավ սորվելու ճանացեք, ինչ է ձեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, այդ է ամենեն կարևորը, և ձեզ մեջ չարնվելիք միակ արժեքը այդ է, մնացյալ ամեն ինչ արդեն պիտի գործում ցնեք, ինչ համար այնքան հոգ կնեք, որ ինչ որ հոգ կնես շատ, արդեն պիտի գործում ցնես, ուշ կամ գանուխ, մահով զերոյի պիտի վերածվի ամեն ինչ, երբ որ Աստված տեսնե, որ դու շիրակ ճամփուն մեջ ես, մյուս բաները պիտի հոգակես, և պիտի տեսնես, որ լիակատար կերպով բոլոր պետքերդ, քո ընտանիքիդ պետքերը, քո բարականերդ պետքերը պիտի քոհացվին։ Այս դիեզերքը Աստծո դիեզերքն է, և մեզ մեկ ուզե, որ մենք աստվածային և մարդկային սերը սորվինք, որովհետև ամեն ինչ սիրով ստեղծվեցավ, և մենք Աստծո արքայության այդ քաղնիկը պետք է սովորինք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
1: Ես շնորհակալ եմ։
0: Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մարդու որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծագեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի, առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալն է, սա է առակը։

Սերնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Իսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Իսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որը որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է, թե ինչպիսի պտուղներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել և իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունց կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, և երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մաս պիտք է ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն և հետ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, և Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաև խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա և պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մասը էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուցե, ավետարանը չի նշում, մի գուցե պարարտ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատասկ կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան և խեղտեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ընկնի իսկապես բարեբեր հողի վրա և պիտի պտուղ տա, պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է, սերմը Աստծո խոսքն է, և ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է և չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս և հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը, և սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին է սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ, քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ, ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել և պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, և երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթաքում և ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, և նաև շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաև հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների հարստության պատճառով չեն կարողանալու պտուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են և ընդունելու են տիրոջ խոսքը, պտղաբերելով մեկի դեմ 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց, որ կատարյալն է, 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց ևս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց մեջ սրտը, իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտը։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ

իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետեւից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզանում, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չեն կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով գործնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ մեծ հոգևոր խորհուրդ կա դրված։ Տեսեք, ասում է, որ պարարտ հողի վրա սերմանվածները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են և բաց սիրտ ունեն, իրենց մոտ մեկի դիմաց կլինի, որ 30 պտուղ կտա, մեկի դիմաց կլինի, որ 60, մեկի դիմաց կլինի, որ 100։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն պարագայում, բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ հավատացյալների մեջ հենց փորձում ենք տեսնել նույն հավատքի պտուղը, փորձում ենք տեսնել նույն աճը, նույն զորությունը հոգեվոր կյանքի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ միգուցե այս մեկին 30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի եւ երրորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պատխաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, ինչեվ որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասինը նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։

Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել տիրոջ խոսքը, երբեմն նեղ սրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ-որ չափով դու պատրաստում ես և տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել, լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի, եղել են, որ 2-3 հոգի են եկել, և երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղ սրտում էի, և հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո զոհաբերվելուց հետո խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը 1 հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, և սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը, այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղսրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն, իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն, և նեղսրտելու պահին անմիջապես հիշեն սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք։ Ի վերջո, ձեր գործերը, տիրոջ խոսքը պիտի պտխաբերի։

Մեր կյանքը պատերազմ է, կռիվ, հակամարտություն։ Եվ սա ոչ միայն ազգային մակարդակի վրա, հանրույթների մակարդակի վրա, այլ նախ եւ առաջ մարդկային անհատական կյանքում։ Մենք պայքարում ենք մեր առողջության համար հիվանդությունների դեմ, միկրոբների դեմ, մանրեների դեմ, մենք պայքարում ենք բնության դեմ, սկսած եղանակից մինչև աղետներ բնական, մենք պայքարում ենք մեր նմանի դեմ, սկսած մեր ընտանիքի անդամներից մինչև օտար պետության ներկայացուցիչ քաղաքացի, որով ասում մեր թշնամինը։ Մենք պայքարում ենք ինքներս մեր դեմ, մեր հակումների, մեր ցանկությունների, մեր տարօրինակությունների։ Այսինքն մի պայքարի ընթացք է, իսկ յուրաքանչյուր պայքար հանգստություն չի ենթադրում, ենթադրում է մշտական պատրաստվածություն։ Նույնը վերաբերում է հոգևոր կյանքին, որը բաժան չէ այս պայքարից։

En gaan rein mit mir jetzt kann dir unenk. Wo der Hensinknes stärkt zum enk mes vernasel mamar. Jetzt an Tani kom mi pokrik jetzt am vom. So war aber zur Nochnere jev ein pokrik in Chanam Nochnere. Pokrikin mit Zastumen Paikari Tramabanutyamb. Ինչու որովհետև պետք է այդ փոքրիկը վաղը չէ մի սուր հասարակության անդամ դառնա, մուտք գործի հասարակության մեջ, այսօրվա տերմինով սոցիալականացվի, հետևաբար պիտի պատրաստ լինի սկսած նախակրթարանից մինչև համալսարան եւ մեծ կյանք, որտեղ պիտի պատրաստ լինի եւ շատ հաճախ սխալ խորհուրդներ ենք տալիս, բացի որ բերանացի ենք խորհուրդ տալիս, որ եթե ասենք մեկը քո նկատմամբ այսպես կվարվի, դու պատասխանի, հակադարձի, ավելին արա, ոչնչացրու քո առջևից եւ այլն, եթե քեզ պարզ մի օրինակ, եթե նախակրթարանում մեկը քեզ խփի, դու էլ իրեն խփի, եւ այսպես շարունակ, այսինքն փոքրիկի միտքը արդեն մենք պատրաստում ենք այս բռնությանը, բայց նաեւ մեր փոքրիկները տեսնում են մեծահասակների արարքները։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, որ ինչ կա այստեղ վատ։ Ես կպատասխանեմ, եթե վատ բան չկա, ուրեմն այդ նույն ջանասիրությունը եւ նախանձախնդրությունը պետք է մենք ունենանք հոգեոր պայքարի մեջ, եթե այդտեղ վատ բան չկա։ Ի վերջո նկատի ունենանք, որ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որը միրա տար է, բոլորս հայ ենք, եւ այս հիմքով եղբայրներ եւ քույրեր ենք, մի ընտանիք ենք մենք, իսկ ընտանիքի մեջ սովորաբար ծնողը մի զավակին մյուսի դեմ չի դաստիարակում, այսպես եթե կխփի ավակ եղբայրը, դու կպատասխանես իրեն, փորձում է ավելի սիրո, խաղաղության, հանդուրժողականության մթնոլորտում դաստիարակել։ Մենք ի սկզբանե մեր զավակների, մեր փոքրիկների մտայնության մեջ ամրապնդում ենք, որ եթե քո ընտանիքից չէ քեզ հակառակորդ թե պոտենցիալ, բայց սա լավ ուրիշ չէ, որտեվ այդպիսին է մեր հասարակությունը, եւ այստեղ թերացումներ ունի թե պետությունը, թե եկեղեցին, թե մյուս կառույցները, որոնք կոչված են ներհասարակական համերաշխություն սերմանելու եւ ամրապնդելու, եւ ստիպված ծնողներին ուրիշ բան չի մնում անելու, քան իրենց երեխաներին դաստիարակելու այս ոգով։ Եվ դրա համար մեզ բնորոշ է ճարպկությունը, մեզ բնորոշ է, եթե կուզեք հունարեն բառը օգտագործում, զորբայությունը, ինչը արտացոլված է ամենապարզ մեր երթևեկության պատկերից մինչև մարդ-մարդ սովորական հարաբերություններ։ Ես էլ հարց եմ տալ, եթե սա ընդունելի է, այդ դեպքում մենք այս նախանձախնդրությամբ եւ պատրաստականությամբ ինչու չենք պատրաստվում հոգևոր պատերազմի մեջ։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակի վերջում, խոսելով իր մասին, ամփոփում է իր կյանքը հենց պատերազմին վերաբերող եզրաբանությամբ, ինչ է ասում. «Բարի պատերազմ մղեցի, ավարտեցի կյանքիս ընթացքը, պահեցի հավատը, այսուհետև ինձ մնում է միայն սպասել արդարության պսակին, որ Աստված պինի տա»։ Եվ այս համատեքստում մի շատ առեղծվածային խոսք ենք տեսնում Քրիստոսի վարդապետության մեջ։ Հիսուս շատ հստակ ասում է, որ երկնքի արքայությունը բռնությամբ են ժառանգում։ Հետաքրական է։
Տեսեք, այս կյանքում մեր տեղը գտնելու համար, այս արևի տակ, այս երկնքի տակ, նշեցինք ինչպիսի հարցակումներ կան. Պատրաստվում ենք, սովորում ենք, դաստիարակվում ենք, պատրաստվում ենք մեծ կյանք մտնելու և մեր տեղը ապահովելու. Իսկ այս ամենի համար մենք կռիվ ենք տալիս, ջանք ենք գործադրում, քրտինք ենք թափում, շատ հաճախ նաև արյուն թափելու վտանգի առաջ ենք կանգնում, բայց գնում ենք դրան. Երկնքի արքայությունը դարձյալ ուժով են նվաճում, բայց այդ ուժը այս անգամ ուրիշ գործիքներ է ենթադրում. Նախ ենթադրում է մի կողմից հոգևոր այն գործիքները, որը տրված է մեզ որպես առաքինություններ. Երկնքի արքայությունը հնարավոր է շարանգել սիրով, հավատով, հույսով. Եվ այս առաքինություններից, երեք գլխավոր առաքինություններից բխող, մնացած առաքինություններով, խոնարհությամբ, հեզությամբ, ճանասիրությամբ, ժուշկալությամբ և այլն, եվ մյուս կողմից երկնքի արքայությունը հնարավոր է այն դեպքում ժառանգել, երբ դու կարողանում ես ինքդ քեզ բռնադատել, որ այստեղ էլ է ուժ պետք, ինչու, որովհետև մենք ներսից իմպուլսներ ունենք, որը մեզ մղում է այլ ճանապարհի, այլ արժեհամակարգի. Ասում է, ուժեղ է այն մարդը, որ հաղթում է իր հակառակորդներին, բայց ավելի ուժեղ է այն մարդը, որ նախ և առաջ հաղթում է ինքն իրեն. Այսինքն մենք նախ և առաջ պիտի ջանք գործադրենք մեր ներսի հակառակորդին հաղթելու համար. Խաղաղությունը երբեք հեշտ գործընթաց չէ, իսկ մենք բոլորս ձգտում ենք խաղաղության, հանգստության, հանդարտության, նույնիսկ որևիցե մեկը, երբ որ քաղցած է և այդ մղումը ունի հացուտելուց հետո մի տեսակ խաղաղվում է, տեսակ հանդարտվում է. Այս պարզունակ օրինակը կարող են տարածել մեր կյանքի մյուս ոլորտների վրա. Խաղաղությունը նեղություն է ենթադրում. Մեկ ուրիշ խոսք ունի Հիսուս այս երևույթը բնորոշելու, որ երկնքի արքայության ճանապարհը նեղ դուռ է ենթադրում, լայն չէ, իսկ այդ նեղ դռնով մտնելու համար ջանք պիտի գործադրես, նեղ դուռը մտնելը հեշտ չէ. Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք տերունական աղոթքի մեջ Տեր Աստված թող քո կամքը կատարվի, և բերում ենք երկու պատկեր համեմատություն, երկնքում և երկրի վրա. Երկնքում, այսինքն ամբողջ տիեզերքում Աստծո կամքը անշեղորեն կատարվում է, միայն երկիր մոլորակի վրա է, որ մարդու ազատության ուժով Աստծո կամքը ինչ որ իմաստով Աստծու կամքը կատարելու համար պայմանավորված է մարդու ազատությամբ, մարդն էլ պիտի իր կամքը համադրի Աստծո կամքին, և այս իմաստով մեր կյանքը երկնքի արքայությունը ժառանգելու հեռանկարով ինչ է ենթադրում, ենթադրում է հավասարակշռություն երկու կողմի, Աստծո նախաձեռնության, Աստծո նախախնամության և մարդու մասնակցության. Առաջինը մենք չէ, որ Աստծուն սիրում ենք և սիրել ենք, առաջինը Աստված ինքն է, նախ առաջագործության ուժով ինքն է քայլ արել, ինքն է ստեղծել, իր սիրո արդյունքում մենք ծնված, երկրորդը իր նախախնամության, որ նաև խնամք է տալու, սկսած
արեգակի այն ինչ որ ինքը հաստատել է տիեզերքի մեջ եւ անշեղորեն կատարվում է արեգակի լույսից սկսած մինչեւ հողը, ջուրը եւ այլն։ Եվ մյուս այն օրտնությունը, որ Աստված արձակել է հարչակորդության պայից սկսած աճեցեք եւ բազմացեք, որ պային Աստծո օրտնությունը հետ քաշվի, կյանքը դադարի։ Այստեղ Աստված ոչ միայն ստեղծել, նա նախախնանում է եւ երրորդ կետում Աստծո փրկագործությունը։ Մեր շեղումով, մեր անկումով, մեր մարդկային ազատության արդյունքում խոտորմամբ, այնուամենայնիվ Աստված մեզ չթողեց, որ մենանք խավարի եւ մթության մեջ խարխապելով։ Իր անձնական ներգրավման մեր մարդկային կյանքում ապահովեց մեր փրկության ճանապարհն է։ Ուր ենք գնում մենք, ի վերջո ինչ ենք լինելու, սերունդներ են եկել անցել, ուր են, ոչնչացան, անեացան, ինչպես որևիցե մի խոզ, որ մորթվում է այս պահին, կամ ինչպես մի բույս, որ այս պահին պոկվում է, որ դառնա որևիցե մեկի սեղանի ուտելիք, այդպես ոչնչանում ենք, իհարկե ոչ։ Հետևաբար հեռանկար կա, եւ այստեղ էլ Աստված առաջինը ինքն է քայլը արել։ Բայց ինչպես Եկեղեցու հայրերից մեկն է ասում, մեր մասնակցությունը, մեր կամքը կարևոր նախապայման է։ Եթե չկա մեր ցանկությունն ու այսպես ասած կամքը պատասխանելու Աստծո մեկնած ձեռքի, Աստված ոչինչ չի կարողանալ։ Հետևաբար Աստծո կամքը, որպեսի, ինչպես խնդրանքի մեջ ենք ասում, մեր կյանքում իրականություն դառնա, ջանք է ենթադրում, ծուլություն չկա այստեղ։ Այստեղ թմրամոլություն չկա հոգևոր, այստեղ հոգևոր խաղամոլություն չկա, այստեղ կա, երբ որ բթացնում ես քո, ուրեմն, կյանքը, որպեսի չզգաս դժվարությունները, ընդհակառակը, հոգևոր կյանքը ենթադրում է սթափություն։ Եվ այդ սթափության միջից է, որ կարողանում ես հստակ տեսնես եւ հարվածները, եւ հարցակումները, տարբեր ուղություններից, այդ թվում նաեւ քո ներսից։ Որտե՞ղ մենք ի վերջո ինչպիսի փորձությունների առաջ են կանգնում։ Մի կողմում դրված են հալածանքները, ասենք արդար ես եւ այս աշխարհը չի սիրում արդարությունը եւ կանգնած ես այդ արդարությունը զոհաբերելու փորձության առաջ։ Չես զոհաբերում, հալածանք կա քո դեմ։ Գիտես ճիշտը եւ քո ճշմարտությունը, ճշմարտի կյանքով ապրելը փորձում ես հաստատել, բայց հանդիպում ես կեղծիքի հարվածին, արդյունքում բախում է լինում, կամ ուրանում ես այն ճշմարտությունը, որ դու գիտես, ճիշտ այնպես, ինչպես առաքյալները։ Առաքյալներն ասում էին, մենք տեսել ենք Հիսուսին հարություն առած, ու դա մեկը չէր ասում, ասենք եթե մեկը ասեր, կասեինք լավ, աչքին է երևացել, բայց ասում էին 11 հոգի, ասում էին նաև 11-ից ավել, 12 առաքյալներից Հուդան, 11-ից ավել Հիսուս նաև երևացել է ուրիշների, նաև ասում էին նրանք, բայց մեն չէին ասում։ Նրանք այդ ճշմարտությունը չուրանալու համար կյանքով են վճարել։ Հետևաբար այս երևույթը մեր կյանքում տարածված է։ Եվ մյուս կողմում գայթակղություններն են, դրանք էլ են հարցակումներ։ Հարստության նկատմամբ, հաճույքների նկատմամբ, իշխանության նկատմամբ, փառքի նկատմամբ, սրանք հարցակումներ են, որոնց այդ փորձությունների առաջ մարդը անդադ կանգնած է։ Եվ երբ փորձում ես դիմադրել, բախում է առաջանում։ Եվ սա է պատերազմը, այս սա է հոգևոր պատերազմը։ Եվ այս պատերազմ մղելու համար մենք ունենք բազմաթիվ գործիքներ, որոնցից մեկը, օրինակ, եւ ամենակարևորը աղոթքն է։ Գիտեք, աղոթել ամենադժվար բանն է։ Այն մարդն, ով ասում է, ես հանգիստ կարող եմ աղոթել, նշանակում ինքը աղոթել չգիտի, սա իմ խոսքը չէ, սա անապատական հայրերիս մեկի խոսքն է։ Աղոթելը
ներս ներքին տարապանք կամ քրտինք է ենթադրում, ներսում էլ ջերմություն է առաջանում, էներգիա է կուտակվում։ Հաղոթելը դա ծույլի գործ չէ։ Ծոմապահությունը հեշտ գործ է։ Հոգևոր ընթերցանությունը դյուրին գործ է։ Շատերը բողոքում են, ասում են, հենց սկսում են կարդալ քումները ստանում են։ Դժվար բան է։ Հետևապես հոգևոր կյանքը կտրված չէ մեր կենցաղից։ Այն կռիվը, այն պայքարը, որ կա մեր կենցաղում, խորքային իմաստով ինքը հոգևոր կռիվ է։ Եվ հետևապես մեր զենքերը ոչ միայն մտավոր են, մեր զենքերը ոչ միայն ֆիզիկական են, այլ առավելաբար հոգևոր են։

0: Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում հիմք դրեց մի ավանդույթի, որը շարունակվեց մինչ Հայաստանի խորհրդայնացումն ու ճեմարանի փակումը։ Լավագույն սաներն ուղարկվում էին եվրոպական համալսարաններ շարունակելու ուսումը։ Նրանք ոչ միայն հոգևորականներ էին, այլև արվեստի ու գիտության մեջ մեծ հեռանկարներ խոստացող աշխարհիկ շրջանավարտներ։ Նրանց մեծ մասը փայլուն կրթություն ստանալով վերադարձան Էջմիածին և մայր կրթարանը բարձրացրեցին ժամանակի լավագույն եվրոպական համալսարանների մակարդակի։ Նրանցից մեկը ակադեմիկոս Ստեփան Մալխասյանցն էր։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մեր հայագիտության ամենաերևելի դեմքերից մեկն է, և իր կենսագրության կարևոր հատվածներ կապված են Գևորգյան Ճեմարանի հետ։ Այս առումով պետք է նշել, որ նա Ճեմարանի առաջին սաներից է եղել, և նաև հետագայում այնպես է ստացվել, որ նա ոչ միայն դասավանդել է Ճեմարանում, այլև եղել է տեսուչ։ Այս առումով բացառիկ երևույթ է ստացվում նաև Ճեմարանի պատմության մեջ և իհարկե այս հայագետի կենսագրության մեջ։ Ստեփանոս Մալխասյանցը ծնվել է 1857 թվականին Նախալցխայում Կարինցիների ընտանիքում վերաբնակիչների, և այստեղ ստացել է տեղի Կարապետյան վարժարանում իր նախնական կրթությունը, և 1871 թվականին այստեղ ավարտելուց հետո շարունակել ռուսական գավառական դպրոցում, և այնուհետև դիմել է նորաբաց Գևորգյան Ճեմարան։
0: Մալխասյանցը Ճեմարանի առաջին սերնդի սաներից է։ 1874 թվականին, գերազանցությամբ հանձնելով ընդունելության բոլոր քննությունները, նա ընդունվում է Գևորգյան Ճեմարանի լսարանային բաժին և 4 տարի սովորում այնտեղ։
1: Այնպես է ստացվել, որ առաջին ուսումնական տարում ընդամենը 5 ուսուցիչներ էին դասավանդում, որոնցից 4-ը վարդապետներ էին, և այս անձանց թվում հետարքիր մի անձնավորություն կար, ապագա կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցը, ով դասավանդել է այս շրջանում Ռուսաստանի պատմություն և աշխարհագրություն, և մենք գիտենք, որ հետո այս մարդը պետք է լիներ ցեղասպանության շրջանում, հայոց ամենահայոց կաթողիկոս և Մայիսյան հերոսամարտերի շրջանում, ու հայոց պատմության մեջ մնար Վշտալի անունով, և նա փաստորեն այս շրջանում դասավանդել է։
0: Փայլուն ցուցանիշներով ավարտելով Գևորգյան Ճեմարանը, Մալխասյանցն ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ, սակայն առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես թողնում է ուսումն ու մեկնում Փարիզ։ Բուժման զուգընթաց այստեղ շարունակում է կրթությունն ու սկսում զբաղվել գրականագիտությամբ։ Հասցնում է անգամ գիտական թեզ պաշտպանել և թեկնածուի աստիճանով վերադառնում է հայրենիք։
1: Այս շրջանում արտահայտվում են նրա առաջին ստեղծագործական հակումները, որ դեռևս ուսանողական տարիներից էր փաստորեն դրսևորվել։ Նա Արարատ ամսագրին է թղթակցում, կատարում է թարգմանություններ, և հետարքիր է, որ նա սկզբից գրական ստեղծագործություններ էր թարգմանում, և օրինակ Շեքսպիրի առաջին թարգմանությունները հենց նրա հաջող գործերից են եղել, և հետագայում իհարկե նա հասկացել է, որ իր գործնեության ոլորտը ոչ այնքան պարզ գրական ստեղծագործությունների թարգմանությունն է, որքան գիտական ուսումնասիրությունը, և հետևաբար նա ավելի խորացել է հատկապես ուսումն ավարտելուց հետո, 1889 թվականին նա արդեն գիտությունների թեկնածու էր, և նաև վրացերենի հետ համատական փաստորեն լեզվաբանության մեջ է խորանում, հայերեն, վրացերեն և հնդեվրոպական լեզուների համակարգում առհասարակ հայերենի դերը։ Այդ ժամանակ հնդեվրոպաբանությունը, համատական լեզվաբանության այդ ուղղությունը դարձել էր գլխավոր ուղղություն, և նա այդ ուղղության ջերմ պաշտպան էր, և ի տարբերություն շատ-շատ հայագետների, ովքեր տարված էին հայերենի ծագումը բալկանյան տեսության հետ կապելու եւ ինչ որ այլ հիմնականում օտարածին միջավայրերի հետ հայագիտության տարբեր կոնցեպտներ բացատրելու նա ընտրում է հայաստանակենտրոն լուծումներ եւ դա անում է գիտական օբյեկտիվությամբ։ Նրա արդեն 1890-ականներից գրավում է հատկապես Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա սկսում է հայ մատենագիրների աշխատություններ ուսումնասիրել, հրատարակել, նաև թարգմանել ռուսերեն, այսինքն թարգմանությունները նրա գործի կարևոր մասն են շարունակում մնալ, բայց նրա համար շատ կարևոր էր Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա ֆիքսել է, որ Խորենացին պատմագրական ավանդույթի հիմնադիր է, և հետարքիր է, որ գրել է գրախոսություններ նախ այդ ժամանակ եղած հրատարակությունների վերաբերյալ և որում գրափար հրատարակության և աշխարհաբար հրատարակության վերաբերյալ գրել է ընդարձակ գրախոսություններ, որտեղ արդեն դնում են այն նախահիմքեր, որ պետք է ապացուցի, որ Խորենացին ինքնուրույն հեղինակ է, 5-րդ դարի հեղինակ է, Մեսրոպ Մաշտոցի սաներից է։ Նրա կերպարը իր մեջ պարունակում էր և ակտիվ մանկավարժական գործունեություն, և գիտական գործունեություն, և նաև հասարակական գործունեություն։ Այս առումով նա պետք է պաշտոնավարի նախ ուսուցչությամբ զբաղվի իր հայրենի քաղաքում, այնուհետև պետք է մեկնի Թիֆլիս, այստեղ շուրջ 20 տարի աշխատի Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Այս փառավոր դպրոցի պատմությունը նաև գրի 75-ամյակի կապակցությամբ հրատարակի, որտեղ մեծ գովեստով է խոսում նախորդ ուսուցչապետերի մասին, ընդ որում ինքը 1903-6 թվականներին գլխավորում է նաև այս դպրոցը, և մեծ ակնածանքով է գրում, օրինակ, Հարություն Ալամդարյանի և մյուս բոլոր անձանց մասին, ովքեր այստեղ գործել են։ Շատ հետարքիր է, որ նրան փաստորեն վիճակված էր, որ արդեն հաջորդիվ Հովնանյան դպրոցում տեսչություն իրականացնելուց հետո գալ և արդեն 1914-15 ուսումնական տարվանից պաշտոնավարել հենց Գևորգյան ճեմարանում որպես տեսուչ, և սա յուրահատուկ մի իրավիճակ էր, նախկին սանը դառնում է տեսուչ և զբաղվում է ուսուցչությամբ, բնականաբար նա պետք է հայոց լեզվի և մատենագրության դասընթացներ կարդար, և այն ուսումնասիրությունները, որ ինքը արդեն հասցրել էր կատարել 1890-ականներից սկսած, նա կարող էր նաև լսարանում ներկայացնել այստեղի սաներին։
0: 1910 թվականին Մալխասյանցը հրավիրվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան որպես հայոց լեզվի և մատենագիտության ուսուցիչ։ Կարճ ժամանակ անց նշանակվում է նաև ճեմարանի տեսուչ։ Արդեն մանկավարժության մեծ փորձ ունեցող գիտնականը ճեմարանում ձեռնամուխ է լինում նոր կանոնադրության ստեղծմանը։ Նոր կանոնադրությունը գրելուն զուգահեռ Մալխասյանցը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկում նաև ուսումնական ծրագրերը։ Ընդ որում կրթական նոր ծրագրերի ստեղծմանը մասնակից է դարձնում նաև ճեմարանի ուսուցիչներին։
1: Եվ բնականաբար նա հասկանում էր, որ կարիք կա ծրագրերը թարմացնելու, վերանայելու, և ուսումնական ծրագրերի վերանայման գործին ներգրավում է տեղի կադրերին, դասավանդող կազմին, և բավականին արդիականացման գործընթաց է գնում։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում տեղի ունենում, մենք շատ լավ հասկանում ենք 14-15 թվականները և մինչև իր պաշտոնման ավարտը 17 թվական, սա հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանն է, մայրաթորն ընդունում է մեծ թվով գաղթականներ, բռնագաղթյալներ Արևմտյան Հայաստանից, և նախ և առաջ մայրաթորը Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի հոգացությամբ, ով ժամանակին փաստորեն իր ուսուցիչներ եղել, հիմա ամենայն այս կաթողիկոսներ, նա որբերի խնամատարությամբ էր նախ և առաջ զբաղված, մայրաթորի տարածքը տրամադրում էր այդ նպատակների համար, և ի վերջո որոշում է 17 թվականի դեկտեմբերին արդեն ճեմարանը կոնկրետ ռազմական նպատակների ծառայեցնել, և կաթողիկոսական որոշմամբ փաստորեն տրվում է այն ժամանակվա ռազմական հավաքանուն եւ պատահական չի, որ մայիսյան հրուսամարտերի ժամանակ փաստացի գլխավոր շտաբը գործողությունների հենց Գևորգյան Ճեմարանի շենքում էր գտնվում։
0: Ռուսաստանում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Ճեմարանը փակվում է եւ Մալխասյանցը կրկին մեկնում է Թիֆլիս ու շարունակում մանկավարժական գործունեությունը, այս անգամ արդեն Գայանյան վարժարանում։ Հայ ժողովրդի ծանրագույն վիճակը առաջին աշխարհամարտի հետևանքով ստիպում են գիտնականին ու մանկավարժին ներգրավել նաև հասարակական գործունեության մեջ։
1: Այս իրավիճակում իհարկե այլևս անհնար էր այստեղ մանկավարժությամբ զբաղվել և տեսնում ենք, որ Ստեփանոս Մալխասյանցը մի կողմից շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը, լինում է օրինակ Ախալցխայում, Թիֆլիսում է նորից հայտնվում, բայց նաև ակտիվ հասարակական գործունեությունը չի բաց թողնում և մասնավորապես տեսնում ենք 1918 թվականի մարտին նա Հայ հայրենակցական միությունների ընդհանուր միությունը որ ստեղծում Հովհաննես Թումանյանի նախաձեռնությամբ, նրա պատվավոր փոխնախագահ է ընտրվում և փորձում է հայ բռնագաղթյալներին իր աջակցությունը ցուցաբերող միջոցառումներ կատարել, հայրենակցական տարբեր խմբերի միջև երկխոսություն ապահովել և այլն։
0: 1919 թվականին Գյումրիում բացված առաջին պետական համալսարանի առաջին դասախոսներից էր, բայց մեկ տարի դասավանդելուց հետո վերջնականապես թողնում է մանկավարժությունը և ամբողջապես նվիրվում գիտությանը։ 1940 թվականին, հաշվի առնելով Մալխասյանցի գիտական վաստակը, առանց պաշտպանության նրան շնորվում է գիտությունների դոկտորի աստիճան։ 3 տարի անց դառնում է նորաստեղծ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից մեկն ու ստանում ակադեմիկոսի կոչում։ Ստեփան Մալխասյանցի գիտական ամենանշանակալի ձեռքբերումը, որը նաև հայագիտության մեծ նվաճումներից է, հայոց լեզվի քառահատոր բացատրական բառարանն է։
1: Եվ երբ 1920 թվականի հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլի հայ առևտրային դպրոցում կազմակերպեց Հայաստանի համալսարանի կամ նույնը թե Երևանի պետական համալսարանի առաջին ուսումնական տարվա բացումը, նրան էր հենց փաստորեն վստահված առաջին դասախոսությունը, փետրվարի 1-ին նրա դասախոսությամբ սկսեց իր գործունեությունը Երևանի պետական համալսարանը։ Առանձնահատուկ կուզենայի շեշտել նրա գործերից հայերեն բացատրական բառարանը։ Սա նրա կյանքի գործը կարելի անվանել և նա այդպիսին էլ համարում էր դա 1920-35 թվականներին 15 տարի նա անխոնջ աշխատել է այս քառահատորյակը ստեղծելու ուղղությամբ և թվականները մենք հասկանում ենք այնպիսին են, երբ որ լեզվի ռեֆորմներ էին մի քանի փուլով գնում, նույնիսկ փուլը եղել, երբ փորձել են հայերենի համար Կիրիլյան Կյուրեղյան, այսպես ասած, հա, Կիրիլիցա Այբուբեն ստեղծել ռուսերենի նմանողությամբ, բայց այդ նախագծերը խոտանվել են և ի վերջո տեղի ունեցել այն ռեֆորմը, որի արդյունքում ունենք մենք ժամանակակից ուղագրությունը, պայմանական, ասենք, աբեղյանական, նա այստեղ իր ուրույն դիրքորոշումն ուներ և բառարանով արել է մի գործ, որը որևէ մեկը չի կրկնել, դա ուղագրության հաշտեցումն է մի կողմից, այսինքն այնպիսի ուղագրություն ապահովել, որ և արևելահայը և արևմտահայը դասական ուղագրության սկզբունքներին համաձայն, բայց իրենց առօրյա խոսակցության և գրական լեզվի բառապաշարին համապատասխան կկարողանան գտնել անհրաժեշտ բառերը, դրանց բացատրությունները, և նաև շատ հետաքրքիր, որ նա նույնիսկ բարբարային ներմուծումները կատարել, նշելով բնականաբար, որ այս կամ այն բառը բարբարներում է կիրառվում, այսինքն բացառիկ մի բառարան է ստեղծվել, որն այսօր կարող է կիրառվել թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե Սփյուռքում, ընդ որում հրատարակումը ձգձգվում էր երկար ժամանակ, այն ավարտելուց հետո 9 տարի պետք է հեղինակը սպասեր, մինչև հրատարակվեր, պատերազմի, հայրենական մեծ պատերազմի պայմաններում է հրատարակվել 1944-45 թվականներին 4 հատորներ Եվ վերահրատարակվել է շուրջ 1.5 տասնամյակ առաջ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության կողմից։ Այսպիսի մի նույնիսկ տարածված խորհրդային շրջանի պատում կար, որի իսկությունը դժվար է պարզել, պնդում էին իբրև, քանի որ 1916 թվականին նրա սանն է եղել ջեմարանում Անաստաս Միկոյանը, որ այդ ժամանակ խորհրդային միության բարձրագույն իշխանության մեջ էր, իբրև նա հատուկ գնացքով ուղարկել է թուղթ տպագրության համար, որ բառարանը տպագրվի։ Սա մեծ տարածված լեգենդներից մեկն է նույնիսկ այդ ժամանակ, եւ վերադառնալով նշանակությանը, սա իսկապես բացառիկ գործ էր, եւ հետագայում ինչքան էլ նոր բառարաններ են ստեղծվել, օրինակ Աղայանի բառարանը եւ այլ բառարաններ, միևնույն է, արժեքը Մալխասյանցի բառարանը չի կորցրել։
0: Բացատրական քարահատոր բառարանը գրելու ընթացքում Մալխասյանցը հիմնում է պատմագիրք Հայոց Մատենաշարը եւ հրատարակում Ղազար Փարպեցու, Ագաթան Գեղոսի, Մովսես Խորենացու աշխատությունները։ Բազմաթիվ այլ ուսումնասիրությունները հրատարակում ու դնում ընթերցողների սեղանին։ Գիտնականը խորը ակնացանք էր տացում ու մեծագույն հետաքրքրություն ուներ հայոց պատմահոր անձի և աշխատության նկատմամբ։ Խորենացու հայոց պատմությունը եղել է Մալխասյանցի բազմամյա ուսումնասիրությունների թեման։
1: Մյուս իհարկե կարևոր գործը նրա Խորենացու առեղծվածի շուրջ գործն է, եւ միանույն ժամանակ աշխարհաբար հրատարակություն ու նրա ընթացակ առաջաբանը, որտեղ նա վերջակետ դրեց վեճին, պատասխանեց իր պես լոկալ հայրենակցի Հակոբ Մանանդյանի մինչև այդ Խորենացու առեղծվածի լուծման շուրջ լուծումը, այդպիսի աշխատության բարձրացած հարցը, և վերջակետ դրեց, որ Խորենացին 5-րդ դարի հեղինակ է, աշխարհաբարի փոխադրելով այն հասանելի դարձրեց նաև խորհրդահայ ընթերցողին, և բոլոր վերահրատարակությունները հետո ինչքան եղել են այդ թումուսանողի գրադարան շարքի, նույնպես նրա փաստորեն գրչի արդյունքն են։
0: Երբ պիտի հրատարակվի Խորենացու հայոց պատմությունը Մալխասյանցի աշխարհաբար թարգմանությամբ, Ազգային ակադեմիայում քննարկում են, թե ով պիտի խմբագրի այն։ Մանուկ Աբեղյանը, նկատի ունենալով Մալխասյանցի բծախնդրությունը հայոց լեզվի հարցում և պրոֆեսիոնալիզմը, խորհուրդ է տալիս ավելորդ ծախս չանել, գիրքը խմբագրման կարիք չի զգում։
1: 1946 թվականին նա արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի իր քառահատորյակի համար հայերեն բացատրական բառարանի, և սա իհարկե հասկանում ենք, որ նրա վաստակի մեծ գնահատումն էր, ընդ որում նման գնահատում էր նաև 40 թվականին նրան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի շնորումը առանց պաշտպանության, հիմք ընդունելով այն հսկայական ժառանգությունը, որ նա ստեղծել էր՝ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, հրատարակություններ, բնագրային։ Ստեփանոս Մալխասյանցը իր կյանքի վերջին տարիներն ապրել է Երևանում, լինելով գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր կազմում, որպես իսկական անդամ, ակադեմիկոս, նա բնակվել է Երևանում, այն ժամանակ Ստալինի պողոտայում, հետագայում Լենինի վերանվանված, այժմ Մաշտոցի պողոտա, հատուկ ակադեմիայի հիմնադիր կազմի համար պատրաստված շենքում, կառուցված շենքում, որ այժմ Մաշտոցի 9-ը հասցեն, այնտեղ նրա հուշակարն է նաև տեղադրված կիսանդրիով, և մեծ անուն հայագետը դրանով նաև սերունդների համար տեսանելի իր հուշակարով, բայց իհարկե հիշողության մեջ կմնա նախ և առաջ առօրյա գործածական իր բառարանով և հայ մատենագիրների իր հրատարակություններով ու Խորենացու հարցում կատարած իր մոտեցմամբ։ Նաև մի շատ կարևոր ավանդույթի մասին պետք է խոսենք, նա մարդ էր, ով որ ֆիքսեց, որ Մովսես Խորենացին ավանդույթի հիմնադիր է, որին հետևել են պատմագրության մեջ մեր մյուս բոլոր պատմագիրները, և նա ըստ էության ժամանակակից մատենագիրք Հայոց Մատենաշարի նախագահ գաղափարի հեղինակն է։
0: Ստեփան Մալխասյանցը մահկանացուն կնքեց 1947 թվականի հուլիսի 21-ին։ Մեծ հայագետը երբեք չընդհատեց իր մշտական շփումները Էջմիածնի հետ։ Երկար տարիներ եղել է Վրաստանի և Իմերեթի թեմական խորհրդի անդամ։ Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվելուց հետո էլ դարձավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ։ Նա երախտագիտությամբ էր հիշում թե ճեմարանական ուսումնառության տարիները և թե այն բեղուն շրջանը, երբ դասավանդում էր այնտեղ ու ղեկավարում ճեմարանը։

Մողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահադիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձեռքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա, և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը, ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները, և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին, և հիշիր ժամադրությունը, և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն արատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված զավան։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք 40 օրական Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու ավետարանական պատմությանը։ Իրադարձություն, որը կարևորվելով իր հաստատուն տեղն է գտել եկեղեցական տոնացույցում։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Երբ որ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում. «Ամեն արուզավակ, որ արգանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի»։ Եվ Տիրոջ օրենքում ասվածի համաձայն ընծա պետք է տա մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ Արդ Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, եւ այդ մարդը արդար ու աստվածավախ էր եւ ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը և Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչև որ տեսներ Տիրոջ օձյալին։ Նա հոգով առաջնորդված եկավ տաճարը, և երբ ծնողները բերին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Այժմ, ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար, և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Սիմեոնը նրանց օրհնեց և ասաց նրա մորը, Մարիամին. «Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության. Իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Եվ այնտեղ կար մի մարգարեուհի Աննա անունով, Փանուելի դուստրը, ասերի ազգատոհմից։ Սա տարիքով շատ առաջացած էր, և ամուսնու հետ միայն 7 տարի էր ապրել, սկսած իր կուսությունից։ Նա մոտ 84 տարեկան մի այրի էր, որ չէր հեռանում տաճարից, այլ ծոմապահ

0: ուղղությամբ եւ աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստուն։ Սա եւս նույն ժամին վեր կացավ եկավ, գողություն էր մատուցում Տիրոջը եւ խոսում էր մանկան մասին բոլոր նրանց հետ, որոնք Երուսաղեմի փրկությանն էին սպասում։
1: Սրբազան, ինչ ավանդույթ էր ընծայման արարողությունը, ինչու էր այն կարևոր եւ արդյոք միայն հրեաներին էր հատուկ։
2: Ուրեմն բոլոր հին ժողովուրդները հասկացած են, որ գյանքը հրաշքն է եւ շատ խորհրդավոր է։ Հատկապես նոր ծնունդները եւ կամ տարվան նոր հունցքը իրենց մեջ միշտ հիացում եւ երգյուղ եւ պաշտամունքի սկացում արտունցած է։ Բոլոր հին ժողովուրդներում էջ կար։ Հինգ դագարանի մեջ օրենքը այն էր, որ բոլոր գյանքը Աստծո պատկանի։ Երբ որ Անդրանիկը ծնվի, ուրեմն հատուկ արարողություն կար Անդրանիկի փրկության մասին, որովհետև Աստված հստակ օրենքը տնե, որ բոլոր ամեն ինչի առաջինը իմինս է։ Անգե հիշեցնելու համար է, թե Աստված է ամենեն շատ աշխատողը եւ իր առաջակորձությունը գշարունակ է ամեն նոր ծնունդով։ Բայց որպես ասիգա պարզապես սիմբոլիկ լա, այս օրենքը դրված է միայն Անդրանիկներու մասին։ Ուրեմն Անդրանիկի համար պետք է զոհ մատուցվեր դաճարում, պետք է երթային եւ ասեին, որ այս մանուկը կպատկանի Աստուծո։ Ինչ պիտոնենք, ուրեմն մի տեսակ քահանան այդ մանուկը գարներ, կպատկաներ Աստուծո եւ իր ծնողները կքննեին այդ այդ մանուկը վերստին իրենց համար։ Թվոց գիրքին մեջ գրված է, որ պետք է 5 շեկել պետք է տան եւ նաեւ քարուկ մը պետք է զոհեն։ Եւ կար նաեւ աղքատի նվիրումը, որ եթե այս բաները չունի, այնտեղ երկու դատրակ կամ ահավնու երկու ցակ պիտի մատուցանե։ Ուրեմն Հիսուսի համար այս երկու քրին, որովհետև աղքատեին Մարիամը եւ Հովսեփը։ Ուրեմն միտքը հոստը շատ հստակ է, որ պետք է մենք գյանքին հարգանքով մոտենանք եւ անիկա ընդունինք Աստծո մեծակույն նվերը եւ միշտ Աստծո պարտաբան մնալու, երախտագետ լինելու սկացումով մոտենանք։ Մենք ալի որպես եկեցի այս քեզիկ ավանդությունը կշարունակենք, կքաչալերենք, որ մեր ժողովուրդը 45-ին համար իրենց երախաները դաճար բերեն եւ օրհնության աղոթ կգարտացվի անոնց վրա։
1: Այս պատմության մեջ առանձնանում են երկուսը՝ Սիմեոն Ծերունին եւ Աննա Մարգարեուհին։ Նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի, ովքեր են նրանք։
2: Գիտեք, Տեր Հիսուսի ծնունդը անհայտ մնացած է, շատ քիչ երուն հայտնվեցավ։ Աստծո ծրագիրը այդ էր, որ Տեր Հիսուս միայն 3 տարիներ հայտնվեր ժողովրդին։ Սակայն երբ որ ինքը հայտնվեր, ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար։ Հետևաբար, երբ որ ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար, հետևաբար հետաքրքրությունը պիտի պահանջեր, որ արդյոք ինչպես ծնած էր այս մեծ անձնավորությունը։ Անոր համար Աստված դնորինեց, որ որոշ վկաներ գտնվին Տեր Հիսուսի ծնունդի պահում. հավատացյալ ողովիվները, քիդուն մոքերը եւ հիմա հավատացյալ եւ մարգարեական հոգիով օժտված ծերունիները։ Եվ մի տեսակ այդ բոլորը Մարիամին հատկապես տեսողության համար կարևոր էր, որովհետև Մարիամը վկապիտը ըլլար այս մեր հետաքրքրությունը հագեցնելու համար։ Այս բոլորը Մարիամը պատմած է առաքյալներուն եւ այդպես քրի արնուեցավ։ Հետևաբար Աստծո դնորինություններ եւ երկրորդն ալ օրենքի համաձայն ճշմարտություն մը երկու վկաներով պետք է հաստատվեր։ Եվ հոստը մենք կտեսնենք, որ դաճար կմտնեն եւ երկու վկաներ ոնդը կհայտնեն, որ այս մանուկը իրենց սպասված Մեսսիան է։
1: Սրբազան, ինչու Սիմեոն Ծերունին չպիտի մեռներ մինչև փրկչին տեսնելը։
2: Ուրեմն ասիգա հայտնի է, որ գարերի է իր հոգին մեջ Աստուծո հետ կատարած մի ուխտի հետ կապ ունի։ Այսինքն Սիմեոն Ձերունին շատ դպավորիչ անձնավորություն երևի հոս։ Նայեցեք, ինքը ձերացած է, մարգարեական հոգի ունի, սուրբ է, արդեն ինքը փրկված է։ Եթե մեռնի, տրախտ պիտի երթա ինքը, բայց իր հոգին մեջ անհանգստություն կա։ Ինքը կողչ է միայն իր փրկված լինելով, երբ որ գտեսնի իր ժողովուրդը գործված, երբ որ գտեսնի հեթանոսները խավարին մեջ գործված, իր հոգին մեջ ցավը մգաբրի։ Եվ այդ թարերով իրենց խոստացված Մեսիան երբ պետի ծնե։ Եվ հավանաբար այդ ցավը Սուրբ Հոգի գոմը մեծ հարգանքի արշանի կդառնա։ Եվ Սուրբ Հոգին իրեն խոստում կտա, որ թուն պիտի մահ չտեսնես, մինչև որ չտեսնես փրկի չէ։ Եվ Սիմեոնը այսպեսով մեզի օրինակ կտա, որ միայն մեր փրկությունը չփավեր, մեր անձնական փրկությունը չփավեր։ Աստված չի հետաքրքրվի մեր անձնական փրկությամբ միայն։ Աստված գուցե ամբողջ աշխարհը փրկել, բոլոր հեթանոսները փրկել։ Աստված գուցե հեղափոխություն ստեղծել այս մոլորակին վրա։ Հետևաբար մեր հանգիստ ըլլալը, մեր փրկված ըլլալը ոչ մեկ բան չի նշանակեր, այն մեզ, որ բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր հավատացյալները այս Սիմեոն Ձերունիի ցավը պետք է ունենան իրենց սիրտին մեջ, և այս աշխարհի փրկությունը պետք է սպասեն։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ Սիմեոն Ձերունու այս խոսքերը? «Աչքերս տեսան փրկությունը քո, լույս, որ հայտնություն կլինի հեթանոսների համար, փառք Իսրայելի ժողովրդի համար»։
2: Սիմեոն Ձերունին մանուկ տեսավ, մանուկ Հիսուսը տեսավ, բայց իրեն փավեց, որ ինքը տեսնե ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Սուրբ Հոգին իր մեջ ասա, որ այս է այս մանուկը, այս է փրկիչը, այս է քու և բոլոր հավատացյալների երազանքները իրականության դարձնելիք անձը։ Եվ Սիմեոն տեսավ և հասկացավ, որ աշխարհը փրկված է արդեն։ Հետաքրքրական է, չէ՞, մենք ալ, երբ որ մարդ ամիսը գուկա և մեկ ծագած ծարմը կտեսնենք, կսենք, որ քարունը եկավ։ Ուրեմն մեր աչքի ծայրով կտեսնենք բոլոր թաշտերը, այքիները ծաղկած, պտուղներով լեցուն, բայց մեր տեսածի դակավին թերևս մեկ ծաղիկ է, կամ պտտած մի ծար է պարզապես, բայց այդ կպավե մեզ։ Ուրեմն Սիմեոն Ձերունի համար կպավեր, որ մանուկ մը, փրկիչ մանուկ մը ծնած է, և իր աչքի ծայրով ինքը տեսավ ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Այսինքն քշերվան չքնացած մարդում պես, երբ որ արդեն կսկսի մթնշալ, ամենեն փոքր լույսը անցկսե, որ արևը պիտի ծակի, և հետո կեսոր պիտի լա, հետո ամբողջ աշխարհը պիտի լուսավորը։ Եվ այս շատ կարևոր մի հատկություն է, ես կգարծեմ, մեր հավատքի անբաժան մեկ դառն է, որովհետև հավատքը և հույսը երկվորյակներ են, նույն իրականության երկու թևերներ են։ Եթե հավատք չկա, հույս չկա, եթե հույս չկա, հավատք չկա։ Այսինքն մեկը գտնված դեր մյուսը կա, մյուսին գտնված դեր մյուսը կա։ Ուրեմն մեր հավատքի անբաժան մեկ մասը պետք է լինի ապագայի նկատմամբ ան մեծ հույսը, որ Աստված պիտի գերբարանա փոխե այս աշխարհը, այս տիեզերքը։ Եվ մեր հավատքը գսե, որ այդ պատահած է արդեն, որովհետև փրկիչը ծնվեց։ Անոր համար մկրտության պահուն քահանան կհարցնե երեխան ինչ կխնդրե, և կսեն հավատք, հույս, սեր և մկրտություն։ Ուրեմն այդ հավատքը և հույսը մեզի Աստուծո խոստումները արդեն իրականացած ցույց կտան։ Եվ նաև Սուրբ Հոգին մեր սիրտին մեջ կտնե, որ այս աշխարհը այսպես պիտի չմնա, պետք չէ մնա, ավելի կատարյալ դառնա։ Ես ինձի քննած ադենս, և կամ ուրիշներ եթե գուզեն իրենց հավատքը քննել գուզեն, եթե իրենց մեջը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի մասին եւ ամեն ինչը կարգավորելու մասին այդ հույսը չկա, կամ պակսած է, կամ դգարացած է, կամ իր հավատքին համար այլևս շատ կարևոր դեղ չփրներ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, ուրեմն հոնդեղ մենք կտեսնենք, որ հիմնական մի սխալ կա, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին է մեր հավատքը, ան մեր մեջի կվգայե, թե մարանաթա, դեր եգուր, եգուր, որովհետև իրապես պետք է մեկը ցավ ապրի այս աշխարհի խավարը տեսնելով, մեր քաղաքներու բղծությունը տեսնելով, ցավը եւ դարաբանքը տեսնելով, հետեւաբար Սուրբ Հոգին մեր մեջ այն շարունակեցե, որ չէ, այսպես պիտի չմնա, Քրիստոս պիտի վերադառնա եւ մարդկության ոսկեթարը պիտի սկսի. Այդ ապրող հույսն է, որ մեր հավատքին թարմություն կտա եւ մենք ամեն օր հավատքին մեջ ընթանալու ուժ կստանանք։ Բոլոր հավատացյալները գունենան այս հույսը։ Հետևաբար Սիմեոն ծերունին այս հույսով ապրեցավ, այս հույսը իրեն ուժ տվավ եւ այդ հույսը Աստծո կողմէ քնահատվեցավ եւ արժանացավ Քրիստոսը տեսնելու։ Եվ հոստեր մենք հարգավ, թե քանի որ Սուրբ Հոգին ներշնչված Սուրբ Մուներ, իր ժամանակի հասարակած հավատացյալը մի քիչ բարձր էր, որովհետեւ հասարակած հավատացյալները կսպասեին Մեսիան որպես զինվորմը, թագավորմը, որ Սուրբ պիտի փրներ եւ հրեաներու ազատությունը պիտի ապահովեր ռոմեացներեն, եւ հետո իրենք կայսրություն պիտի իշտունեին ամբողջ աշխարհի վրա։ Իսկ ոստե Սիմեոն ծերունին ոչ իր միայն իր ժողովրդի փրկությունը կտեսնի այդ մանգան մեջ, բայց լույս հեթանոսներու համար Աստծո մեծ հայտնությունը պիտի լինա եւ ամբողջ աշխարհի փրկությունը պիտի լինա, խաղաղություն պիտի բերա։ Եվ ասիգա ցույց կտա, որ եթե մենք իրապես Սուրբ Հոգիով Աստված ենք, մեր նայվածքները չի սահմանափակվիր միայն մեզի հետաքրքրվող իրականությամբ, բայց մենք միշտ ավելի գլոբալ կմտածենք, աշխարհի մասշտաբով կմտածենք, բայց նաև մենք կմտածենք մեր դունի մասին։ Սիմեոն ծերունի հոստե շատ այսպես հրաշալի կատարյալ ներթաշնագություն է, իր ժողովրդի համար ցավ ունի, բայց ցավ ունի նաև այլ ազգերի մասին։
1: Սրբազան, իսկ ինչ խորհուրդ ունեն Սիմեոն ծերունու Մարիամին ասված խոսքերը։ Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման եւ նշան հակառակության, իսկ քո հոգու միջով էլ Սուրբ պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան։
2: Ուրեմն հարգավ, թե Սիմեոն ծերունի եւ Աննայի երևումը ոստե ինչպես ասենք Մարիամի համար էր, որովհետեւ Մարիամը իրենց վկայությունը պիտի գրեր իր սրտում եւ հետո պիտի հայտներ ուրիշներուն եւ ի վերջո պիտի քրվեր ավետարաններուն եւ մեսը պիտի հասներ այս դուրը։ Ուրեմն Սիմեոն ծերունին Մարիամին գսե, որ մեծ պիտի ըլլա այս մանուկը, լույս պիտի ըլլա, բայց այնքան հեշտ պիտի չլա, որովհետեւ այս աշխարհի մեջ խավար կա, հետևաբար լույսի հետ փախման պիտի հանդիպի, խաղաղություն պիտի բերա, բայց այս աշխարհի մեջ պատերազմ կա, այս մանուկը փարության մասին պիտի խոսի, բայց չարություն կա, այս մանուկը Աստուծո մասին պիտի խոսի, բայց սատանայություն կա այս աշխարհի վրա, ճշմարտություն պիտի լինի այս մանուկին խոսքերը, բայց սուտ կա այս աշխարհի մեջ, հետևաբար ինքը հակառակության նշան պիտի լինի։ Իրավես Պողոս հրակյալ երկու գլխոսի Քրիստոսի խաչի մասին գսե, որ խայտարագություն է խաչի խոսքը անհավատներու համար, որովհետև այնպիսի կաղափարմ ունե, որ Քրիստոսի պերած պատգամը գամ կնդունի կամ չեք կնդունիր, այսպես մեջտեղ չկա, հետևաբար հոստե Քրիստոսը մի տեսակ եկած է եւ մենք պետք է հստակ կերպով մեր գոմը որոշենք, իրեն այո գսենք, ըսենք եւ կամ ոչ ըսենք։ Իսկ Մարիամի սիրտին սուր անցնելը բոլոր մեկնիչները միապերանգսեն, որ խաչելության բահն է, որ վկա պիտի դառնա, իր զավակի մահվան վկա պիտի դառնա, մոր համար ամենեն ցավալի պահն էր ապես, երբեմն իր մահեն ավելի ծանր գտանի մայրերը իրենց զավակներու մահը, և Մարիամը Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևեց իր բոլոր խալացանքներուն, մտրագեցին, ապտագեցին, թքեցին, զարնեցին, փուշը բսակտրին, ցերքերը ոտքերը ծագեցին, խաչին վրա գող ծագեցին, այդ բոլորը ինքը դեսավ, ինչ հսկաց, մեծ սավ իր սրտին մեջ, ուրեմն Սիմեոնը գսե, լույս պիտի լա, փրկություն պիտի լա ասկերին, բայց հեշտ պիտի չլա այդ, ցավալի պիտի լա, և անուր ամարդում, որ այս մեծ ուրախության մասնագից կթարնաս, բայց նաև պիտի մասնագից թարնաս այդ մեծ ցավին, մեծ տանչանքին. Անուր ամար Մարիամի որոշ նկարներու մեջ սուրեր խոցված կտեսնենք մենք իր սիրտին, և երբեմն նա 7 հատ սուր կլլան անոնք, այսինքն համապատասխան է մեր տիրոջ 7 վերքերուն, մտրագեցին իր կրնակը, ցերքերը և ոտքերը ծագեցին, եղավ 5, փուշը բսակտրին, եղավ 6, և գողը ծագեցին, եղավ 7, ուրեմն այդպես նկարներու մեջ ընդհանրապես 7 այդպես սուրերով կնկարվի Մարիամը խաչելության պահուն ապրած իր այդ մեծ և փառավոր ցավին որպես խորհրդանիշ։
1: Սրբազան, ինչով է Սիմեոն ծերունին արժանացել այդ վստահությանը, որ նրա խոսքերը կարևորվում են և նույնիսկ մի տեսակ մարգարեական են։
2: Որովհետև Սիմեոն ծերունին իր գյանքին մեջ արդեն Սուրբ Հոգիով լեցված մարգարեի դիպար էր, հետևաբար իր խոսքերը ծանրություն ունեին հատկապես իրեն ճանցողներուն համար։ Մենք հարգավ թե ավանդութենեն գիտենք, որ Մարիամը նաև տաճարին նվիրված աղջիկ մներ իր ծնունդեն, և այդ տաճարի մթնոլորտը իրեն անծանոթ չէր, և շատ կարելի է, որ այս ծեր մարդիկ Սիմեոնը և Աննան արդեն Մարիամը մանկությունից ճանցողներ էին, և Մարիամը իրենց լավ կճանչնար, և իրենց հեղինակությունը, իրենց սրբությունը իրեն համար կփավեր, որ այս մարդոց ասածը պետք է լուրջի արնել։
1: Սրբազան, իսկ ով է Աննան, Աննա Մարգարեուհին, պատմական ինչ տեղեկություններ կան նրա մասին։
2: Ուրեմն Աննան, ինչպես որ մենք կգարթանք ոստե, ամուսնացել է 7 տարի, հետո ամուսին մահացել է, և անգեր հետո երկրորդ անգամ չէ ամուսնացած, ծավակներ չէ ունեցած, և դաճարին նվիրած է իր կյանքը, այսինքն դաճարը շատ ընդարձակ մեկ համալիր էր, և հավանաբար հունդեր մի սենյակ կար, և ինքը օրվան մեծամասնություն արդեն դաճարին մեջը աղոտքով գանցներ։ Այդպիսի գանայք ժողովրդի համար շատ կարևոր էին, որովհետև հաճախ գերթային խրատ կհարցնեին։ Աննայի հոստե ներկայությունը մեզ ալ ավելի կհիշեցնե հավասարակշռությունը։ Մարգարեը մգա Սիմեոնը, և Մարգարեուհին մգա Աննան, և երկուքն ալ կվկայեն, որ Հիսուսն է Մեսիան, Հիսուսն է սպասված Քրիստոսը, և հոստե Աստված մի տեսակ հոգևոր հավասարակշռություն կպահե, որովհետև մենք կրոնկներուն մեջ միշտ կտեսնենք, որ որպես հին մշակույթներ բնական արտահայտություն գիները միշտ երկրորդ մագարտակի վրա են, երբեք հաշվի չառնվիր, բայց հոստե մի տեսակ Սուրբ Հոգին գսե, որ չկա այդ տարբերություն։ Սիմեոնի խոսքը որքան զորավոր է Քրիստոսի մասին, նույնքան զորավոր է Աննայի խոսքը, որովհետև երկուքն ալ Սուրբ Հոգիով լեցված են և կվկայեն։ Եվ այս մեզի համար ալ պետք է խորհրդանիշ ըլլա։ Նայեցեք, մենք 2010 թվականն ենք, բայց դակավին շատ մարդուց միտքին մեջ մարդու և կանանց հավասարությունը լավ նստած չէ։ Իրենք դակավին կմտածեմ, որ մարդ ավելի բարձր է, գինը ավելի ցած է, մենք պարզապես տարբեր ենք, գինը եւ մարդը նույնը չէ, պետք չէ նույնը ըլլան, բայց որպես արժեք եւ որպես Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված դինելու արժեք մենք հավասար ենք։ Պողոս հրակյալ գաղադացիներուն գրած նամակին 3-րդ գլուխը 26-րդ համարեն սկսյալ սաբես կգրե. «Քանզի բոլոր թել Աստուծո որդիներ եք, հավատով ի Հիսուս Քրիստոս. Թուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մգրդվեցիք, Քրիստոսով ըսկեստավորվեցիք. Ուրեմն խտրություն չգա ոչ հրյայի և ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի, ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև թուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս». Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր ծնունդով արդեն կմիացնե այս երկուքը, այդ խտրականությունը մեջտեղից կվերցնե։ Այս հատվածը հարգավ թե մեծ նաև հույս կներշնչի ձերերին, որովհետև ձերությունը նաև այնպիսի ժամանակն է, որ շատերը գսեմ, որ այլևս ներիկ ոչ մեկ կորդ չունին, շատ արժեք չունին ձերերը, բայց այդպես չէ, ձերերը մեծ արժեք ունեն, աշխարհի ձերերը կկառավարեն եւ իմաստությունը աշխարհի հավաքված է ձերերին կովը, այնպես որ ձերերու համար ժամանակը անցած չէ։ Հոս մեզ ցույց կտա, որ որքանալ ձերանանք, եթե հավատացյալ ենք մենք, Աստված մեզի հետ ունելի գործ ունի։ Եվ Հոստես Սիմեոնին գսե, այո, մերներու ժամանակը եկավ, բայց մահպերի չտեսնես, մինչև Մեսիան տեսնես, պիտի տեսնես եւ պիտի վկայես։ Դակավին ունելի գործ ունի։ Եվ Աննային այսպես, նայե այսքան տարի, 86 տարի ապրել ես, տաճարին մեջ ես, աղոթքով գանցնես, շատ մարդիկ քեզ գնային եւ գսեն, որ այլևս մերնելու ժամանակ եկած է, բայց թունալ տակավին ուների գործ ունիս։ Ես Հայաստանի մեջ իմ հավնած մեծակույն բաներան մեկն այդ է, որ ձերերը ընտանիքներուն մեջն են, եւ որ Եվրոպայի արևմուտքի հետ փախտադենք, անիկա իրավես մեծ օրհնություն է, եւ ձերերու գործը հոստը շատ էական է մշակույթ փոխանցել եւ նաեւ հավատքը փոխանցել։ Եվ եթե մենք նկատի արած ենք, որ մանուկը եւ ձերը որքան լավ կհասկացվին իրարու հետ, իրապես ամենեն կարևոր բաները մշակույթին, հավատքին, քաղաքագրթության մեջ մեծ ձերու կողմ է, ձերերը կողմ է մանգան փոխանցվածն է։ Մենք ամենքս մեր սրտին մեջ, եթե ունեցել ենք տատ, պապ եւ իրենց հավատք եւ իրենց կերպարը, շատ հատուկ տեղ կգրավե, եւ ինչ որ իրենց մոտ սորվերենք, մեր սիրտին մեջ շատ չերմ, շատ տակուկ մի տեղ կգրավե։ Հետևաբար ձերերը շատ կարևոր թեր ունին մանուկներու նկատմամբ, թերևս այս հատվածը նաեւ այդպես պետք է կարդալ, եւ նաեւ թերևս ձերերն են իրավես ընկերության մեջ ամենեն լավ հասկացող մանգան արժեքը, իրենց կյանքի փորձառությամբ շատ տարբեր կնային անոնք։ Եվ Հոստե Սիմեոնը եւ Աննան մի տեսակ այն ձերերը կխորհրդանշեն, որ Աստուծո մով միշտ երդասարդ են եւ միշտ նորություն մգրնալ, միշտ նոր մանուկ մգրնա ելնել իրենց առջևը, եւ իրենք միշտ նոր փամ ունեն այդ մանուկին դալիք եւ անոնց ծնողներուն դալիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում տեղի ունեցող դեպքերը պատմական եւ կրոնական ինչ արժեք ունեն, եւ ինչու է եկեղեցին այնքան կարեւորել դրանք, որ հատուկ տոն է սահմանել։
2: Ուրեմն այս դեպքը աստվածաբանական տեսակետն եւ պատմական տեսակետն մեծ կարեւորություն ուներ, որովհետեւ մի մարգարեության իրականացումն էր այս։ Ինչ մարգարեություն էր, գիտեք, հրյաներու գրունական կյանքի սիրտը կփափախեր տաճարին շուրջ, տաճարը շատ կարևոր էր, եւ առաջին տաճարը Սողոմոնի կողմը շնվեցավ Քրիստոսի 1000 տարիներ առաջ, իսկ 500 տարի հետո բաբելոնացիները քանդեցին Երուսաղեմով միասին եւ ժողովուրդը աքսորեցին, 70 տարի աքսորանքին հետո ետ դարձան եւ տաճարը շինեցին, երկրորդ տաճարը։ Այդ տաճարն ալ մեծ էր, հատկավես Հերովթեսի ժամանակ առաջին տաճարեն ավելի մեծ էր։ Բայց հրյաները վատ կսկային այս երկրորդ տաճարով, որովհետև հունդե մի փանգ բաց էր։ Ուխտի դաբանակը, ոսկեպատ սնդուխը, որուն մեջ կգտնվեր Մովսեսի տասնապանյայի տախտակները, Մանանան և Ահարոնի ծագած քավասանը, բայց անիկա կգենար սրբություն սրբոց կոչված, վարագույրով ծածկված, մարդ չէր գնար տեսնա, բայց ամենը գիտեին, որ Աստված խոն է։ Եվ որ դաճարը գործանվեցավ, գործվեցավ նաև այս տաբանակը։ Եվ մինչև հիմա չենք գիտեր, թե ուր է այդ տաբանակը, պահված է միտեղ, թե գործվեցավ, գործանվեցավ, մենք չենք գիտեր։ Բայց երկրորդ տաճարին մեջ ժողովուրդը մի տեսակ այդպես տխուր էին, կսեին, որ երկրորդ տաճարը առաջինին պես փարավոր չէ, Իսրայելի փառքը քնածած է։ Եվ ասոր վրա մարգարեներ ելան և ասին, որ չէ, ասին, երկրորդ տաճարի փառք ավելի մեծ պիտի լա, քան թե առաջինին, որովհետև Աստված պիտի գա, Աստված պիտի այցելի, մարմնապես Աստված պիտի մտնա այդ տաճարին։ Հետևաբար մարգարություններ կար, որ Տերը հանգարձակի պիտի այցելի իր տաճարը։ Ուրեմն Քրիստոսի այս մուտքը 40-օրյա որպես մանուկ տաճարեն ներս, այս մարգարեությունը իրականացուց, իրապես Աստված իր տաճարը մտավ։ Հետևաբար դիարընդ առաջ կսենք մենք այս դեպքը կամ դրընդես կսենք, այսինքն դիրոջ ընդառաջ ելել Սիմեոն և Աննայի պես, թիմավորել Տերը, ուր տաճարին մեջ թիմավորել, որովհետև Տերը պետք է իր տաճարին մեջ մտնե։ Եվ տաճար հոստե խորհրդանշապար նաև կներգեացնե մեր սիրտը, մեր մարմինները տաճար են, հետևաբար Տերը պետք է մտնե իր տաճարը։ Եվ եկեցին մեծ տոներուց մեկը սարքած է, և մենք կհիշենք, թե Քրիստոսի 40-օրյա մանուկ մուտքը հետո 12 տարեկան գրգին տաճար եկավ, այդ բոլոր երկուք միասին տիրոջ տաճար մուտքը կնշենք որպես մարգարեություններու իրականացում, որ Տերը պիտի այցելեր իր տաճարը։
1: Սրբազան, կրակ վառելու սովորույթը հեթանոսական ավանդույթ չէ, ինչու ենք մենք այն եկեղեցական տոնի մի մաս դարձրել։
2: Ուրեմն կրակը և լույսը ոչ քրիստոնեական է, ոչ հեթանոսական է, դիեզերական է։ Չկա որևէ նույնիսկ աշխարհիկ որևէ հանդես, որուն մեջ լույսը և կրակը չօգտագործվի։ Ուրեմն մենք չենք գրնել այդ դիեզերական սիմվոլները առնել և միայն հեթանոսներուն դա։ Պարզապես ժամանակակրական կերպով հեթանոսները ավելի առաջ օգտագործած են, բայց եթե որ մենք մոմը, լույսը, չուրը կօգտագործենք, այդ բաները մեզ հեթանոս չեն դարձնել, այնտեղ մկրտությունն ալ պետք չանենք, որովհետև մկրտությունն ալ հեթանոսները օգտագործեցին, յուղալ պետք չէ քսենք, որովհետև ժողովուրդ հեթանոսներն ալ յուղով գործեին, այսինքն մենք չենք կրնար կյանքի անցյալի մեկ իրականությունը անտեսել։ Հեթանոսները շիտակե որ կադարյալ Աստուծո հայտնությունը չունեին, բայց հիմարներ ալ չէին, այդ մարդուց կյանքին մեջ ալ հոգևոր արժեքներ կար, և նայեցեք հազարավոր տարիներ անցած է, որ հեթանոսները մի աստվածյան գրոնքին անցած են, Աստված համբերած է, ասել է, որ այս հեթանոսներն ալ բոլորովին այդպես 100% վատ մարդիկներ չէին։ Մենք ավետարաններում կգարթանք, որ Քրիստոս շատ անգամ հեթանոսները կփարավորի և գսե, որ այսպիսի հավատք ես Իսրայելի մեջ չտեսա։ Այնպես որ շիտակ է, որ կրակը օգտագործելը դիարընդ առաջին հեթանոսական մեկ ավանդություն է, բայց եկեցին մկրտած այդ ավանդությունը, և այլևս հեթանոսության հետ կապ չունի, այլ եկեցին լույս առնելու և մեր դուներու տանելու տոնն է։ Իսկ ավանդապար, եւ որ մարդիկ գրակ կվարեն և անոր վրա կծատկեն, կբարեն շուրջին, մեր հայրերը արդոնած են և կաչալերած են անիկա, որպես գրակի բաշտամունքին վերջ տրվի, որովհետև այս շարժումները պաշտամունք չեն։ Այս շարժումները խաղն են, ֆոլկլոր են։ Եվ այսպեսով այլևս գրագը մեզ համար վերածված է Աստուծո մեծ մեկ քեղեցիկ արարածին, ոչ թե Աստված պաշտամունքի, այլ զվարճանալու միասնապար դոն սարքելու մեկ միջոցը, անոր վրա են գծածկենք մենք, այսինքն Աստվածությունը եւ այլն չմնար անոր։ Այնպես որ Բողոս հրեկը գսել, որ մաքուր եղողին ամեն ինչ մաքուր է։ Մեկ որքան պետք է հիմար լա, որ այս տարուն գրագին վրա են ծածկե եւ ասե, որ ով գրա քեզ կպաշտամ ես։ Գա այդպես հայմը։ Միայն աղանդավորներն են, որ այդպես կմտածեն, որ փոր ամեն ինչ են այդպես, իրենց միտքին անհարմար ամեն ինչ են կթողթողան եւ բիղից է գսեն եւ կփախին։ Բայց կյանքը հարստություն է, եւ մենք չենք կրնար մերժել մեր հեթանոսական ժառանգությունը։ Մեր շատ մանունները հեթանոսներ են՝ Գուկա, Տիգրան, Միհրան, Անահիտ։ Ուրեմն ինչու համար մենք պիտի մերժենք այդ ժամանակները։ Ես ժամանակ կար, որ շատ տկետ մեկն էի, քրել գարթալ չէի գիտեր։ Պետք է ամուսնամ անուր համար։ Չէ, ասեմ, որ այդպես էր, փոլոր մարդիկ այդպես էլ ու բրոց կացի, քրել գարթալ սորվեցա։ Մի ժամանակ կար, որ Քրիստոսի մասին անդեղյակ էի։ Ամուսնամ անուր համար։ Չէ, քնական անիկա, սովորեցի եւ հավատացի։ Այնպես հալ Հայաստան, հայ ժողովուրդը մի ադեն հեթանոս էին, ավանդություններ ունեին, աշխարհին այդպես գնային, հետո քրիստոնեություն ընդունեցան եւ այդպես շարունակվեցավ կյանքը, բայց մշակույթները եւ քաղաքագրությունները շարունակություն են։ Եվ այդ շարունակության մեջ ինչ որ բարի է, ինչ որ օգտակարձելի է, նոր գրոնք կգառնե եւ իր նպատակներով համար կօգտակարձի։ Այսպես է։ Հետևաբար դիարնթարաչին մեր գրագը օգտագործելը հեթանոսության հետ ոչ մեկ կապ չունի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Չար ծարա, կու ամբողջ պարտքը կեզ շնորեցի նրա համար, որ աղաչեցիր ինձ։ Իսկ պետք չէր, որ դու էլ գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես ես էլ կեզ գտացի։

Երկնքի արքայությունը նման ում է միթակավորի, որ որոշում է իր հաշիվները կարգադրել իր ծառաների հետ։ Նրա մոտ է բերվում 10,000 քանքար պարտք ունեցող մի ծառա, եւ քանի որ չէր կարող վճարել իր պարտքերը, թագավորը հրամայում է, որպեսզի վաճառեն այս ծառայի կնոջը երեխաներին ու իր ամբողջ ունեցվածքը։ Եվ ծառան ընկնում է իր թագավորի իր տիրոջ ոտքերը, երկրպագելով աղաչում է նրան, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ, եւ ես ամբողջը կվճարեմ։ Թագավորը գթալով ծառային նրան շնորում է իր ամբողջ պարտքն ու ազատ է արձակում։ Ծառան դուրս գալով տեսնում է իր ծառայակիցներից մեկին, որ իրեն պարտքեր ընդամենը 100 դահեկան, եւ Քրիստոս ասում է, որ խեղդում էր նրան ու ասում, որ վճարիր ամբողջը, ինչ որ պարտքես։ Ծառայակիցը նույն բարերով դիմում է իր եղբորն ու ասում, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ եւ ամբողջը կվճարեմ քեզ։ Սակայն անխիղճ ծառան առանց գթալու նրան բանտն է հանձնում, որպեսզի մինչև վերջին դահեկանը վճարեր իրեն։ Այս ամենը տեսնելով, մյուս ծառաները գնում են թագավորի մոտ եւ պատմում են նրան ամբողջը, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ Թագավորը հետ է կանչում անխիղճ պարտապան ծառային, որ 10,000 քանքարի պարտք էր ի սկզբանե, եւ ասում է, որ չար եւ անպիտան ծառա, ամբողջը քո ամբողջ պարտքը ես քեզ գտացի եւ քեզ շնորհեցի, որովհետեւ աղաչում էր ինձ։ Արդ պետք չէր, որ նույն կերպով նաև դու գթայիր քո ծառայակցին, ինչպես որ ես էի արել։ Եվ առակը վերջացնելուց հետո Քրիստոս ասում է, որ այսպես պիտի անի նաև իմ հայրը, որ երկնքում է, ձեզանից յուրաքանչյուրին, եթե սրտանց չներեք ձեր եղբայրներին իրենց հանցանքները։ Շատ կարևոր է ուշադիր լինել, որ առակը պատմվում է անմիջապես Պետրոս առաքյալի հարցից հետո։ Պետրոս առաքյալը մինչև առակը հարցնում է, թե ասում է, Տեր, եթե եղբայրս իմ դեմ հանցանք գործի, քանի անգամ պետք է ներեմ նրան, 7 անգամ։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ ասում եմ ձեզ, ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ, 7 անգամ պետք է ներեք։ Անշուշտ, երբ որ Քրիստոս ասում է 70 անգամ 7, պետք չէ հասկանալ, որ 490 անգամ ներելուց հետո 491-րդը արդեն չպիտի ներենք, բայց ամբողջ ընթերն այն է, որ Պետրոս առաքյալը, երբ որ հարցնում էր, Տեր, 7 անգամ պետք է ներենք, Պետրոսը կարծում էր, թե ինքը մեծահոգաբար է հարցին մոտենում, որովհետև հրեաների մեջ սովորություն կար, որ եղբայրը եղբոր դեմ, եթե նույն հանցանքը, նույն սխալը 3 անգամ գործեր եւ 3 անգամ էլ դառնալով ասեր, որ ներիր ինձ, եղբայրը պիտի ներեր, բայց 4-րդ անգամը արդեն կարող էր չներել։ Ուրեմն Քրիստոսի բերած օրինակը, ի տարբերություն Պետրոս առաքյալի, շեշտ դնում է ոչ թե քանակի վրա ներման, այլ չափի վրա, որովհետև ամբողջ առակը ներման քանակի մասին չի խոսում, այլ թե ինչն է ներվում։ Առակը բաղկացած է հիմնական 3 մասերից։ Առաջին դրվագում մենք տեսնում ենք թագավորին եւ անպիտան ծառային առաջին հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ դրվագում մենք տեսնում ենք անպիտան ծառային եւ իր ծառայակից եղբորը, եւ երրորդ դրվագում նորից թագավորը եւ անպիտան ծառան վերջին անգամ արդեն։ Ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի շատ առակներ, այս մեկը եւս երկնքի արքայությունն է ներկայացնում գլխավոր հերոսներ ունենալով թագավորին եւ իր ծառաներին։ Առաջին ծառան, որ իր տիրոջը պարտք էր 10,000 քանքար, աստղաբաշխական մի թիվ է ներկայացնում իրենից այս պարտքը։ Մեկ քանքարը, սա առաջին հերթին կշռի միավոր է, հավասար է 30 կիլոգրամի։ Հին աշխարհում քանքարով կամ տաղանդով, այլ կերպ ասած, չափում էին արծաթի կամ ոսկու քաշը։ Եթե մնացորդած գիրքը թերթելու լինենք հին կտակարանում, պիտի տեսնենք, որ Դավիթ արքան տաճարի որմերը պատելու համար 3000 տաղանդ կամ 3000 քանքար ընտիր արծաթ եւ 7000 քանքար ընտիր ոսկի է նվիրաբերում տաճարին։ Այսինքն սա ահռելի մի գումար էր կազմում։ Հին աշխարհի պատմիչներից Ֆլավիոսը, հրեաների պատմիչներից, ասում է, որ Գալիլեայի եւ շրջակա տարածքների ամբողջ հարկերը միասին, որոնք տրվում էին Հռոմին, կազմում էր ընդամենը 600 քանքար, որը շատ անգամ ավելի քիչ է, քան այս պարտապան ծառայի պարտքը, որ 10,000 քանքար էր կազմում։ Այսինքն այս ծառան իր թագավորին պարտքեր մոտ առապես 300,000 կիլոգրամ կամ արծաթ կամ ոսկի, որը որքան էլ որ ծառան սիրված լիներ, ընդունված լիներ, ինչպես հին աշխարհում շատ անգամ մենք տեսնում ենք, միևնույն է, անհնար էր
որ որևէ ծառա կարողանար իր տիրոջից, իր թագավորից 300 000 կիլոգրամ արծաթ կամ ոսկի պարտքով վերցնել։ Այստեղ ուրեմն հասկանալի է դառնում, որ Քրիստոս առակի մեջ եղած թիվը, պարտքի չափը չափազանցնում է միտումնավոր կերպով, ցույց տալու համար, թե որքան ողորմած եղավ, որքան գթասիրտ էր թագավորը իր ծառայի հանդեպ։ Թագավորը, ինչպես եւ շատ այլ առակներում, խորհրդանշում է Աստծուն։ Եվ թագավորի ներողամտությունն էլ խորհրդանշում է մեր տիրոջ կողմից զոհաբերությունը մարդկության փրկության համար։ Որովհետև ինչպես առակի մեջ ծառայի պարտքը անասելի մեծ էր, նույնպես եւ մարդկանց կյանքում Քրիստոսի ժամանակ պարտքը, մեղքը այնքան մեծ էր, որ երբևէ մարդը ինքն իրենով, ինքը իր ուժերով չէր կարողանալու ներման արժանանալ։ Ահա այս է պատճառը, որ առակը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ տիրոջ ողորմությամբ է, որ պարտքը վճարվեց, Աստծո զոհաբերությամբ է, որ մարդիկ կարողացան իրենց մեղքերից ազատագրվել։ Ծառան, որպես կանոն, ներկայացնում է ամբողջ մարդկությանը իր մեղքերով, իր ամբողջ պարտքերի հետ միասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում է, որոշեց կնոջն ու որդիներին էլ վաճառել, ունեցվածքն էլ վաճառել, բայց միևնույն է, չկարողացավ պարտքը վճարել։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ եթե ամբողջ մարդկությունը վերածվեր, մահվան դատապարտվեր կամ կորուստի մատնվեր, միևնույն է, մարդիկ իրենց գործած մեղքի համար չէին կարողանալու հատուցման ձև գտնել կամ վճարել։ Բայց ամենահետաքրքիր հատվածը, որ այս մեծ ողորմության արժանացած ծառան մոտենում է իր ծառայակցին է տեսնում եւ սկսում է սրան խեղդել, թե ին պարտքը վճարիր։ Շատ շատերը ուշադրություն չեն դարձնում, որ այստեղ երկու ծառայակցի մասին է խոսքը, հավասար մարդկանց մասին է խոսքը։ Առաջին ընթերցումով, երբ որ թեթև կարդում անցնում ենք, մեզ թվում է, թե մենք գործ ունենք թագավորին 10,000 քանքար պարտք ծառայի եւ այս ծառայի մյուս ծառայի հետ, որը որ ընդամենը 100 դահական էր պատկ։ Անշուշտ այս թվերի հարաբերակցությունը, որ մեզ կարծել է տալիս, թե ծառայի ծառան էր 100 դահական պարտք, բայց առակը շատ հստակ է շեշտում. Ծառան հանդիպում է իր ծառայակցին, ուրեմն այս երկուսն էլ իրար հավասար էին, եւ առակը մեզ ուսուցանում է, որ մարդը երբևէ չպիտի վարվի այնպես, ինչպես որ անխիղճ ծառան վարվեց։ Առակը ընդհանուր առմամբ քրիստոնեական ներողամտության մասին է, այն մասին է, որ ինչպես որ Աստված ներեց մեզ, նույնպես եւ մենք պետք է ներենք։ Ինչպես որ Աստված ձրիաբար ժամանակին իր զուհաբերությամբ ներեց մարդկության մեղքերը, այդպես էլ այդ ներման արժանացած մարդիկ իրենք պիտի կարողանան ներել միմյանց։ Ներողամտությունը քրիստոնեական աշխարհահասկի անկյունաքարերից մեկն է։ Պատահաբար չէ, որ Քրիստոս տերունական աղոթքի մեջ ենց, մեզ սովորեցնում են ներողամտություն մասին, մեզ սովորեցնում են ներում խնդրել Աստծուն։ Մենք ասում ենք, «Եվ թող մեզ սպարտի մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոս սպարտապանաց»։ Շատ անգամ մեր քրիստոնյաներից մեջ կա կեղծավոր միտում, երբ մենք սկսում ենք մարդկանց ներել կամ ցույց տալ, թե ներում ենք, այնքանով, որքանով, որ գիտենք, որ Աստված մեզ պատգամ է տվել ներելու։ Շատ անգամ Պետրոս առաքյալի պես մենք էլ ընկնում ենք ուղակի ձևականության հետևից և փորձում ենք ցույց տալ, թե ներել ենք, այնինչ սրտանց մենք չենք ներում։ Երբևէ ձևական կերպով ներումը և ներողություն խնդրելու և դիմացինին ներելու առումով տիրոջ կողմից չի կարող ընդունվել։ Առակը մեզ ուսուցանում է անարժանաբար ներում ստացած մարդու իր եղբորը սրտանց ներելու մասին։ Ուրեմն Թող Աստված օրհնի ամենքիս, որպեսզի մենք էլ կարողանանք միշտ մեր մտքի առաջ ունենալ մեր բոլոր հանցանքները, մեր բոլոր թերությունները, սխալներն ու մեղքերը, որ Աստված ձրիաբար շնորում է մեզ, ներում է շնորում այն դեպքում, երբ որ մենք աղաչում ենք։ Առակը մեզ ուսուցանում է, որ եթե մենք մեր ամենամեծ մեղքերին թողություն ենք ստացել տիրոջ կողմից ձրիաբար, ուրեմն ինքներս էլ պարտավոր ենք ներելու մեր եղբայրների գործած հանցանքները, մեղքերը մեր հանդեպ,
որոնք մեծամասամբ անհամեմատ ավելի փոքր են, քան մեր անձնական մեղքերը, եւ շատ կարեւոր է, որ սրտանցնենք։

համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրուստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետն էր։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջինն ավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորին չափ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նանա խնդրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

0: Դիմացինի հանդեպ խնամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղ կապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի է ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բացթողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիք շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան ստե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում, սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա, սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որով մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար իդեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տարա, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս ենք գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 17-րդ. Տերը մարդուն ստեղծեց հողից և դարձյալ նրան վերադարձրեց հողին։ Նա մարդկանց տվեց հաշված օրեր ու ժամանակներ, և նրանց իշխանություն տվեց այն ամենի վրա, ինչ կա երկրում։ Ըստ իրենց բնույթի, զորությամբ զգեստավորեց նրանց, և ըստ իր պատկերի արարեց նրանց։ Մարդու ահը դրեց ամեն կենթանի էակի վրա, տիրելու համար գազաններին և թռչուններին։ Մարդկանց միտք, լեզու, աչք, ականջ և սիրտ տվեց, դրանցով իմացություն ստանալու համար։ Նրանց լցրեց գիտության հանճարով, և նրանց ցույց տվեց չարն ու բարին, իր աչքը դրեց նրանց սրտի մեջ, ցույց տալու համար նրանց իր գործերի մեծությունը, որպեսզի օշնեն իր սուրբ անունը, նաև որպեսզի պատմեն իր գործերի մեծությունը։ Ավելացրեց նրանց գիտությունը և նրանց ժառանգություն տվեց կյանքի օրենքը։ Հավիտենական ուխտ հաստատեց նրանց հետ և իր դատաստանները ցույց տվեց նրանց։ Նրանց աչքը տեսավ նրա փառքի մեծությունը, և նրանց ականջը լսեց նրա ձայնի փառքը։ Տերը նրանց ասաց. «Զգույշ եղեք ամեն մի անիրավությունից»։ Նա նրանցից յուրաքանչյուրին պատվիրեց հոգ տանել մերձավորին։ Նրանց ճանապարհները միշտ նրա առջև են և չեն վրիպում նրա հայացքից։ Յուրաքանչյուր ազգի համար առաջնորդ կարգեց, բայց տիրոջ բաժինը Իսրայելն է։ Նրանց բոլոր գործերը արեգակի նման նրա առջև են, և նրա աչքը միշտ նրանց ճանապարհի վրա է։ Նրանց անիրավությունները չծածկվեցին նրանից, նրանց բոլոր մեղքերը տիրոջ առջև են։ Մարդու ողորմածությունը կնիք է նրա համար, և մարդու շնորները նա պահպանելու է բիբի նման։ Սրանից հետո Տերը պիտի ելնի ու հատուցի նրանց, և նրանց արածների փոխարենը պիտի բերի իրենց գլխին։ Սակայն ապաշխարողներին նա վերստին դարձի է բերում և մխիթարում նրանց, որոնց համբերությունը նվազել էր։ «Դարձիր դեպի Տերը և թող մեղքերդ, աղերսիր նրա առջև, և նա կնվազեցնի հանցանքներդ»։ «Դարձիր դեպի բարձրյալը, հետ դարձիր անիրավությունից և խիստ ատիր գարշությունը»։ Բարձրյալին ով գոհություն կտա գերեզմանում, նրանց փոխարեն, ովքեր ողջ են և գոհություն են տալիս նրան։ Մեռյալից իբրև անգոյից կորած է փարաբանությունը, կենդանի և ողջ մարդը միայն կգովի տիրոջը։ Որքան մեծ է տիրոջ ողորմությունը, նույնքան էլ քավությունը նրանց նկատմամբ, ովքեր դառնում են դեպի Տերը։ Ամեն ինչ չէ, որ մարդ կարող է անել, քանզի մարդու որդին անմահ չէ։ Ինչն է ավելի լուսավոր, քան արեգակը, բայց նա էլ է նվազում, մարդու մարմինն ու արյունը չարի մասին են մտածում։ Տերն ինքն է հետևում երկնքի բարձր զորքերին, բոլոր մարդիկ հող և մոխիր են։

1874 թվականին Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ V տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց Վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա Վանքի Վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ 4-րդ Վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձայն պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է մայրաթորի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները։ Եվ այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբխաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միուրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը։

հեռացու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանակղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկում կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համար պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ

Թվեհապար Հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ Հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբայն պակասի հավիտենական հարքերի տակ ընդունեն ձեզ։ Եվ Իսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ կար, որ տնտես ուներ, եւ ահա այս տնտեսի մասին անբաստանություն եղավ, թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Եվ Տերը կանչելով տնտեսին ասաց, որ այսինչ եմ լսում քո մասին, դուր տնտեսությանդ հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտեսը իր մտքում խորհեց եւ ասաց, որ ինչ պիտի անեմ ես, քանի որ իմ Տերը ձեռքիցս վերցնում է տնտեսությունս։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող եւ մուրալ էլ ամաչում եմ։ Ուրեմն գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, մտածեց տնտեսը եւ իր մոտ կանչեց իր տան տիրոջը, պարտք եղող անձանց, եւ նրանցից առաջինին հարցրեց, թե որքան է պարտք իմ տիրոջը։ Եվ սա ասաց, որ 100 տակառ ձեթ եմ պարտք։ Եվ տնտեսն ասաց, որ արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50։ Եվ հաջորդին էլ հարցրեց, թե դու ինչ ես պարտք, եւ սա էլ ասաց, որ 500 պարկ ծորեն։ Եվ տնտեսն ասաց, վերցրու քո մուրհակը եւ գրիր 400։ Ապա Քրիստոս շարունակում է եւ ասում. Տան Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետեւ հնարամատությամբ գործեց։ Քանի որ այս աշխարհի որդիները առավել հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Առակը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս պատգամ է տալիս եւ ասում է. Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսզի երբայն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեք։

Անիրավ տնտեսի մասին պատմող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ամենաբարդ, ամենադժվար մեկնվող առակներից մեկն է, որ շատ անգամ անհասկանալի է ինչպես հավատացյալների, այնպես էլ աստվածաշնչագետների համար։ Հին աշխարհում ընդունված սովորություն էր, որ մեծահարուստ մեկը կարող էր տնտես ունենալ, և արդեն առանց այդ տնտեսի անհնար էր ամբողջ ունեցվածքը կառավարել, ղեկավարել, և այս տնտեսին հանձնարարված էր տնտեսություն անել, տիրություն անել և կառավարել ամբողջ ունեցվածքը, որ պատկանում էր տանտիրոջը։ Եվ շատ անգամ տանտերերը երկար ժամանակով հեռանում էին իրենց ունեցվածքներից և ժամանակ առ ժամանակ գալով հաշիվ էին պահանջում, տնտեսության հաշիվն էին վերցնում, իսկ մնացած ընթացքում այդ ամենի փաստացի օգտագործողը տիրոջ իրավունքով նույնիսկ տնտեսն էր։ Սակայն, ինչպես առաքի մեջ տեսնում ենք, առաքի տնտեսը վատնում էր իր տիրոջ ունեցվածքը, և սա երկար չտևեց, որովհետև մարդիկ տեսան և տեղյակ պահեցին տանտիրոջը, թե քո տնտեսը վատնում է քո ունեցվածքը։ Քրիստոս ներկայացնում է ավազակների մի խմբի, ներկայացնում է տնտեսի, որ աչքաբաց մեկն էր, ամենանեղ իրավիճակից անգամ ելք փորձեց գտնել, որովհետև հողի վրա աշխատել չէր կարող, թերևս ամբողջ կյանքը ապրել էր առոք փառոք իր տիրոջ փողերի հաշվին, մուրալ էլ ամաչում էր, բնականաբար ինքը ելք գտավ բարոյական պարտավորվածության մեջ դնելով իր տիրոջը պարտք եղող մարդկանց։ Եվ ահա այս խորամանկությունը տանտերը տեսնում է և գովաբանում է սա, որովհետև տանտերն էլ թերևս ժամանակին ինչ-որտեղ մեկի տնտեսն էր եղել, և հետո ինքն էլ խորամանկաբար գործելով կարողացել էր մեծ տնտեսություն հավաքել, և ահա եկել էր պահը, որ ինքն էր այլևս տերը և ինքն էլ ուներ տնտես։ Մեզանից դարեր առաջ, 1,500 առաջ, Հուլիանոս ուրացող անունով մի կայսր, որ սկզբնական շրջանում քրիստոնեական կրթություն էր ստացել, ապա դարձել էր դեպի հեթանոսությունը, քրիստոնյաների դեմ խոսելու պահին մեջ էր բերում միշտ տնտեսի առակը և ասում էր, տեսեք, թե ինչպիսին են այս քրիստոնյաները, սրանց տերը գովում էր անիրավ տնտեսին, գովում էր անիրավ տնտեսին գովաբանած և նրա քայլերին հավանություն տված տիրոջը, ավազակներին գովերքող կրոնական հոսանք են սրան։ Բայց խնդիրը առաջանում է այնտեղից, երբ մենք փորձում ենք առաքի մեջ ամեն կերպարի համար խորհրդանշական դեմք փնտրել, երբ մենք փորձում ենք առաքի տիրոջ մեջ տեսնել Աստծուն, ինչը որ այս առաքի պարագային բացառապես սխալ է։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի կողմից պատմված տարբեր առաքներ կան, որոնց մեջ, օրինակի համար, բարի սամարացու առաքի մեջ սամարացին Քրիստոսին է խորհրդանշում, անարակ որդու վերադարձի մեջ անարակ որդին հենց մարդկությունն է, մեղավոր մարդկությունն է խորհրդանշում, իսկ հայրը, անարակ որդու հայրը, ներողամիտ գթասիրտ Աստուն է խորհրդանշում, բայց կան առաքներ, որոնց թվում հենց առաջին հերթին անիրավ տնտեսի առաքն է, որտեղ որ մենք ոչ մի խորհրդանշական կերպար չունենք, մենք այստեղ ունենք բացառապես հակադրություն։ Քրիստոս երբևէ նմանեցնելու համար չէ, որ պատմեց տնտեսի առակը։ Երբ Քրիստոս պատմեց տնտեսի առակը, բանալին ինքը տվեց առակի վերջին համարում, 8-րդ համարում, Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլխի 8-րդ համարում Քրիստոս տալիս է առակի բանալին և ասում է, թե Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց։ Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս այս առակը պատմելով ցույց է տալիս, որ եթե աշխարհի որդիները, աշխարհի զավակները կարող են այսքան մեծ ջանք, եռանդ, ամեն բան կենտրոնացնել իրենց գործերը հաջողելու համար, ինչու նույնը չեն կարողանել լույսի որդիները։ Տարբեր մեկնություններ կան, թե ովքեր են աշխարհի որդիները և ովքեր են լույսի որդիները։ Սակայն պարզ է մեզ համար, որ աշխարհի որդիները այն մարդիկ են, ովքեր մտածում են իրենց աշխարհի կյանքի, նյութական հարստության, ունեցվածքի, փառքի, իշխանության մասին, այն ամենի մասին, ինչ որ կապված է միայն այս աշխարհի հետ։ Սրանք աշխարհի որդիներն են, բայց լույսի որդիները այն մարդիկ են, ովքեր որ այս աշխարհից բացի առավելաբար մտածում են տիրոջ մասին, մտածում են հոգու փրկության մասին, մտածում են հավիտենական հարկերի տակ
տեղ ունենալու մասին։ Ուրեմն լույսի որդիները Քրիստոս ներկայացնում է, որ ավելի պասիվ են, քան աշխարհի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Սրանք ավելի հնարամիտ են դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար, քան լույսի որդիները մեղքից հեռանալու համար։ Տասնվեցերորդ գլխի 9-րդ համարում, արդեն առաքից անմիջապես հետո, Քրիստոս տալիս է առաքի պատգամը, և ես ասում եմ ձեզ. Անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսի երբ որ այն պակասի, ձեզ հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն։ Ինչ է մամոնան։ Մամոնան արամեերեն ծագումով բառ է, որ նշանակում է ունեցվածք, այսինքն խոսքը միայն դրամի կամ փողի մասին չէ, այլ նաև նյութական ունեցվածքի, ամեն բան, որ մարդը ունի, և նյութական աշխարհիկ ունեցվածքից բացի մարդուն տրված շնորհների մասին է նաև այստեղ խոսքը։ Մամոնան Քրիստոսի խոսքի մեջ անիրավ է անվանվում պարզ մի պատճառով, որովհետև չկա մեծ ունեցվածք, չկա նյութական մեծ կարողություն, որ միայն արդար և մաքուր ճանապարհներով հավաքված լինի։ Եվ հետաքրքիր է, որ Քրիստոս ասում է, քանի դեռ այդ մամոնան չի պակասել։ Որն է այս պակասելը։ Այս պակասելը շատ անգամ մենք կարող ենք հենց մարդու վրա տեսնել, մարդու օրինակով տեսնել, ծերացող մեկի օրինակով, որը որ երիտասարդության ընթացքում կարող է իր շնորներով, իր կարողություններով շատ մարդկանց բարի գործել, օգնել, օգնության ձեռք մեկնել, բայց ծերության ընթացքում տարիքի հետ մեկտեղ իր կարողություններն էլ, իր ունակություններն էլ կամաց-կամաց նվազում են, իր կենսական ուժն էլ թուլանում է։ Բայց միևնույն ժամանակ պակասել ասելով Քրիստոս նկատի ուներ նաև այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, կարող է պատահաբար մի օր իսպար մեր ձեռքից վերցրի։ Այսինքն կարելի է մտածել նաև, որ Քրիստոս ինչ որտեղ մահվան մասին է խոսում։ Սկանչելի մի պատմություն կա, որ գտնում ենք Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները» վեպում Ժան Վալժանի վերաբերյալ։ Ժան Վալժանը մեկն էր, որ 19 տարի բանտ էր նստել իր քրոջ և քրոջ երեխաներին սովից փրկելու համար հաց գողանալու պատճառով։ Եվ այս մարդը, երբ որ բանտից դուրս էր եկել 19 տարի հետո, արդեն սովորություն էր գողություն անել ու հայտնվում է մի քաղաքում, որտեղ որ հայտնի բարի մի եպիսկոպոս կար Բիենվենյու անունով, որի մոտ հայտնվում է այս մարդն ու հյուրընկալություն գտնում։ Եպիսկոպոսը պատվիրում է, որ նրան տանեն և ճաշ մատուցեն, իսկ այս ավազակը ճաշը ուտելուց հետո գիշերը ասում է, որ իր քունը փախած էր, որովհետև տեսել էր սպասք, արծաթե սպասքը, և ամեն բան արեց, որպեսի գողանար սպասքը։ Եվ երբ որ փախավ, ոստիկանները ասում է, որ ճանապարհին բռնեցին և հետ բերեցին առավոտյան, հետ բերեցին եպիսկոպոսի մոտ, և եպիսկոպոսը կարող էր ծմահ բանտարկության մատնել այս մարդուն Ժան Վալժանին, բայց եպիսկոպոսը տեսնելով ավազակին, ինքը անմիջապես հասկանում է իրականությունն ինչ է, և բերում է իր տանը եղած մյուս երկու արծաթե իրերը, երկու արծաթե մոմակալ, և ասում է, բարեկամս, չէ՞ որ այս մոմակալներն էլ ես դրել էի, որ դուք տանեիք, սա էլ էր ձեր նվերը, երևի թե մոռացել եք։ Այս ասելով եպիսկոպոսը ավազակին փրկում է ոստիկանների ձեռքից, և այս ավազակը դարձի է գալիս։ Գրքի մեջ շարունակության մեջ, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Ժան Վալժանը իր փոխվեց, իր ամբողջ կյանքով փոխվեց, բարի ազնիվ մեկը դարձավ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պահեց երկու այս արծաթե մոմակալները, և հիշեց, որ այդ մոմակալներով, արծաթե այդ իրերով եպիսկոպոսը իրեն կարողացավ չարից գնել, իրեն կարողացավ ամբողջությամբ վերափոխել և մաքուր ճանապարհի վրա դնել։ Մեկը կարող է հարցնել, եպիսկոպոսն ինչու պիտի արծաթից սպասք ունենար, երբ որ համատարած աղքատություն էր, թշվառություն էր, երբ որ Ժան Վալժանի նման մեկը կարող էր քրոջ և քրոջ երեխաներին հաց պարգևելու, ուտելիք տալու համար գողություն անել, ինչու պիտի եպիսկոպոսը արծաթից սպասք ունենար, այն դեպքում, երբ ինքը աղքատություն, երբ ինքը կամավոր աղքատության ուղտ էր արել։ Անշուշտ միտեղ կարող ենք մտածել, որ անիրավ ունեցվածք էր, բայց նայեցեք, թե այս եպիսկոպոսը իր անիրավ ունեցվածքը ինչպես կարողացավ օգտագործել։ Ինքը իր համար, և ոչ միայն իր համար, այլ Քրիստոսի համար բարեկամ արեց, բարեկամ ստեղծեց այս արծաթի իրերը զոհաբերելով և փրկելով Ժան Վալժանի հոգին։
Ստացվում է, որ անիրավ տնտեսի առակի վերջին պատգամը, անիրավ մամունայից ձեզ բարեկամներ արեք, իրագործեց այս եպիսկոպոսը, և հավիտենական հարկերի մեջ ինքնայելևս տեղ պիտի ունենա։ Ուրեմն թող որ անիրավ տնտեսի մասին պատմող սքանչելի այս առակի երկու պատգամներն էլ մենք հնարավորինս ամուր կերպով պահենք մեր սրտում և իրականություն դարձանք։ Առաջինը, հիշենք, որ աշխարհի որդիների նման մենք էլ պիտի կարողանանք հնարամիտ լինել հոգևոր հարցերի մեջ, հոգևոր կյանքում առաջընթաց ունենալու համար, և երկրորդը, մամոնան անիրավ կերպով ձրիաբար մեզ տրված ամբողջ կարողությունը, ունեցվածքը, ունակությունները մենք պիտի կարողանանք օգտագործել, քանի դեռ չեն պակասել, քանի դեռ իսպար չեն վերացել, պիտի կարողանանք օգտագործել բարեկամներ անելու, բարեկամներ ստեղծելու և հավիտենական հարկերի տակ մեզ համար տեղ ապահովելու նպատակով։

0: Աստված տիեզերքի արարիչը, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդ-աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, մարդը գիտի բարին և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ է խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել-չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու գրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունը ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Միառիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել եւ ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը եւ ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սոված, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ եւ առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու եւ բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան եւ ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար եւ իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ եւ շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք Աստծոց, եւ մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում, եւ հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների եւ աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, եւ ցավիսիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին եւ չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաեւ մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաեւ առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդու ներսը եւ դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը եւ ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին Դադաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել եւ ողորմությամբ է եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզոլու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում, այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագային, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն Մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաներ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան, և վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ Ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքներ փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեկենասների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենենք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարտահրավեր եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահի ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Հիսուս մի առակ է պատմել, որը ավելի հայտնի է քանքարների առակը խորագրով։ Այս առակը ավետարանիչներից միայն Մաթեոսը և Ղուկասն են արձանագրել իրենց ավետարանների մեջ։ Բայց հետաքրքրական է այն համատեքստի տարբերությունը, որ առկա է երկու ավետարանիչների միջև։ Ղուկասը, երբ այս առակը բերում է, Հիսուս դեռ Երուսաղեմում չէ և պատրաստվում է մտնել։ Հիսուս շարունակեց իր խոսքը և Երուսաղեմին մոտեցած լինելով ու գիտենալով, որ ժողովուրդը կարծում է, թե Աստծո արքայությունը շուտով հայտնվելու է, հետևյալ առակը պատմեց նրանց։ Մինչդեռ Մաթեոսի ավետարանում այս առակը պատմում է այն ժամանակ, երբ Հիսուս արդեն Երուսաղեմում է, տաճարում է և համատեքստը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը մարդու որդու գալստյան։ Հիսուսի այս խոսքը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը, որի համար մենք կոչված ենք նախապատրաստվելու։ Եվ Հիսուս կոչ է անում արթնության։ Բայց ի՞նչ է այս արթնությունը։ Արդյոք կրավորական սպասումն է։

Ուրեմն ինչպես մարդկային կյանքում մեր ծննդյան օրվանից մենք օշտված ենք կարողություններով, քանքարներով, տաղանդներով, բազմաթիվ բարեր ունենք, հոմանիշներ արտահայտելու մեր օշտվածությունը։ Այնպես էլ երկրորդ ծննդյամբ, Սուրբ Մկրտությամբ մենք օշտվում ենք շնորներով։ Մեր կյանքը մարդկայնացման կյանք է։ Շնոր թե տաղանդ, երկուսն էլ նույն աղբյուրից են ծագում, երկուսն էլ պարգև են մեզ տրված Աստծուց։ Պարզապես մենք տաղանդները ստանում ենք բնության միջոցով, որին օշտել է Աստված։ Երբ մենք Սուրբ ավազանից ենք ծնվում մկրտությամբ, ժառանգում ենք արդեն այն շնորները,

տալիս է իր ծառաներին։ Մեկին տալիս է 5 քանքար, մեկին տալիս է 2 քանքար, մեկին տալիս է 1 քանքար, ինչպես ավետարանիշն է նկատում ըստ իրենց կարողությունների։ Երբ վերադառնում է եւ կանչում է հաշվետվության, գալիս է առաջինը, որին տրվել էր 5 քանքար, եւ ներկայացնում է ոչ միայն այդ տրվածը, այլ նաեւ հավելյալ 5 քանքար, որը ստացել է գործարկության արդյունքում։ Եվ արժանանում է գովեստի, բարի եւ հավատարիմ ծառա, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Նույն գովեստին արժանանում է նաեւ երկրորդ ծառա, որին վստահվել էր 2 քանքար, որը եւս կրկնապատկել էր։ Եվ հանկարծ գալիս է երրորդը, որին վստահվել էր 1 քանքար։ Եվ ինչ է ասում երրորդը. Ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, կամայական, հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես սերմանել, քաղում ես այնտեղ, որտեղ չես ցանել, հետևապես վախեցա։ Ինձ վստահված այդ 1 քանքարը պահեցի հողի տակ եւ ահավասիկ ինձ վստահված այդ 1 քանքարը եւ արժանանում է տիրոջ կողմից կշտամբանքի, չար եւ անհավատարիմ ծառա բնորոշմամբ։ Այս կշտամբանքին հետևում է պատիժը։ Այդ 1 քանքարը վերցվում եւ տրվում է 10 քանքար ունեցողին, իսկ իրեն դատապարտում են խավարի, դուրս է նետվում, այսպես ասած, որը պատկերն է դժոխային դատաստան։ Նախ այն, ինչ որ տրվում է, վստահվում է այս 3 ծառաներին, բավական մեծ տարողությամբ գումար է։ 1 քանքարը մոտավորապես 16 տարվա աշխատավարձ է որևիցե մի մշակին տրվող։ 1 քանքարը։ Եթե դիտարկում ենք այն 2 ծառաներին, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում բնական արձագանք է տիրոջ կողմից գովեստի, բայց այս 3 ծառային մի տեսակ անարդարության տարեր ենք նկատում, նախ որ ամենաքիչն է տրվում, եւ բացի դրանից նա վերադարձնում է այն, ինչ ոչ կորցնում է, ոչ գողանում է, ոչ վատնում է, ասում է վախեցա։ Այսինքն մի զգացում, որը արգելափակում է արդյունավետությունը, բայց այս վախի արմատը տիրոջը սխալ ճանաչելն է։ Նա իր համար կերտել է տիրոջ մի պատկեր, որը վախ է ներշնչում, և իր հարաբերությունն էլ տիրոջ հետ, որը իրեն վստահել է մի ամբողջական կարողություն, աչքի է ընկնում ծառայական կերպով, պարտադրանքով, պարտադրված սիրով։ Այս ծառան, եթե նույնիսկ այդ քանքարը վատներ, բայց ռիսկի դիմեր գործարկության մեջ դնելու, և արտահայտեր իր ափսոսանքը, զղջումը,

ներողամտության հայցումը հաստատապես կարժանանար ոչ թե կշտամբանքի եւ պատժի, այլ նոր հնարավորության, գովեստի ինչ որ իմաստով, որ ամեն դեպքում ծուլության մեջ չմնացիր։ Եվ երկրորդ կետում մենք տեսնում ենք, որ վախը պայմանավորում է նաև մեր ծուլությունը, անշարժությունը, կրավորականությունը։ Տեսեք, երբ Հիսուս ոսկե կանոնն էր ձևակերպում, Հիսուս չի ձևակերպում այն բացասական կտրվածքով. «Մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չես ցանկանում, որ քեզ անեմ»։ Այսինքն ոչ չարիք մի գործիր։ Մինչդեռ Հիսուս ձևակերպում է դրական ուղղվածություն. «Արա այն, ինչ ցանկանում ես, որ քեզ անեմ»։ Բարի գործելու տեղ է բացվում։ Այնինչ չի զարգանում, այլասերվում է։ Ամեն ինչ մենք ստացել ենք որպես պարգև։ Եվ ընդամենը մեր կոչումն է հանձնառություն, պատասխանատվություն և նախանձախնդրություն դրսևորել, ստեղծելու արդյունք, բարիք։ Ինչ այս ուրախությունը տիրոջ, որին արժանանում են առաջին երկու ծառաները, որոնք արդյունավետ են օգտագործում իրենց վստահված բարիք։ Մեր կյանքից այդ պարզ օրինակը կարող ենք հասկանալ։ Եթե մենք գիտակցելով, որ արարած ենք, այնուամենայնիվ մեր օշտվածությունը գործարկելով դառնում ենք ստեղծագործ, արարիչ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս փորձառությունը ունեն, կհասկանան, թե ինչպիսի հոգևոր ներքին բավականություն են ստանում, երբ ստեղծագործում են։ Բայց այս ամենը, որ մեր մարդկային կյանքում մեր ամենօրյա փորձառությամբ մենք ապրում ենք, վերաբերում է հոգևոր կյանքին։ Այս առակը այլաբանություն է հասկանալու մեր հոգևոր կյանքը և այն սպասումը, որ ունենք Վերջին Գալստյան վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք անընդհատ մտածել, որ այդ գալուստը ուշանում է։ Ի վերջո այս խոսքը ասվել է 2000 տարի առաջ առաջին քրիստոնյաներին։ Եվ 2000 տարի, 2000-ամյա այս պատմության ընթացքում բոլոր սերունդները լսում են այս խոսքը։ Մինչդեռ երկրորդ գալուստը մնում է սարերի հետևում։ Մի պարզ օրինակ, երկրորդ գալուստը որպես տիեզերական իրադարձություն տեղի է ունենալու համընդհանուր։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր մահը արդեն երկրորդ գալուստյան սկիզբ է, որովհետև այլևս մենք երկրորդ գալուստը դիմավորելու նախապատրաստություն փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Հետևապես այս կյանքն է այդ փորձաշրջանը։ Եթե մարդը գիտակցում է, որ ինքը ունի ներուժ, օշտվածություն, շնորներ, և դա գործարկության մեջ է դնում, նրան տրվում է ավելին, կրկնապատիկը, բազմապատիկը, շատ հաճախ այնքան շատ, որ կարծում է, թե իր կյանքում հրաշք է տեղի ունեցել։ Իսկ այն մարդը, ով անգործության է մատնում,
ծուլության եւ հուլության մեջ հայտնվելով։ Նրանից վերցվում է նաեւ այն, ինչ որ իրեն բնությունից պարգև էր տրված։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Նանակ Պարթև Իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի Խոսրով թագավորին, Անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան Անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդե գրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ, կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի Գալստյան մասին, մանրամասը ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է, «Դու ահավոր ես եւ ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, եւ լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, եւ այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով։

Մեկնիչայրեր այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի ահեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան ահանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված ահանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ ահանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախ նշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ Քառաքելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու Գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք հաղոտքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարհի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա Գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է եւ թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Լսեցեք ինձ, ձեր հորավորդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծարայային պես ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը, մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի հայ միջնադարյան թաքնված գանձերից է։ Կոշիկ անապատ կարելի է հասնել Քոլատակ գյուղից։ 2 ժամ տևող մոտ 10 կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ճանապարհի մի մասը հնարավոր է հաղթահարել բացառապես ոտքով։ Հայ մշակույթում անապատ անվանվել են վանական մենաստանները։ 12-րդ դարի արձանագրություններում վանքը հիշատակված է Կոշիկ անվանումով։ Հավանաբար Գոշկ բառից է։ Գոշկ ասում են լեռներում ապրող ճգնավորների խմբին։ Վանքը Արցախի Խաղբակյան իշխանների հոգևոր կենտրոնատեղիներից էր։ Կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Բաղկացած է երկու հուշարձանախմբից, որոնք միմյանցից բաժանվում են ներքին բակով։ Բակի հարավային թևի կառույցները տնտեսական նշանակության սրահներ են։ Հետաքրքրական է հատկապես կավե խողովակներով բաղնիքը։ Հյուսիսային կողմում 3 եկեղեցի է եղել և 1 եռակամար սրահ Գավիթ։ Բոլորը կոպտատաշ քարից։ Սրբատաշ է միայն մեծ եկեղեցու ճակատը։ 12 տողանոց ընդարձակ արձանագրությունը պատմում է, որ Մամա Խաթունի թոր Խերխանը իր տոհմը դատաստանի զրկանքներից ազատելու համար կառուցել է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, նորոգել այլ եկեղեցիներ և գերեզմանատունը։ Արձանագրությունը 3 շարք քարերի վրա է, դրանց մի մասն է պահպանվել։ Գիրն ավարտվում է կապանքով. «Ով ջանա զրկել այս տեղերը, նրա ոսոխն աստված լինի և ինքն էլ զրկված լինի հավիտյանս»։ Համալիրի ողջ տարածքում 12-ից 13-րդ դարերի 20-ից ավելի արձանագրություն կա։ Խաչքարերը հիմնականում հարազատների հիշատակի համար կանգնեցված սուրբ նշաններ են։ Պատերին ագուցված վիմագրերը վկայում են վանքին հայ իշխանների կողմից նվիրաբերված շինությունների կամ հողերի մասին։ 2022 թվականին Կոշիկ անապատում հայտնաբերվել է ևս մեկ խաչքար, կանգնեցված 1273 թվականին Արցախում պաշտելի սուրբ համարվող Հեղինեի համար։ Կոշիկ անապատ վանական համալիրը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է։ 2023 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Կոշիկ անապատ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենթանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարհի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառքը

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս քան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղի նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով անբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինչ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթություն։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

Արդ Տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիդ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղահ Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ Երրորդությունը, Աստծո Եռամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ Երրորդություն տերմինն առաջադրել են երկրորդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական ժողովներում և տեղ գտել քրիստոնեության հավատո հանգանակում։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի Աստծո մասին օրվա եթերաժամին կզրուցենք Ամարաս Իվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանի հետ։

0: Այս Սուրբ, եթե Աստծուն գիտենք ճանաչելիորեն, գոնե անունով, ուծե անորոշ դեմքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն ահա շատեր չգիտենք եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, պետք է այսպես ասել։ Եվ գուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Գտակարանում եւ Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր, Սուրբ Հոգին աղավնակեր։
1: Այո։
0: Եվ երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերվել էր Թաբոր լեռան վրա, Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում էլ Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ձես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ 3 անձերի կերպարնավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել Նորթականյան շատ դրվակներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընթերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգանա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն, ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեղ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք, պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք, պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու ո՞րն է։ Աստված հայտնություն։ Ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում։ Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեղ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում։ Ո՞վ եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը։ Որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործ եմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործ դնեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը։ Հոգին է, հավիտենությունը եւ շունչ տվեց։ Նմանությունը եւ պատկերը երկուստեք այդ շունչի մեջ։ Բանականություն եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ Մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով, դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ, եւ առաջնորդ, եւ թելադրող, եւ խորհուրդ տվող, եւ մեզ փրկող, որովե գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս ինք Սուրբ Հոգին ինքինս թելադրում է, եւ պաշտպանող, որովհետև Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես Սատանայի ամեն տեսակ նետերից եւ հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաեւ հարցնում են, ոնց է ճիշտ ասել՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է, եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրենը զգալ, ինչպես հասկանան, խորդ պիտի տամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, հաղության և հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ, Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը ճիշտ ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի, բայց այն մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդնին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր հորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պետք է խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության միայնության մեջ ինքնաքնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը, մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով Աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, բա ոնց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ քրականությունը պիտի ընթերցեմ, կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի տրվում, ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը, ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա, ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռու մնալ ամեն տեսակային բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չեն։
0: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր, Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ, արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
1: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը մկրտությամբ, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտեղ մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը հավանակեր վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո և ոչ, որը ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն, այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել, դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց, էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնել,

Հայ եւ վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի և որը շատ կարևոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն մինչև հոգու խորքը թափանցող, խոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուներով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին և այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իրոջ խոսքի։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջև։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ ո՞րն է այդ ընթացք։ Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարհն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որ ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակությանը։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար։ Սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում եւ ներկա է նաեւ Հիսուս։ Հասկանալի է, շուրջը խռնվում են եւ նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետեւյալ ճշմարտություն իրականություն. ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերը։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր եւ ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր Տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր Տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է Տեր լինելու բովանդակությունը։
որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկդ մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափար մոտեցումը հետևյալն է։ Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ, տիրություն

ինքնին ենթադրում է ծառայություն անձնազոհության մակարդակի։ Նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն, տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Խնոշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնոշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա Հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնոշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոգվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնոշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Ծով կենց հաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիկ թշնամին զիս հարության է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվակը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավեն։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, եւ ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեի, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն է, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ, չէ՞, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Լսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում, ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորություն,
Հետևաբար Հիսուս այս վախ եւ հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր ավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում եւ փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ եւ կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ եւ մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ եւ մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաեւ այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղացված, ուրեմն ծովի արջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում։ Մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս իրենց վարդապետը լինելով, ունի շոշափում են որպես մարդու եւ այլն, եւ գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, եւ հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացեցինք։ Եվ հարց եմ բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը եւ փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ եւ ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս եւ իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղացրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց, եւ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ի՞նչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։
Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում Ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է, մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությունը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է՝ Մեծարանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ է եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մերելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տակացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբակոպ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբակոպը կվերաբերվի։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին 1 անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենիես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշայտ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմ է վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելուն, կամ մարդ լինելը մերժելուն։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հինգտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Այս խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արյան վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ Ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենասծառի խորհուրդ ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ խաչը որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրախաշ չկա, ամեն դեպքում ինքը քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով. Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձից հեռու տար։ Բայց ավելացրեց. Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերը նաև բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց։ Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալուծին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետեւ հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոսը իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով, թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կինեի, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված են նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբողը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են, եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան։ Նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ

բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն և շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, և թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն և ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստծուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետև եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի և Ներսես Մեծ կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն և ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը, և նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաև Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական և ազգային արժեքներով չափազանց կարևոր է, որովհետև հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, և հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգևորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները և պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը և թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեին պարզ գյուղացուց մինչև թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ և չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական և ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները և անցյալում, և այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ և սահմանափակ իրենց ժամանակին համահունչ, մեր օրերում ավելի լայն և ընդգրկուն հնարավորություն ունեն և գիտելիք ստանալու, և դաստիարակվելու տան համար, և հասարակության համար, և ինչու չէ, նաև կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաև եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից և հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարդկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը, մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որտև տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է. «Գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից»։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապար է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որով մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասի, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կա ենք, ինքներ ասում են, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գալվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց ճանապարհ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածները, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց ոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է։ Ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատեր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք, ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի կարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, Բայց երբ որ իրենց հարցնեիր Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ էլ ունենք, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացող ուրիշ է, մերժող ուրիշ է իրականում, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել,